0: rapporterar spanska medier. Många av dem ska ha drunknat när de försökte simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntas Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besöka Ceuta. I Georgia i USA dödades 4 personer i en skolskjutning för snart 2 år sedan. Nu har pappan till gärningsmannen dömts till 15 års fängelse för mord för att han gett sin då 14-årige son ett halvautomatiskt gevär i julklapp. Vi hör domaren Nicholas Prim.
1: It is clear you failed as a parent. You didn't have him in school. You didn't get him mental health counseling. When it was obvious he needed some.
2: Att pappan inte hade koll på sonen, såg till att han gick i skolan, förstod hur han mådde psykiskt eller brydde sig om att hålla vapnet inlåst. Allt bidrog enligt domen till att skolskjutningen inte förhindrades. Sonen, som idag är 16 år, dömdes tidigare i veckan till livstidsfängelse. Pappan är den första föräldern i USA som dömts för mord i en skolskjutning som utförts av hans barn, något som beror på lagstiftningen i delstaten Georgia. Men det är andra gången föräldrar i USA döms för delansvar i skolskjutningar. Tidigare har ett föräldrapar i Michigan dömts för vållande till annans död efter skolskjutningen på Oxford High School 2021, där deras då 15-åriga son dödade 4 personer. Martin Svenningsen, Austin, Texas.
3: Tackar Daniel Wockner och Ekonyheterna. I P3 P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Erika är som finns med dig i fredagsversionen. Varmt välkommen.

0: Al Green med låten Love is a beautiful thing här i Vaken med P3 och P4. Och vi pratade ju lite om de här begravningslåtarna tidigare under natten. SRC kulturredaktion hade botaniserat lite i populära begravningslåtar. Listan som toppades av gamla Föbosalmen från Älvdalen, tätt följt av En stund på jorden. Lalles original, men då tolkad av José González. Fred Åkerströms Jag ger dig min morgon var liksom topp tre på den där listan, tätt följt av Frank Sinatras My Way på plats fyra. Men då ställer jag frågan ifall ni har funderat någonting på det där, om ni har någon låt som ni vet att ni vill ha på eran begravning. Och det är väldigt många som har hört av sig, så jag tänkte att jag kan väl ta och läsa upp några stycken. Bland annat då så har vi fått in från Anna som skriver så här: jag har tyvärr fått planera två stycken begravningar inom två år. Min sambo älskade musik och jag och barnen valde med viss möda ut fem stycken låtar. Den jag väljer att dela med här, det är I Wish You Were Here med Pink Floyd. Imorgon så är det också ett år sedan vår son dog, och med honom han vill prata lite musik, och han ville ha Gustave av Lorian Testard från spelet Clair Obscure. Själv vill jag ha Always Look on the Bright Side of Life.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: This jockey better get his rubbish off now.
1: Monty Python's Always Look on the Bright Side of Life. Jag ska fortsätta lite på samma tema. För att se och prata med en AI-version av en avliden släkting, det är fullt möjligt idag. Företag erbjuder tjänster där vi människor då kan fortsätta umgås med de som lämnat oss genom en skärm. Men frågan är ju vad det här gör med våran sorg. Vad säger forskningen om det här? Är det en bra idé att använda AI för att bearbeta sorg? Vi hör nu Anders Magnusson, sorgexpert på Svenska institutet för sorgbearbetning i P4 Extra.
2: Jag tror inte att det finns någon forskning på just det faktiskt. Men man kan väl se så att det finns vissa uppgifter som sörjandet har. Och där skulle man kunna säga att AI skulle kunna vara både till hjälp eller att det kan vara en nackdel. Så det beror lite grann på vad man har för intention när man använder sig av AI.
3: Mm. Kan du ge exempel på hur det funkar?
2: Alltså, ja, men se så här. William Warden, professor vid Harvard Medical School, han har identifierat fyra uppgifter som sörjandet har. Det ena är att jobba sig igenom sorgens smärta. Det ena är att omdefiniera relationen. Tidigare hade man en fysisk relation när personen död. Man har en känslomässig relation kvar. Man behöver komma fram till en acceptans kring det som har skett. Det är de känslomässiga delarna. Och sen har vi den fjärde som är mer yttre, en praktisk anpassning till en ny livssituation.
3: Mm.
2: Och tänker man då med AI att man vill möta sin sorg och smärta, att man skapar en bild av en avliden, att interagerar, möter smärtan, provocerar fram känslor och sen kommer fram till en acceptans av det som skett, då kan det vara till hjälp. Men om man använder AI för att hålla smärtan borta, att inte vilja acceptera döden, då är det någonting som förhindrar en bearbetning av sorgen.
3: Ja, för det är väl så med sorg att den enda vägen genom sorg är väl rakt igenom den.
2: Ja, så är det.
3: Och då skjuter man det liksom framför sig. Mm. Man fastnar i steg ett.
2: Ja, det är ungefär som hoppet är lite dubbelt också. Som ett tveeggat svärd. Att man tänker, det kan ju ta till en annan typ av sorg, för sorg måste ju inte nödvändigtvis handla om dödsfall. Nu kan tänka sig kanske du har en anhörig som är fast i ett destruktivt levande, kanske alkoholism som exempel. Och sen så får man höra då att men nu har jag druckit klart, nu ska jag aldrig mer dricka. Och så tänker man, åh vad skönt, nu ska han eller hon bli nykter.
3: Mm.
2: Och sen så dricker man igen och bara, nej, du lovar ju. Och så blir man besviken.
3: Mm.
2: Men om man då kommer fram till en acceptans att någon som dricker sannolikt dricker och ljuger, och det kommer nog inte alls bli nyktert bara för att man säger det, ja, då är det ju mer smärtsamt när man accepterar att det kanske är kört.
3: Mm.
2: Och det behöver vara det, precis som du säger. Om man ska bearbeta sorgen och smärtan kring alla typer av förluster, då måste man ta tjuren vid hornen. Och där kan ju då AI vara ett sätt att försöka undvika att ta tjuren vid hornen. Men det kan ju också faktiskt vara ett sätt att ta tjuren vid hornen.
3: Ja, precis. För det kan i vissa fall kanske det kan vara bra att kunna återanknyta med döda genom AI.
2: Ja.
3: Kan man till och med prata om något outrätt?
2: Ja, det tror jag inte. Utan där visar det sig, där finns det faktiskt forskning på att för att bearbeta förlösa känslor på ett bestående sätt så behöver vi oftast, för att vara säker i alla fall, så behöver vi ha ett mänskligt levande vittne som möter och bekräftar oss. Och det kan ju också därför vi ser här i andliga traditioner eller terapeutiska situationer att man behöver den här prästen, rabbinen, imamen eller psykologen, kuratorn som är den här speglingen och som möter det man kommunicerar.
3: Mm. Kan det vara så i våra dopaminkrävande hjärnor att det kan vara som lite socker att sitta och prata med någon som man saknar?
2: Ja, absolut. På kort sikt kan det vara det. Men det finns ju många andra som använder det här andra beteendet, att man sopar saker under mattan och inte vill tänka på, inte vill prata om och låtsas som ingenting har hänt. Det är inte heller någon bearbetning. Här har du ändå tagit upp till ytan och vilja se. Jag skulle säga att tekniken i sig är neutral. Och den kan användas på positivt eller negativt sätt.
3: Mm. Men grundregeln är densamma som man pratat om med människor som har gått in i sorg, som har arbetat extra mycket eller börjat dricka eller börjat träna eller göra någonting annat. Finns det några moraliska frågor i den här nya tekniken av att, om jag hårdrar det, försöka ge närstående evigt liv?
2: Ja, alltså, om man kommer med falska förespeglingar utav att det här är ett sätt att slippa känna sorg och smärta, och att hålla kvar den döde vid liv och tjäna pengar på det, då kan man ju tycka att det är hyfsat omoraliskt att göra det. Men om man är öppen och ärlig med att säga, okej, det här är inte en ersättning för bearbetning, utan det här är kanske lite mer av en så här, rolig grej, om man får säga så. Mm. Och ett sätt att möta, laborera, utforska kanske vad man går och bär på inom sig själv. Och kanske upptäcka oväntade saker. Eller kanske förmedla till barn, barnbarn. Så här såg gammelfarfar eller farfar ut. Och ja, det här påminner om honom och sådär. Så, som en avatar. Mm. Fast såklart är en avatar. För farfar är ju död.
3: Ja, en variant av det gamla fotoalbumet.
2: Ja, ett mer levande sådant.
3: Har du provat själv?
2: Det har jag inte.
3: Nej,
2: nej.
3: Är du lite sugen?
2: Ja, nej. Jag skulle nog säga så här...
3: Du kanske blir arbetslös.
2: Ja, det, nej, jag tänker så här att... när man har bearbetat sorgen och smärtan så skulle jag nog säga att man är hyfsat upptagen med det som händer här och nu i de pågående relationerna och det man vill uppleva i livet. Så att jag är nog mer upptagen med just det än att försöka återskapa det, skapa det gamla, för egen del i alla fall.
3: Och de riktigt visa säger ju att det enda som alla människor har gemensamt är att vi en dag ska dö. Och de flesta av oss vet inte riktigt om vi tror på sånt snack. Tror du att det här kan förändra synen på döden när människor kan fortsätta prata med en AI-version?
2: Nej, det tror jag inte. För att AI som så tillför ju ingenting nytt. Man vet ju ändå att det är en maskin bakom. Det är ju själen och individen är ju borta. Så att du kan ju försöka återskapa det tidigare upplevda. Men du kommer inte kunna återskapa eller nyskapa några nya minnen. Utan då är det ju självbedrägeri.
3: Men man kanske kan få höra, snälla farfar, berätta den där roliga historien om när farmor halkade på köksgolvet.
2: Ja, men precis. Och då kan det vara ett ganska gott skratt. Och för liksom, det var precis så han lät, det var precis så han berättade. Och det fångade inte vi på film. Men nu har vi liksom den sekvensen framlagt på film. Mm. Ja, varför inte?
3: Så det är någonting annat, men det kommer inte att ersätta det gamla, hederliga sorgebearbetningen?
2: Nej, det kommer det inte göra.

0: Tjena Idle Corners, Nothing Compares to You här i Vaken med P3 och P4. Fredagsversionen av Vaken med P3 och P4, vi har den sista juli idag och den sista sommarmånaden nalkas. Vi har ställt frågan på vår Facebook-sida, jag tänker att vi ställer den rakt ut i eten också. Vad ska du göra i augusti? Vad händer i augusti? Vad ska du göra av månaden? Vakenet@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. Det finns ett kommentarsfält att använda sig av på vår Facebook-sida ifall man vill gå in och svara där. Du kan också läsa vad folk har för augustiplaner. Vill du ringa in och tala in dina augustiplaner på telefonsvararen, då får du jättegärna göra det. Telefonnumret in är 020 99 55 00.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Tina Turner med The Best. Marcus Landén från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om ett val.
1: Ja, jag var ju inne och pratade om riksdagsvalet här i mitt senaste inhopp för någon timme sedan om hur utlandsröstningen nu dragit igång. Men jag tänkte att vi skulle prata om ett annat val den här gången. Valet av en av världens mest kända personer, FNs generalsekreterare. FNs säkerhetsråd håller nu på att rösta fram en kandidat som ska ta över efter Antonio Guterres som slutar vid årsskiftet. Han har ju suttit i ungefär 10 år. Och det funkar så att säkerhetsrådet rekommenderar en kandidat och sen får generalförsamlingen rösta om den. Alltså alla länder då får rösta. Men oftast så brukar det bli den kandidaten som säkerhetsrådet då lyfter fram. Och just nu så pratas det om 4 kvinnor och 3 män som man då, ja, som det talas om i de här, bland de här kandidaterna.
0: Men, som man har att rösta på, eller är det en av de här som de väljer fram och så röstar man ja eller nej? Eller?
1: Ja, de väljer ju fram en, alltså säkerhetsrådet väljer ju fram en kandidat då, men det här är de som så att säga, ja, som det pratas om i medier och även inom FN som man tror kan bli aktuella, och favoriten verkar just nu vara Rebecca Greenspan. Hon har tidigare varit vicepresident i Costa Rica men jobbar idag som generalsekreterare för FNs handels- och utvecklingsorgan. En annan person som lyfts fram är Rafael Grossi som idag är chef för IAEA, FNs atomenergiorgan. Men som nyhetsbyrån AFP rapporterar så är det flera länder som ligger på nu för att det ska bli en kvinna den här gången som då blir FNs generalsekreterare. Sen får vi väl se hur det blir. Det här beräknas ta några veckor innan man kommer, ja, längre fram då i den här processen, och det finns ju många olika viljor i FNs säkerhetsråd, och det räcker ju med att något land lägger in sitt veto så blir det ju inget och då får man gå vidare. Så att, ja, vi får väl se.
0: Mm. Och så ska det handla om en vandring.
1: Ja, en som kanske inte riktigt gick som det var tänkt. En man i USA som var ute och vandrade i bergen i Montana med några kompisar. Och sen när de skulle gå ner så halkade han plötsligt och fick sin vandringsstav genom kroppen. Man kan tänka sig ungefär från lite snett, lite från under armhålan och ut mot ryggen. Du har sett en bild på det här.
0: Jag har sett bilder på det här. Jag var så förvånad över att den här mannen då var så fruktansvärt avslappnad till att den här staven satt fast där. Och lät den väl sitta och bestämde sig för att gå tillbaka, va?
1: Ja, men precis. Han fortsatte vandra i 6 timmar ungefär. Vandrade de ner då för det här berget utan att ringa för efter fjällräddning eller någonting. Han var nämligen sjuksköterska och kunde då konstatera att, ja, men det verkar inte som att den har träffat några organ, utan det är nog okej. Vi kan höra lite hur det lät.
2: I remember rolling over and this kind of realization of like, ah, something's not right here. You know, search and rescue coming to help you is free. The flight's not. And so that was obviously a factor in me deciding to self-rescue.
1: Ja, han sa ju här att det var något som inte riktigt kändes rätt, men sen så säger han att ja, räddningen hade ju varit gratis, men det hade inte själva flygturen varit. Mm. Och att det var en sak som då ledde till att han tog det här beslutet att ja, jag går ner själv istället, och tog den här 6 timmarna lite drygt innan han fick hjälp.
0: Det är ju galet, men man förstår ju att det är förmodligen inte gratis det där flyget.
1: Nej, jag vet inte vad det kostar. Ja,
0: men det kan nog vara ganska mycket pengar, tror jag.
1: Man kan ju tänka sig det, men ja, det verkar ju ha slutat bra ändå. Några dagar senare så ska han ha varit tillbaka på jobbet igen, så att ja.
0: Man måste ändå vara säker på sin sak, att han säger att förmodligen har han inte träffat några inre organ.
1: Ja, jag läste också någonstans att han sa att han hade gjort om det här beslutet 99 av 100 gånger.
0: Okay.
1: Så att han verkar ju ändå ganska trygg i det. Men, ja.
0: Marcus Landén från Ekot, du ska tack.

overseas. Jill Johnsons I Rock My Country. Ja, vad händer i augusti? Christian säger jobb och sen kostar på sig en smiley med solglasögon och någon sorts styrke smiley. Kerstin skriver, det här jag och då Christian skriver på en Facebook-sida. Och Kerstin fyller i där också och skriver härligt med augusti då normalläge infinner sig igen med träning både ute och inne. Konserter och teatersäsongen är tillbaka och alla vänner vid dess och alla vänner vid dessa engagemang. Ulrika skriver, pappa fyller 80 år, bonusdottern fyller 35, äldsta barnbarnet fyller 13 år och yngsta barnbarnet fyller 4 år. Så ska vi hinna med några kräftskivor samtidigt som jag jobbar varannan helg. Fullt upp i augusti för Ulrika, det hör jag det. Tony skriver, börjar jobba på måndag, vardagen åter igen. Rickard skriver, semester del 2, får besök från Sverige. Antar jag då att Rickard befinner sig utom Socknes, eller utanför landets gränser. Låt oss skriva, jag anmält mig till någon yoga. Ska bli väldigt spännande när elefanten kliver in i det där rummet. Jag har en benägenhet att trilla och ha mig. Hälsar alltså Lotta. Vakenhetsverigesradio.se ifall du också vill vara med och dela med dig vad som händer i augusti för dig. Vill du ringa in och tala in på telefonsvararen? Ja, men gör det. 020 99 55 00.

Soul Asylum med Runaway Train i Vakel med P3 och P4. Li skriver, 1 augusti är det 40 plus 20 lika med 60-årsfest. Sen är det dags att jobba igen på måndag. Vi har också fått från Fredrik som skriver, ah, kräftskivornas tid. Årets sista dopp utomhus kanske också tas i augusti. Och några månader senare, då är det ju dopp i grytan. Agnes skriver, jag ska till Grönan den 14 augusti och se D.A.D.'s konsert. Då är det dags för lite rå och kompromisslös rock. Resten av månaden är det vila och rekreation i fritidshus som gäller. Och så ska min man få lite teknikträning i klassiken, ställa in rätt i diskmaskinen. Sara skriver, tillbaka till jobbet efter semestern. 3 helger uppbokade. Det är dagstur till Ullared med mamma och syster. Det är stadsfestival där jag bor. Och en tur till Liseberg med hotellövernattning för mig och äldsta sonen samt en kompis och kompisens mamma.

0: I vaken med P3 och P4 hör du Aerosmith. Låten heter Love in an Elevator.
1: Hon är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och hennes målningar har sålts på auktion för miljonbelopp. Linn Fernström är fredagens P4 extra gäst. Många vill bestiga Kebnekaise. Alla lyckas inte. Vi hör Marie som inte kom ända upp, men hon är glad ändå. Och så lär vi ut konsten att göra fake away och hör en ny expert i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04.

0: Hozier med Too Sweet. I år så är det 50 år sedan AC/DC gjorde sin första spelning i Sverige. Just nu är de ute på de stora arenorna med sin världsomspännande AC/DC Power Up Tour. Men 1976, då var de där scenerna lite mindre. En dragspelscen på den lilla dansbandsrotundan Cortina i villasamhället Vinberg utanför Falkenberg som pausunderhållning till dansbandet Jigs. Den välklädda halländska dansbandspubliken, de visste inte vad det var som väntade dem när de gick för att köpa läsk och ostmackor i dansbandets paus. Ett helt okänt band från Australien, AC/DC, kliver upp på scenen. Vi hör nu Janne Gille, AC/DC:s turnéledare, medlemmar i Jigs och så några av de 15-åringarna som var där.
1: Och så småningom så blev det då dags för AC/DC att spela.
2: När vi tog paus så skulle de ju upp på samma ställe då, samma scen.
1: Och då skriker Angus någonting uppifrån högtalaren någonting att "Are you ready to rock?" Och folks ögonen poppar ut som torskar. Och sen sa det brak. Det var högt. Det var så högt så att några stycken av de här kulörta lyktorna som hängde där sa bara pop, pop, pop, pop, pop, pop. De gick. Och det var, alltså det var högt, högt, högt, högt, högt.
3: Jag har för mig att de började med TNT i den låten TNT.
4: Vad tänkte du då?
3: Nej, jag tänkte ingenting. Det var ju hakan ramlade ju rätt ner i golvet liksom, när de drog igång så. Det var ju stenhögt och det bara bröt ju igång så där.
2: Jag tyckte, hur kan man komma på idén att ta på sig en skolunivån då? Va? Och sen när han började dra ner brallorna och visa baken då, det tyckte jag, och det var ju så fel det kan bli för en danspublik. Alltså jag menar, han visste ju inte att det var en danspublik, men alltså det var, se den här lilla pojkröven när han stod där och viftade med den och spelade gitarrstolen då.
3: Angus Young strippade ju, han körde ju med det redan då liksom. Sen var det ju kavajen och det sen skjortan då, sen drog han ner byxorna och sen det sista visa baken. Det var alltså rödprickiga och finnar, så kommer jag ihåg. Det stod ju så pass nära så det var ju bara liksom ett par meter emellan.
5: Man var ju ganska nära. Det var ju bara ett par meter så man såg ju allting rätt in.
0: Mm, sist där hörde ni Falkenbergs killarna Tom Strandberg och Mikael Stålbom. 15 år var de då 1976. Och Ola Hemströms P4-dokumentär som vi hörde ett klipp ifrån här precis, den hör du i P4 imorgon lördag 12:03 eller redan nu i Sveriges radioappen. Sök bara på P4 dokumentär.

0: ACDC's Thunderstruck. Nu är klockan 3. Dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Det fortsätter att komma kritik mot internationella fotbollsförbundet FIFAs planer på att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för Europeiska fotbollsförbundet UEFA, menar att FIFA-chefen Gianni Infantino bör tänka om.
3: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Det gör mig lite orolig.
4: Noah Bachner, fotbollsjournalist på Expressen, säger att konflikten är historisk.
5: Det markerar ju en historiskt stor och allvarlig konflikt mellan det mäktigaste konfederationen UEFA och FIFA, där man ju inte på det här sättet tidigare har hotat dem att dra sig ur deras tävlingar.
4: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
6: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
2: Reporter här Anna Grönberg. Saudiarabien har bildat en försvarsallians med 13 andra länder för att säkra sjöfarten runt sundet som förbinder Röda havet med Indiska oceanen. Beskedet kommer efter att Houthi-rebellerna i Yemen i förra veckan införde en marin blockad mot fartyg från Saudiarabien genom sundet. Så Sverige, efter båtolyckan vid Körn på västkusten i tisdags, hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Och i onsdags hittades den kvinna som saknats död. Den man och ett barn som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Barnet har allvarliga skador, men läget är stabilt. Ekot med Daniel Wockner.
0: I P3 och P4 så är det Vaken som står på. En direktsändning från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Fredagsversionen med Robert och Erika. Välkommen.

Bruce Springsteens Human Touch. Ja, det är på dagen idag, fast för ett gäng år sedan då. Den 31 juli 2012 så satte Bruce Springsteen och The E Street Band rekord när de spelade sin längsta konsert någonsin. Spelningen i Helsingfors höll på i hela 4 timmar och 6 minuter. 4 år senare så var The Boss nära att slå det där rekordet under en konsert i Philadelphia, men den slutade 2 minuter kortare än den legendariska spelningen i Finland.

0: 999 Kent i Vaken med P3 och P4. Direkt från radio hela vägen fram till klockan 6, strax till 3 klockan, någon sorts halvtid kan man väl kalla det. Rekordmånga bränder i Syd- och Västeuropa och intensiva värmeböljor upp mot 40 grader. Och sedan ett par år tillbaka så har ju turister fortsatt att flöda in i Sverige i samband med det förändrade klimatet. Och trenden coolcation, det kallade klimat på semestern, värdesätts, blir allt populärare. Malmö är inget undantag.
1: And we wanted to flee the really hot weather that we were having in mainland Europe. Actually, I have a cousin living here, and also it's just a very beautiful place. We're living in the Netherlands, but I'm originally from India, so we anyway love the mountains, so I think we will definitely always try to avoid the 35+ temperatures.
2: You think it's too much with 35 degrees?
1: Yeah.
0: Här var turisten Karov från Nederländerna som är ganska nöjd med vädret i Sverige och helst undviker temperaturer över 35 grader när hon reser.
3: We are here for a one day trip. We are actually in Denmark in Copenhagen. I don't like the hot weather, so I always wish that we on summer that we travel to in the like Nordic countries.
0: Och Charlotta från Köpenhamn hörde ni där, som också föredrar att resa till de nordiska länderna. Men skånska Anna som bor i Malmö är lite orolig för hur ökad turism kommer påverka stan.
4: Jag är här och hälsar på min syster. Den enda nackdelen är ju att om det blir mer och mer så kommer alla priser höjas här. För oss också som vill vara kvar i Sverige på sommaren, för det är ju väldigt härligt. Och här i Malmö är det också väldigt fint.
0: Mm. Reporter i Malmö var Isabel Salter. Vi hör nu Susanne Andersson, vd från Visit Sweden i P4 Extra.
5: Ja, vad tänker du om rösterna vi hörde här innan?
6: Ja, men det är ju jättespännande att lyssna på. Sen finns det naturligtvis alltid, på samma sätt som man nämnde på slutet, vissa utmaningar med turismen. Det finns också väldigt mycket positivt.
5: Vi hörde också en viss oro här från svenska Anna inför att turismen kan komma att dra upp priserna för lokalborna. Är det ett möjligt scenario för Sverige?
6: Ja, men jag tror att man får inte glömma bort att det finns utmaningar, och det är väl därför man också ska följa bevakningen på vad händer ute i andra länder som har en viss typ av överturism. I Sverige har vi i dagsläget inte överturism, men det är naturligtvis så att man ska följa det, och det har ju på Mallorca bland annat och i Spanien på flera platser, och då har det handlat mycket om att priserna har trissats upp på boende. Där kan man ju följa hela den här biten kring Airbnb, och det är ju viktigt att vi som jobbar nationellt hjälps åt att följa det här och titta på, och tillsammans med regioner och destinationer och vår nationella politik tittar över frågorna så att vi inte hamnar i den situationen.
5: Mm. Vad är det med Sverige som lockar egentligen? Är det bara svalkan?
6: Nej, absolut inte. Sverige ligger ju väldigt rätt i tiden just nu när det gäller många saker. Framförallt så är det ju många som söker natur, lugn, trygghet och sånt som får en att koppla av på riktigt. Vi vill bli lite digitalt detoxad också. Så att det som för oss kanske är skogen, fjällen, skärgården och vår livskvalitet, det känns ju ganska självklart. Men för många internationella besökare är det verkligen någonting unikt.
5: Mm. Det förväntas ju bli rekordmånga turister i sommar. Om en sån ökning fortsätter, är Sverige som land förberett på det?
6: Ja, men jag tycker att generellt kan man väl aldrig vara 100% förberett. Men vi är generellt ganska förberedda. Vi har i dagsläget ungefär 4 av 10 hotellsängar som står tomma på årsbasis. Sen måste man ju naturligtvis ta det på allvar och hålla koll på om det blir platser som det blir väldigt fullt på, och hur då man hjälps åt att lösa de problemen.
5: Hur påverkas den svenska turismen av att ett kallare klimat lyfts fram som något positivt?
6: Vi jobbar ju inte med att lyfta fram klimatet i sig, utan den här coolcation-trenden innefattar ju väldigt, väldigt mycket mer än bara klimatet. Så att vi vill absolut inte profitera på att vi har klimatförändring, utan däremot så passar Sverige som nation väldigt väl för de som vill göra mycket på sin semester och som vill ha det lugnt och kanske inte lika mycket folk överallt.
5: Mm. Du har ju just landat i Sverige, vet jag, efter ett jobbesök i London. Hur intresserade är britterna av att semestra i Sverige?
6: Nej, men den brittiska marknaden har varit lite svår efter Brexit och efter också pandemin. Men däremot ser vi nu att den tar fart igen. Så att, och det är ju en av våra fokusmarknader, så den är självklart väldigt viktig för oss.
5: Det finns ju en liten paradox i det här också, ju, Susanne. I och med den globala uppvärmningen så kommer värmeböljor bli vanligare och vanligare. Hur ser ni på att turismen också bidrar till något som inte är hållbart, med flygresor och ett ökat koldioxidutsläpp till exempel?
6: Nej, det är en otroligt viktig fråga och det måste vi ju ta på stort allvar. Samtidigt så handlar ju hållbarheten om alla tre aspekterna, både den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten. Och för många orter i Sverige är ju turismen en förutsättning för att faktiskt kunna ha ett levande lokalsamhälle under året om. Så vår uppgift i vårt uppdrag att få en ökning av turismen, så att säga, det är ju att bidra till att det ska vara så hållbart resande som möjligt och att människor som kommer ska stanna längre, resa hela året runt och upptäcka fler delar av landet när de redan är här.
5: Om du bara får säga två saker till en turistande person, vad de ska se och göra i Sverige, vad skulle det vara?
6: Och två saker. Jag skulle säga det som är just den här kombinationen av stad och natur. Att du kan åka till en storstad men också uppleva natur bara 5 minuter ifrån. Så kombinationen tror jag skulle säga.
5: Och att det inte är 48 grader i innerstan?
6: Nej, alltså det finns ju skärm i det också. Det var 34 grader i London nu. Och man hittar ju ett sätt att hantera det på. Ja. Men det är klart att ska man uppleva något så är det ju trevligare om det inte är 48 grader. Det kan jag hålla med om.
5: Och vad är din egen favoritdestination i Sverige?
6: Min absolut egna favoritdestination är där jag själv bor. Så det är faktiskt Östersund.

Thelma Houston med Don't Leave Me This Way. Hörrni, det är fredag idag och det betyder att vi ska packa ihop veckans artist. Vi gör det med en omröstning på våran Instagram eller mailkorg. Det är Dolly Parton som har fått axla rollen och de tre låtarna ni har att välja på för att avsluta då Dolly Parton som veckans artist är Jolene, Southern Accents eller Help. Jolene, Southern Accents eller Help. Omröstningen finns på vår Instagram. Man kan gå in där och lägga sin röst. Vill man mejla in den går det jättebra att göra det också. Det är mejladressen vaken@sverigesradio.se som du då använder dig av. Jolene, Southern Accents eller Help. Vilken låt ska avsluta Dolly Parton som veckans artist?

0: Sommartid i P4.
1: Vad gör man på en burnout?
2: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
3: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Jag måste bo på hotell.

Magnus Uggla med Jag och min far. Innan det är också Coldplay med Clocks i vaken med P3 och P4. Hörrni, ni fick i uppgift att välja ut en låt som ska avsluta veckans artist. Den här veckan så är det ju Dolly Parton som har axlat rollen. Ni hade tre stycken låtar att välja på. Det var Jolene, det var Southern Accents och det var Help. Och med rungande 77% så blir det Jolene som rundar av Dolly Parton som veckans artist. Den släpptes på singel i oktober 1973 och blev hennes andra countryhit. Toppade amerikanska countrylistan i februari året efter 1974. Den räknas ju också som Dolly Partons, en av i alla fall Dolly Partons största hits. Och den låter så här.

Ja, Julin, Dolly Parton. Och med det så avslutar vi Dolly Parton som veckans artist. Ny spännande artist som får axla den rollen får i programmet på måndag.

0: Travis med låten Sing. Erika Nilsen.
1: God morgon.
0: God morgon och välkommen.
1: Tack snälla.
0: Har du vaknat till liv?
1: Ja, jag sitter och kikar här på scenen som pågår på tvn här i vår studio.
0: Ja.
1: I bakgrunden. Och så slår det mig. Tusan vad alla som är med på den här tv-kanalen alltid är så himla snygga i håret.
0: Ja, det är välvårdade frisyrer och det är en välvårdad hud, tycker jag.
1: Ja.
0: Det är som att de tar hand om kroppen.
1: Allting känns så polerat och perfekt.
0: Ja, det är väl amerikanskt.
1: Ja, så är det ju. Vi ska ta oss från USA och de polerade frisyrerna och människorna till på tv i alla fall. Till Sverige ska vi vara i nu. Och vi ska närmare bestämt till Kristianstad. Där kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarade på det internationella scoutläget. Lägret Jamboree på fältet då, Norra Åsum. Har du relation till scouterna?
0: Ingen relation alls. Jag Nej. Hade lite klasskompisar som var med i scouterna. Och det pratades att man fick ta, hette knivkörkortet eller något sånt där. Någon typ av körkort som legitimerade att man fick ha en kniv på sig.
1: Mm.
0: Så tyckte jag att det lät spännande. Att jag borde kanske gå med i scouterna för att också få ta det där kniv. Ett knivkörkort kan vara bra att ha.
1: Det kan vara bra att ha.
0: Men jag tror att min farsa talade med ur det där.
1: Ja. Vi ska ta oss vidare från scouterna.
0: Har du någon relation till scouterna?
1: Ja, det har jag. Nej, inte en jätte.
0: Nej.
1: Nej. Nej. Okay. Jag svarar kort och koncist, nej. Vi tar oss vidare och vi ska prata sport och vi ska prata friidrott. För Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag 11:00 med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist som presenterar den aktuella truppen och även pratar lite allmänt om förväntningar inför årets då stora mästerskap i friidrott. Två matcher i damallsvenskan fotboll så ska spelas. Malmö FF mot Piteå med avspark 18:00 och Hammarby Växjö en timme senare. Den avsparken 19:00 då. Och sen så är det rally-VM i Finland.
0: Mm-hmm.
1: Det är spännande.
0: Mm.
1: Och med det så tar vi oss till dagens sommarvärd i P1 som är Elin Rombo, operasångerskan om musikens gudomlighet. Och mer om detta ska vi prata längre fram i programmet och även få ett smakprov då faktiskt. Och så avslutar vi med våra namnsdagsbarn såklart i vanlig ordning. Och det är Helena och Elin som vi gratulerar på namnsdagen. Stort grattis. Tyckte det var bra att bli till tjejnamn. Det har varit mycket killnamn den senaste tiden.
0: Jag inte alltid ett kill och ett tjejnamn. Det kanske inte
1: har varit Olof och Olle. Algott var det igår och så nu Helena. Helena, ja, och Elin. Jag fick läsa det två gånger.
0: Grattis till dem då.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixt kär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, den sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

0: Arutzen med Natasha Bellingfield. Här har du vaken med P3 och P4. Nu har vi dags för nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Enligt Hamas handlar det om att den palestinska teknokratiska kommittén som ska ta över styret för Gaza kommer att ansvara för lagring av Hamas vapen. Och när Hamas avväpnats ska israeliska styrkor dra sig tillbaka från Gaza enligt överenskommelsen. Israel har inte officiellt kommenterat men har tidigare varit skeptiska till att dra sig tillbaka från Gaza. Så Sverige, allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten. Malin Blixt som är chef där säger att det ofta handlar om till exempel att någon har skickat personuppgifter i ett sms eller mejl till fel person.
4: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
5: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
6: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
3: Reporter här, Ayla Stefansdotter Frank. På det stora scoutlägret i Kristianstad har mellan 10 och 15 scouter polisanmält att de blivit smygfotograferade i duschen eller under toalettbesök. Det rapporterar Kristianstadsbladet. Polisen har ingen misstänkt men har förstärkt sin närvaro på lägret i förebyggande syfte. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det är vaken med P3 och P4.
0: Och det är fredag den 31 juli, sista dagen på den här månaden, och så vänder vi blad. Men med det så tar vi också en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare, men fortfarande varmt på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader, medan en blandning av sol och moln också kommer att vara. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst i norr blir det svalare, men även där väntas en del sol mellan skurarna.

A little less conversation med ingen annan än Elvis. Och innan dess så lyssnade vi till Kimberly med låten Eternity. Här har du vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som önskar dig en god morgon denna tidiga fredagen den 31 juli. Sista dagen på juli för juli 2026. Vi vänder blad och riktar in oss mot augusti med en enkel fråga. Som lyder, vad händer i augusti? Ja, det får du jättegärna berätta för mig och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så skickar du ett mail till oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss, 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook där vi har postat den här frågan, vad som händer i augusti. Ja, där kan du svara i kommentarsfältet och där heter vi Vaken med P3 och P4. Så frågan är, återigen, vad händer i augusti? Berätta, något spännande, något du har sett fram emot eller blir det jobb hela månaden? Är semestern slut? Kan det kännas lite ångestladdat för att nu har din sommarsemester tagit slut och du ska tillbaka till jobbet? Eller vad är det som du ska hitta på i augusti? Hör gärna av dig.

Je le taxi heter den här låten med Vanessa Paradise. Här är Raken, P3, P4, och vi pratar om vad som ska hända i augusti. Jag själv ska åka iväg på en veckas semester, det ser jag fram emot. Det blir Frankrike, så det är någonting som kommer hända i augusti. Och sen så börjar jag samla ihop sig lite inför att, ja men, kanske inte riktigt, men ändå ska tankarna börja färdas ditåt inför en hösttermin, en höstsäsong med allt vad det innebär. Så det är väl det som står på mitt schema för augusti. Försöka åka på semester, men också landa lite, ladda batterierna och sådär inför en ny säsong, tänkte jag säga. Men en hösttermin som ska dra igång. Och vill du precis som jag har gjort nu dela med dig om vad som händer för dig i augusti och massa andra av våra kära lyssnare, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter berättar du vad som händer i augusti. Mailadressen, den är vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret, det är 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Så frågan är, vad händer i augusti?

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello. Och sen så hade vi Camera innan dess, va, med Ed Sheeran. Nu ska vi prata om någonting helt annat och vi ska göra det med trafikredaktionens Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men läget är lugnt. Jag har ingenting aktuellt att rapportera om, utan
0: det var bra.
1: Det flyter på. Det är ju alltid skönt. Morgontrafik och så. Tidig morgontrafik.
0: Men vem är ute nu på vägarna som så pass tidigt som inte har jobbat natt, tänker jag?
1: Nej, några stycken kanske, men de flesta är ju och sover. Annars så är det inte många som lyssnar här heller, tänker jag.
0: Ja, okej då, okej. Det är ju jag måste billigt erkänna att jag är ju världens inte morgonmänniska. Så ibland så hamnar jag i mitt egna lilla vakuum och tänker så här, då är det nog ingen annan heller.
1: Nej, ja, men det köper jag helt och hållet. Skulle det vara så att du som är ute och kör ser någonting, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Och sen du ska tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4.

Nu är det sommar, heter låten. Jag tänkte spinna vidare. Jag tänkte så här, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den. Och tack snälla för dina fina ord, det glädjer mig. Och på Facebook så har vi Jin som har skrivit god morgon baken, god morgon. Augusti börjar med Pride-paraden. Jajamensan, just det, den är ju på lördag. Några veckors jobb och sedan en äntligen välförtjänt semester. Det tycker jag att du gör helt rätt i, vad härligt. Och det är också, det finns också absolut fördelar med att ta semestern lite senare på året. Visst är det, eller på året. Lite senare på sommaren ska jag säga. Herregud, får hålla tungan rätt i mun. Vi har Ann-Sofie som skriver, min faster kommer att hälsa på. Det låter trevligt. Ja men vad kul att höra. Jag vill höra mer från er och vad ni ska hitta på i augusti. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss för den som är pratglad den här tidiga morgonen. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Är det så att du kommer till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Så har vi också sociala medier, såklart. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Frågan är, såklart, vad händer i augusti? We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Groove in the Heart heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och i studion har vi Ekots Marcus Landén där vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, det ska handla om fredsprocessen mellan Hamas och Israel. För i natt sa USAs president Trump att det så kallade fredsrådet som han grundat har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. Och att Israel sen ska dra sig tillbaka från Gaza när det är klart. Personer inom Hamas har bekräftat att man enats om det här, men Israel har man ännu inte hört någon officiell kommentar från. Vi får väl se om det kommer mer uppgifter under morgonen därifrån. Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier i natt att det här beskedet är en milstolpe i hur man implementerar den här fredsplanen, alltså hur man gör verklighet av den. Men ja, vi kommer säkert få höra mycket mer om det här under morgonen och dagen.
0: Och med det så ska vi också tillbaka till Sverige och prata älg.
1: Ja, den som lyssnade igår morse kunde då höra om älgkalven Camilla som förlorat sin mamma och som räddades av ett jaktlag i Katrineholm och sen fördes till en viltpark i hopp om att man då skulle få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
0: Åh nej.
1: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer att bli pappa istället för mamma. Det är väl den där skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hägnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
0: Nej men gud vad bra.
1: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
0: Marcus Landén, du ska tack.

Det är Stöd och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar 1 augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Nolia-mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Aha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon. Vad som händer i augusti? Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Bordholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha en fantastisk första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02-099-55-00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med P3 och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig!

Andra låten, och ja, jag heter Erika Nilsson. Sådär då, och vi tuffar vidare, och vi har Erika som har hört av sig, precis som jag heter också. Hallå, hallå, vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti, som skriver: jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester, gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin, visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot, bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata facklitteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: Blonde med Mitt hjärta en rebell. Och innan dess det Look med Roxette. Här närmast blir det nyheter och de får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter båtolyckan vid Tjörn på västkusten i tisdags hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Den kvinna som saknades hittades död i onsdags. Adam Samara Isaksson är polisens presstalesperson.
5: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits, men det är fler förhör som ska hållas och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
3: Mannen och barnet som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Det började brinna i ett flerfamiljshus i Linköping i natt i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en skola i närheten, rapporterar SVT Öst. Larmet om branden kom vid 1-tiden. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Fredag den 31 juli. Vi säger god morgon från hela Vaken-redaktionen och tar en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varm på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader med en blandning av sol och moln. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst in norr blir det svalare men även där väntas en del sol mellan skurarna.

0: Och precis så där heter också låten Superlim och Silver Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu ska vi ta oss till trafikredaktionen och Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men det är ett väldigt lugnt läge. Jag har inget aktuellt att rapportera, utan det flyter på bra så här i morgontrafiken, vilket såklart är skönt.
0: Och om man ska ut och köra bil den här tidiga morgonen och ser någonting där ute eller i annan typ av trafik, vem kontaktar man då?
1: Ja, men då kontaktar man mig eller min kollega. Vi sitter här en stund till i alla fall innan vi blir avlösta av våra andra kollegor. Så det är alltid någon här. Ring 020 999 444.
0: Och sen vi ska, tack.
1: Tack detsamma.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Alex Warren med Ordinary, en kärlekshyllning, om jag inte misstar mig, till hans fru. Är hon det? Eller är det, är hon flickvän? Bara flickvän, tänkte jag säga. Som att det bara är och bara. Hur som helst så har klockan snart blivit 16:45 på morgonen, denna tidiga fredag morgonen den 31 juli. Vi är en minut ifrån att klockan slår 05:15. Och här och nu så ska vi prata om smarta sommartips för håret. Ellen, hon är frisör och ska dessutom representera Sverige i frisör-VM. Vi tar och lyssnar.
1: I september ska frisören Ellen Rudd från Gävle tävla i frisör-VM i Shanghai i Kina. En riktigt tuff tävling där det handlar om att klippa, tvätta, permanenta och färga hår enligt givna mallar.
2: Så det är jättemånga moment som man gör under flera timmar.
1: Ganska uppstyrt med andra ord. Men vilken är då hennes egen favoritfrisyr och vad är det som gäller nu i sommar?
2: Jag älskar de här lite luftigare, lite beachway-frisyrerna. Vill man ha det utsläppt eller att man har lite kortare hår skulle jag säga det. Gör lite mindre lockar, behöver inte vara så perfekt under sommaren. Utan det får gärna vara lite rufsigt, lite busigt, lite saltvattentextur.
1: Ska se ut som man har kommit upp ur havet.
2: Ja,
1: precis.
2: exakt. Har man längre hår, då svinryggen börjar bli allt mer trendig. Den börjar komma tillbaka. Så en högre uppsättning. Och där tänker jag, där får man ju bort håret från nacken också.
1: Ja, så det kan vara bra nu när det blir så här varmt.
2: Eller hur? Mm. Så få upp det från nacken och ha en snygg, fin rygg. Det tycker jag.
1: Lina Grönberg, P4, Gävleborg.

0: Dayday med Shakira och Burna Boy som också uppträdde på VM-finalen, fotbolls-VM-finalen, sommarens upplaga 2026. Så hade man ju en halftime show också, det var bland annat Shakira och Burna Boy. Jag tror detta också är den officiella VM-låten. Visst är det så. Justin Bieber var där och spelade också. Madonna var där. Ja, det blev en halftime-show som man brukar ha i amerikansk fotboll. Ni vet den där superhypade som är i slutet på februari är det man spelar Super Bowl, den amerikanska fotbollen och deras final då i ligan. Men nog om detta, eller ja, vi ska väl fortsätta prata lite sport här, för att springa ett maraton är en utmaning för de flesta. Men Joakim Kungsman från Malmö, han nöjde sig inte med ett, utan han sprang hela vägen från Göteborg till Stockholm. Och nu ska vi få höra mer om det minst sagt imponerande resan.
1: I 18 dagar har Joakim Kungsman sprungit. 76 mil har han till ryggalax från Göteborg till slutmålet Stockholm. Syftet är bland annat att uppmärksamma hjärnforskning och samla in pengar.
2: Det känns lite overkligt faktiskt med att faktiskt kunna genomföra det här.
1: Det har blivit ett maraton om dagen för Malmöbon Joakim Kungsman sedan han började springa för mer än 2 veckor sedan. Och det var många frågor inför.
2: Kommer kroppen hålla? Kommer ryggen hålla? Kommer fötterna hålla?
1: Men så på torsdagen gick han i mål i Stockholm.
3: Och frågan som säkert är på mångas läppar nu. Varför springer man från Göteborg till Stockholm?
2: Det är ju flera orsaker. Både personligt, men sen pappa gick bort för 2 år sedan med hjärntumör. Och så har jag gjort en insamling till hjärnfonden också samtidigt. Samtidigt som jag springer med Pride-flaggan på ryggen. Det är ju inte den stereotypiska bilden med en 54-årig bög som springer ett maraton om dagen i 18 dagar för att ta sig från ena sidan på Sverige till den andra.
1: Neo Ciambalis, P4 Stockholm.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Och precis så där heter också låten, eller inte precis, men Girl on Fire med Alicia Keys. Och innan dess lyssnade vi till Knowing Me, Knowing You med ABBA. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Klockan börjar med stormsteg närma sig 05.30. Och det innebär också att vi ska få en längre nyhetsuppdatering från Ekot följt utav vädret. Och därefter, ja, då ska vi ha ett spännande program en hel halvtimme ihop till. Nu blir det nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Först ekot om att USAs president Donald Trump i natt sa att hans fredsråd har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter att tusentals migranter de senaste dagarna tagit sig till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika hotar Italiens premiärminister Giorgia Meloni att stoppa Schengensamarbetet med Spanien om landet inte skyddar sina gränser, skriver hon i ett inlägg på X. Den okontrollerade illegala immigrationen utgör ett konkret hot mot säkerheten för Europas gränser, menar Meloni. Det barn som saknats sedan båtolyckan vid Tjörn i Bohusläns skärgård i tisdags hittades igår kväll avlidet, uppger polisen. Den saknade kvinnan hittades död igår. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Det brinner i ett flerfamiljshus i Linköping i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en fritidsgård i närheten. Branden började vid ettiden i natt och inte under kontroll. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet som svenska. Det säger Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
5: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
6: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
7: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
8: Du kanske kan sätta det här, ja.
3: Säger Annie Österlund och reportrar Kajsa Vonokari och Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och så vädret idag. I östra Götaland och östra Svealand så rör sig regnskurar bort österut under morgonen. Och hela Götaland och Svealand får sen mest soligt idag. Norrland får en hel del regnskurar men från i eftermiddag efterhand övervägande soligt i södra Norrland och ikväll soligt även i Västerbottens län. Och temperaturen håller sig i allmänhet mellan 17 och 21 grader men i Östersjölandskapen och längs södra Norrlandskusten så får man 20 till 25 grader. Och i fjällen stannar temperaturen idag på mellan 10 och 15 grader. Fler nyheter hittar ni i Sveriges Radio-appen. I studion nu Gunilla Hansen-Bering.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och vi säger god morgon, det är fredag den 31 juli och vi har en spännande dag att se fram emot. Helg som vankas och en ny månad som kikar bakom hörnet. Sista sommarmånaden, nu ska vi inte deppa ihop, vi har mycket kvar att se fram emot. Men först en sak i taget, vad händer idag då? Jo, kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarar på det internationella scoutlägret som sker utanför Kristianstad. Och med det så tar vi oss vidare och ska prata sport och friidrott, för Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag klockan 11.00. Med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist närvarande som presenterar den aktuella truppen och även pratar lite allmänt om förväntningarna inför årets stora mästerskap. Så prata fotboll och två matcher i damallsvenskan då Malmö FF ställs mot Piteå, avspark klockan 19.00. Och så har vi Hammarby mot Växjö, där har vi en avspark 19.00 och ska jag rätta mig själv och säga att Malmö FF mot Piteå går av stapeln 18.00, så en timme tidigare där. Kanske blir snurrigt, så vi tar det igen. Malmö FF mot Piteå 18.00, Hammarby mot Växjö 19.00 en timme senare. Och så blir det rally-VM i Finland, det också. Vidare till dagens sommarvärd i P1 som är Elin Rombo, operasångerskan, om musikens gudomlighet och mer om detta längre fram i programmet. Och så avslutar vi med att gratulera våra namnsdagsbarn som är Helena och Elin. Stort grattis på namnsdagen. Känner du en Helena eller en Elin? Kan du ju överraska dem? Det är inte alla som har koll på sin namnsdag. Och gratulera. Piggar upp i vardagen.

0: Eva Max med Kings and Queens här i vaken natten, men morgonen ska vi väl ändå säga att det är nu. Klockan börjar närma sig 5:20 på morgonen. God morgon upp och hoppa säger jag till dig som ska iväg till jobb eller annat. Och god natt till dig som har varit uppe och jobbat eller haft andra åtagande under natten här. För dig som är med oss så ska vi nu få ett smakprov ur dagens Sommar i P1. Vi lyssnar.
1: Sommar i P1. Jag heter Elin Rombo och är operasångerska och hovsångerska. Jag ska prata om vikten av hemligheter, om musikens gudomlighet och varför jag har ett marmorägg i fönsterkarmen.
2: Idag 13:00 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Och ja, romaner i all ära. Men nu verkar allt fler också vilja läsa böcker som lär oss något. Efter flera år av minskad försäljning för fackböckerna så har de nu fått ett uppsving. Vi lyssnar.
1: Det har länge pratats om fackbokens död, men för första gången på 4 år ökar försäljningen av fackböcker. Karin Lundvall är ordförande för Svenska Bokhandlarföreningen och inte förvånad.
2: Jag tror absolut man kan tala om ett trendbrott i alla fall. Det går bättre för fackboken. Sen är det ju inte riktigt samma nivåer som det var tidigare.
1: Under 2025 såldes fackböcker för 1,16 miljarder svenska kronor, vilket är en ökning med 2,2% jämfört med året innan. En av de mest sålda böckerna under 2025 var en fackbok, Viten av Bea Osma. Och enligt bokförsäljningsstatistiken verkar trenden hålla i sig även i år. Karin Lundvall menar att det finns flera förklaringar till detta.
2: Det beror på specifika titlar, eller fenomentitlar om man så vill. Det finns ett sug efter en fördjupning. Och när det är så mycket stök och bök i vår omvärld, då erbjuder ju boken kanske en förklaring eller ett sätt att få lite mer perspektiv.
1: Att intresset för fackboken ökar märks inte minst på en av landets 2 fackboksfestivaler, sakligt på Rikstolvan utanför Simrishamn på Österlen, som drar igång i helgen. Ann Ljungstrand är Sveriges första professor i sakprosa och programansvarig för festivalen.
3: Det är många som hör av sig och vill ta upp de här debatterna i andra sammanhang och så vidare.
1: I år har sakligt temat minne och gästas bland annat av den albanska författaren Lea Yppi.
3: Vi tyckte ju att det var hög tid att föra samman på något sätt det akademiska samtalet om den här typen av litteratur med författare, yrkesverksamma författare och offentligheten. För att få lite fördjupning kring det som sakprosan står för.
1: Och enligt Karin Lundvall har festivaler som sakligt betydelse för det ökade intresset.
2: Jag tycker det är väldigt glädjande med de här 2 festivalerna som verkligen sätter ljuset på specifikt fackboken. Det behövs.
1: Nora Makander, Kulturnytt.

0: Bruce Springsteen med Hungry Heart. Nu ska vi prata om att i år så är det ju 50 år sedan AC/DC gjorde sin första spelning i Sverige. Just nu är de ju ute på sin världsomspännande AC/DC-turné Power Up på de stora scenerna. Men 1976 så var scenen lite mindre. En dragspelscen på den lilla dansrutsudden Cortina i villasamhället Vinberg utanför Falkenberg. Som pausunderhållning till dansbandet Gix. Den välkända halländska dansbandspubliken visste inte vad som väntade dem när de gick för att köpa läsk och ostmackor i dansbandets paus. Då dök ett helt okänt band från Australien, AC/DC, upp på scenen. Då ska vi nu lyssna till Yale Gile som är AC/DCs turnéledare, medlem i Gix, och så några av de 15-åringar som var där.
1: Och så småningom så blev det då dags för AC/DC att spela.
2: När vi tog på oss så skulle de ju upp på samma ställe och samma scen.
1: Och då skriker Angus någonting uppifrån högtalaren någonting att "Are you ready to rock?" Och folks ögon de poppar ut som torskar. Och sen sa det brak. Det var högt. Det var så högt så att några stycken av de här kulörta lyktorna som hängde där sa bara pop, pop, pop, pop, pop, pop. De gick. Och det var, alltså det var högt, högt, högt, högt, högt.
3: Jag har för mig att de började med TNT i den låten TNT.
4: Vad tänkte du då?
3: Nej, jag tänkte ingenting. Det var ju hakan ramlade ju rätt ner i golvet liksom när de drog igång. Så det var ju stenhögt och det bara brötade ju igång sådär.
2: Jag tyckte, hur kan man komma på idén att ta på sig en skoluniform då, va? Och sen när han började dra ner brallorna och visa baken då, det tyckte jag, och det var ju så fel det kan bli för en danspublik. Alltså jag menar, han visste ju inte att det var en danspublik, men alltså det var, se den här lilla pojkröven när han stod där och viftade med den och spelade gitarrsolo då.
3: Angus Young strippade ju, han körde ju med det redan då liksom. Sen var det ju kavajen och det som skjortan då. Sen drog han ner byxorna och sen det sista och visade baken. Det var alltså röprickiga och finnar, så kommer jag ihåg. Det stod ju så pass nära så det var ju bara liksom ett par meter emellan.
5: Man var ju ganska nära. Det var ju bara ett par meter så man såg ju allting rätt in.
0: Mm. Och sist hörde vi Falkenbergskillarna Tom Strandberg och Mikael Stålbom, 15 år, som då 1976. Vi ska alltså då ha möjlighet att lyssna till den här dokumentären där vi hörde Yana Gile som är AC/DCs turnéledare. Kommer vi att få höra medlemmar ifrån Gix, också som sagt några av de 15-åringar som var där för att förtydliga. Och Ola Hemströms P4-dokumentär kan ni höra här i P4 imorgon lördag med start klockan 12.03. Eller redan nu i appen Sveriges Radio, sök bara på P4-dokumentär.

0: Be Loved med Bob Marley. Nu tackar vi här på bakredaktionen för natten och det blir dags för oss att lämna över till P3 där du får musik med Lina Asp innan morgonpasset tar över. Och i P4, ja, då blir det din lokala kanal. Med det så säger vi god morgon.
1: Men vi hänger väl på då?
2: Ja, det tycker jag.
1: God morgon!
2: God morgon!
1: P4 Stockholm är det här, din lokala kanal. Och ja, men vi rundar av juli. Det är den absolut sista dagen. 31 juli, fredag idag, imorgon 1 augusti. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Theo Askaret Odag heter jag.
1: Och lite regn har vi. Det känns, ursäkta mig, faktiskt ganska skönt att vakna upp till drippdroppet efter den här otroligt varma natten.
2: Ja, jag önskar bara att det skulle kunna komma lite igår kväll, alltså, för det är som ett sömnpiller för mig. Istället låg man och vred sig och vände sig som en alligator som har dragit ner byte under vattenytan.
1: Jag kanske inte känner igen mig precis i den liknelsen.
2: Det är för varmt.
1: Ja, det håller jag med om. Jag tror Stockholm lider av någon slags kollektiv sömnbrist idag förmodligen. Ja. Jaha, hörni, vi ska lämna över till Ekot nu för lite nyheter då klockan blir 6. Här har vi Alexander Ivanovski.
3: God morgon. Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Sverige nu. Barnet som saknats efter den tragiska båtolyckan utanför Tjörn hittades dött igår kväll. Polisens presstalesperson Adam Isaksson Samara.
4: Det var under kvällen i samband med den sökinsats som polis genomfört tillsammans med kustbevakningen.
5: Anhöriga är underrättade. Det var under tisdagskvällen som en fritidsbåt med en man, en kvinna och två yngre barn krockat med ett mindre fraktfartyg. Mannen och ett av barnen fördes till sjukhuset efter olyckan. Enligt Sahlgrenska sjukhuset är mannens skadeläge stabilt och barnets skadeläge är allvarligt men stabilt. Under onsdagen anträffades kvinnan avliden och på torsdagen hittades barnet avliden.
4: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits i form av tekniska undersökningar och förhör. Men det är fler förhör som ska hållas och det kan sannolikt vara aktuellt med ytterligare brottstekniska undersökningar och vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
5: Polisen har upprättat en förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik men har i nuläget inte uppgifter om det finns någon delgiven misstanke. Statens haverikommission kommer att utreda händelsen.
3: Reporter Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg. I Linköping brinner det i ett flerfamiljshus i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats. Branden startade vid 1-tiden i natt och är fortfarande inte under kontroll. Vi blickar mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, det rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntar Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besöka Ceuta. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat fel har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten under de senaste åren. Malin Blixt, som är avdelningschef på myndigheten, säger att det oftast handlar om att någon skickat ett sms eller mail till fel person.
6: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
7: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken till myndigheten jämfört med ungefär 6 000 för 3 år sedan. En ökning syns bland annat inom eftergymnasial utbildning, kommuner och hälso- och sjukvård. Malin Blixt säger att en trolig förklaring är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
6: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
7: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
8: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Nu kommer det en vändning i historien om den moderlösa älgkalven Camilla som räddades av ett jaktlag utanför Katrineholm och som vi berättade om igår morse. Camilla har nu blivit Leif.
9: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv utan det är ju en tjurkalv.
10: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
9: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Så att, men han kommer att bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
10: Det dröjer innan Leif får gå ut i hängnet tillsammans med de andra älgarna.
9: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
3: Det säger djurskötare Peter Renström, reporter Ann-Katrin Drevfjell, P4 Sörmland. Jag som gör det ekonyheter under morgonen heter Alexander Ivanovski.
1: Och här i P4 Stockholmsstudion hittar alltså mig, Mia, tillsammans med Theo som håller koll på nyhetsläget. Vi har reporter Gorsa på väg ut på stan. Och trafiken, den håller Sanna Richter koll på. Vi ska höra med henne just nu.
11: Då tar vi oss till Söderledstunneln för er som kör i riktning mot Centralbron och Norrtull. Där är det en personbil som har fått stopp och den står ganska bra in till höger. Men det kommer bli stökigt när hjälp är på plats där. Vi går in i sista helgen i de stora banarbetena för er som reser mellan Södertälje och Rönninge. Där är planen att det ska gå tåg igen från och med måndag. Och även Häggvik, arbetet vid Häggvik håller på att avslutas. Kommer hålla på till och med den 3 augusti. Det är ett stopp i tågtrafiken mellan Sala och Uppsala också sen igår och det beror på ett träd som har fallit ner över spåren där. Prognosen är att man inte kommer igång med trafiken förrän ungefär vid 4 i eftermiddag. Vissa tåg leds annan väg och vissa ersätts av buss. Kolla upp din resa om du ska vidare då mot Sala.
1: Och lite regn faller österut, rör det sig under dagen och sen blir det soligare igen. 20-25 grader väntas och västliga vindar.

0: Man skulle kunna nästan tro att jag handplockat låten här, Somber, med Homewrecker.
1: Det var ju passande.
0: Ja, det är det. Fast inte då kanske i syftet som att, ja, att man skiljer sig eller så, utan snarare att man blir utan hem. För det handlar ju nyheten om den här morgonen. Hyresgäster som kort varsel nu måste hitta nya hem.
1: Precis. Vår nyhet för morgonen handlar ju om att boende i omkring 60 lägenheter i Sundbyberg plötsligt meddelats att de måste flytta ut. I juni så damp ett brev ner i hyresgästernas brevlådor i Hallonbergen. Och där stod det att alla behöver vara utflyttade innan den sista augusti. Och Aisha var en av dem.
2: Jag blev jätteledsen och stressad. Jag trodde att jag hade mer tid på mig. 2 månader är ingenting för att hitta en annan lägenhet.
0: Ja, jag ska säga att Aisha egentligen heter något annat. Vi har också bytt ut hennes röst. Men Theo, vad säger hyresvärden om det här då?
1: Ja, här börjar det bli lite rörigt. Eftersom att bolaget som äger byggnaden i sin tur hyr ut den till ett annat bolag. Och det här bolaget har sedan hyrt ut de här lägenheterna. Och de menar att det har varit tydligt i de här kontrakten att kontrakten har varit tidsbegränsade. Men det håller inte hyresgästerna med om.
0: Nej, det reds ut och du får höra mer om detta i våra nyhetssändningar. Men faktum är ju att flera av de här boende då i Hallonbergen snart står utan hem. Och vi har ju en nyhet som handlar om hem. En person som men inte fick vara hemma, kan man väl säga.
1: Ja, längta hem ganska så rejält. Det handlar om en man som skulle avtjäna ett straff på Asptuna-anstalten söder om Stockholm. Och han fick en sån hemlängtan hem till Kiruna att han hoppade över i höga stängslet och började traska. Och i ett polisförhör så sa han att han ville närmare Norrbotten. Det var liksom motiveringen till att han rymde från den här anstalten. Han greps sen utanför Luleå en tid senare och ska avtjäna resten av sitt straff i Umeå. Så man får ändå se att han lyckades helt okej.
0: Men det är ju nästan som att han får en belöning när han rymde. Jag tycker man skulle placera honom nere i Skåne någonstans.
1: Ja, men han längtar ju hem så mycket.
0: Ja, du kan kanske relatera som...
1: Det är ändå Västerbotten, inte Norrbotten.
0: Ja,
1: Det kanske ännu är det.
0: Det är norr. Vi har vår reporter Gosha med oss också. Du har jättedjupt i Stockholm. Regnar det på dig?
3: Ja, det gör det faktiskt. Men jag ska ju hoppa in i bilen alldeles strax. Det kommer sluta regna på mig. Och då ska jag bege mig till Kista. För där drar basket-EM för damer U18, alltså upp till 18 år, igång imorgon. Och det håller på i 9 dagar. Det är 56 matcher, 16 olika länder. Och jag ska träffa en av spelarna och huvudcoachen och snacka lite. Kolla hur det känns inför morgondagen. Då möter de Italien nämligen.
0: Spännande. Mm. Ja, men då får du köra försiktigt. Här är Pernilla Andersson, koltrast vid Haväng. God morgon.

0: Jag drar upp min mick riktigt högt här, ska vi se.
1: Nu har de vaknat.
0: Ja, hör ni dem? Jag tror det, va? Ja, i Haväng har de koltrastar. På Gärdet har vi måsar.
2: En del också.
0: Ja, de håller oss verkligen sällskap. De är glada över att det regnar, tror jag. Får lite svalka kanske. Eller så är det någon som hotar ungarna här inne på innergården.
2: Det var ju några skator som mobbade de ungarna.
0: Nej,
2: igår. Då kom måsmamma och röt ifrån.
0: Ja. Låter det här som musik i dina öron?
2: Jag kan inte påstå.
0: Nej, men det var en snygg radioövergång.
2: Ja, det var det verkligen.
0: Ja, det får du ge med. Vi ska ju prata instrument, och inte vilka instrument som helst.
2: Nej, vi söker Stockholms ovanliga instrument, så att spelar du ett riktigt ovanligt instrument, eller du kanske känner någon som gör det, hör av dig till oss och skriv i vår Facebook-tråd.
0: Just det. Det är nämligen dagen för ovanliga instrument. Det finns så mycket konstiga dagar.
2: Det finns också
0: dagar.
2: En dag för det.
0: Ja, precis. Men det vore ju lite kul att höra. Har du spelat något instrument förresten? Eller kanske spelar ett instrument?
2: Jag spelar gitarr. När jag var yngre spelade trummor. Mm. Det är ju inte så jätteovanliga instrument.
0: Nej.
2: Men det allra mest ovanliga instrumentet jag har fått äran att spela, det var tvättbräda.
0: Jaha, kallar man det för instrument?
2: Ja, men det är så här... liksom.
0: Ja.
2: Det fick jag ändå göra på scen, så det var lite
0: mäktigt. Jaha, coolt.
2: Ja, en skolgrej.
0: Jag har inte heller spelat något ovanligt instrument. Men när jag började spela först... I och för sig, mandolin. Inte jättevanligt.
2: Det är asmäktigt.
0: Ja, och sen övergick jag snabbt till fiol.
2: Ja.
0: Mm. Och det var inte så vanligt bland andra nioåringar. Tydligen. För att alla undrar vad 17 jag höll på med. Det lät inte helt fantastiskt heller. Jag blev bättre på det. Men sen när jag började komma upp där i sexan, tror jag, typ... och man börjar så här, skulle vara lite cool kanske, ja, närmade sig tonåren, då tyckte jag att det var otroligt pinsamt när folk var så här: vad har du i den där lådan? Så då sa jag så här att, ja, men det är en elfiol. Jag tänkte att det skulle vara lite coolare.
2: Vet du vad, jag tycker mandolin, alltså det är inte så många, hur gammal var du när du spelade det?
0: Ja, men jag vill absolut inte börja med flöjt som alla andra skulle göra, blockflöjt. Jag vet inte vad det var med mig när jag var liten, jag ska alltid vara så himla special och inte göra som andra. Så att jag vägrade blockflöjten och mina föräldrar fick kolla med musikskolan och det var möjligt att få börja med något annat instrument, och då föreslog de mandolin av någon anledning. Vilket jag då gjorde, och det gick väldigt bra, och då tyckte min lärare så här att jag hade någon musikalitet, så det blev då fiol. Men det borde hon inte gjort. Jag borde fått gå över på gitarr istället, för då hade jag kanske fortsatt spela.
2: Det kan man ju, det är i alla fall lättare att spela med andra om man har en gitarr. Men mandolin, alltså irländsk folkmusik, bluegrass, det är ett otroligt coolt instrument.
0: Ja, jag kanske skulle plocka upp det där igen.
2: Ja, det tycker jag absolut. Damma av den.
0: Jag har ingen, jag får gå köpa en i så fall. Ja, nej, jag spelar tyvärr ingenting idag, men jag önskar att jag gjorde det. Det ser så otroligt roligt ut. Men lirar du fortfarande?
2: Alltså inte så mycket som jag skulle vilja. Den hänger där på väggen.
0: Ja.
2: Ja, precis. Mm. Men man har ju inte servat den där på ett speciellt långt tag. Så att varje gång man tar upp den och blir sugen att spela, så är fingrarna blödigt.
0: Ajajajaj.
2: Den är inte optimal.
0: Nej. Kanske är det så att du ändå spelar något lite mer ovanligt instrument. Ja, det vore väldigt, väldigt roligt. Vi är på jakt efter Stockholms ovanligaste instrument. Så om du känner någon, du får gärna tipsa oss. 08-784-9900 kan du smsa i. 08-784-9900. Och handlar om dig själv, ja, men då får du gärna lägga upp en liten berättelse om det. De instrument du kanske har spelat, för den delen. Det behöver inte vara spela nu. Har du bilder där till också, så är du varmt välkommen på vår Facebook-sida.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

0: Apropå att spela instrument, den här killen, alltså vilket pianogeni, Elton John, började ju spela i riktigt ung ålder och uppmärksammades och vann ju också priser eller scholarships för det. Här hörde vi honom med Rocketman och instrument. Varför pratar jag om det då? Om du precis slagit på radion? Jo, men det är dagen för ovanliga instrument idag. Och vi efterlyser instrument. Spelar du ett ovanligt instrument eller känner någon och du kan tipsa om det, så får du gärna göra det. SMS oss på 08 784 99 00, eller berätta i tråden. Lägg till en bild om du vill också. Nu ska vi få ekot på en minut.
1: Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Sverige nu. Det brinner i ett flerfamiljshus i Linköping i området Ekholmen. Alla boende, uppemot 50 personer, har evakuerats till en fritidsgård i närheten. Branden startade vid 1-tiden i natt och är just nu inte under kontroll. Det barn som saknas sedan båtolyckan vid Körn i tisdags hittades igår kväll avlidet, det uppger polisen. Den saknade kvinnan hittades död igår. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Och det var ekot på en minut.
0: Då kollar vi in trafikläget med Sanna.
2: Och då börjar det fylla på med vatten lite grann på sina håll faktiskt. En del ganska kraftiga skurar som drar in, och man får räkna med att det blir större vattensamlingar, och ta det försiktigt förbi det. Det är ett gäng kor också som är ute och rör sig själva på 276an Roslagsvägen, precis mellan Roslagskulla kyrka och Östanå, eller korsningen in där mot Ljusteröfärjan. Där är det ett gäng kor som är ute och går, och de rör sig både på och in till vägen.
0: Oh no, där ska de inte vara. Ja, bra att vi har Sanna som kan flagga för sådana saker.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.
0: Och det här är Orup och vilken dag.

0: Klockan blir 6:30 och vi ska få en första nyhetssändning för den här morgonen med Theo.
1: I Sundbyberg har boende i omkring 60 lägenheter plötsligt meddelats att de behöver flytta ut och flera står utan hem efter sommaren.
2: Jag blev jätteledsen och stressad. Jag trodde att jag hade mer tid på mig.
3: Säger Aisha, som egentligen heter något annat. I juni damp ett brev ner i brevlådan hos boende i en byggnad i Hallonbergen. Det var fastighetsägaren Balder som meddelade att alla behöver flytta ut den sista augusti.
2: 2 månader är ingenting för att hitta en annan lägenhet.
3: Balder hyr ut hela byggnaden till Tomar Fastigheter AB som i sin tur hyr ut lägenheterna via tidsbegränsade rivningskontrakt som har förnyats. Enligt Mikael Haile Kefla, talesperson på Tomar, har det dock varit känt för hyresgästerna att de ska flytta ut sista augusti.
4: Det är inte tills vidare, det är kontrakt.
3: Eva Jonasson är pressansvarig på Balder. Hon säger att de sa upp avtalet med Tomar i höstas, men att de sköt fram utflyttningen till sista augusti i år för att ge möjlighet för hyresgästerna att hitta nya boenden.
5: Vi har liksom inte haft någon anledning att misstro det här. Sedan har det tyvärr i den här specifika situationen visat sig att det inte fungerade där vi är nu, vilket vi beklagar.
1: Ska också tilläggas att Aishas röst är utbytt. Och reporter var Sven Bagge. En man från Kiruna rymde från Asptunaanstalten söder om Stockholm bara 6 dagar efter att han påbörjat ett 14 månader långt fängelsestraff. Det rapporterar NSD. I polisförhör uppgav mannen att han tog sig över anstaltens höga stängsel för att komma närmare Norrbotten och han greps senare utanför Luleå. Hammarby är utslaget ur Europa League-kvalet efter en 3-1-förlust borta mot Anderlecht igår kväll. Bayern får nu en ny chans i Europa när laget går vidare till den tredje kvalrundan i Conference League där polska Rakow Czestochowa väntar. Det var allt för de lokala nyheterna.
0: Då fyller jag på med en lokal väderprognos på det då. Just nu så är det molnigt och regnigt här i stan och det här regnet ska dock röra sig vidare österut. Så fram på dagen sen så blir det övervägande soligt 20-25 grader. Men det kan bli rätt blåsigt idag. Västliga vindar och friska vindbyar. Nu Molly Sandén fångar en sommar.

0: Dags att lämna över till David Nyström och Radiosporten om en fotbollsvärld i gungning.
1: UEFA har valt att bojkotta fotbolls-VM om inte FIFA slopar planerna på att sälja andelar i mästerskapet till privata investerare. En bojkott som Svenska fotbollsförbundet och ordförande Simon Åström ställer sig bakom.
2: FIFA vilar på en demokratisk grund. Det finns tydliga principer för hur beslut ska processas. Det finns en styrelse som där ska gå igenom. Och vi är 211 nationsförbund som bör involveras i så här stora frågor. Och det har inte skett nu och det är allvarligt.
3: Är fotbollen till salu i dina ögon?
2: Nej, aldrig. Fotbollen är en kraft globalt runt om i hela världen. Något som kan ena människor, jättestark samhällskraft. Något som skapar glädje och sammanhållning i en många gånger annars fragmenterad värld. Och det kan man aldrig sälja bort. Det varken får eller kan man sälja bort de värden som fotbollen skapar.
1: Reporter Astrid Johansson, FIFA som precis nu meddelade att de kommer fortsätta den här processen för att säkerställa att alla medlemsförbund kan göra sin röst hörd baserad på fakta. Där skriver FIFA ett uttalande. Enligt FIFA har processen störts av felaktiga medierapporter, men om det finns i appen Sveriges Radio. Här och nu till själva fotbollsplanen.
4: Joakim Björklund fick en smakstart på sin session som huvudtränare för IFK Göteborg. Returkvalmötet med estländska Levadia Tallinn slutade 3-1 till Blåvitt. Totalt sett 4-3, därmed är man klart för nästa omgång i kvalet till Conference League. Seger trots att Göteborg brände två straffar. Först när kapten Tobias Heinz misslyckades med att få bollen förbi Tallinn-keepern Karl Wallner. Detta upprepade sig i andra halvlek när samme estlänning överlistade inbytte Sam Larsson.
1: Rapporterar Emil Håkansson. Desto dystrare tongångar för Guy som förlorar mera 6-0 mot Nordsjälland och därmed åkt ur Conference League. Även Hammarby förlorade igår och de har nu åkt ur Europa League med från de här matcherna senare under morgonen. God fredagsmorgon från Radiosporten.
5: Det är ganska mycket vatten nu på våra vägar och särskilt kanske norr om stan. Ta det lite extra försiktigt. Norr om stan är det också kor som har tagits ut och de rör sig längs 276 Roslagsvägen mellan Roslagskulla kyrka och Östanå. Flera stycken där som rör sig på och in till vägen, så ta det försiktigt förbi. Kollektivt inga akuta störningar.

0: Peter André, Bubbler Ranks, Mysterious Girl här i P4 Stockholm så här på den på ovanliga instrumentets dag. Det är det idag. Och vi efterlyser dig som eventuellt spelar ett ovanligt instrument eller kanske har spelat, kanske känner någon. Det ovanliga instrumentet i Stockholm är vi liksom på jakt efter. Det vore väldigt kul. Och möjligen kanske vi kan få höra det fram igenom också. På vår Facebook-sida får du gärna höra av dig. Om du känner att du vill tipsa om någon annan, kanske du inte vill outa den personen där, då kan du göra det på 08 784 99 00. 08 784 99 00. Och det har ramlat in ett par kommentarer. Stephanie Vaxholm. Hon undrar om näsflöjt räknas som instrument. Vad säger du, Theo?
1: Ja, det, eller kan det är väl tekniskt sett inte ett instrument.
0: Nej, kinderna kan hon trumma på, säger hon också. Ja, i vilket fall som helst. Så, om du skulle få till Stephanie en låt där du liksom blåser då i näsan och trummar på kinderna och det är fullkomligt begripligt att höra vad det är för en låt, då kanske du kvalar in.
1: Det vore faktiskt väldigt mäktigt.
0: Ja.
1: Jag hoppas på det.
0: Ja, precis. Rebecca Benecke har också hört av sig och berättar att när hon gick i gymnasiet så fick de lära sig att spela steel drums. Steel drums, har du testat det någon gång?
1: Aldrig testat.
0: Nej.
1: Men det låter ju väldigt mysigt. Man får semesterkänsla.
0: Ja, jag var tvungen att liksom leta upp ett litet klipp med ljudet här. Och direkt är man ju bar någonstans i Karibien, eller hur?
1: Piña colada.
0: Ja, lite paraplydrink och sådär. Ja. Ja, maffigt ändå. Och glatt. Ja.
1: Väldigt mysigt.
0: Ja. Okej, det är väl det ovanligaste hittills får vi säga.
1: Ja.
0: Ja, än så länge bland de två kommentarer vi har fått. Rebecca, du ligger på topp än så länge. Steel drums. Och har vi fler instrument som spelas här i länet som är ovanliga, ja men då får du gärna höra av dig och berätta för oss på vår Facebook-sida idag eller smsa oss 08 784 99 00 08 784 99 00.

0: Maja Ivarsson, vad det är, världen kommer snurra ändå.
1: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Ja, vad tycker stockholmarna, vad tänker stockholmarna? Vilka frågor är det som avgör hur man lägger sin röst? Ja, vad säger du? Vi har ju träffat 103 stockholmare, vår frekvens med andra ord. 103,3 som vi ligger på inför valet nu den 13 september. Och just ställt den frågan, vad är det som avgör hur du lägger din röst? Jag tänkte att vi ska ta och lyssna på vad två personer säger. Vi börjar med Fredrik.
1: Fredrik, 34, Kungsholmen. Immigrationen just nu då, tycker jag. Bena ut vad den gäller egentligen då, tycker jag. Ja, men det känns viktigt just nu.
2: Varför känns den viktig?
1: Man har inte tänkt på att den drabbar folk man känner på ett sätt innan. Man har inte varit tillräckligt påläst på hur den fungerar då. Vilket har varit väldigt otydligt från alla partier, tycker jag. Men så den tycker jag är viktig, just med att det drabbar folk som man är bekant med.
3: Mitt namn är Pia och jag bor i Hammarbyhöjden. Och jag är 46 år. Arbetslöshet, sjukskrivningar och ensamstående som jag är. Så är det viktigt att lägga att man faktiskt röstar på något som man känner att det gagnar en själv. Det är väldigt viktigt.
2: Varför känns det viktigt?
3: För att jag lever själv väldigt lång tid med sjukskrivning, fast jag har jobbat hela livet. Så får man liksom traggla sig fram ändå, trots att man har ändå jobbat, som så att säga. Så känns det som att de lägger inte den resursen på sjukvård, på arbetet, att återgå till ett arbete tillbaka liksom. Alltså de har inte det primära, det är inte det i fokus, de skär bara ner.
0: Ja, Fredrik på Kungsholmen, Pria i Hammarby höjden som delade med sig lite grann av vilka frågor då som avgör hur de lägger sina röster inför valet den 13 september. Och det var vår reporter Ella Olofsson som pratat med dem. Nu Lady Gaga, Alejandro.
4: We are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Nyheter från Ekot ska vi få nu med Alexander Ivanovski, och det handlar om det politiska läget i Gaza bland annat.
1: USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsände i Jerusalem, Mattias Pleijel.
2: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg med hans karaktäristiska blandning av små och stora bokstäver. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv, med honom själv som ordförande, ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer. Han tackar bland annat Egypten, Turkiet och Katar.
3: Och vad säger Hamas om det här?
2: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas vapenarsenal, säger den här källan till AFP.
3: Och hur har de här uppgifterna tagits emot Israel?
2: Ja, än så länge inga officiella reaktioner. Det är ju sabbat idag och då brukar inte mycket hända. Men en myndighetskälla från Israel säger till Haaretz tidningen att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan då inte innehåller en lösning på det här. Och källan säger också att premiärminister Netanyahu inte har diskuterat saken med Donald Trump när de båda ledarna träffades tidigare i veckan.
1: Det säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel, i samtal med Christian Lönner för en timme sedan. Sverige nu. Barnet som saknats efter båtolyckan utanför Körn hittades igår kväll avlidet. Den saknade kvinnan meddelades död igår morse av polisen. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Det har brunnit i ett flerfamiljshus i Linköping under natten och morgonen. Branden är nu under kontroll. Den startade i en av lägenheterna vid ett-tiden och spred sig vidare upp till vinden. Alla boende, ett 30-tal personer, fick evakueras. Det finns inga uppgifter om personskador. Polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Vi blickar mot Nordafrika. Igår korsade tusentals migranter gränsen till den spanska exklaven Ceuta. Minst 18 personer har hittats döda, det rapporterar spanska medier. Lokala myndigheter vädjar nu om att regeringen i Madrid ska utlysa nödläge och spanska militären har meddelat att man skickar 60 man för att stärka upp polisen.
4: En stor folkmassa springer i full fart mot en kulle i ett videoklipp från nyhetsbyrån Reuters. Flera hoppar över ett staket och ropar Viva España! Den spanska public service-kanalen rapporterar att stora mängder människor har strömmat över gränsen från Marocko till Ceuta som inte är större än 18 kvadratkilometer. Gränspolisen i området verkar inte ha kunnat hantera situationen och det lokala styret i Ceuta vädjar till regeringen i Madrid att utlysa nödläge. Den spanska militären har meddelat att man kommer skicka personal för att stärka upp polisen. Människor började korsa gränsen redan den 25 juli och tidigare i veckan sa den regionala presidenten att mottagningscentren är överbelastade och fullbelagda. Jakob Hallerström, Madrid.
1: I södra Pakistan har minst 34 personer omkommit vid en explosion i en kolgruva. Räddningsmanskapet söker efter fler saknade. Explosionen ska ha orsakats av metangas. Gruvan ligger i Baluchistan som är landets största men fattigaste provins. Smarta piller håller nu på att utvecklas som från magsäcken ska kunna sända signaler om att patienten har tagit ett läkemedel, det rapporterar Vetenskapsradion. Eva Flock på Läkemedelsverket säger att hon tror att det kan skapa nytta för patienter som har svårigheter att komma ihåg att ta sina piller. Men andra menar att det finns enklare sätt, till exempel med behandlingsallianser mellan patienter och läkare. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 7 med Alexander Ivanovski.
5: På E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik, där är det en olycka på påfartssträckan för er som kör in mot Stockholm, alltså påfarten som kommer från Norrortsleden. Det är en personbil som har kört in i räcket, snurrat och står i vänster körfält på påfartssträckan. En lastbil står just nu bakom och skyddar och hjälper er på väg fram. Precis samma läge har vi på 261 vid Ekerö och Tappströmsbron, alltså Ekerövägen. Det är mitt på bron, riktning mot Brommaplan, en personbil som har kört in i räcket, snurrat och räddning tjänst är på plats där. Man får snirkla sig förbi lite grann i mötande körfält där, och det blir förstås då köer i båda riktningar. Det regnar ganska ordentligt, så ta det försiktigt på övriga vägar också. Vi går in i sista helgen då med stora banarbeten mellan Södertälje och Rönninge. Där ska tågtrafiken börja rulla igen på söndag, och förbi Häggvik ska man trafikera som normalt från måndag. I helgen så går vi mot Prideparad också. Det är en stor påverkan på busstrafiken ungefär mellan 11 och 8, och det gäller ett helt gäng av innerstadslinjer.
0: Ja, det rapporterade Sanna som håller koll på trafiken idag. Mia heter ju jag som håller dig i sällskap i studion. Theo vid min sida som har koll på nyhetsläget, och så har vi Gorsa, vår reporter, som har dragit iväg mot Kista. Och vädret då, molnigt och regn inledningsvis. Det rör sig bort österut och sen fram på dagen övervägande soligt väder igen. Mellan 20-25 grader någonstans, västliga vindar och friska vindbyar.

0: Benjamin Ingrosso var det, Look Who's Laughing Now, här i P4 av Stockholm, 9 minuter över 7. Jag var tvungen att titta till. Vi pratade om det tidigare, att det kan vara så att stockholmarna har en kollektiv sömnbrist, och jag är inkluderad, Theo.
1: Du, det är jag med.
0: Ja, det var så otroligt varmt i natt. Men nu kommer regnet lite svalare. Sen ska det ju dra vidare, bli soligt och 20-25 grader igen.
1: Alltså, jag är ju en av dem som faktiskt är glada att vi går mot höst.
0: Är det
1: innebär mycket bättre sömn för min del.
0: Ja.
1: Och så fyller jag år. Så det är kul.
0: Jaha, du ser fram emot det också.
1: Ja. Ja, ja.
0: Härligt att ha något att se fram emot på hösten, ja, tänker jag. Många andra vill ju hålla kvar i sommaren så långt man kan. Och nu är det ju ändå så att det är sista juli idag.
1: Mm.
0: Morgon är det augusti. Men det är en härlig månad.
1: Ja då.
0: Mm. Du, nyhetsläget då. Den här morgonen handlar det bland annat om hyresgäster som med kort varsel måste hitta nya hem nu.
1: Precis. Boende i omkring 60 lägenheter i Sundbyberg har plötsligt meddelats att de behöver flytta ut. I juni så damp nämligen ett brev ner i brevlådorna i en fastighet i Hallonbergen. Där stod att alla behöver vara utflyttade innan den sista augusti. Och Aisha är en av dem.
2: Jag blev jätteledsen och stressad. Jag trodde att jag hade mer tid på mig. 2 månader är ingenting för att hitta en annan lägenhet.
0: Jag ska säga att Aisha egentligen heter något annat. Vi har också bytt ut hennes röst. Men du, vad säger hyresvärden om den här situationen då?
1: Alltså, hela situationen är rätt så rörig, eftersom att bolaget som äger byggnaden i sin tur hyr ut den till ett annat bolag, och det är det bolaget som har hyrt ut lägenheterna. Och de menar att det har varit tydligt i kontrakten att de har varit tidsbegränsade, men det håller inte hyresgästerna med om.
0: Ja, du hör mer om det i våra nyhetssändningar. Flera av de boende står med andra ord snart utan hem då i Hallonbergen. Någon som hade ett hem, även om det var ett tillfälligt, han vill inte stanna just där.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det var en man som skulle avtjäna ett straff på Asptunaanstalten söder om Stockholm. Och han fick en sån hemlängtan hem till Kiruna uppe i Norrbotten att han... Han hoppade över stängslet och började röra sig. Och i ett polisförhör så sa han att han ville närmare Norrbotten. Det var liksom anledningen till att han rymde från anstalten. Och han greps senare utanför Luleå. Så han kom en bit. Men nu ska han också avtjäna resten av sitt straff i Umeå. Så att han kom ju närmare ändå.
0: Jag tycker det är lite märkligt. Jag menar, rymma är väl ändå... någonting som inte borde belönas, eller?
1: Placera den i Skåne, säger
0: ja,
1: du.
0: Ja, jag tycker det. Ja, strax så ska vi prata med Gors också, som har tagit sig till Kista där det ska spelas EM-basket. Drar igång i helgen en stor turnering där. Här är Ella Langley, Choosing Texas. God morgon.

0: maraton om dagen i 18 dagar.
1: Va? Hade man inte pallat?
0: Nej, Jesus, det är helt galet. 73 mil totalt. Vi snackar att springa från Göteborg till Stockholm. Det är längs Göta kanal. Någonting som Joakim Kungsman gjort. Och igår så gick han ju i mål här i stan.
2: Det är stort.
0: Och vår reporter Neo Seambalis träffade honom när han bara hade några kilometer kvar och frågade hur det kändes.
3: Det känns lite overkligt faktiskt med att faktiskt kunna genomföra det här. För 18 dagar sedan så var det en tveksamhet. Men det kommer kroppen hålla, kommer ryggen hålla, kommer fötterna hålla. Men nu har jag bara 7 kilometer kvar.
2: Och du ska in till innerstan, precis i hjärtat av city, eller hur?
3: Ja, jag ska in till Sergels torg och Äventyrsmuseet där, målgång.
2: Vad har varit svårast med det här?
3: Det har varit att få ihop logistiken runt vätska och att kunna proviantera och kunna ladda. Jag glömde bort min laddare på ett ställe i Sjötorp, men lyckades få tillbaka den på dag senare, så det löste sig. Men sen har det bara varit att springa på, bara fortsätta, bara ett steg i taget. Så.
2: Varför har du valt att springa ända från Göteborg upp hit till Stockholm?
3: Det är ju flera orsaker. Både personligt, men sen pappa gick bort för 2 år sedan med hjärntumör. Och så har jag gjort en insamling till hjärnfonden också samtidigt. Samtidigt som jag springer med Pride-flaggan på ryggen. Det är ju inte den stereotypiska bilden med en 54-årig och en bög som springer ett maraton om dagen i 18 dagar för att ta sig från ena sidan på Sverige till den andra. Så för den stereotypiska bilden kanske är just den yngre atleten som ger sig iväg. Jag vill få upp folk ur sofforna, jag vill motivera och inspirera.
0: Mm, jag vet inte om det dock får upp mig ur soffan. I alla fall inte för att springa ett maraton om dagen, 18 dagar i sträck.
2: Alltså jag reflekterar över det, att jag tycker att det är jobbigt att köra till Göteborg. Det är liksom alltså, en bragd i sig.
0: Hatten av för Joakim Kungsman, vilken otrolig bedrift.
2: Ja, verkligen. Ja. Hatten av.
0: Igår gick han i mål.

0: Agnes Love Songs här i P4 Stockholm, där det är dags för en minut ifrån Ekot. Här är Alexander Ivanovski.
1: Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Barnet som saknats sedan båtolyckan vid Körn hittades igår kväll avlidet, uppger polisen. Den saknade kvinnan meddelades död igår morse. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommuner och regioner. Det visar siffror sedan 2023. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat ett sms eller mail till fel person. Och där sätter vi punkt för Ekot på en minut.
2: På IFR Uppsalavägen och påfarten från Norrortsleden för er som kör mot Stockholm. Där är skyddsbil på plats nu hos den singelolycka som är i vänster körfält på påfartssträckan. Bergar är på väg fram också och det kan vara trögt att ta sig förbi där. På 261 vid Tappströmsbron på Ekerö, där har räddningstjänst kunnat lämna olycksplatsen, men en bil står fortfarande kvar och vänster körfält är öppet förbi. Ta det lite försiktigt där och bergar är på väg fram. Kollektivt inga akuta hinder.

0: Love Me Like You Do med Ellie Goulding. 7:30 blir klockan. Vi ska få en utsändning med Theo direkt på det. SMHI med en väderprognos.
1: I Sundbyberg har boende i omkring 60 lägenheter plötsligt meddelats att de behöver flytta ut och flera står utan hem efter sommaren.
2: Jag blev jätteledsen och stressad. Jag trodde att jag hade mer tid på mig.
3: Säger Aisha, som egentligen heter något annat. I juni damp ett brev ner i brevlådan hos boende i en byggnad i Hallonbergen. Det var fastighetsägaren Balder som meddelade att alla behöver flytta ut den sista augusti.
2: 2 månader är ingenting för att hitta en annan lägenhet.
3: Balder hyr ut hela byggnaden till Tomar Fastigheter AB som i sin tur hyr ut lägenheterna via tidsbegränsade rivningskontrakt som har förnyats. Enligt Mikael Haile Kefla, talesperson på Tomar, har det dock varit känt för hyresgästerna att de ska flytta ut sista augusti.
4: Det är inte tills vidare, det är kontrakten.
3: Eva Jonasson är pressansvarig på Balder. Hon säger att de sa upp avtalet med Tomar i höstas, men att de sköt fram utflyttningen till sista augusti i år för att ge möjlighet för hyresgästerna att hitta nya boenden.
5: Vi har liksom inte haft någon anledning att misstro det här. Sedan har det tyvärr i den här specifika situationen visat sig att det inte fungerade där vi är nu, vilket vi beklagar.
1: Aishas röst är också utbytt och reporter var Sven Bagge. En man från Kiruna rymde från Asptunaanstalten söder om Stockholm bara 6 dagar efter att han påbörjat ett 14 månader långt fängelsestraff. Det rapporterar NSD. I polisförhör uppgav mannen att han rymde från anstalten för att komma närmare Norrbotten. Han greps senare utanför Luleå och ska nu avtjäna resten av sitt straff i Umeå. Hammarby är utslaget ur Europa League-kvalet efter en 3-1-förlust borta mot Anderlecht igår. Bayern får nu en ny chans i Europa när laget går vidare till den tredje kvalrundan i Conference League där polska Rakow Czestochowa väntar. Det var allt för de lokala nyheterna.
0: Som Theo gav dig, och han håller koll på nyhetsläget hela morgonen. Mia heter jag som sällskapar dig här i studion i Radiohuset. Vi har Gorsa i Kista, vår reporter, och Sanna som håller koll på trafiken. Och nu också SMHI med oss. Och det är meteorolog Eva Strandberg den här morgonen. God morgon Eva.
6: God morgon.
0: Ja, lite regn. Det var väldigt välkommet här i storstan kan jag säga. Vi har skojat om att Stockholm förmodligen lider av en kollektiv sömnbrist den här morgonen efter en tropisk natt. Jag vet inte hur du har haft din natt.
6: Jo, jag hade lite samma känsla. Det var både varmt och sen lite fuktigt också, så det var verkligen tropiskt.
0: Ja, men nu kom regnet. Hur ser det ut för resten av dagen?
6: Mm. Det här regnet kommer att dröja kvar lite grann nu under morgontimmarna, men sen fram på dagen så ska det dra bort och så kommer det vara övervägande soligt väder. Och det fortsätter att vara hyfsat varmt ändå, 20-25 grader.
0: Ja, det är rätt bra värme. Men du, lite vindar ändå fortsatt va?
6: Ja, det stämmer. Västliga vindar och det kan vara friska vindbyar i det här.
0: Och om vi kikar då på helgen, det är ju trots allt fredag idag, vad väntar?
6: Mm. Om vi tittar kvällen först så kommer det vara en ganska så fin och soligt avslut på dagen. Sen till imorgon också ganska soligt väder, temperaturer omkring eller strax över 20 grader. Sen till på söndag lite mera moln, kanske någon enstaka eftermiddagsskur också, men temperaturen håller sig kvar omkring 20 grader.
0: Ja, men det låter ju som en fantastisk inledning på augusti också då för den som gillar sol och värme. Tusen tack för prognosen Eva, ha en fin helg.
6: Tack detsamma.
0: Lite Luke Combs på det då. Be by you. God morgon.

0: Luke Holmes, Be By You. Vi söker Stockholms ovanligaste instrument så här på en dag som lyfter just ovanliga instrument. Och på vår Facebook-sida får du gärna dela med dig. Kanske har du bild, kanske en filmsnutt. Så vi får höra hur det låter när du spelar det där ovanliga instrumentet. Eller så känner du någon som du vill tipsa om som spelar ett ovanligt instrument. Då kan du göra det också genom att smsa oss till 08 784 9900. 08 784 9900. Så får vi se om vi kanske kan få höra det här instrumentet så småningom. Vore ju väldigt kul. Hittills har det ramlat in några stycken. Rebecca som berättat att hon fick lära sig att spela steel drums i gymnasiet. Inte jättevanligt kanske.
1: Nej, det är, jag tänker direkt på låten Kokomo.
0: Just det.
1: Av Beach Boys. Ja. Där omnämns steel drums. Men jag är osäker på om det är i låten. Jag vet inte.
0: Nej. In i alla fall. Spelar ett ovanligt instrument. Hör av dig. Nu ska vi få radiosporten.
2: FIFA kommer att fortsätta processen med att sälja andelar i bland annat fotbolls-VM, det meddelar förbundet i ett uttalande. FIFA skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Beskedet kommer efter hård kritik och hot om bojkott från UEFA. En bojkott som Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström ställer sig bakom.
3: Vi är 211 nationsförbund som bör involveras i så här stora frågor och det har inte skett nu och det är allvarligt.
4: Tror du FIFA vill väl med det här förslaget?
3: Ja, men det kan man fundera på. Det finns säkert goda intentioner för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel. Riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
2: Vi följer utvecklingen och mer finns redan nu i appen Sveriges Radio, reporter Astrid Johansson. Det spelades också fotboll igår och det blev en tung kväll för Bayern.
5: Det blev förlust för Hammarby i Bryssel och uttåg ur kvalet till Europa League. Men det började så bra för Bayern borta mot Anderlecht. Man tog ledningen i returmötet efter bara 2 minuter. Paulus Abraham gjorde målet på en retur efter skott i stolpen av Victor Lind. Och Hammarby fortsatte med ett väldigt bra spel i den första halvleken, skapade också flertalet lägen. Men i den andra så var det Anderlecht som bara behövde 2 minuter för att kvittera totalt sett och i matchen. Och efter det var det hemmalaget för hela slanten. Man radade upp möjligheter och med 10 minuter kvar kom också 2-1 och så småningom 3-1 till Anderlecht. Hammarby får nöja sig med att fortsätta kvala till Conference League istället.
2: Rapporterar Sigge Sanner. Ännu tyngre för Guy som förlorar med hela 6-0 mot Nordsjälland och är utslaget ur Conference League. Glada Göteborgsvinner hittar vi dock hos IFK Göteborg som tog sig vidare i Joakim Björklunds första match som huvudtränare för klubben. Sporten är tillbaka om en timme.
6: På Efter Uppsalavägen på farten från Norrortsleden vid trafikplats Häggvik, alltså i riktning mot Stockholm. Där pågår fortsatt arbete efter en olycka. Vänster körfält på påfartsträckan är avstängd och skyddsbilar är på plats. På 261 vid Ekerö och Tappströmsbron riktning mot Brommaplan, där är bärgare på plats nu efter en singelolycka även där. Höger körfält är avstängt och bärgningen ser ut att vara klar inom kort. För övriga biltrafikanter så är en hel del vatten nu på våra körbanor, så ta det lite extra försiktigt och särskilt då i viadukter eller hjulspår eller så. Ordentligt mycket vatten som har kommit nu under morgonen. Kollektivtrafiken går utan akuta störningar.

0: har blivit superhypade världen runt. De har väl fått sitta i en massa olika tv-program och morgonsoffer och radioprogram och poddar och så och berätta om sina videos där de tolkar en massa låtar de liksom mimar till. Mm. Och helt plötsligt dök de upp i flödet med just den här. Och så skrev de liksom att ja, vi var nästan tvungna att lära oss svenska för det här. Och att de då blev inspirerade för de tyckte det var så otroligt bra låt och att videon var kul. Och så har de liksom tagit sin take på den.
1: Väldigt jag bara ser typ kul. En sekund när hon mima med till Adlimben där Khalifa sjunger
0: Ja, precis. Ben and Zara heter de. Zara med Zata. Om du är nyfiken på att kolla in dem. Måste ju varit lite roligt för Khalifa om han nu är medveten om att de har tolkat honom. Det lär väl ha nått honom, tänker jag. Men nu ska vi inte prata om det, utan vi ska snacka basket. För att i helgen så riktas basketblickar mot Stockholm. För första gången på otroligt många år så är det nämligen dags för EM för unga spelare. Och det handlar om damer. Sverige ska möta Italien på lördag klockan 18 till exempel. Men Gosha, du är ju redan på plats i Kista.
2: Mm. Det stämmer bra, och än så länge så är det ju lite lugnet före stormen här på Kista-mässan. Det drar ju som sagt igång imorgon först, men idag är det liksom de sista träningsmatcherna eller träningarna, och sen är det officiella lagfotograferingar. Och det här är ju en turnering som samlar de 16 bästa U18-landslagen i Europa, och man ska spela 56 matcher under 9 dagar. Och jag finns här på en av de här två huvudarenorna som man har byggt upp inne på mässan. Här är Europas största scen för unga baskettalanger. Och coach Daniel Nilo, som är huvudtränare i landslaget U18. Ni ska ju möta några av Europas bästa ungdomslandslag. Hur är känslan inför premiären imorgon?
3: Ja, det känslan är bra. Vi är liksom ödmjuka inför uppgiften. Men samtidigt, vi är också ett av Europas bästa ungdomslag. Det är min känsla och vårt lags känsla. Så att, ja, så är det.
2: Vad blir det tuffaste motståndet, tror du?
3: I gruppspelet har vi ju Italien, Belgien, Finland. Finland kom ju tvåa i ungdoms-EM förra året. Så att vi räknar med att det blir det tuffaste motståndet. Men vi gav dem en ganska bra match i nordiska mästerskapen för någon månad sedan. Så att vi vill gärna möta dem igen.
2: Vad betyder en sån här turnering för era spelare?
3: Jag tror att det betyder jättemycket. Det känns som att vi alla bara gått runt hela året och väntat på det här. Och förra veckan när vi var i Tjeckien på träningsläger så började man se det hos spelarna att okej, snart är det dags för EM, och stämningen bara ökade och vi har väldigt roligt just nu, vilket är kul.
2: Hur mycket folk kommer, tror du? Alltså, kommer det bli drag här inne? Ni har ju byggt upp jättemycket folk på plats.
3: Ja, förbundet har gjort ett bra jobb med att marknadsföra hela EM, vilket har varit superroligt. Och jag hoppas att många av våra föreningar kommer ut. Det är många, många föreningar i närområdet som liksom har fått köpa biljetter och liknande. Vad drar arenan? 1000 pers. Jag hoppas att det kommer 1000 pers första matchen. Det hade varit så kul.
2: Nu är det ju på hemmaplan ni spelar. Mm. Senast Sverige arrangerade EM var 2009 i Södertälje. Mm. Då kom Sverige trea. Tar ni hem där, eller hur blir det?
3: 100%. 100%. Ja, det är vi alla den inställningen just nu. Jag hörde tjejerna vid matbordet igår prata om att det är klart att vi kommer äta.
2: Och vi har fått hit två av spelarna som får komma lite extra tidigt. Det är Jamila Al-Toumi som till vardags spelar i Luleå, och Leila Adams som spelar i en high school i Atlanta i USA. Imorgon drar EM igång. Ni möter Italien. Hur känns det?
4: Det känns jättekul. Vi är alla jättetaggade. Men jag tror också nerverna börjar kicka in snart. Alltså. Ja, det är jätteroligt.
2: Ni möter ju Italien. Vad skulle du säga att ert lag har för styrkor?
4: Jag tror ändå vi kan använda vår fart och vår snabbhet mot dem. Och om vi får upp vårt tempo och kan styra tempo, så tror jag det kan bli jättebra.
2: Har ni suttit och scoutat, liksom, kollat upp matcher som Italien kör för att liksom, ha koll på dem?
4: Ja, men vi har ändå kollat på deras matcher, kollat vilket offer som kör defense och förberett oss under våra träningar för att vara redo.
2: Vad skulle ni säga, liksom, eller det här är ert första EM. Vad betyder det här för er?
4: Alltså, det betyder jättemycket. Det känns jättekul och man är jättetacksam för att få spela. Man är bara jättetaggad.
2: Kommer ni två försöka satsa på elitbasket? Vad betyder basket?
4: Ja, alltså, jag vill liksom gå hela vägen med basket och satsa ordentligt. Ja, samma här. Alltså, basket är det man vill satsa hela livet.

0: ut på. Så.
1: Nu är du på hemmaplan. Känns det lite extra på något vis?
0: Ja. Alltså det känns ju... Pressen känns lite högre nu eftersom det är på hemmaplan. Så, ja.
2: Ja, jag håller med. Men det känns också jättekul att familj och vänner kan komma och kolla. Så.
1: Är man liksom mer nervös eller mer peppad sådär typ 24 timmar innan?
2: Alltså 24 timmar innan tror jag man är mer peppad. Men några timmar innan så är man nog mer nervös, tror jag.
0: Ja, jag skulle säga både och. Att man är både peppad och nervös.
1: Vem vinner hela EM då?
2: Alltså, jag vill ändå känna att vi har en chans, tycker jag. Så ja, vi borde vinna.
0: Ja, vi vinner.
1: Ni ser jätteglada ut i alla fall. Det är Jamila Al-Tuni som säger det och Laila Adams. Och tack också till coach Daniel Nilo som är huvudtränare för landslaget U18. Lycka till hörni!
3: Tack så mycket, tack så mycket.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.

0: Lena Philipsson, kärlek kommer med sommar här i P4 Stockholm. Där vi undrar om du möjligen sitter på Stockholms ovanligaste instrument. Eller sitter på, spelar i kanske, eller spelar på, eller vad det nu kan vara. Vi har en tråd på vår Facebook-sida. Inte jättemånga än, men steel drums har vi fått in här från Rebecca. Näsflöjt undrar ju Stefanie om det räknades som instrument. Och sen har Anna berättat att hon har en vän då som har en skotsk säckpipa. Den har blivit stulen, det var ju fruktansvärt. Väskan försvann i kommunala färdmedel här i Stockholm, har inte lämnas in i hittegods.
1: Herregud.
0: Alltså hon flaggar lite för att om någon är ute efter att köpa en skotsk säckpipa så ska de vara väldigt noggranna på andrahandsmarknaden just nu. Att det finns kvitton på den där. Det kan man ju förstå. Det hjälper en vän här.
1: Jag undrar vad andrahandsvärdet är på en säckpipa.
0: Ja, jag tror de är jättedyra faktiskt.
1: Ja.
0: Apropå då ovanligt instrument också. Anna säger det att de stiger hela tiden i värde när de blir äldre. Och det fattar liksom inte försäkringsbolagen. De tycker att de ska skrivas ner.
1: Alltså, vad består den här säcken av?
0: Skinn, eller?
1: Ja, visst är det det. Liksom.
0: Jag tror
1: det. Det måste vara ett jäkla hantverk.
0: Ja, jag tänker också så. Susanne Gräslund tror jag kan ta hem det här med att spela det ovanligaste instrumentet. För hon spelar krumhorn. Jag var tvungen att googla. Aldrig någonsin hört eller sett någon spela ett krumhorn.
1: Mm.
0: Och Susanne, om du lyssnar nu, vi skulle vilja komma i kontakt med dig. Så kika där i tråden på hur du kan återkomma till oss ifall det är så att du skulle ha lust att bli hörd lite senare. Tycker jag, vore kul.
2: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Och apropå kul, Fan heter gänget som ger oss Some Nights nu. Some

0: Klockan närmar sig 8 nu. Det är dags för Ekonyheter med Alexander Ivanovski. Och det handlar bland annat om läget i Gaza.
1: Terrorstämplade Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Trump kallar överenskommelsen ett historiskt steg mot fred och säkerhet i regionen. Vi blickar mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, det rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntas Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besöka Ceuta. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter hamnat fel har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten under de senaste åren. Malin Blixt, som är avdelningschef på myndigheten, säger att det oftast handlar om att någon skickat ett sms eller mail till fel person.
2: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
3: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken till myndigheten jämfört med ungefär 6 000 för 3 år sedan. En ökning syns bland annat inom eftergymnasial utbildning, kommuner och hälso- och sjukvård. Malin Blixt säger att en trolig förklaring är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
2: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
3: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
4: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Sport. Europeiska fotbollsförbundet UEFAs beslut om att bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer får stöd från samtliga medlemsförbund. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för UEFA, menar att FIFA bör tänka om.
5: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Det gör mig lite orolig.
6: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
7: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel. Riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
1: Reporter här var Anna Grönberg. Vi ska ut i naturen. Barn som badar och fiskar krabbor är viktiga för den marinbiologiska forskningen. Björn Källström är forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
8: Vi forskare och myndigheter kan inte övervaka hela kusten. Barnen är ute på somrarna, de är nyfikna, de är pigga. De älskar, som vi ser här, och meta krabbor till exempel.
9: Linnea sitter på en kajkant vid Fiskebäcksbadet i Göteborg och metar krabbor tillsammans med pappa Andreas Lindqvist.
10: Jag hittar många krabbor.
11: Ja. Lina fick en blå brännmanet.
8: Jag har faktiskt en annan manet också. Jag kan visa den. Det är en art som vi letar efter.
10: Åh, vad gullig!
11: Oj, folkna.
8: Den kallas för klängmedus eller klängmanet. En art som dök upp 2018.
9: Björn Källström berättar att i flera fall varit just barn som först upptäckt främmande nya arter i svenska vatten, som blåskrabba och småprickig penselkrabba. I sommar vill han och andra marinbiologer gärna få in rapporter om sjöhästar.
8: I fallet med sjöhästar så var det ju en liten kille, 2023 var ju det, som fångade den första sjöhästen som då kunde fotograferas och bli godkänd så att säga av oss.
10: Eller tillbaka!
11: Ja, vi gör det nu. Då kan andra få en chans att fånga dem också.
1: Här hörde vi marinbiolog Björn Källström och krabbfiskande Linnea Lindqvist tillsammans med pappa Andreas. Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Ja, en trappa ner hittar du oss i Radiohuset, och det är jag, Mia, och Theo. Vi har också Gorsa med oss, reporter. Håller koll på trafiken den här morgonen, det gör Sanna, och hon ska få berätta hur det ser ut på vägar och spår just nu.
12: Absolut, god morgon. Det jobbas med en olycka på E4 Uppsalavägen, trafikplats Häggvik, vid påfarten där från Norrortsleden. Fortfarande vänsterkörfält blockerat och skyddsbilar är på plats hos en singelolycka. Bergaren är på väg fram där. I Norra länken, efter påfarten från Roslagsvägen riktning Essingeleden, där är det en personbil som har stopp och står i höger körfält. 261, Tappströmsbron, där är det fritt och framkomligt nu, berget och klart efter tidigare olycka. Och på Saltsjöbadsleden, mellan Fisksätra och Värmdöleden, där är det ett gäng hjortar som rör sig på och in till körbanan. För kollektivtrafikens del ser det väldigt stabilt ut.
0: Fyller vi på med en väderprognos på det inledningsvis. Paraply kan vara bra, moln och lite regn, men det här rör sig vidare österut och sen fram på dagen klarnar upp och blir övervägande soligt väder igen. Temperaturen någonstans mellan 20 och 25 grader. Rätt blåsigt, västliga vindar med friska vindbyar. Nu, Jill Johnson, en tjej som har besvärligt just nu, fått ställa in konserter på grund av ett virus som satt sig på stämbanden. Jag såg att hon la upp på Instagram att hon hade totalt talförbud och så klart då även sångförbud. Men här finns hon ju ljudlig inspelad form, Crazy in Love. Hoppas hon snart kryar på sig. God morgon!

0: Theo, du håller ju koll på nyhetsläget den här morgonen och berättar bland annat om hyresgäster som med kort varsel måste hitta nya hem.
1: Ja, det kan man lugnt säga. 60 hyresgäster fick plötsligt meddelandet att de behövde flytta ut. För i juni så dök det upp ett brev i brevlådorna i Hallonbergen där de bor, och där stod det att alla behövde vara utflyttade den sista augusti. Och en av dem var Aisha.
2: Jag blev jätteledsen och stressad. Jag trodde att jag hade mer tid på mig. 2 månader är ingenting för att hitta en annan lägenhet.
0: Jag ska säga att vi bytt ut Aishas röst. Hon heter också egentligen någonting annat. Men Theo, vad säger hyresvärden om det här då?
1: Ja, hyresvärden säger helt enkelt att det har varit tydligt i kontrakten att de har varit tidsbegränsade. Men det är inte superlätt begripligt det här. Och det är eftersom att bolaget som äger byggnaden i sin tur har hyrt ut den till ett annat bolag. Och det är sen det bolaget som har hyrt ut lägenheterna. Det ska ha varit tydligt enligt dem, men det håller inte hyresgästerna med om.
0: Ja, en osäker framtid alltså för hyresgästerna där i Hallonbergen. Men om vi flyttar oss då till andra sidan stan, så är framtiden också osäker för en graffitipark. Nu snackar vi om Snösätra. Det här handlar om en tvist med Stockholms stad. Vad är det som har hänt, Theo?
1: Precis. Den här graffitiparken ligger då ett stenkast från där jag bor i Högdalen. Men det är en osäker framtid där, eftersom att staden har dragit in det ekonomiska stödet till den ideella föreningen som driver kultur- och graffitiparken. Och det är lite problematiskt, för enligt föreningen så försvinner då intäkterna som finansierar den här parken. Och samtidigt så har exploateringskontoret sagt att den nuvarande detaljplanen inte längre tillåter evenemang här i den här platsen. Och föreningen menar att de riskerar att förlora sitt arrende om de ändå skulle arrangera en festival eller några andra evenemang. Men en ny detaljplan är tydligen på gång, så det kanske finns ljusning på den punkten.
0: Jaha, okej, men det här stödet som du pratade om då, varför har man dragit in det?
1: Stadsdelsförvaltningens sida av käbblet är att föreningen inte har skickat in de handlingar som krävs för det bidraget. Men föreningen håller inte med om det och säger att de aldrig fick något besked om vad som saknades.
0: Jaha, även här ord mot ord kan man säga. Och otydlig information låter det som. På vår Facebook-sida, hörni, där söker vi så här på dagen för ovanliga instrument. Stockholms ovanligaste instrument. Och är det så att du har ett på väggen där hemma i en hylla, i en låda, eller kanske sitter och spelar på dig detta nu, så tycker jag att du ska tipsa oss, berätta om ditt instrument. Eller kanske att du känner någon som spelar ett ovanligt instrument. Vi har en tråd som sagt på Facebook. Du kan också tipsa oss genom att smsa på 08 784 99 00 08 784 99 00. Här är Ricky Martin, La Copa de la Vida.

0: Ricky Martin, La Copa de la Vida. Det känns lite grann som en låt som man kanske skulle knalla in på en fotbollsplan till, jag vet inte. Vi ska snacka lite fotboll nu, för en av världens största fotbollsklubbar, Manchester United, finns i eftermiddag på Lilla Kärrtorps idrottsplats klockan 16.00. Och varför då, undrar ni kanske. Ja, vi har Björn Appelgren få berätta, ledare i Bagarmossen Kärrtorps bollklubb.
1: De kommer ju till Stockholm, Manchester United, alltså för att spela en träningsmatch på lördag den 1 augusti mot Atletico Madrid. Och då reser de med sin tv-kanal och lite ex-spelare och vill gärna göra ett träningsbesök i en breddförening. Så vi lyckades få till då att genom mitt engagemang i den skandinaviska supportklubben till Manchester United, så lyckades få till att de kommer till oss och besöker Bagarmossen Kärrtorps bollklubb. Det här är ju för ungdomarna främst, och det är ju de som ska få möjligheten att inspireras av en av världens största fotbollsklubbar, och det är ju en ex-spelare som följer med i form av Wes Brown. Kanske inte den som ligger närmast i åtanke hos våra 12-åringar när de väljer en stjärnspelare eller en favoritspelare, men det är trots allt en kille som har vunnit 5 Premier League-titlar och 2 Champions League-titlar. Så att det är ju fin besök.
2: Hur har ni förberett er arena på Manchester United?
1: Nej, vi har inte förberett så mycket, utan klubben kommer hålla ett träningspass med våran årskurs 2014, pojkarna där. Och sen kommer United med Wes Brown och ett litet tv-team. Så genomför man den här träningen. Wes Brown kommer vara med. Vi får se helt enkelt. Jag kan tänka mig att han har med sig lite merchandise och lite grejer för utlottning och sådär. Så att det är mer för barnens skull det här.
0: Ja, kan ju verkligen tänka hur stort och häftigt det måste vara. Laget då födda 2014 så får träna med Manchester United. Wow! Björn Appelgren var det som intervjuades av Peter Gide. Jag ber om ursäkt för den något högljudda miljön där bakom. Kanske gjorde det lite svårt att höra. Jag hoppas du ändå lyckades ta del av intervjun.

0: Taylor Swift hade vi där. I knew it, I knew you. Här i P4 Stockholm. Vi undrar ju om du möjligen spelar ett ovanligt instrument. I så fall får du gärna berätta om det instrumentet var på vår Facebook-sida den här morgonen. Eller kanske tipsa om du känner någon som spelar ett väldigt ovanligt instrument. Det kan du också göra där. Nu ska vi lämna över tekot och få en minuts nyhetssammanfattning.
1: USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Vi vänder oss mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var ekot på en minut.
2: Det är en olycka på Ålandsväg 275, Drottningholmsvägen, Tranebergsbron. Det är precis i början av bron, ungefär vid Kristinebergs tunnelbana. Flera bilar som har krockat, vänster körfält är öppet förbi och hjälp är på väg fram. Olycka alltså, Tranebergsbron, riktning mot Alvik och hjälp på väg fram. Ett körfält öppet. Klart med olyckan vid Häggvik på farten från Norrsleden, riktning Stockholm. Nu är alla körfält återigen öppna där. På Roslagsvägen, efter universitetet, riktning Norra Länken, där är en bil som har stopp och skyddsbil är på plats. Själva Norra Länken och efter påfarten från Roslagsvägen riktning Essingeleden, där står fortsatt en bil också in till höger. Kollektivt går vi stabilt.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

0: Eurythmics med Sweet Dreams här i P4 Stockholm. Gissar att både en och annan kanske inte hade det i natt. Var svårt att sova överhuvudtaget, varmt och fuktigt. Har ni nu nyheter?
1: Framtiden för graffitiparken i Snösätra är osäker sedan Stockholms stad dragit in stödet till den ideella föreningen som driver den och stoppat planerade evenemang, det rapporterar SVT Stockholm. Stadsdelsförvaltningen uppger att föreningen inte har lämnat in fullständiga handlingar för bidraget, vilket föreningen bestrider. Staden arbetar samtidigt på en ny detaljplan, men fram tills dess så saknar kulturkvarteret tillstånd för evenemang. En av världens största fotbollsklubbar, Manchester United, kommer idag till Lilla Kärrtorps idrottsplats där de tas emot av mäktiga BKBK från trakterna.
2: Det här är ju för ungdomarna främst. Det är ju de som ska få möjligheten att inspireras av en av världens största fotbollsklubbar.
3: Björn Appelgren är ledare i Bagarmossen Kärrtorps bollklubb.
2: Då reser de med sin tv-kanal och lite ex-spelare. Klubben kommer hålla ett träningspass med våran årskurs 2014, pojkarna där.
3: Manchester United kommer till Stockholm för att spela en träningsmatch på lördag den 1 augusti mot Atletico Madrid. Men de gör ett stopp i Kärrtorp och Bagarmossens bollklubb under fredagen. Bland annat tack vare Appelgrens engagemang i den skandinaviska supporterklubben till Manchester United.
2: Det är ju en ex-spelare som följer med i form av Wes Brown. Så att det är ju fin besök.
1: Och reporter där var Ella Olofsson. Hammarby är utslaget ur Europa League-kvalet efter en 3-1-förlust borta mot Anderlecht. Trots att strikern Paulus Abraham gav Stockholmslaget ledningen redan i den andra minuten vände belgiska Anderlecht-matchen och vann dubbelmötet. Bayern får nu en ny chans i Europa när laget går vidare till den tredje kvalrundan i Conference League där polska Rakow Czestochowa står för motståndet. Det var allt för de lokala nyheterna. Jag heter Theo Eskerat-Odhag.
0: Och väderprognosen då, jag var ju inne på det att det var riktigt, riktigt varmt i natt. Men nu har det ju regnat lite grann, lite mulet så här också inledningsvis. Det drar vidare, sen blir det övervägande soligt även idag, 20-25 grader, västlig vind med friska vindbyar. Då lämnar vi över till Teddy Swims och Mr. Know It All.

0: Panic at the Disco, High Hopes. Dags att lämna över till Radiosporten nu och David Nyström.
1: Vi börjar med ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
3: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill... att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet. Och så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
1: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
2: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
1: Tungt för Gais, och i appen Sveriges Radio gör det hörde om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.
4: Då är arbetet med en olycka på 275-man Tranebergsbron. Det är precis i början av bron och i riktning mot Alvik. Det går väldigt trögt förbi där, men vänster körfält är öppet. Skyddsbilar och viss räddningspersonal är på plats. Ytterligare räddningstjänst ska fram där. Det går segt hela vägen då från Essingledens nedfart där köerna är uppe på E420 Essingleden just nu. I Norra länken vid efter påfarten Roslagsvägen riktning Essingleden, en personbil som står still i höger körfält, och på E4 söderut från Södertälje strax efter Södertälje syd och riktning mot Järna. Där pågår det en bärgning, även det i höger körfält.

0: Espresso med Sabrina Carpenter här i P4 Stockholm. Ja, vi pratar lite grann om ovanliga instrument idag. Efterlyser dig som spelar ett sånt eller om du kan tipsa om någon. Vem har Stockholms ovanligaste instrument så här på ovanliga instrumentdagen? Men det är inte bara den dagen idag. Det är också World Ranger Day eller skogsvaktarnas dag idag. Och ja, vi vill ju inte vara sämre än att lyfta och hylla dem också. Gorsa, du har dragit iväg till Huddinge. Är du där nu med en riktig ranger?
1: Jag är en riktig ranger. Det är Adam Turner som jobbar i Huddinge kommun. En av sex såna här rangers. Vad gör

0: som är ute hela dagarna i Huddinge, hur mår naturen här ute?
1: Ja, jättebra faktiskt. Vi har väldigt många alltså, hotade arter och skyddsvärda arter. Vi har väldigt olika liksom, landskap med alltså, äng och skog och sjö. Så det, ja, det mår väldigt bra. Men det gäller att vara närvarande i fält och liksom, ja, bevaka och bevara de där arterna.
0: Vad är World Ranger Day för någon slags dag? Varför finns den?
1: Ja, World Ranger Day, det är liksom att hedra de förfallna naturbevakare, rangers runt om i världen. Sedan 2025 och juli i år förlorade vi 147 runt om i världen. Som är väldigt synd, så vi har lite dagar påminna deras, vad de har gjort, eller tjänst. Och också att liksom lyfta fram vårt yrke, vad vi gör. Att vi finns också här i Sverige. Vi är inte lika utsatta som andra delar av världen. Men ändå, vi är ju ensamma ute i terräng och jobbar med liksom maskiner och djur och träffar folk. Så det kan vara, ja.
0: Men alltså på ett och ett halvt år, 147 personer som har dött.
1: Ja, ett år. Ja. Alltså ett helt år. Ja, ja precis. Så det flesta var ju alltså, mord. 29%, 22% var från de själva djuren som man försöker att skydda, som är väldigt synd.
0: Hur utsatta är ni i Sverige då?
1: Alltså, inte lika mycket som andra länder, men vi som sagt är oftast ensamma, långt från hjälp. Det beror på var man jobbar. Här jobbar vi väldigt stadsnära, men det finns naturbevakare uppe i fjällen och sådär. Och oftast är de också ensamma. Så det kan vara ett jobb som är utsatta. Vi träffar på folk som har liksom olika föremål eller olika syn på hur man brukar naturen. Och, ja.
0: Hur ofta behöver ni ingripa när någon bryter mot reglerna i naturreservaten då?
1: Ja, det händer ganska mycket, särskilt nu under sommaren. Folk som eldar där de inte ska. Vi hade en skogsbrand ganska nyligen på grund av det. I början av sommaren i alla fall. Lösa hundar, man förstår inte att hundarna ska vara kopplade i naturreservatet året runt. Fiska utan licens, det är också en grej som man förstår inte man ska ha. Men man ska absolut kolla upp reglerna innan man är ute i bussen.
0: Men vad önskar du då att folk blir bättre på när de är ute i naturen, om du får säga?
1: Ja, absolut. Men det är ju just det där med att liksom kolla upp vad reglerna är. Vi har ju allemansrätten, men det gäller inte lika i liksom naturreservaten. Det finns föreskrifter som skyddar naturreservaten mot förstörning och sådär. Så det är absolut kolla upp det där. Om man fiskar, köper fiskekort, kolla med liksom sportfiskarna vad man kan köpa. Det är ganska lätt nu med i-fiske. Så det gäller att kolla upp det. Ni som är ansvariga för det. Alltså vi vill gärna träffa folk och ha en bra liksom, diskussion och bemötande. Vi vill inte vara där för att säga åt, men tyvärr, det händer ibland.
0: Och slutligen, hur ska du hedra den här dagen, World Ranger Day, idag?
1: Ja, vi ska lägga ut lite på sociala media. Det är väldigt bra, vi kunde vara med dig idag, så tack för det. Det är liksom bara en så internationell grej, så vi umgås med varandra. Vi har olika grupper i WhatsApp och Facebook och sådär. Så det, ja, så det är spännande.
0: Det säger alltså en av Huddinge kommuns rangers, Adam Turner. Och det är apropå att det idag är World Ranger Day.
2: På Riksväg 73 Nynäsvägen vid trafikplats Lidatorp i riktning mot Stockholm. Där är det en personbil som står stilla och personer som håller på att byta ett hjul på den där bilen mitt ute i höger körfält. Det blir tvärnit för övriga då som kommer från Nynäshamn. Ta dig försiktigt förbi trafikplats Lidatorp och riktning Stockholm.

0: Medina Miss Decibel här i P4 Stockholm. Och härnäst i spellistan ligger Dua Lipa, Dance the Night. Gör hon det nu medan hon är i Stockholm, tror du? Om hon nu är kvar?
1: Alltså, jag antar det. Det får man väl ändå...
0: Men verkar ju vara här... Alltså, grejen är den. På hennes Instagram då, sitter precis just nu och kollar. Så har hon ju gjort en uppdatering för 21 timmar sedan. Och där är ju väldigt tydligt att hon befinner sig här i stan. Man kan se det genom lite olika platser och också restauranger. Man ser också ett emblem på en frukostbricka som avslöjar vilket hotell. Jag tänker inte nämna vilket. Det är också Kalles kaviar. Det hittar du inte i vilket land som helst.
1: Det gör man absolut inte. Det gör mig väldigt glad att hon får uppleva det.
0: Ja, hon väljer ju också att äta köttbullar med potatismos, gräddsås, rårörda lingon.
1: Får inte glömma pressgurkan.
0: Det är det bästa. Sjukt gott ut. Bra val, Dua Lipa. Sen äts det också lite italienskt. Det är vi ju ganska sålda på i det här landet. Det ligger en italienare i var och varannat hörn. Ser också att hon firar en Mustafa som fyller 30 år. Han verkar vara med. Och jag gissar att det handlar om Mustafa the Poet.
1: Vem är det?
0: Sudanesisk-kanadensisk musiker och producent. Kanske är med och gör lite musik. Han har gjort låtar till Drake med fler.
1: Man ser ju faktiskt bilder på att hon hänger en del i en studio. Det kan man ju anta nästan.
0: Ja, det kan man. Och grejen är då, det står ju Mustafa 30 på en ballong. Och jag var tvungen att kolla upp då Mustafa the Poet. Och mycket riktigt, 28 juli så fyllde han 30.
1: Mäktigt.
0: Eller hur?
1: Du borde bli detektiv. Eller det är ju fel bransch.
0: Det enda jag inte listat ut här är om hon fortfarande är kvar och vilken studio hon är där hon sitter med de här fantastiska dojorna, röd- och vitprickiga, uppe på bland reglagen då. Men det verkar ju spelas in musik i Stockholm från Dua Lipa just nu. Ja, är det någon som har sett den här? Men det får ni gärna hojta. Här är hon i alla fall. Dance the Night.

0: Miles Smith, Heaven, här i P4 Stockholm. Klockan blir 9 och vi ska få nyheter från Ekot nu med Alexander Ivanovski. Bland annat hör vi mer om det senaste från båtolyckan utanför Tjörn.
1: Statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags. Den kan bli viktig i utredningen eftersom det kan finnas ljudupptagningar med vad som sagts på bryggan under färden, det rapporterar Aftonbladet. 4 personer fanns ombord på fritidsbåten. En kvinna och ett barn har hittats avlidna medan en man och ett barn räddats och vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel.
2: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv, med honom själv som ordförande, ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer.
3: Och vad säger Hamas om det här?
2: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas vapenarsenal, säger den här källan till AFP.
3: Och hur har de här uppgifterna tagits emot Israel?
2: Ja, än så länge inga officiella reaktioner. Det är ju sabbat idag och då brukar ju inte mycket hända. Men en myndighetskälla från Israel säger till Haaretz, tidningen, att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan då inte innehåller en lösning på det här. Och källan säger också att premiärminister Netanyahu inte har diskuterat saken med Donald Trump när de båda ledarna träffades tidigare i veckan.
1: Det sa vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel, i samtal med Christian Lönner i morse. En malaysisk pilot riskerar dödsstraff i Indonesien efter att ha blivit arresterad på Jakartas flygplats med över 70 000 ecstasy-tabletter i sin resväska. Enligt polisen var mannen drogpåverkad när han flög ett passagerarplan från Kuala Lumpur till Indonesien. Piloten misstänks tillhöra ett internationellt narkotikasyndikat. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommuner och regioner. Det visar siffror sedan 2023. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat ett sms eller mail till fel person. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet, som exempelvis svenska. Det säger Mia Kivipelto som är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
4: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
5: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
6: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
1: Reportrar här var Kajsa Vonokari och Erik Weber på Sveriges Radio Finska. Augusti innebär kräfttider och den svenska importmarknaden har delvis ritats om eftersom kineserna har fått smak på kräftor och det påverkar både tillgången och priserna här hemma. Den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 80-talet när Kina började bli en stor exportör av kräftor. Nu stannar allt fler kinesiska kräftor i Kina. Och det var Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: Moln och regn har vi haft här under morgonen. Det drar vidare österut och fram på dagen övervägande soligt väder. 20-25 grader, västlig vind och friska vindbyar får vi räkna med idag. God morgon! Och Sanna tar och kika på trafiken.
7: Och då är det med goda nyheter från Tranebergsbron där det nu är bärgat och klart efter en tidigare olycka i riktning mot Alvik. Alla körfält återigen öppna och köerna håller på att lösa upp sig. Vi går in i sista helgen av arbetena för pendeltågen mellan Södertälje och Rönninge. Från och med söndag så är det tänkt att det ska rulla tåg där igen. Och från och med måndag sen även förbi Häggvik och Sollentuna enligt normal trafik. Imorgon så är det Prideparad inne i innerstan och det kommer påverka bussar och spårvagn framförallt mellan klockan 11 på förmiddagen och 8 på kvällen, och det är ett helt gäng av innerstadsbussar som berörs av det.
0: Och på plats i studion, jag, Mia, Theo med mig håller koll på nyheterna. Vi har reporter Gorsa ute på stan. God morgon, god morgon. Aretha Franklin här nu och George Michael tillsammans. And you are waiting.

0: Ja, igår så invigdes ju Pride District. Eftermiddagsprogrammet var ju där och sände därifrån. Det här ligger ju då på Slakthusområdet dit man nu flyttat. Och det var ju Schlagerkväll, den här stora kvällen som lockar otroligt många. Väldigt populärt evenemang som drog igång sen då. Och redan innan Pride så ska vi säga, har man ju fått kritik då för det här området, att det ska vara för utspritt. Många liksom efterlyste det man hållit till förut, Östermalms IP, att det var bättre. Och idag då, facit kan man säga, dagen efter, så svämmar ju Prides eget kommentarsfält över av kritik. Själva skriver de att det var succé, Theo.
1: Ja, det gör de, men det här kommentarsfältet säger allt annat än succé. Och en Fredrik skriver så här, han skriver succé, ordet ni söker är katastrof. Väldigt lång kö för att komma in och väldigt långa köer inom området. De flesta som besöker Pride på torsdag vill se Schlagerkvällen, och ikväll var det så mycket folk att det inte gick att gå in och se scenen. Mm. Så att det, och den överhängande kritiken handlar just om att folk ifrågasätter säkerheten till och med, för att det ska ha varit så trångt. Folk har inte kommit in och kunnat se huvudscenen. Det har varit bristande tillgänglighet för folk som har funktionshinder och dylikt. Ja, kommentarerna har verkligen svämmat över av besvikna Pride-besökare.
0: Ja, flera som har varit otroligt många år, till exempel Victor, sedan 25 år tillbaka har han varit på varendaste Pride. Men här menar han på att det här var den sämsta ursäkten till Pride han någonsin varit med om, och det blev en halv kväll bara. Han kom inte att slösa en krona till på det som man kallar då fars till arrangemang. Och sen är det ju även det du var inne på också, funktionsnedsatta då, som kritiserar i alla fall en mamma här till en funktionsnedsatt son, som menar på att det var total katastrof, och hon går så långt som att skriva avgå Pride-styrelsen.
1: Ja, klaustrofobiskt säger någon, och liksom, det kan inte ha varit speciellt kul. Sen är det ju vissa som inte har kommit in tydligen, för att det ska ha varit fullt.
0: Mm. Sen en och annan däremellan då, den här massiva kritiken, som var nöjd med arrangemanget. Ja, vi ska prata med såklart ansvarig festivalledare Måns Axelsson om den här kritiken och höra vad de tänker när de scrollar igenom det här kommentarsfältet nu morgonen efter. Han kommer vara med oss här om en halvtimme ungefär.

0: Vi fick precis ett mejl från åklagarmyndigheten, eller ett pressmeddelande mejlledes till, och det handlar ju om den här olyckan då i Tjörn, och kaptenen är brottsmisstänkt.
1: Precis, befälhavaren ombord på det norska handelsfartyget som var involverat i den här olyckan utanför Tjörn misstänks för vållande till annans död och har anhållits. Och åklagaren i det här fallet säger att man anhållit befälhavaren på grund av flyktfara och dels på grund av att man misstänker att de kan påverka brottsutredningen. Så att det är det.
2: Sveriges Radio.

0: Dina färger var blå med Tommy Nilsson. Ja, är du tävlingssugan? Upp med telefonen då. In i appen. Leta reda på svarsformuläret där till Hitta hitten. För det är dags.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, för det är ju i vår app Sveriges Radio där på startsidan som du ska svara om du tror du veta då vad det är för en låt och eller artist som jag alldeles strax ska spela. Det är ett kort klipp så det gäller att hänga med. Men jag tänker det är ju bra att vara lite redo. Själv har jag nu scrollat ner. Kan du lista ut dagens hitlåt? Och där står det ju under då, var med och tävla, skicka in ditt svar här. Och så klickar du på den och det är där det ska fyllas i. Men faktiskt så säger min telefon just nu, vi kunde inte ladda innehållet. Försök igen. Jag hoppas att det där löser sig. Nu klickade jag en gång till och då var det löst. Så du får göra detsamma om det hänger sig för dig. I vilket fall som helst ska du då skriva in artist och eller låt och sen vad du själv heter, var du befinner dig någonstans och ditt telefonnummer. Så kanske det blir du som får vara med och tävla i den här musiktävlingen vid 20 över 10. Men nu kör vi. Här kommer klippet. Lyssna noga. Ja, den där tog jag direkt, både artist och namn på låten. Hoppas att du också gjorde det. Gjorde du inte det så kommer jag att avslöja vad det var för någonting om en liten stund. Men först med annan musik.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Nämligen Olivia Dignoso, Easy. Som du får fram till ekouppdateringen strax.

0: me.
1: It's so easy med Olivia Dean där. Vi ska få en minuts nyhetssammanfattning ifrån Ekot och Alexander Ivanovski nu. Klockan är 9:55.
2: Befälhavaren på lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Körn har anhållits misstänkt för vållande till annans död, det skriver åklagarmyndigheten. En kvinna och ett barn omkom i olyckan och en man och ett barn vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut som lämnar tillbaka.
3: På 265an Norrortsleden strax efter Törnskogstunneln och i riktning mot Rosenkälla. Där är en lastbil som har fått stopp och den tar del av höger körfält. Annars så börjar det ordna upp sig för vägtrafiken tycker jag, och det är inga stora pågående hinder eller olyckor. För kollektivtrafikens del så ser det stadigt ut här i vårat län, men ska man vidare mot Dalarna så är det ett stopp för tågtrafiken mellan Sala och Uppsala. Det är det sedan igår kväll på grund av att ett träd har fallit ner över spåren där. Det blir en omlagd resväg då, som man åker direkt över Västerås istället upp mot Sala. Så lite längre restid. Kolla upp din resa om du ska ge dig av.
1: Och här är den då, låten som du skulle klura ut vilka det är som gör och vad den heter. Och det är ju Bee Gees, Night Fever.

0: Beijing's Night Fever. Hoppas att det blir någon av er stockholmare som får vara med och tävla då i Hitta Hittan. Nu blir det nyheter med Theo.
1: I Sundbyberg har omkring 60 hyresgäster plötsligt meddelats att de behöver flytta ut.
2: Jag blev jätteledsen och stressad. Jag trodde att jag hade mer tid på mig.
3: Säger Aisha, som egentligen heter något annat. I juni damp ett brev ner i brevlådan hos boende i en byggnad i Hallonbergen. Det var fastighetsägaren Balder som meddelade att alla behöver flytta ut den sista augusti.
2: 2 månader är ingenting för att hitta en annan lägenhet.
3: Balder hyr ut hela byggnaden till Tomar Fastigheter AB, som i sin tur hyr ut lägenheterna via tidsbegränsade rivningskontrakt som har förnyats. Enligt Mikael Haile Kefla, talesperson på Tomar, har det dock varit känt för hyresgästerna att de ska flytta ut sista augusti.
4: Det är inte tills vidare, det är kontrakten.
3: Eva Jonasson är pressansvarig på Balder. Hon säger att de sa upp avtalet med Tomar i höstas, men att de sköt fram utflyttningen till sista augusti i år för att ge möjlighet för hyresgästerna att hitta nya boenden.
5: Vi har liksom inte haft någon anledning att misstro det här. Sedan har det tyvärr i den här specifika situationen visat sig att det inte fungerade där vi är nu, vilket vi beklagar.
1: Och reporter var Sven Bagge. Framtiden för graffitiparken i Snösätra är osäker sedan Stockholms stad dragit in stödet till den ideella föreningen som driver den. Det skriver SVT Stockholm. Stadsdelsförvaltningen uppger att föreningen inte har lämnat in fullständiga handlingar för bidraget, vilket föreningen bestrider. Staden arbetar samtidigt på en ny detaljplan, men fram till dess saknar kulturkvarteret tillstånd för evenemang. Hammarby är utslaget ur Europa League-kvalet efter en 3-1-förlust borta mot Anderlecht. Bayern får nu en ny chans i Europa när laget går vidare till den tredje kvalrundan i Conference League där polska Rakow Częstochowa väntar. Det var allt från lokala.
0: Och så en lokal väderprognos på det. Börja klara upp lite grann tycker jag. Regnet som vi haft under morgonen drar vidare österut. Sen blir det mest soligt, 20-25 grader och lite småblåsigt och sydvästliga vindar som kan vara friska i vindbyarna.

0: Michael Bublé. It's a beautiful day. Dags för radiosporten nu och sorgliga nyheter från Italien.
1: Vi börjar i fotbollsvärlden och ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Så till det senaste om FIFAs planer att sälja andelar ur bland annat fotbolls-VM. I ett uttalande skriver FIFA att de kommer fortsätta med planerna trots en massiv kritikstorm. Bland annat har UEFA valt att bojkotta VM om planerna blir verklighet. Allt om det här och hur Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström ställer sig frågan finns i den där appen Sveriges Radio. Här och nu, ut på fotbollsplan.
3: Joakim Björklund fick en smakstart på sin session som huvudtränare för IFK Göteborg. Returkvalmötet med estländska Levadia Tallinn slutade 3-1 till Blåvitt. Totalt sett 4-3, därmed är man klart för nästa omgång i kvalet till Conference League. Desto dystrare Göteborgs tongångar hämtar vi från Danmark, där Gais var på jakt efter avancemang till samma turnering. 1-0 till de grönsvarta i det första mötet gjorde att göteborgarna hade hopp inför returen mot Nordsjälland. Istället blev det totalt magplask, 6-0 till danskarna, därmed färdigspelat i Europa för Gais.
1: Rapporterar Emil Håkansson. Till sist golf, den andra runden av British Open är nu igång. Det går dock tufft för svenskorna. Bäste Linn Grant som är 7 slag från täten, hon slår ut senare i eftermiddag. Kajsa Arvefjäll har hunnit spela 7 hål idag och efter dagen 1 under par, totalt 1 över. Mycket kan hända och vi följer utvecklingen under dagen.
4: På EFR Uppsalavägen vid trafikplats Sörentorp i riktning mot Uppsala. Där är det en lastbil som har skjutit ett däck och det ligger en hel del skräp över körbanan. Själva lastbilen står still in till högerkanten. För er som kör norrortsleden efter Törnskogstunneln riktning Rosenkälla, där är också en lastbil som har stopp och den står och tar del av en hög körfält. Kollektivtrafiken går utan akuta störningar.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Loopiga med Mambo number 5 här i P4 Stockholm. Stockholm Pride är ju igång och igår så invigde man ju också festivalområdet Pride District i Slakthusområdet som är nytt för Pride att hålla till. De har ju flyttat från Östermalms IP till Slakthusområdet då på södra sidan om stan, och det har fått kritik från besökare, och särskilt igår då slagerkvällen som så många sett fram emot. Den nya lokalen ska ha varit för liten enligt väldigt många, och flera skriver på sociala medier att de fick titta på storbildsskärmar på olika platser, att det var dåligt ljud, och det kommer också kritik runt att det var trångt och dåligt ordnat för personer med funktionsnedsättningar. Och med mig på telefon nu har jag Måns Axelsson, festivalledare för Stockholm Pride. Vad tänker du om den här kritiken som kommit in, Måns?
1: Nej, men det är ju en ny plats och nya lärdomar, så det är såklart att det är mycket liksom åsikter och tankar. Vi absolut ser och har och lyssnar på de negativa åsikterna och kritiken, men vi vill också lyfta all positiv respons. Det var väldigt många besökare och parter som kom fram till oss under dagen och verkligen berömde just det nya upplägget och att det här var ett lyft. Så att vi försöker se hela feedbacken vi får.
0: Mm. Jo, absolut. Vi har också scrollat där och sett att en och annan var nöjd, men det är så många som är så otroligt missnöjda. Vad tänker du då om det, och hur vill du bemöta de som är så besvikna?
1: Nej, men det är ju såklart tråkigt att folk inte är nöjda över upplevelsen. Självklart, det tar ju vi till oss och som alltid kommer göra en gedigen utvärdering och se vad vi kan göra där. Men som sagt, majoriteten av de som kom fram och var på plats igår var positiva. Sen absolut ser det ju annorlunda ut på sociala medier.
0: Men att personer har upplevt obehag.

0: Ja, och lyssna in på som sagt hela bredden av utvärdering. Det är lite för tidigt idag just nu att säga vilka. Men såklart så kommer vi se över allt och även både lyfta det som har varit positivt och det vi kan förbättra.
1: Det är ju många som har skrivit här i tråden att de gav upp, att de åkte hem istället. En och annan vill liksom ha pengar tillbaka, tycker att jag bjöd av mig dit för att se Schlagerkvällen och kom inte ens in. Vad tänker du om det?
0: Nej, men som sagt, det är tråkigt att folk inte var nöjda över upplevelsen. Det är ju ett nytt område med fantastiska nya möjligheter, men också det blir en annan upplevelse som vi hoppas att folk kommer att uppskatta när de väljer. Så det ligger väl också mycket på vår information, informationsspridning, att förvarna folk och se till att de verkligen liksom lär sig bästa sättet att uppleva. Så att vi tror fortfarande starkt på dagen och är generellt nöjd, även om vi absolut ser många lärdomar.
1: Och de som vill ha pengar tillbaka, har de några möjligheter att få det?
0: Så är det ju alltid att när man betalar för en biljett så betalar man för det man får. Vi försöker kombinera så mycket som möjligt att man ska vara nöjd med biljetter man har fått.
1: Ja, det säger Måns Axelsson alltså, festivalledare för Stockholm Pride, angående kritiken som vält in i kommentarsfälten efter gårdagen där många tyckte att det var för trångt helt enkelt.

0: Det var Kimberly med Eternity här i P4 Stockholm. 9:50 blir klockan. Vi ska till Sundbyberg nu. Där har boende i omkring 60 lägenheter plötsligt meddelats att de måste flytta ut. Och flera står nu utan hem efter sommaren och känner sig lurade. I studion har jag med mig Sven Bagge nu, reporter här hos oss. Och du har ju pratat med flera av de som bor i lägenheterna och fick det här meddelandet om att de måste lämna. Då. Vad säger de?
1: Ja, men det är såklart flera som har uttryckt en stor oro och som säger att de inte hade räknat med det här. Vi kan faktiskt direkt lyssna på en av personerna som jag pratat med, som jag valt att kalla Aisha. Hon heter egentligen något annat och hennes röst är också utbytt faktiskt.
2: Jag blev jätteledsen och stressad

0: Jag trodde att jag hade mer tid på mig.
1: Om vi backar bandet då, vad är det som har hänt?
2: Ja, men det är väl halvinvecklat, men så här, Balder är då fastighetsägaren och hyr ut hela byggnaden till företaget Tomar Fastigheter AB, som i sin tur hyr ut lägenheterna via tidsbegränsade rivningskontrakt, men som har förnyats flera gånger om så att man har kunnat bo där i flera år, likt Aisha har gjort. Men i juni så meddelade då fastighetsägaren Balder att avtalet med den här hyresvärden har löpt ut och att alla behöver vara utflyttade innan den sista augusti.
1: Mm-hmm. Och hur kommer det sig?
2: Det råder väl lite delade meningar, men enligt Eva Jonasson som är pressansvarig på Balder så sa de upp avtalet med Tomar i höstas, men sköt fram utflyttningen till augusti i år för att ge möjlighet för hyresgästerna att hitta nya boenden. Breven skickades sen ut till alla boenden när Balder fick signaler om att hyresgästerna inte riktigt fått informationen om att de behöver flytta ut nu efter sommaren. Så här säger Eva Jonasson om det.
3: Vi har liksom inte haft någon anledning att misstro det här. Sedan har det tyvärr i den här specifika situationen visat sig att det inte fungerade där vi är nu. Vilket vi beklagar.
2: Sen har de här Tomar Fastigheter AB en annan bild av det hela. Enligt talespersonen Mikael Heile-Käffla har det varit känt för hyresgästerna att de ska flytta ut sista augusti. Och att kontrakten inte varit tills vidare och det har varit tydliga kontrakt. Samtidigt då här så riktar hyresgästföreningen kritik mot hela liksom det här sättet som fastigheten hyrs ut på. Så här säger Johan Perup, jurist hos dem.
4: Det kan skapa alltså en bulvanfråga. Alltså hela affärsmodellen kan väcka en fråga varför två bolag bygger upp den här typen av verksamhet. Och mitt emellan så sitter alltså enskilda hyresgäster.
2: Han säger att hyresgästföreningen upplever att den här formen av hyresupplägg med mellanhänder blir allt vanligare faktiskt. Och att det ofta används för att man vill kringgå skyddsreglerna och ha en friare hyressättning. Så här svarar då Eva Jonasson på den kritiken.
3: Det är ett vanligt förekommande sätt att hyra ut bostäder på också. Man förhandlar ju varje år och man kommer överens om hyror, så jag vill inte mer kommentera deras kommentar mer än så.
1: Ja, lite ord mot ord här då, när Tomar menar att det var väldigt tydligt för hyresgästerna att de var tvungna att hitta nya boenden, medan de då verkar mäkta förvånade över situationen. Och nu är det ju flera som står utan hem då helt enkelt. Jag förstod det som att någon också precis flyttat in innan beskedet kom.
2: Precis, det var någon som hade flyttat in i maj och då skrev kontrakt till sista augusti. Men hon säger att hon blev lovad att få bo kvar längre, att de skulle förnya det om och om igen, så att när det bara är några veckor efter hon flyttat in kom ett brev om att hon började flytta ut, blev hon såklart väldigt förvånad och stressad också.
1: Det låter ju lite grann som att man ville försöka tjäna så mycket som möjligt på hyror i det här fallet då. Tack så mycket Sven Bagge för det. Här är The Rolling Stones in the Stars.

0: Black Heart med Miriam Bryan. Sista låten ut den här fredagsmorgonen när vi ju jagat efter Stockholms kanske mest sällsynta instrument så här på ovanliga instrumentens dag. Och på vår tråd har det börjat ramla in nu på slutet av morgonen. Jag tror ni har varit lite morgontrötta. Så jag tänker, Theo, vi fortsätter väl det där på måndag?
1: Det tycker jag faktiskt.
0: Ja, för nu har det ramlat in lite. Vad säger de, vevlira till exempel?
1: Ja, eller träsko, fiol. Det är också samma kommentar. Det ja, har man aldrig hört talas om.
0: Precis, så ni har inte hört av er i onödan. Vi hör av oss på måndag igen och tar och lyssnar på lite märkliga instrument, tänker jag. Nu säger vi ha en trevlig helg.
1: Trevlig helg.
2: Först i Ekot om att befälhavaren på det fartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll misstänks nu för brott. Med oss har vi reporter Victoria Scott. Vad är det senaste?
3: Vi har lokal.
4: Den här befälhavaren anhölls igår kväll och är misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Det var ju i tisdags kväll då som polisen misstänker att ett fraktfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. En man och ett barn skadades allvarligt men räddades under kvällen. De andra två som befann sig på den här fritidsbåten, en kvinna och ett barn, har senare hittats döda.
2: Och vad händer nu?
4: Ja, senast på söndag klockan 12 så måste åklagaren bestämma sig om befälhavaren då ska begäras häktad eller släppas på fri fot.
2: Säger Ekots Victoria Scott. Nyss kom uppgifter om att nästan 50 000 migranter tagit sig över till den spanska exklaven Ceuta med gräns mot Marocko. Det uppger Spaniens inrikesdepartement. Situationen beskrivs som kaotisk och den spanska regeringen har beslutat skicka väpnade styrkor till området. Tullen expanderar och anställer mer personal inför att passagerartåg ska börja gå från Haparanda till Finland om några veckor eftersom gränsen länge används för smuggling från Europa. Andreas Tyni är tullens gruppchef.
3: Vi har lokaler och allting redo för att hantera det här flödet.
5: Andreas Tyni är ställföreträdande gruppchef vid tullen i Haparanda. Gränsen till syskonstaden Tornio har länge använts för smuggling från Europa in i Finland.
3: Det har väl alltid funnits en viss smuggling av någonting. Men det vi ser idag är ju såklart att mängder ökar. Det blir större mängder.
5: Den 10 augusti går det första passagerartåget från Haparanda över till Tornio och vidare mot Uleåborg.
3: Vi är ju redo för den här förändringen och har ett bra samarbete med både de som bedriver trafiken och kommunen och andra ansvariga.
2: Reporter sa Andreas Tyni vid Tullverket. Oljejätten BP har inlett en process för att undersöka om deras verksamhet i Nordsjön ska säljas enligt nyhetstjänsten Bloomberg. En sån affär skulle innebära tillskott på omkring 2 miljarder pund för bolaget. BP har på senaste tiden genomfört flera försäljningar. I Pakistan har 4 av de 10 bergsbestigare som saknas efter en lavinolycka på berget Broad Peak hittats döda, uppger lokala myndigheter. Olyckan inträffade igår och bland de saknade finns en känd bergsbestigare, det rapporterar flera medier. Ekots nyheter klockan 10, Marta Einerstam Karis.
6: Ja, men vilken förmiddag som ligger framför oss här i sommartid i P4.
7: Ja, och vi bjuder inte bara på sommar utan också på en sommarfredag. Vilken kombo!
6: Här är reportrarna som finns på olika platser.
8: På en båt som har lämnat Karlstad, inre hamn och kaffeskrapan bakom sig. Ut på Vänern tillsammans med turister och badgäster till en av öarna utanför Hammarö, Västra Långholmen. Och solen, den skiner som alltid över Värmland, och jag som är med dig heter Anton Eriksson.
6: Och strax utanför Luleå står jag framför ett skogstäckt berg som härifrån ser ganska normalt ut. Men om ett tag när jag har klättrat upp så kommer vi komma till en miljö som jag inte tror att ni kan föreställa er. Och jag heter Ida Thunborg.
9: Och i centrala Östersund håller staden på att vakna. Det är festivaldag, Storskyran, festivalen här som man stänger av hela stan för är på gång och dra igång för denna fredag. Håller även på imorgon lördag. Här håller staden på att vakna och allting förbereds och vi kommer att gå på Tivoli tror jag. Vi ska in på danstävling, ska ta på mycket här i Östersund. Jag som är med dig heter Fredrik Alveland.
7: Ja, det händer grejer runt omkring i Sverige idag.
10: Naturupplevelser och cityliv.
7: Carolina Blad och Malte Nordlöf.
10: Det heter vi som finns med dig då i Sommartid i P4.

0: Ja, man kan beskriva det som sommartids egna signaturmelodi.
1: Sven Ingvars handlar det om då.
0: Med Sommar i Sverige, som du som lyssnar har faktiskt valt ut som den låt som symboliserar det här programmet och det vi sysslar med.
1: Alltså, det är ett så bra val.
0: Ja, ja. Vi säger inte nej till det.
1: Nej.
0: Alltså, jag vill inte skryta,
1: nej. Men
0: jag gör det ändå.
1: Ja.
0: 4 dopp igår kväll hann jag med.
1: Oj.
0: I en iskall Vättern. Denna gigantiska sjö var inte på sitt bästa humör.
1: Nej.
0: Du brukar ibland redogöra för hur kallt det är på morgonen när du åker förbi en stor temperaturmätare.
1: Mm. Just precis. Och det kan ju skilja sig oerhört. Ena dagen kan det vara 20 grader, nästa morgon 11.
0: Ja, och du bor ju på Josidan, så jag finns lite en bit därifrån när jag badar i Vättern, nämligen Jönköpingstrakten. Och där brukar det vara varmare. Mm. Men igår alltså, första badet jag tog på eftermiddagen, det uppmätte 11 grader.
1: Oh.
0: Det sista 9,6.
1: Alltså, det är så märkligt. Ja. Vad snackar vi om? Några timmar?
0: Ja, men det är så märkligt. Ja. Och jag tyckte
1: och det
0: dessutom.
1: Var ju så varmt här hos oss. Det var ju som att gå in i en vägg när man gick ut.
0: Ja, men i luften 30 grader. Mm. Och sen var det, jag tyckte jag analyserade vindarna, hur de låg och var vattnet rörde sig. Jag tyckte det såg ut som att det skulle röra sig åt rätt håll, att det skulle komma in värme. Men nej då, ja, det var ju kallare än vissa vinterbad jag tagit.
1: Det är så märkligt med denna sjö, men det har väl med vindar och med djup och grejer att göra.
0: Mm. Men uppenbarligen hindrade det inte mig då.
1: Nej,
0: jag avskrev mig inte. Jag tog fyra bad
1: i den kyliga. Bra
0: då,
1: jobbat.
0: Då tänker jag att då kommer ingenting stoppa oss idag heller.
1: Nej. Och det är bara att ösa på då med badrapporter in i appen Sveriges Radio. Du, vi har fått hälsning där i den där appen. Mm. Och då handlar det om kvällens badtemperatur i sjön Fraggen. Det här var alltså igår kväll.
0: Var ligger Fraggen?
1: Västmanland.
0: Jaha.
1: Mm. 21 grader vid mitt månskensbad klockan 23.30.
0: Wow.
1: En fantastisk julikväll och ett skönt bad efter en varm dag, det skriver Katarina.
0: Men fantastiskt, just beskrivningen där med, vad var det, midnatt, månskensbad?
1: Ja, månskensbad.
0: Låter väldigt vackert.
1: Jättehärligt.
0: Bad kan man ju beskriva det som att man också kan uppleva när man kikar in sommartid på våra sociala medier.
2: Det är farten och närheten till vattnet. Och sen i vissa lägen så blir det helt fantastiskt när man har solen i ögonen och bara trycker på. Alltså. Då är det helt fantastiskt.
1: Ja, men det här är ju Kjell som vi hör, 71 år gammal, vägrar sluta surfa.
0: Han har hållit på och surfat och bidragit till att Varberg har blivit en riktig surfparadis sedan 70-talet. Och han ger inte upp.
1: Nej, och vi träffade ju Kjell tidigare i veckan. Och på sociala medier så engagerar det här. Det kommer in kommentarer. Staffan skriver, samma ålder och älskar vågor och höga hopp. Vi kämpar på, Kjell.
0: Vad härligt. Ja. Seniorsurfarna, de är en betydande del av Sommar i Sverige och förtjänar uppmärksamhet. Och det är jättemånga som går in och kollar på den där videon. Det är roligt.
1: Jättekul.
0: Ja. Carolina Blad, ingen form av vemod idag, eller?
1: Jo. Ja. Verkligen. Jag har ju liksom klätt upp mig lite grann.
0: Ser jättefina rosetter på axlarna som håller upp den här fantastiska ljusa skira sommarklänningen.
1: Det känns lite som att jag har skolavslutning.
0: Ja, men det ser lite ut så också. Ja. Ska vi sjunga den blomstertid nu kommer?
1: Ja.
0: Det här är din sista dag innan du går på semester.
1: Ja. Mitt sista sommartid för den här säsongen.
0: Ja, men nästa år kör vi väl igen, eller?
1: Ja. Hallå. Chefer.
0: Vakna. Ja. Men det hoppas vi. Ja. Men du, lite sorgligt ju för mig att säga hej då till dig.
1: Sorgligt för mig. Ja.
0: Men då får vi se till att maxa de här kommande timmarna.
1: Det ska vi verkligen göra. Och vi tar väl och hugger tag direkt, va? I tävling.
0: Ja, vi ska tävla. Och du, det är ganska svårt att klå veckorekordet.
1: Alltså, det fanns 47 poäng.
0: Aj. Men det ska nog gå bra när vi kör igång musiktävlingen och ber oss i Sveg.

0: Veronica Maggio med Välkommen in. Vad händer här nu, Carolina?
1: Ja, men jag är vid vår berömda karta.
0: Jaha. Ja,
1: och vi har länge liksom, det är ju massa färgglada kartnålar på den här kartan.
0: Ja.
1: Men det har varit ett område där det har varit lite tomt.
0: Okej, okay, och ja, vart är det då?
1: Det är i trakterna runt Sveg.
0: Sveg? Mm. Sveg? Men du, det måste vi åtgärda. Hallå, Renate Jusupeit i Sveg.
2: Hej.
0: Alltså, vad härligt.
1: Äntligen att... Sveg.
0: Ja, verkligen. Varför har ni varit så sega på att höra av er? Varför först nu?
2: Jag har hört av mig många gånger.
0: Du har det. Vi har bara missat dig. Ja. Men nu äntligen så är du med. Du, nu får du berätta. Vi har haft lite, som vi säger här då, vi har jagat någon i Sveg. Vad är det bästa med Sveg?
2: Ja, jag vet inte. Det är fint här. Mm. Det är vackert.
1: Det är gott nog.
2: Mm. Ja. Ja. Eller hur?
1: Och sen vet jag att det händer grejer på stan idag i Sveg.
2: Ja, det är handelns dag.
0: Jaha, vad händer då då?
2: Ja, då brukar det vara rea och så brukar affären vara öppna lite längre.
0: Aha.
1: Och sen så...
2: Och sen rulltårta på torget.
1: Rulltårta?
2: Ja.
0: Jaha, alltså en väldigt lång rulltårta eller?
2: Ja... Det var nog satt ihop lite mindre.
0: Aha. Okay. Och du missar inte den där...
2: Nej, det gör jag aldrig.
0: Härligt.
1: Men du, innan du får käka rulltårta idag då är det dags för att tävla lite i musik då?
0: Mm.
2: Ja.
3: Mm. P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och det här är musiktävlingen då klippen, de blir bara kortare och kortare, men poängen, de blir också i samma takt fler och fler.
1: Ja, och sen är det ju så att du ska få välja ett årtal, 1973 eller 2022, Renate.
2: Ja, jag tog ju 73 då.
0: 1973, tankar vi in här och så drattar vi väl igång. Och så här, så fort du tror dig veta vad det är vi hör, ropa bara rakt ut, antingen artisten eller låttiteln.
2: Mm. Ja, men det blir nog väldigt tyst i luren.
0: Nej,
1: Renata, vi är med dig.
0: Vi är
1: nu.
0: Med dig.
1: Vi är med.
0: Ja, det är bra.
1: Det här kommer.
0: Mm. Nu kör vi igång. Och här kommer nu 10-sekundersklippet värt en poäng.
2: Slade. Slade.
0: En gång till, Renata.
2: Slade.
0: Slade?
2: Ja.
0: Mm. Tyvärr, det var Sweet. Sweet.
2: Med jag blandade ihop den där.
0: Och låten Ballroom Blitz. Här nu då.
2: Ja.
0: Nej, men nu kör vi. Nu kommer det gå hemma. Här har vi två poängen.
2: Gärdestad.
0: Visst är det Ted Gärdestad. Jag ska fånga en ängel. Snyggt där. Och så 3 poängen. Mama, take this badge off of me.
2: Jag hörde faktiskt.
0: Vad säger du?
2: Nej, vad heter han? Jag kommer aldrig ihåg vad han heter.
0: Du har det på tungan. Det är Bob Dylan.
2: Knocking
0: on Heaven's Door.
2: Heaven's Door, ja. Mm.
0: Här kör vi 4 poäng, Renate. Hitchhiked away across USA.
2: Plucked her eyebrows on the way. Jag vet. Leonard kanske.
0: Cohen. Det var Lou Reed.
1: Ja, det var bra gissat.
0: Mm. Walk on the Wild Side, ja. Men den här tar vi, Renate. Här kommer 5 poängen. Här är en
2: sång om en man som Lasse Berghagen.
0: Visst är det Lasse Berghagen med Ding Dong.
1: Härligt, Renate. Va? Och du har varit nära, känner jag, på flera. Mm. Du har liksom varit där och nosat. Och sen ska jag påminna dig om också att är det så att du känner osäkerhet på artist, du kan också säga låttitel.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jajamän. Mm. Nu drattar vi vidare. Nu är poängen bara mer och mer här. Här kommer nu 6 poängen.
2: Carole King.
0: Det var
2: Roberta.
0: Roberta Flack. Killing me softly with his soul.
2: Jag blandade ihop dem.
0: Ja, det är inte lätt. Här kommer nu 7 poängen.
2: Och lagt mig till med deras temperament. Se Sylvia Vrethammar.
0: Ja, det är Sylvia Vrethammar. Viva España. Här kommer nu 8 poäng.
2: Vänta. Jag vet ju.
0: Du kommer att säga just det. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Här då kommer nu 9 poäng. Sen du lämnade mig.
2: Oj, det gick fort.
0: Ja, det gick fort. Det där var Skydds med aj, aj, aj. Det bultar och det bankar. Nu blir det riktigt. Nu blir det, går det undan här. För nu är det en sekund.
2: Och det är jättefort.
0: Och det är 10 poäng på spel. Vi håller tummarna, Renate. Då kör vi.
2: Ja. Björn Skifs.
0: Yes! Och så är det. Björn Skifs och Blå Blus. Härligt!
1: Snyggt! Va, Renate?
0: Och jag tror att du absolut slår bottenrekordet på 0,5 poäng med råge.
1: Med råge. Nu har vi räknat och jag skriver på tavlan.
0: Japp, då blir det. Vad blir det?
1: 24 poäng!
0: Oj. Snyggt! Du kniper bronsplatsen för veckan, Renate.
2: Bra.
0: Ja, men vilket...
1: det här...
0: Du behöver inte skämmas när du går och äter rulltårta på stan i Sveg.
2: Nej, jag får...
0: Och dessutom får du fin...
2: Jag törs gå ut.
1: Och nästa gång hoppas jag att den här tygkassen har anlänt till Handens dag. För då kan du stoltsera med den där också i Sveg.
0: Ja, det är bra. Du, stort tack för att du var med och tävlade. Det var en fantastisk fin dag.
2: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej.

0: Bruno Mars med I Just Might.
1: Du, världens längsta festvecka. Mm. Den vill man ju gärna vara med på, känner jag.
0: Ja, men verkligen. Och då ska man bege sig till Jämtland, va?
1: Ja, mm. Östersund. Där pågår det här just nu, Iranveckan. Med stor final, med då Storsjöyran nu i helgen.
0: Och i detta då, som ju kallas för Republiken Jämtland, så hittar vi reporter från P4 Jämtland, Fredrik Alverland. Hur är känslan där i festområdet just nu?
2: Ja, men det är ju som det är innan stora evenemang, stora tävlingar och allting. Liksom just nu på förmiddagen är det ju så här i startgroparna, bokstavligt talat, och allting. Det känns att det är på gång och skapas en puls. Allt förbereds, det byggs, det snickras, det hamras och det putsas för att man ska vara redo. För just ikväll är det ju som det verkligen sparkar lös på allvar här. Och jag spankulerar ner här från den stora scenen där ju presidenten i republiken, Eva Röse, kommer att hålla sitt stora tal på lördagnatten. Så jag är på väg ner emot sjön här. Mm. Och här hittar jag, här håller de på att förbereda, hörrni. Mm. En hamburgervagn som ska sälja sina varor till ivriga festivalbesökare här. Tjena, här står du. Vad heter du?
3: Christian heter jag.
2: Du, och du ska stå här och langa hamburgare i natt?
3: Jajamän.
2: Hur är det?
3: Det är väldigt trevligt. Får ta hand om människor som är lite, ja men, glada. Festivalpåverkade, höll jag på att säga.
2: Ja, men alltså, är preppen på plats, i missanplatsen gjord. Jag slänger ur med namn här och titlar.
3: Ja, köpten är pressade, allting är malt. Så nu är vi redo, osten är kall och redo.
2: Jag har sett såna här kock-tv-serier och sånt där, och där är det ju ett väldigt stress och press och hög nivå bland de som lagar maten och sådär. Hur är det i köket här på den här vagnen?
3: Det varierar, det går upp, det går ner, och så, men jobbar man som ett lag så är det ju inget problem. Mm.
2: Men du, hur många hamburgare langar ut på natt och kväll?
3: Det kan variera. Vi var ju på recession nu i april, maj där. Där blev det nog, ja, ett hundratal blir det ju som slängs ut.
2: Men hur många biffar har ni klara nu då?
3: Oj, vi har, vad ska jag säga? Kilomässigt så har vi ungefär 100 kilo redo.
2: Ja. Och det räcker?
3: Ja, det räcker.
2: Och när det, om det tar slut så går ni bara hem sen?
3: Nej, men vi har ju backup ifall det skulle behöva, liksom. Vi har en liten secret stash.
2: Ja, bra, tack så länge. Ja, vi har ju, det är på gång och startar upp här. Vad sa du?
3: Skulle jag kunna få hälsa till någon?
2: Ja, hälsa.
3: Jag vill hälsa till moster Britta i Duved och min kusin Fredrik i Duved också.
2: Ja, fint. Ja. Där har ni det. Hälsningar också.
0: Britta och Fredrik, shout out till er. Ja, det är fint det. Ett secret stash, ja. Det skulle man ha. Ja. Så man är alltid redo att bjuda på burgare och annat.
1: Ja, mm. Och festivalpåverkad Fredrik Alverland. Mm. Känner du av det?
2: Ja, jag gör väl det. Jag känner mig yr.
0: Som man ska vara då när det vankar Storsjö, Yra, Östersund, ja, Fredrik Alverland, reporter.

0: E-Type och Nanna Hedin i Set the World on Fire.
1: I sommartid i P4, där klockan går mot 10:30 och det är dags då att uppdatera oss lokalt.
2: Det här är lokala nyheter från P4 Stockholm. Idag så genomför Försvarsmakten och polisen en övning med helikopter i centrala Stockholm. Det här är en övning som pågår under förmiddagen och tidig eftermiddag. Och övningen är återkommande och leds av polisen med stöd från Försvarsmaktens helikopterflottilj. Och igår så öppnade Stockholm Prides festivalområde Pride District i Slakthusområdet. Men området får kritik och särskilt slagerkvällen. I sociala medier så skriver besökare att den nya lokalen är liten och att många fick se showen på storbildsskärm på olika platser med dåligt ljud. Måns Axelsson är festivalledare.
3: Nej, men det är ju en ny plats och nya lärdomar, så det är såklart att det är mycket liksom åsikter och tankar. Vi absolut ser och har och lyssnar på de negativa åsikterna och kritiken, men vi vill också lyfta all positiv respons. Det var väldigt många besökare och parter som kom fram till oss under dagen och verkligen berömde just det nya upplägget och att det här var ett lyft. Så att vi försöker se hela feedbacken vi får.
4: Ja, kommer ni att göra ändringar nu då inför helgen?
3: Vi har lite möten idag och kommer att avstämma vad vi kan göra och lyssna in på som sagt hela bredden av utvärdering. Det är lite för tid just nu att säga vilka.
2: Det var Mia Bryngelsson som intervjuade. Ett tyskt filmteam är just nu på plats i Vårdinge, det här skriver Länstidningen. Det är kärleksdramat Och plötsligt är det kärlek som spelas in. Produktionsledare Melanie Lausche säger till tidningen att den här platsen är perfekt. Idag fredag så spelar man vid ett hus som tillhört författaren och Nobelpristagaren Harry Martinson. Och filmen som produceras för tyska ZDF ingår i Inga Lindström-serien som ju består av romantiska filmer som ofta utspelar sig på svensk landsbygd. Det var nyheterna med Katrin Rett.
0: Tänk att inte ens i en hamburgervagn på festival så är det nu för tiden fryspuckar. Vart tog de vägen?
1: Saknar du dem?
0: Ja, men lite. Det är mitt 90-tal liksom.
1: Ja, det minns man ju.
0: Med jättestora blad av isbergssallad. Ja. Lite för stora ska det vara så.
1: Ja, vi hänger ju på festival i Östersund den här förmiddagen. Och så har vi ju tävlat i Hitta hitten.
0: Jajebus.
1: Den här tävlingen som har trogna följare där ute.
0: Verkligen. Mm. Och Renate som var med och tävlade, hon lyssnar ofta. Mm. Och det visar sig att hon hade ju bra koll på 1973 årtalet.
1: Mm. Och det här, det passade Sven och Astrid som ju hör av sig och rapporterar att det var en härlig avrundning på veckan. 73 var året de ville ha. 55 poäng, det är ju full pott då.
0: Mm. Och så har de en fråga. Hur länge kommer ni sända sommartider? Mm. Det kan vi väl svara på.
1: Det kan vi göra. Det är min sista dag idag. Mm. Jag ska ta lite semester.
0: Ja, du håller på med sådana grejer.
1: Vemodigt det här. Mm. Men Sofie kommer ju tillbaka och så kör ni i 2 veckor till.
0: Så är det. 2 veckor med total sommar. Vi behöver inte tänka på att det kommer någonting som börjar med H och slutar på öst.
1: Nej,
0: vad är det ens?
1: Vet inte.
0: Du, det är inte bara Sven och Astrid som fick full pott. Anders också.
1: Aha.
0: Han gillar också 70-talet.
1: Mm.
0: Och det var ju härligt.
1: Ett årtal som passar många där ute då.
0: Mm,
1: 73. Mm.
0: Jag har dock ett sorgligt besked.
1: Mm.
0: Det årtalet kommer inte dyka upp igen.
1: Nej.
0: Nej, för nu är det liksom kört. Nu är det vaskat.
1: Det är vaskat.
0: Ja.
1: Vi får se då vad vi har kvar för årtal. Vi har ju en lång lista med årtal.
0: Ja, väldigt lång där. Ja, det blir nervöst till nästa vecka. Mm. Du, lite avsked blir det också faktiskt för den figur som vi ska hälsa på oss nu.
1: Ja, det är sista avsnittet när det handlar om Karlsson på taket.
5: Du lyssnar på Barnradion.

0: Lillebror förlät allting. Och förresten hörde han knappast på henne, för han pratade med Bimbo.
1: Åh, Bimbo, lilla Bimbo, du är min hund.
0: Sedan sa han till mamma:
1: jag tycker att Bimbo är ännu sötare än Alberg. För strävor är taxar, i alla fall de sötaste.
0: Så kom han att tänka på att Gunilla och Christer skulle komma vilken minut som helst. Oj, oj, han förstod inte att man kunde få ha så mycket trevligt på en enda dag. Tänk, nu skulle de få se att han hade en hund. Och en som verkligen var hans och som var den raraste, raraste, raraste på hela jorden. Men så blev han orolig.
1: Mamma, får jag ta med Bimbo när vi far till mormor?
0: Ja visst, du får ha honom i den här lilla korgen på tåget, sa mamma. Och pekade på en hundkorg som Bosse också har hämtat in från tamburen. Nu kom Gunilla och Christer och lillebror rusade emot dem och skrek:
1: jag har fått en hund! Det är min egen hund!
0: Nej men åh, han är söt, sa Gunilla. Men sen kom hon ihåg sig och sa: har den äran, den är från både Christer och mig. Hon räckte fram en påse cola och så kastade hon sig över Bimbo och skrek om igen: åh, vad han är söt! Det tyckte lillebror om att höra. Nästan lika söt som Joffa, sa Christer. Nästan sötare, sa Gunilla. Sötare än Alberg till och med. Ja, mycket sötare än Alberg, sa Christer. Lillebror tyckte att Gunilla och Christer var väldigt trevliga båda två. Och han bjöd dem att stiga in till födelsedagsbordet. Där hade mamma just satt fram fullt med små goda smörgåsar med skinka och ost på en hel massa kakor. Och mitt på bordet stod födelsedagstårtan med 8 ljus. Och från köket kom mamma in med en stor tillbringare choklad. Hon började genast hälla upp i kopparna.
1: Mamma, ska vi inte vänta på Karlsson?
0: Mamma skakade på huvudet. Nu tycker jag att vi struntar i Karlsson. För vet du, jag är nästan säker på att han inte kommer. Från och med nu struntar vi i honom helt och hållet. För nu har du ju Bimbo. Ja, nu hade han ju Bimbo. Men därför ville lillebror i alla fall att Karlsson skulle vara med på hans kalas. Gunilla och Christer satte sig till bords och mamma bjöd omkring smörgåsarna. Lillebror la Bimbo i den lilla hundkorgen och satte sig han också. Så gick mamma ut och lämnade barnen ensamma. Knappt hade hon stängt dörren förrän det vanliga surret hördes och in kom Karlsson.
2: Har ni redan börjat? Hur mycket har ni ätit?
0: Lillebror tröstade honom med att de inte hade hunnit äta någonting alls. Ska du inte säga har den äran åt lillebror, sa Gunilla.
2: Alltså, jo. Har den äran. Var ska jag sitta?
0: Det fanns ju ingen kopp åt Karlsson och när han märkte det plutade han med underläppen och så tjurig ut.
2: Jag är inte med om det ska vara så här orättvist. Varför har inte jag fått någon kopp?
0: Lillebror skyndade sig att ge honom sin och så tassade han försiktigt ut till köket och hämtade en annan kopp åt sig själv.
1: Karlsson, jag har fått en hund och han ligger där. Han heter Bimbo.
0: Lillebror pekade på Bimbo som hade somnat i sin korg.
2: Alltså, ja, det var ju roligt. Pasta den smörgåsen och den. Det var så sant. Jag har en födelsedagspresent med åt dig. Ja, jag är den snällaste som finns.
0: Ur byxfickan drog han upp en visselpipa och räckte lillebror.
2: Den kan du ha och vissla på Bimbo med. Jag brukar också vissla på mina hundar. Fast mina hundar heter Alberg och kan flyga.
0: Heter de Alberg allihop, sa Christer?
2: Ja, alla 1000. När ska vi hugga in på tårtan?
1: Åh, tack snälla Karlsson för visselpipan. Åh, vad det ska bli roligt att ha en och vissla på Bimbo.
2: Fast jag kanske lånar den ibland. Ganska ofta kanske jag lånar den. Har du fått någon cola?
1: Ja då, det har jag visst. Av Gunilla och Christer.
2: Den går direkt till välgörande ändamål.
0: Han stoppade den i fickan och sen gick han lös på smörgåsarna. Gunilla och Christer och lillebror fick skynda sig det värsta de kunde för att få något med. Men som tur var hade mamma brett riktigt många. In i vardagsrummet satt mamma och pappa och Bosse och Bettan. Hör vad de har roligt där inne, sa mamma. Åh, vad jag är glad att lillebror fick sin hund. Det blir besvärligt förstås, men det kan inte hjälpas. Ja, nu kommer han att glömma sina dumma fantasier om Karlsson på taket, det är jag säker på, sa pappa. Det skrattades och pratades in i lillebrors rum och mamma sa: ska vi inte gå och titta på dem, de är så söta ungarna. Jo, kom så går vi titta på dem, sa Bettan. Och så gick de allihop, mamma och pappa och Bosse och Bettan, för att ta sig en titt på lillebrors födelsedagskalas. Det var pappa som öppnade dörren. Men det var mamma som skrek till först. För det var hon som först fick syn på den lilla tjocka farbron som satt bredvid lillebror. En liten tjock farbror med gräddtårta långt upp över öronen. Nej, nu svimmar jag, sa mamma. Bosse och Bettan och pappa stod stilla och bara stirrade.
1: Karlsson kom i alla fall. Det ser du, mamma.
2: Hejsan hoppsan, hejsan hoppsan. Ni har visst inte haft den äran förut. Mitt namn är Karlsson på taket. Oj, oj, Gunilla, ta för dig lagom. Jag ska väl också ha lite tårta.
0: Han högg tag i Gunillas hand som höll tårtspaden och tvingade henne att släppa den.
2: Aldrig sett maken till glupsk liten flicka!
0: Sedan tog han själv en stor bit.
2: Men världens bästa tårtätare, det är Karlsson på taket.
0: Kom, vi går, viskade mamma.
2: Ja, låt inte mig hindra.
0: Lova mig en sak, sa pappa till mamma när de hade stängt dörren bakom sig. Lova mig en sak allesamman, du Bosse och Bettan också. Tala inte om det här för någon. Absolut inte för någon. Varför inte då, sa Bosse. Ingen skulle tro det, sa pappa. Och om de skulle tro det så skulle vi inte få vara i fred en minut under resten av vårt liv. Pappa och mamma och Bosse och Bettan tummade på att de inte skulle berätta för någon enda människa om den konstiga lekkamraten som lillebror hade skaffat sig. Och det höll ord. Ingen har någonsin fått höra dem säga ett enda ord om Karlsson. Och därför kan Karlsson få fortsätta att bo i sitt lilla hus som ingen vet om. Fastän det ligger på ett vanligt tak i ett vanligt hus vid en alldeles vanlig gata i Stockholm. Karlsson kan gå omkring och filura i lugn och ro, och det är just vad han gör också. För han är världens bästa filurare.
3: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 18, av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marley Norstad, och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik, Ludvig Jansson. Och ljuddesign, Miriam Berhan. Producent, Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.
4: Det här var sagor i Barnradion.
5: Jag har hämtat mig 11-koppen.
6: Jag har, hur många koppar blir det då?
5: Andra för dagen.
6: Mm. Mm. Så det kanske blir en 4?
5: Kanske någonstans där vi landar.
6: För många oavsett, tror jag kanske en del skulle tycka. Eller? Eller för få om du frågar mig.
5: Men vet du vad?
6: Nej.
5: Jag har ett lifehack.
6: Berätta.
5: Jag åker ju en bit för att ta mig hit till studion i Jönköping.
6: Mm. Mm.
5: Och då tar jag kaffe i bilen. För då känns det som att jag är på en sån här härlig sommarroadtrip.
6: Alltså du, kaffe blir så mycket godare i termos.
5: Ja.
6: Jag brukar ta med mig en träkåsa också.
5: Ja.
6: Ännu godare.
5: Fast det kallnar ganska fort i kåsan.
6: Vi ska kolla in kaffetermosen i den värmländska skärgården.
5: Det ska vi. Så mysigt.
6: För där är den med hos reporter Anton Eriksson nedpackad på lång båttur.
5: Mm. I sommartid i P4.

0: Ja, det är väl den största artisten kan man säga som kommer från den här staden där vi sänder sommartid ifrån. Det är Agneta Fältskog från Jönköping ju.
1: Ja.
0: Ja, det ska vi aldrig glömma.
1: Nej.
0: The Heat Is On heter låten.
1: Mm. Och du...
0: Mm-hmm. Ja.
1: Vad vore livet utan kaffe?
0: Ja, och vad vore livet utan kaffe på termos?
1: Mm. Något det extra är ju speciellt. Fantastiskt. Mm. Och det här har ju reporter Anton fått uppleva den här morgonen. Kaffe på termos ute i natur.
0: Ja, hur går det med kaffetermosen där i Vänerskärgården, Anton?
2: Jo, men jag satt ju här i 1,5 timme på båtbussen ut i Vänerskärgården från Karlstad, inre hamn. Och då plockade jag fram min termos där när jag satt på den här båtbussen och njöt av vädret och av den vackra utsikten och kände att Värmland, det är ett otroligt fint landskap.
0: Ja, ack Värmland du sköna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hur smakade den där koppen då i den där omgivningen, Anton?
2: Ja, men som alltid väldigt, väldigt gott. Jag älskar ju kaffe. Mm. Så jag dricker ju otroligt mycket kaffe. Men nu, 8 koppar per dag. Så.
1: 8 koppar?
0: Är det så?
1: Ja. Är det en i timmen på ett arbetspass?
2: Ja, det är ju fler.
0: Oj, oj, oj. Det är ju oerhört mycket. Jag ligger i lä här nu, känner jag. Men du, jag får ta lite mammarollen här också. Man kan inte bara leva på kaffe. Har du med någon smörgåspacka eller någonting, Anton?
2: Ja, jag fick faktiskt smörgåsar med mig också. Min sambo var snäll nog här i morse och gjorde i ordning lite smörgåsar åt mig så att jag inte skulle svälta där på den här båtbussen ut.
1: I sånt här härligt,
2: till den här ön.
1: Härligt smörgåspapper.
2: Ja, en plastpåse var det.
0: Jaha.
2: Så okay. Inget klassiskt smörgåspapper, tyvärr.
0: Nej, nej. Man kan inte få allt här i livet.
1: Men du, båtbussen har ju du hoppat på. Och det är en båt som är en buss. Alltså man tar sig kollektivt ut i skärgården.
2: Ja, ja. Det stämmer. Och det är liksom badgäster, turister som tar sig ut då till olika delar här i den här skärgården här runt Karlstad, Hammarö. Och jag är ju då på Västra Långholmen, en ö strax utanför Hammarö. Och har tagit mig på en stig här, en skogsstig på den här ön. Det är inte en stor ö, man tar sig bara hit med båt. Och så har jag kommit fram till en båthamn här. Där finns lite motorbåtar, någon segelbåt och så. Så att lite folk på plats här faktiskt. Och njuter av solen.
1: Mm. Och kaffet.
2: Och kaffet.
0: Förstås. Ja, det är bra. Vi kommer tillbaka till Anton där i skärgården bara om en liten stund här alltså i sommartid.
1: Mm. Det gör vi. Och vill du oss något?
0: Ja, men det vill du väl.
1: In i appen, ja, Sveriges Radio.
0: Ja, det är bra. Bara pumpa in åsikter och grejer.
1: Hur många koppar kaffe dricker du? Slår du Antons 8?
0: Det är säkert att det finns någon där ute i landet som
1: va?
0: Gör.
1: Ja, ja, ja.
0: Det finns säkert någon någonstans som dricker 22 koppar kaffe.
1: Finns ju också te.
0: Ja, ja. Måste vi säga det också, att det finns alternativ till kaffe.
1: Men tedrickarna är många också. Mm. Vi får inte glömma dem.
0: Får några nya inspel och reaktioner på det som jag har lanserat här stenhårt i veckan då? Att Carolina Blad, att du är så lik Julia Roberts. Har du fått?
1: Ja, men en del kompisar har snappat upp detta, ja.
0: Mm. Mm.
1: Och. Det är ju kul och smickrande.
0: Ja.
1: Oerhört.
0: Och de gör det inte i raljant ton utan...
1: Nej. De har nog... Ja, när du säger det.
0: Ja. Alltså jag lanserade ju att jag också var lik en skådespelare.
1: Ja.
0: Nämligen Pedro Pascal. Ja, han är ju väldigt aktuell i olika serier. Och så här. Men det har inte jag fått så mycket gensvar på.
1: Nej.
0: Däremot är det flera lyssnare som hör av sig.
1: Ja.
0: Och säger att jag låter som Morgan Alling.
1: Okay.
0: Skådespelaren.
1: Jag håller inte med.
0: Du kan inte höra det?
1: Nej.
0: Jag kan inte det själv heller. Men om lyssnarna säger det, då är det väl så.
1: Ja, då är det väl så.
0: Vi är nämligen så ödmjuka. Vi bara lägger oss platt för det som du som lyssnare säger.
1: Ja, så är det.

0: Jubel med Ocean House.
1: Mm. Och Piffra Värmlands Anton Eriksson har åkt kollektivt. Det handlar om båtbussen ut i Vänerskärgården.
2: Mm, en och en halv timme tog det mig att ta sig till Västra Långholmen, en ö här utanför Hammarö. Jag står på en båtbrygga här, kliver på en båt, så och kliver in i båten och in till Börje här som sitter. Hallå, hej där Börje.
3: Hej, välkommen ombord på Westline 34.
2: Tack så jättemycket. Och det finns andra båtar ska vi också säga då, för att ha riktigt sån här public service-anda. Men du, om vi går rakt på saker, vad är det bästa här med båtlivet?
3: Ja, men det är ju en fantastisk frihetskänsla att vara ute på sjön. Alltså det är många som inte har varit ute på Vänern förstår hur stor den är, och det är mäktigt alltså. Och här när vi ligger här, det är Karlstad båtklubbs uthamn, så är det ju, ja, ett paradis kan man ju säga faktiskt. Det är avkopplande, ja, det är fantastiskt.
2: Ja, jag ser, ni har ju många bekvämligheter här inne också.
3: Ja, men det har vi. Vi har en vedeldad bastu, vi har en paviljong där vi har firar midsommar och kräftskivor, och vi har ju toaletter här, torrtoaletter, många brygger som du ser, och ja, det är en fantastisk gemenskap här ute, och den här ön uppskattas inte bara utav Karlstad båtklubbs medlemmar, utan det kommer många utifrån också hit.
2: Ja, många turister här på båtbussen, badgäster, som kan kliva runt i den här härliga naturen på den här ön. Och du pratar ju här om Vänern. Vad är det som är så speciellt med just Vänern?
3: Ja, framförallt att det finns ungefär 22 000 öar, så att det finns många ställen där du kan lägga till med din båt, alltså naturhamnar. Men det finns ju även förstås hamnar i Mariestad, Sjötorp, Spiken nere vid Lidköping, men också många naturhamnar, och det är lite unikt faktiskt.
2: Och det sociala förstår jag ju en viktig del av det här. Hur är det, alltså, träffar man nya vänner hela tiden inom det här?
3: Ja, men ofta, det stämmer. Alltså det, som jag sa, det kommer många utifrån till våran ö här. Och, ja, nej, det är en fantastisk gemenskap. När man lägger till en sån här brygga, det kan vara lite blåsigt och lite krångligt, men alltid någon som hjälper till och tar emot tampar och tar emot båten. Så att, nej, det är en fantastisk gemenskap i båtlivet.
2: Och hur många dygn brukar du vara ute med båten när det är sommar?
3: Ja, det varierar, men mellan 30 och 40 dygn per säsong.
2: Mellan 30 och 40 dygn alltså. Den här härliga sommaren, och är det så att solen alltid skiner över Värmland?
3: Ja, men sola i Karlstad, vi känner ju alla till. Det stämmer, den skiner alltid.
2: Den skiner alltid, hör ni det där borta, ja, i Jönköping?
1: Vi hör.
2: Och jag ser också att han har Färjestad tofflor på sig här också. Så.
4: Det går ingen miste om var ni är, både sol och Färjestad tofflor på en och samma gång.
1: Ja. Och sen då alla dessa öar som vi hör om, 22 000 öar bara där. Mm. Det är ju helt otroligt.
4: Ja, och då inser man att det finns ganska många öar i detta land.
1: Ja, det gör det ju. Typ flest i världen.
4: Jaså.
1: Har vi ju. 267 570 vid en snabb sökning på internet.
4: Undrar vem som har varit på flest öar, satt sin fot på största del av dem.
1: Vill man göra en öluff i Sverige, då har man att göra.
4: Ja, man behöver inte fundera så mycket, det är bara att ge sig ut. Har du besökt alla 267 000 öar in i appen Sveriges Radio under fliken lokalt och skicka in till oss i sommartid? Yeah, det känns orimligt.
1: Ja, faktiskt. Men ska vi börja? Ska vi
4: Ska vi
1: göra det?
4: Ja, vi börjar någonstans.
1: Ja.

0: Bananarama med Venus, och Rickard skriver in att det inte bara Malte som låter som en annan. Det var någon som påtalade min likhet med Morgan Alling, va? Skådespelaren. Carolina låter faktiskt som Clara Henry.
1: Nej, men se där.
0: Komikern och skådespelaren, tycker Rickard.
1: Ja, det har jag aldrig hört förut. Det var kul.
0: Det är roligt, du har lite röstluckor.
1: Ja, precis. Vi har också Irmin som skriver: du låter verkligen som Morgan Alling. Fick gå in i appen och kolla.
0: Ja, vad roligt. Här kommer Sara. Malte låter precis som Gustav Hammarsten. Precis nu, skrev hon. En annan skådespelare. Jag vet inte vad som händer här.
1: Nej. Vi ska ta oss över till Ekot. Där finns Marta Einerstam Karis.
2: Och Ekot börjar med att nästan 50 000 migranter har tagit sig över till den spanska exklaven Ceuta med gräns mot Marocko. Det uppger Spaniens inrikesdepartement. Ekots Esmeralda Egerup, vad vet vi?
3: Vi vet att det har gått oerhört fort. Det är enorma strömmar av migranter som kommit in då från framförallt Marocko. Och på bara 24 timmar ungefär så är det de här siffrorna på närmare 50 000 människor som det rapporteras om. Det rapporteras också om ungefär 18 personer som har dött. De flesta av dem verkar ha drunknat, men det finns också de som har dött i trängseln inne i Ceuta, som då har blivit överbefolkat med folk som har sovit på gator och torg. Och det här är en situation som man aldrig sett förut i det här området, med de här stora strömmarna av migranter.
2: Säger Ekots Esmeralda Egerup. Och strax börjar en direktsändning från Ekot i ämnet. Hör mer i vår app. Regeringen tillsätter en utredning för att se över det rättsliga skyddet för folkvalda, justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Det handlar mer om att se på det straffrättsliga skyddet för förtroendevalda som kan utsättas för hot eller våld eller trakasserier.
5: Skulle du säga att bakgrunden här är att hoten och trakasserier mot folkvalda ökat generellt sett?
4: Det är utan tvekan en del av bakgrunden. Vi har ju låtit oss av byggande rådet utreda de frågorna här under mandatperioden, när man har sett på, utsattheten för politiskt förtroendevalda. Man kan se en ökning, och det gör att vi tycker att vi på olika sätt måste hantera den verkligheten.
6: Förra året publicerade Brottsförebyggande rådet Brå politikernas trygghetsundersökning. En fjärdedel svarade att de under 2024 utsattes för någon form av hot, trakasserier, våld, skadegörelse eller stöld. Utsattheten uppges generellt sett vara högre under valår. Och närmare 28% av samtliga förtroendevalda uppgav att de under 2024 påverkats i sitt förtroendeuppdrag, antingen i sina överväganden eller i faktiska handlingar på grund av utsatthet eller oro för att utsättas.
2: Och utredningen ska vara klar i oktober 2027. Reporter Hiva Abdel Sade. Befälhavaren på det norska handelsfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll har anhållits, misstänkt för vållande till annans död. Han misstänks också för vårdslöshet i trafik. Senast på söndag måste åklagaren fatta beslut om befälhavaren ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Ekot med Marta Einerstam Karis i studion.
0: Alltså, jag måste erkänna en sak. Det är lite ovant att få så mycket respons på saker så fort vi säger någonting. Bara våra röster väcker ju reaktioner hos lyssnarna.
1: Det är en spännande och ovan känsla hos mig. Men
0: det är
1: jättekul.
0: Det som avhandlas just nu, det är vilka röstlookalikes vi har. Det nämns skådespelare och komiker och allt möjligt här.
1: Ja, det är underbart när du hör av dig. Stort tack för detta. Carolina och Malte här i P4. Hörsla!

0: Och Curtis Mayfield ger oss Move On Up.
1: Vi är festivalpåverkade den här förmiddagen. Ja. Ett uttryck som vi hörde tidigare från det som pågår i Östersund.
0: Mm, och jag tror inte om vi bara lyssnar på den här miljön. Jag tror inte att någon missar att det är festival på gång i Östersund.
1: Nej, och vi finns ju där tillsammans med Fredrik Alverland på P4 Jämtland. Vad händer hos dig? Hur är läget?
2: Ja, men det är bra. Nu börjar faktiskt stan att vakna. De har öppnat upp det här restaurangområdet som är nere vid hamnen i Östersund som heter Krogstråket. Här är det allihanda aktiviteter och band som spelar och sådär. Så här är det mycket. Sen är det ju Tivoli här borta och det, allting börjar vakna upp nu. Så nu börjar folket att strömma till. Det har varit lite slumrande, men nu är det verkligen så att det börjar komma igång och börjar kännas festival här. En som är här inne på området hittar jag nu. Hej, vad heter du?
3: Ebba Bringsås.
2: Och du, alltså hur festivalpåverkade du?
3: Inte superpåverkad kanske, men väldigt festival spirit, vad säger man?
2: Ja. Du har rätta festivalkänslan nu.
3: Exakt.
2: Vad skulle du säga att den här festivalen betyder för dig och liksom för sommarfirandet och såna här saker och för sommaren här i Östersund?
3: Nej, men jag tycker den är jätteviktig. Det gör ju verkligen att det händer någonting i stan och att det verkligen, ja, men blir folkfest och att man känner att, ja, men att vi är i Östersund och att det är, ja, yran.
2: Ja, men precis. För det är ju, för många säger ju så att det, man brukar räkna upp året liksom som före och efter Storsjöyran som är nu då. Nu tar det ju full fart här under de här två kvällarna på allvar riktigt. Hur är det för dig? Är det liksom sån årsräkning för dig också?
3: Ja, men det blir det ju lite, absolut. Kanske i alla fall sommaren delar mig definitivt in i, innan och efter yran. Ja.
2: Hur har sommaren varit för dig annars? Vi har ju Storsjön alldeles bredvid här. 16 grader badtemperaturer, har du badat någonting?
3: Ja, men det har jag absolut. Det har blivit ganska lite i år. Det har varit lite kallt här uppe, men det har varit härligt att bada också.
2: Det är ingen badkruka låter det som.
3: Nej, man måste ju passa på att bada. Ja, när man har en så fin sjö.
2: Under yran nu då, vad kommer du göra då då? Kommer du hinna ut och yra någonting?
3: Nej, jag vet inte riktigt. Jag ska jobba, men...
2: Jobba?
3: Ja, så kan man
2: välja att jobba när det är festival.
3: Ja, men man får ju känna på i festivalstämningen vart man än är. Så är det ju.
2: Men hur kom sig det valet? Att du, var det, ska du ut på någonting mer i sommar så att du sparar pengar? Eller hur tänker du där?
3: Ja, jag har faktiskt varit iväg på massa saker redan. Så nu blir det att spara upp lite.
2: Ja, roligt. Men är det någonting som du känner att du går miste i bland artistvägen? Du har ju, så du kan se, det området som heter Badhusparken har vi alldeles bredvid här. Så här om man sneddar över i blickfånget så ser du faktiskt i princip den scenen. Är det någonting som du har spanat in som att du skulle vilja ha sett?
3: Nej, inte specifikt. Jag tänker att det är mer känslan man är ute efter.
2: Hur skulle du beskriva festivalkänslan under den här festivalen som är här nu i Östersund?
3: Ja, men det är glädje. Det är... lite nationalitet i Jämtland.
2: Ja, berätta om det. För det är ju det här republiken Jämtland. Vi har presidenten Eva Röse som håller ett stort tal till massorna på Stortorget. 20 000 pers ska hon hålla talen för imorgon natt. Vad skulle du säga att det betyder för firandet? Just den här patriotismen och regionkänslan eller så här, nationalkänslan?
3: Men jag tycker att det gör jättemycket. Jag tycker att det är liksom... för folk samman på ett annat sätt som gör att det kanske känns lite annorlunda än andra festivaler.
2: Vad betyder den känslan för dig?
3: Den betyder, ja, men kärlek till naturen och fjällen som vi har här.
2: Om du skulle beskriva bara som till avslutning här, vi har ju en flagga också i republiken. Om du ska beskriva för lyssnarna, hur ser den ut?
3: Ja, den är blå, vit och grön. Och sen är det ett märke i mitten. Och jag är jättedålig på att beskriva märket i mitten.
2: Typ. Vad betyder färgerna?
3: Det är ju havet, fjällen och så är det skogen.
2: Kanske Storsjön till och med.
3: Kan vara.
2: Ja, men roligt. Ha en bra festival. Vad sa du?
3: Nej, jag kanske sa havet, men det är ju sjön, ja, såklart.
2: Ja, det är bra. Tack så länge.
3: Tack, tack.
2: Ja, ni hör. Det är bra. Ja.
0: Storsjön är så stor så att den tas för ett tag.
2: Fredrik... med Storsjö och djuret inte alls att glömma.
0: Ja, kanske visar sig här under festivalhelgen. Fredrik Alverland, P4 Jämtland. Du är ju själv östersundare och jämtlänning och alltihop. Alltså, hur den här festligheten har funnits sedan 60-talet i olika former. Ja. Hur många har du själv hunnit uppleva?
2: Ja, men det är nog kanske ett, ja, vad ska jag säga, 20-tal i alla fall är det nog, tror jag. Ja, 20-30-talet. Jag har inte varit här varenda år riktigt, men jag tror att jag gjorde min första storskyra någon gång i slutet på 80-talet, någon gång här, mitten slutet på 80-talet.
1: Ja, och då delar man ju upp det då, som vi hörde här, i ett före och efter storskyran, ja, kalenderåret.
2: Det är som att hösten kommer direkt när den här festivalen
1: nej,
2: slutar.
1: Nej, nej,
2: gula
1: löv Fredrik?
2: Och allting.
1: Nej.
0: Okej då, kanske just i Östersund kommer hösten. Ja. Övriga Sverige för en sommar. Ja. Ett bra tag till. Vi fortsätter att befinna oss i dunket och stöket härligt i Östersund.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
1: Mm. Du, vi är ju inne i någon form av snack om röster och vilka våra röster låter likt.
0: Nej, men alltså, du börjar balla ur här nu i inkorgen i appen Sveriges Radio när folk har förstått att oj, det här var visst ett ämne man kan tycka till om, och det visar sig att många sitter i bilen på roadtrip hemma vid radion, lyssnar i appen och fundera kring våra röster.
1: Ja, och nu har vi fått in från Anneli. Jag trodde länge det var Clara Henry och Thomas Tengby jag lyssnade på. Men det var ju ni, och ni gör ett riktigt bra program. Tack för det.
0: Anneli, vad roligt. Thomas Tengby låter jag som. Men han hörs ju i P1, i meny.
1: Ja, precis. Ja. Annan kanal.
0: Mm. Det här är också roligt. Karin skriver precis nu. Fortsätter på tema radioröster. Malte, jag trodde i början att det var Mark Isitt. Arkitekturkritiker och programledare som gått över från TV till radio. Vill tacka för att ni kör så himla bra program över sommaren.
1: Ja, kul att höra vad vi har för röst likes.
0: Ja, men det är väldigt spretigt, får man väldigt säga. Jättespretigt. Ja.
1: Men alltid kul när du hör av dig, och det kan du göra i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Där kan du klicka och komma till ett litet formulär. Hörru du, det är ju vemodigt. Det är ju så att jag gör min sista sändning av Sommartid för den här säsongen. Mm. Ni kommer ju fortsätta, du och Sofie.
0: Ja, 2 veckor till.
1: Ja, precis.
0: Och du, för den här gången.
1: För den här gången.
0: Ja,
1: jag ska ju ha lite ledighet innan jag går tillbaka till mitt jobb på P4 Skaraborg.
0: Men du, ledighet är väl ingenting att känna sorg över? Det är bara härligt och gött.
1: Ja, men jag har ju haft en uppdelad ledighet.
0: Aha.
1: Jag var ju ledig för några veckor sedan, och nu är jag ledig igen. Har inte så van vid den typen av struktur på semester. Så att nu har jag lite så här svårt att... ska jag vara ledig igen?
0: Aha.
1: Att det blir lite konstigt i huvudet.
0: Svårt att hitta semestermodet,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, men lite kanske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okej. Men jag har en grej som jag kan lansera. Vi skulle kunna testa, experimentera det här på dig.
1: Ja.
0: För att se. För jag har en teori om en metod för att få total semesterfeeling. Och nu säger jag det. Bära hatt. Bära hatt. Jo, men så här, vi lever i ett samhälle idag. Det var som att typ någon gång i början på 70-talet, då försvann alla hattar i Sverige. Innan det hade ju alla hatt. Folk gick runt i hatt och lyfte på den och sa god dag, god dag. Hur står det till, direktör? Hatt, hatt. Ja, sen försvann hattarna. Nu för tiden så förekommer ju bara hattar i princip, nästan. På sommaren, då är det liksom okej. Då är det kommit få att ta på sig en liten stråhatt gärna.
1: Ja.
0: Något sånt där. Och då känner jag så här att, jo, men med hatten kommer sommaren. Eftersom du inte har på dig hatt i vardags.
1: Nej.
0: Du har ingen hatt nu.
1: Nej.
0: Nej. Så om du rent symboliskt och rituellt idag, efter jobbet när du går på ledigheten, tar på dig en hatt.
1: Vad ska jag ha för hatt?
0: Ja, men någon somrig hatt. Du kan väl rota fram någon.
1: Okay.
0: Vi har lärt oss i veckan att du har en helt golv fyllt med kläder.
1: Slokhatt.
0: Har du någon hatt där?
1: En slokhatt?
0: Ja, det kan du väl ha.
1: Det kan man ha.
0: Ja.
1: Ja. Men det är ju det här, man känner sig lite utklädd.
0: Ja, men nu bara embracea det nu.
1: Okay.
0: Testa. Och så kan väl du, även om du har semester, jag ska inte ålägga dig massa arbetsuppgifter, men du kan väl i alla fall testa hatt och rapportera in nästa vecka. Om det funkar.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja. Har vi en deal?
1: Hatt alltså.
0: Ja. Tummis på den.
1: Tummis, ja.
0: Ja, det är bra.
1: Okay.
0: Hattexperimentet. Jag har drömt att hitta en försöksperson, men nu har jag hittat en.
1: Ja, jag vet inte. Kolla mina fingrar.
0: Nej, inte göra ljugtecknet här nu. Det här kan betyda jättemycket för folk som också har lite sen semester och vill hitta semestermodet snabbt. Funkar hatten eller inte?
1: Jag ska gå in på internet här och kolla läget.
0: Ja.
1: Hattläget.
0: Hattläget i Sverige. Det är bra.

0: Kevin DeGraw med Summertime.
1: Vi är ju på utflykt i Vänerns skärgård med båt idag, och dagens omväg tar vi också till en skärgård utanför Luleå i Norrbotten.
2: Mm, men det här är en skärgård där du slipper ta båten och istället kan ta dig till fots. För här är grejen med skärgårdslandskapet vi ska till nu. Vattnet, det har liksom försvunnit.
1: Ida Thunborg, P4 Norrbotten. Du står på en ö men utan vatten runt omkring dig.
3: Det stämmer. Jag är på Bälingberget heter den här platsen. Det är, ja, jag har liksom skog runt mig istället för vatten kan man säga. Jag skådar havet kanske så 2-3 kilometer nedanför här eller bortanför mig. Och jag är då på den här ön på en plats som är helt obegriplig. Det är, om ni föreställer er, en strand, men den är liksom typ 500 gånger 500 meter, och istället för sand så är det sten. Det är liksom stenar stora som fotbollar, vissa av dem som är över hela det här fältet åt alla håll jag kan se. Tack och lov har jag med mig en biolog som ska kunna hjälpa mig att förstå vad det här är för någonting. Thomas Ölund, vad är det här för fält? Öberg! Vad är det här för fält?
4: Ja, klapperstensfält brukar det kallas. Och det är ju fascinerande tycker jag. Alltså, vi är 1,5 meter från asfalten i Luleå stad. Och så är vi ett vildmarksområde verkligen som är naturreservat och orört. Och det är gamla tallar och gammal skog. Men sen är ju det här som jag tycker är det häftigaste, klapperstensfältet. Och här får du alltså tänka dig att det här berget, det steg för 9000 år sedan upp som en ö ur havet. För då var hela landet nedtryckt av inlandsisen. Och sen försvann inlandsisen i den vevan, och då steg marken långsamt, långsamt. Och den här ön blev större och större, och bränningarna spolade sidorna här. För det var ett stort hav runt om oss. Det räckte ända upp till Vollerim här om 10 mil upp. Och då spolade bränningarna bort allt fint material, och så fick vi det här klapperstensfältet.
3: Och hur vanligt är det med sådana här klapperstensfält? Kan jag hitta dem på fler ställen?
4: Alltså det kan man, lite varstans. Och det finns ju lite yngre klapperstensfält som ligger närmare havsytan också, fortfarande bildas. Men alltså det är ett ganska typiskt naturtyp i trakten här. På sluttningar på berg som har stigit upp ur havet. Men det här är väl ett av de häftigare tycker jag. Flera hundra meter brett alltså.
3: Och varför är det så häftigt om vi kollar här? Vissa stenar är ju liksom helt rosa och sticker upp som små, ja, men pärlor kanske. Varför är de det?
4: Alltså det är mycket fältspat i det här. Det är ju urberg som är sönderkrossat av inlandsisen som morän först. Och sen är det fina materialet bortspolat. Så det är ju urberg som innehåller mycket fältspat, och då blir det rött. Men sen kan man ju undra, egentligen ser du nästan inte sten. Om vi böjer oss ner lite grann så ser du att det mesta du ser, som nog många tror är stenet, det är ju levande varelser, det är lavar. Här har du den här gröna kartlaven som ser ut som en världskarta.
3: Ja, den är typ limegrön på de här rosa stenarna. Det ser ut som någon typ av godis.
4: Ja, och mellan dem så är det grå kartlav, och den ser ut som stenen själv nästan. Men det är levande varelser det där, som alltså växer och lever.
3: Men du berättade också att ganska många djur som gillade då att äta på de här lavarna. Vad hade jag kunnat stötta på för djur om jag promenerar här rätt tid på året?
4: Ja, egentligen är det nog inte mycket djur som betar på de här lavarna. Men däremot, nu ska jag sänka mig ännu längre ner här. Den där ser du.
3: Aha.
4: Det är alltså en ren lav. Och vi har den som heter fönsterlav, för man la den i fönsterna förr. Det är ju smasken för renar här, och hit kommer renar på vintern och går och betar. Så renlav, den där fönsterlav, och den grå renlaven och den gulvita renlaven. Det är åtminstone 3 arter här som är riktigt godis för renarna.
3: Så i det här öppna fältet, om jag kommer rätt tid på året, så kanske det står en ren och käkar på stenarna?
4: Det kan det göra, ja. Och titta på den laven där som är rund, ser du. Du ser hur den växer utåt, och sen dör den i mitten. Den där kan renarna faktiskt gnaga på. Om det är riktigt svåra förhållanden kommer inte åt renlaven. Då kan du gå på större stenblock där den där tittar fram. Och den heter vinterlav, för man ser den på vinter.
3: Okej, det här berget fortsätter ju upp över där vi står just nu. Vi är högst upp på klapperstensfältet, men här uppe så blir det en helt ny typ av natur. Vad kan vi vänta oss när vi rör oss uppåt här?
4: Alltså, det här är ju en väldigt stilla tid på året. Det är ingen fågelsång. Men var du här nu i maj månad, då skulle det sjunga någon rödstjärt, någon rödhake. Det skulle kunna bullra upp en tjädertupp och kunde vissla en järpe ner i granskogen i sluttningen. För där har det fina materialet samlas, det som spolas bort. Och där växer det granskog istället, här uppe i Mästall.
3: Och sen finns det också grottor som vi ska se om vi kan lyckas ta oss till om inte vädret hindrar oss.
2: Oj, oj, oj. Alltså, som han målar upp det, biologen Thomas också. Det är som poesi.
1: Ja, men du, vad har du för väderförhållanden då? Är det knepigt?
3: Alltså än så länge, om jag säger så. Vi hörde just en åskknall, men det är faktiskt torrt. Det är väl någon droppe som har fallit. Så vi har väl hoppet med oss, om inte annat.
1: När vi fortsätter på dagens omväg tillsammans med Ida Thunborg, P4 Norrbotten.
2: Skärgårdsutflykt utan vatten. Det är smidigt att kunna röra sig i skärgården till fots.
1: Ja, men tänk den där inlandsisen, va? Vad den gjorde.
2: Vad den hade för sig.

0: Last Ketchup med The Ketchup Song.
1: Och det är så många som hör av sig till oss idag, Malte. Det är så roligt. Appen Sveriges Radio, det är vägen man tar.
0: Ja, vi ska kika in lite vad som händer där. Men först måste vi uppdatera oss.
1: Det måste vi. Lokala nyheter, klockan är 11:30.
2: Det här är nyheter från P4 Stockholm. Sänk ner gamla tunnelbanevagnar i Stockholms skärgård och använd dem som konstgjorda rev för att gynna torskbeståndet. Ja, den här idén kommer ifrån SL, Stockholms stad och Länsstyrelsen med inspiration från USA, där man för 20 år sedan sänkte över 40 vagnar från New York i Atlanten utanför Maryland. Det här skriver Nacka Värmdö-Posten. Förslag pekar på Baggensfjärden i Nacka och på två andra platser i Haninge kommun. Än så länge så har Nacka kommun tackat nej, som menar att syftet är gott, men ansökan är undermålig. Och idag, just nu, så genomför Försvarsmakten och polisen en övning med helikopter i Diplomatstaden i centrala Stockholm. Övningen pågår här under förmiddagen och så tidig eftermiddag, och man kommer under vissa moment att flyga på låg höjd, och höga smällar kan också förekomma. Igår eftermiddag så öppnade Stockholm Prides festivalområde Pride District i Slakthusområdet. Men det här området, det får kritik, och särskilt slagerkvällen. I sociala medier så skriver besökare att den nya lokalen är liten och att många fick se showen på storbildsskärm på olika platser, och det med dåligt ljud. Vi hör Måns Axelsson som är festivalledare.
3: Nej, men det är ju en ny plats och nya lärdomar, så det är såklart att det är mycket liksom åsikter och tankar. Vi absolut ser och har och lyssnar på de negativa åsikterna och kritiken, men vi vill också lyfta all positiv respons. Det var väldigt många besökare och parter som kom fram till oss under dagen och verkligen berömde just det nya upplägget och att det här var ett lyft. Så att vi försöker se hela feedbacken vi får.
4: Ja, kommer ni att göra ändringar nu då inför helgen?
3: Vi har lite möten idag och kommer att avstämma vad vi kan göra och lyssna in på, som sagt, hela bredden av utvärdering. Det är lite för tidigt just nu att säga vilka.
2: Mia Brynjarsson intervjuar.
1: Då ska vi ta den där, det där, jag vet inte vad det är. En båt eller en buss, eller vad är det för något?
0: Ja, eller både och. Vi hamnar i alla fall i skärgården i Vänern, Värmland.
1: Ja, och rör oss bland kobbar och skär.
0: Lite av allt det som händer här i sommartid i Sveriges Radio P4.
1: Carolina Blad och Malte Nordlöf, det heter vi som finns i studion.

0: Mares med sunnanvind i sommartid i P4.
1: Vi rör oss ju i Vänerskärgård den här förmiddagen. Anton Eriksson är det som är ute på båttur. Och Anton, vi har fått en fråga.
2: Okej, vad då för fråga?
1: Vi behöver hjälp. Det är Jonas som skriver: vi får inte runt huvudet kring båtbussen. Är det en buss, en båt, en buss som också en båt eller något helt annat? Snälla, hjälp oss förstå.
2: Ja, jag förstår. Ja, men jag får försöka ta och reda ut det här. Vi har ju precis lämnat Västra Långholmen på den här båtbussen då, som ska ta oss in mot Karlstad igen. Jag får gå genom båten här för att försöka ta mig till själva kaptenen, som kanske kan svara på den här frågan. Så stänger dörren där och går upp mot hytten helt enkelt här, så ska vi se. Så, ursäkta, nu kommer jag och stör här. Hallå där, hej. Ja, det är du som är, säger man, kapten här på båtbussen?
3: Ja, det får man säga på en sån här också. Skeppare säger vi också det. En liten båt, skeppare.
2: En liten båt. Och vad är du heter?
3: Dan Portström.
2: Och du, vi har fått frågor här angående begreppet båtbuss. Är det här en båt, är det en buss eller är det en båtbuss?
3: En kombinerad grej skulle jag kunna tänka mig att man kan kalla det för att det går i busstrafiken. Involverade busstrafiken med bussbiljetter och allting sånt. Så det fungerar som en buss, ja.
2: Det fungerar som en buss. Var det tydligt, tycker ni, svaret i
4: Ja, alltså lite halvt. Det fungerar som en buss, men... är det, om man bara skulle se den här farkosten framför sig på sjön, vad ser man då, Anton?
2: Jag skulle säga att man ser en båt.
4: Ja, det är
1: tack.
4: Så.
1: Då,
4: ja.
1: Tack. Då, nu, helt klart.
2: Ja, men det är bra. Ja, men hur länge har du varit kört den här båtbussen?
3: Den här båten, det är femte året som jag kör den här. Så, det är bara trevligt, mycket trevligt. Bra att göra när man är pensionerad.
2: Ja, och mycket folk som åker ut hit till Västra Långholmen under sommaren, eller?
3: Nej, jag är förvånad över att det är så pass lite som det är. Ibland är det ju mycket, men det är ju väldigt väderbetingat. Så att, är det dåligt väder så kommer det ju ingen.
2: Så egentligen är det här en liten bortglömd pärla som fler Karlstadbor borde upptäcka, tycker du?
3: Ja, det tycker jag framförallt. Att kunna åka ut på förmiddagen och sen hem på eftermiddagen och få en hel dag här ute i solen och allt det. Och njuta av naturen.
2: Ja, hur säljer du in det här?
3: Ja, det är ju inte jag, utan det är ju de som har hand om det.
2: Ja, men om du fick chansen här nu då att sälja in det, och säga till Karlstadborna och turisterna här, och vad är det de missar?
3: Ja, det är ju att på ett billigt sätt ta sig ut i skärgården. Och det kostar ju bara en bussbiljett ut och en bussbiljett in, så det är ju inga kostnader det är frågan om. Man får en väldigt fin dag här ute.
2: Ja, och själva båtturen eller båtbussturen ut är också nästan som en sevärdhet i sig.
3: Ja, det är det. Och sen vi fick platserna uppe på taket här, vilket vi inte hade tidigare, så har det blivit mycket trevligare för många.
2: Men har du varit i båtbranschen tidigare eller?
3: Jag är sjökapten, jag har aldrig gjort något annat än varit till sjöss. Jag gick till sjöss när jag var 16 år och slutade när jag var 70. Så det...
2: Och så fortsätter du här på den här båtbussen.
3: Ja, det här är mysigt.
2: Du, jag ska inte störa dig något mer, utan nu får vi ta sikte. Vart är vi stannar härnäst?
3: Det är Lövnäs, bryggan vid Lövnäs, och sen går vi in till Indrehamn igen.
2: Och Lövnäs, det ligger vid?
3: På Hammarö.
2: Och sen tillbaka till Indrehamn, Kaffeskrapan, Karlstad. Så är man precis i centrala Karlstad och får njuta av stadslivet där, helt enkelt. Tusen tack!
4: Anton Eriksson, P4 Värmland, ute med detta fordon som vi nu förhoppningsvis har rätt ut vad det är.
1: Ja, det är en båt som fungerar i kollektivtrafik. Så kan vi väl sammanfatta det.

0: Sara Larsson med Midnight Sun här i sommartid i P4, där det pågår någon form av övertalningskampanj.
1: Mm. Det är ju du, Malte, som tycker att jag ska bära huvudbonad för att komma i semesterkänsla nu när jag liksom ska ha semester igen. Mm. Det här är problemet med att ha lite delad semester.
0: Ja, då menar
1: man
0: jag
1: måste starta om.
0: Man konstruerar lite som semesterkänslan genom att rituellt ta på sig en somrig stråhatt. Mm. Och du, det är inte bara jag som propagerar detta.
1: Nej.
0: Lyssnarna är också på denna
1: verkligen
0: sida och försöker peppa dig att bli hattperson här i sommar.
1: Ja. Mm. Och på trafikredaktionen, där har vi ju Annika Stenberg.
0: Ja, en hatt.
2: Jag är helt på Maltes sida, alltså. Hatten på.
0: Berätta om ditt hattkärlek.
2: Nej, men jag är också en hattmänniska. Jag blev så glad när du tog upp detta. Men jag inser, för när jag hade hatt, det var väl mycket så där 90-tal. Och när jag känner att jag har tappat lite hatt-självförtroende nu.
0: Nej.
2: Jag köpte en inte alls länge sedan också. En stråhatt lite och sådär lite, om det var lite Panama-hatt-hållet eller vad det kan tänkas. Men jag känner att nej, det här funkar ju inte på mig alls. Nej. Jag ska ju vara en hatt-tjej, men ja, nej.
1: Vad beror det här på då?
2: Jag vet inte. Jag behöver nog gå någon kurs hos Malte eller någonting och få igång mig igen.
0: Ja.
2: Jag har testat också med lite härlig sån slokhatt nu på sommaren.
1: Det var ju det jag var inne på.
2: Den, ja, lite Greta Garbo.
0: Ja, ja,
2: I want to be alone.
1: Precis.
2: Lite så.
1: Man ska vara så stor så att folk får liksom gå åt sidan när man kommer.
2: Ja, exakt så. Och svarta solglasögon. Då behöver man ju inte ha någonting mer utom lite läppstift. Mycket läppstift.
0: Man hör ju så tydligt, ni är båda så sugna. Och Annika, du har också bara några dagar till semester. Så att nu båda.
2: Ja. Samt.
0: Jag boostar er att gå in i hatt-mode.
1: Ja.
2: Härligt.
1: Ja, Annika, vi får bygga på vårt självförtroende. Jag har också lite problem med det där när det gäller hatten. Hörru du, vi tar och koncentrerar oss lite på vägarna då. Fullt ös i Östersund hör vi ju om. Pågår ju festival Storskiran. Vad är bra att veta för att komma fram där utan att yra bort sig då?
2: Ja, men kommer du från Sundsvallshållet då till exempel, då kommer du att bromsa in vid Bräcke på E14. Man håller på att bygga en gång- och cykelväg plus att det är asfalteringsarbete. Så trafiken leds förbi där med tillfälliga trafikljus och så är det lite sänkt hastighet. Så man får ta det lite lugnt. Och sen är det ju framförallt förstås inne i Östersund som vi hörde berättas om då. Avstängda gator och broar, avstängda parkeringar i centrum. Fram till 9 augusti kommer det att vara påverkan. Och så är det ju också gångbron där mellan Frösön och Östersund. Man behöver ju ha en biljett in till Storsjöyran för att gå över den gångbron. Men ska du inte gå på festivalen men ändå liksom ska över där för gång- och cykeltrafik, då har de shuttlebussar som går då fram och tillbaka som inte kostar någonting.

0: norr om Persön. Så kör lite försiktigt där så man inte får ett stenskott där kvällar och nätter framförallt. Varnar de för att det kan bli så. Så ta lite vackert.
1: Mm. Och så har vi sista dagen i juli och det är fredag. Vad ska vi ha extra koll på i helgen här då?
0: Det är så mycket skoj i Sverige den här helgen. Många är ju i Stockholm förstås. Där var vi ju besökte Pride-paraden eller Pride överhuvudtaget igår. Men imorgon är ju själva paraden. 50 000 deltagare, 500 000 åskådare runt omkring Stockholms innerstad. Och busstrafiken påverkas ju då. Många bussar läggs om. Och spårväg City, det vill säga deras linje 7, de har ju bara en spårvagn där i Stockholm. Den är ju då avstängd mellan Nybroplan och T-centralen för att den inte ska krocka just med paraden mellan klockan 13 och 18 då. Så kring Slussen, där lär det bli mycket folk som samlas för att sen kanske ta sig vidare då mot festivalområdet vid Slakthuset nära Globen. Så räkna med trångt från klockan någon gång vid 6 på morgonen kommer de börja stänga av gator i Stockholm i morgon.
1: Okej.
2: Jaha, där har vi koll på vad som händer i trafiken. Annika Stenberg som är vår personliga trafikreporter. Och nu när du botaniserar bland hattarna, vi ska släppa lös dig så du får göra det. Men innan det så får du säga ett nummer.
0: Då är det ju förstås alltid 020 999 444.
1: Nu så, på med hatten.
0: Aj, hatten på.
2: Hatt i knappt.

0: Simply Red och Stars.
1: Vi är ute på dagens omväg och det är vi i inlandsisens spår. Har ju lämnat häftiga saker efter sig på Bälingeberget och då är vi utanför Luleå.
0: Vi snackar en skärgård men med det lilla kruxet att här finns inget vatten kvar. Det gör att naturlandskapet är helt extraordinärt. Och Ida Thunborg, P4 Norrbotten, flyttar upp sig och klättrar för höjderna över 139 meter över havet.
2: Ja, jag vet inte om ni hör, jag flåsar kanske lite här. Vi har tagit oss hela vägen upp på toppen av det här berget. Är ju utmärkta vandringsleder och så, men det är ju stundvis lite terräng kan man säga att ta sig igenom. Men nu har vi ju hamnat på en helt makalös plats. Alltså det är liksom klipphällar på några ställen som så stupar rakt ner. Man kan nästan se framför sig man kunde hoppa från dem. Men nu skulle man ju då kanske stupa rakt ner i ett blåbärsris eller något sånt där. Thomas Öberg, jag presenterade det fel förra gången. Jag har ju fått ett tips nu här. Öberg, vi är på en ö på ett berg. Du är ju då biolog som är med mig här. Hur skulle du beskriva den här platsen?
3: Ja, men det är ett jättebra exempel på det där med landhöjningen som har skapat hela landskapet här. Alltså landet var ju nedtryckt av 3 kilometer tjock is och havet, där isen smälte bort var havet 230 meter högre än idag. Och sen så lyftes marken steg för steg upp och gör så än idag med knappt en centimeter om året. Och då kom allt det här fram, en ö som blev ett berg. Som blev en del av fastlandet.
2: Men om vi föreställer oss hur det hade sett ut här då, när det här precis hade stuckit upp i vattenytan?
3: Då tror jag att vågorna slog över, bränningarna slog över de här hällarna. Och så kunde det ligga några vikaresälar, kanske gråsälar också, och sola sig här. De första människorna kom, de kanske låg och smög på dem där för att jaga dem. Det är den bild jag vill ha. Och det ropar måsar och någon... sjöfåglar som hördes runt om, någon labb som jagade och sådär.
2: Och jag har hört dig prata väldigt mycket på vägen upp här om tallarna. Vad är det som är speciellt med de här tallarna här?
3: Titta på den tallen alltså. Jag säger 500 år minst. Och tänk dig tillbaka 500 år. Vem var kung då?
2: Jag beskriver den här tallen, det är liksom, den sticker upp mellan de här klippblocken, den är kanske 4 meter hög och tjock om stammen och så är det liksom döda, knotiga grenar som sticker upp på sidorna som kanske en häxa som hotar den.
3: Hackspetten där uppe också, där hackspetten har hackat upp och kanske har det sen bott en pärlugla eller en sparvugla i det där hålet. För det här är ju levande urskog faktiskt som inte avverkad av människan någon gång och då lever det med allt det här livet som finns alltså. Så hackspettar som gör hål åt ugglor, åt ekorrar, åt mården och så. I närheten här såg jag en av de få mårdar jag har sett i mitt liv med egna ögon. Det är ett djur man inte ser.
2: Och du pratar om fåglar. Vi har ju faktiskt Peter Rödén här. Rolén säger jag. Jag kan inte med namn idag. Men du är naturfotograf och du har hittat en fågelfjäder här på vägen upp.
4: Ja, det är en... rovfågelsfjäder av något slag, en duvhök eller en ormråk som har släppt den där.
2: Och du som då är här för första gången, hittat de här grejerna, sett de här platserna, tycker du att det är värt att ta en omväg hit?
4: Ja, det tycker jag. Och det är en fullständig överraskning för mig. Jag bor i Arvidsjaur vid Storskogen och Lågfjällen. Och nu hamnar jag nere vid kusten, hitlurad av Thomas. Och få upptäcka de här sakerna, det är ju fantastiskt vackert. Så att,
2: värt en omväg enligt Peter i alla fall. Jag vet inte hur ni känner det borta i studion.
1: Ja, men alltså, du har lurat dit mig också, Ida.
0: Ja, verkligen. Ja, men just också att det är ett skärgårdslandskap, det är ju fantastiskt i sig. Och sen att det inte är något vatten gör ju att det blir spektakulärt och man kan promenera till fots. Och sen är dessutom då Peter som aldrig varit där innan är helt tagen som vi hör.
1: Ja, det är fantastiska bilder som vi har fått från Bälingeberget då utanför Luleå. Ida Thunborg, P4 Norrbotten, är det som har tagit sig upp där på berget.
0: Dagens omväg.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: P4.
5: Det här är P4.

0: med Texas.
1: I sommartid i P4 där klockan närmar sig 12 och vi ska få nyheter från Sverige och världen.
2: Kaptenen misstänkt för brott efter båtolyckan vid Tjörn. Nästan 50 000 migranter har korsat gränsen till den spanska exklaven Ceuta och Kinas aptit på kräftor växer.
3: De äter ju inte med dill och kall lag, de äter ju med chili och de är jättestarka.
2: Något som kan påverka den svenska importmarknaden. Rubrikerna i Ekot klockan 12. Jag heter Marta Einerstam Karis. Kaptenen på det fartyg som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn under tisdagskvällen har anhållits misstänkt för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Tamara Fuertes är presstalesperson i polisregion Väst.
4: Det är en utredning där misstankarna gäller vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Och igår kväll beslutade åklagaren att anhålla befälhavaren för sjöfartyget.
5: Det var i tisdags kväll som polisen misstänker att ett norskflaggat fraktfartyg och en fritidsbåt kolliderade med varandra utanför Tjörn på västkusten. På fritidsbåten befann sig 4 personer. En man och ett barn skadades allvarligt och räddades senare under samma kväll. De övriga 2, en kvinna och ett barn, har senare hittats döda i anslutning till vraket. P4 Göteborgs reporter Linn Magnusson Lytje rapporterar från en kyrka i närområdet till olycksplatsen.
6: Och då pratade jag med kyrkoherden och hon berättade att tanken på att hålla kyrkan öppen dök upp så fort hon hade hört talas om olyckan. Att det var viktigt att man just finns för en sån här tragisk olycka. Och den här berör, hon menar också att det berör så många för att det här blir så tydligt att det bara handlar om ögonblick. Om hur livet bara plötsligt då förändras på några sekunder.
5: Kaptenen på fraktfartyget har anhållits dels på grund av risk att han skulle fly, berättar Tamara Fuentes, presstalesperson i polisregion Väst.
4: Eftersom befälhavaren är hemmahörande i ett land utanför Norden och EU, samt att det dels är för fara för otillbörlig påverkan på brottsutredningen, till exempel på vittnen.
5: Ekot har sökt åklagaren och kaptenens försvarsadvokat för en kommentar.
2: Victoria Scott, reporter. Vi går utrikes. Under natten och morgonen har migranter fortsatt att strömma in i det spanska territoriet Ceuta med gräns mot Marocko. Nu beräknas närmare 50 000 personer ha tagit sig in i den lilla staden bara sedan igår.
7: Det beskrivs som en humanitär kris av det spanska civilgardet. Tiotusentals människor som klättrar över stängsel och simmar genom höga vågor för att ta sig till det lilla spanska territoriet. En exklav på drygt 80 000 invånare som tillhör Spanien men ligger i Marocko. Det betyder att antal personer som nu befinner sig inne i Ceuta har ökat med mer än 50%. Och under natten har migranter trängts på gator och torg. 19 personer ska ha dött, rapporterar El País, främst genom drunkning men även från trängseln inne i staden. De senaste dygnens utveckling har skapat stark kritik från högerpolitiker runt om i Europa som menar att Spaniens migrationspolitik lett till krisen. Tidigare i år beslutade Spanien att papperslösa migranter ska få chans att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd för att kunna vara kvar i landet. Och ett domstolsbeslut som kom nyligen säger att migranter inte får skickas tillbaka utan att erbjuda en prövning i domstol först. Det här, menar kritikerna, har bidragit till att locka till sig migranter till Spanien och EU. Italiens premiärminister Giorgia Meloni hotar med att dra tillbaka Schengen-samarbetet med Spanien. Alltså det samarbete som reglerar EU-länders öppna gränser gentemot varandra. Och Frankrike har meddelat att de stärker gränsen mot Spanien. Samtidigt har både militär och extra polisresurser satts in i Ceuta för att försöka stävja våldsamheter. Och under dagen är Spaniens premiärminister Pedro Sánchez på besök i det lilla territoriet.
2: Rapporterar Esmeralda Egerup. Och statsminister Ulf Kristersson uppger för SVT Nyheter att det är viktigt för Spanien att agera skyndsamt för att återfå kontroll över situationen. Enligt Kristersson är regeringen beredd att vidta åtgärder. Så gäller det Donald Trumps utspel i natt om att det finns en överenskommelse att avväpna terrorstämplade Hamas. En företrädare för Hamas säger att avtalet inte kommer att genomföras om inte Israel godkänner det. Vår utsända Mattias Pleijel, du är just nu på Västbanken. Vilka reaktioner möter du där?
0: Ja, alltså människor här på Västbanken, där, här är ju det stora samtalsämnet våldet ifrån aggressiva bosättare och korruptionen inom den egna palestinska myndigheten. Men när jag pratade till exempel med Musa Hussein som är oljeföretagare och han hade ju en del business i Gaza före kriget, och han sa att han är väldigt tveksam till det här, därför att det måste ju till då god vilja från den israeliska regeringen, och det tror han inte finns. Däremot så hoppas han på en annan regering nu efter valet. Bland många israeler så finns det ju en vilja till fred, poängterade han. Men jag pratade också med vår utsända Sami Abu Aid alldeles nyss. Han befinner sig ju i Gaza. Han hade pratat med en del Gazabor som vissa av dem då uttrycker lättnad och säger att det här, nu kanske vi får lite lugn. Men det finns också en enorm ilska mot Hamas. Man säger, varför accepterade de inte det här för flera år sedan? Då hade vi kanske kunnat slippa att förlora så många liv här på Gaza.
2: Och du var inne på det, men hur har Israel mer reagerat på uppgifterna?
0: Alltså det har inte kommit så mycket reaktioner från Israel. Man måste komma ihåg att det är ju sabbat idag och det är svårt att få tag på företrädare. Men det finns en Haaretz har pratat med en israelisk myndighetskälla som säger att Israel kräver total avväpning av Hamas. Och att det här fredsrådet, alltså Trumps fredsråd, att planen inte innehåller en lösning på det här. Den här källan säger också att premiärminister Netanyahu inte diskuterat den här saken med Trump när de båda ledarna träffades då tidigare.
2: Säger Sveriges Radios utsända Mattias Pleijel. Regeringen tillsätter en utredning för att se över det rättsliga skyddet för folkvalda. Bakgrunden är det ökade antalet hot och trakasserier mot politiker, enligt justitieminister Gunnar Strömmer. I en undersökning från Brottsförebyggande rådet Brå uppger en fjärdedel att de under 2024 utsatts för någon form av hot, trakasserier, våld, skadegörelse eller stöld. Den man som misstänks för brandattentaten mot Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg tidigare i veckan har nu häktats, rapporterar P4 Blekinge. Han misstänks på sannolika skäl för 2 fall av försök till grov mordbrand och 2 fall av skadegörelse. Det var under natten till i onsdag som mannen försökte tända eld på lokalen och krossade flera fönster. Han ska i samband med gripandet ha skrikit nazistiska slagord. Augusti innebär ju kräfttider, och nu ritas den svenska importmarknaden delvis om. Kineserna har nämligen fått smak på kräftor, något som påverkar både tillgång och pris här hemma. Petter Rönnqvist är vd på företaget Sisem Food.
3: Även om de äter dem helt annorlunda, ska man ju säga, så är det väl, de äter ju inte med dill och kallag, de äter ju med chili och de är jättestarka.
8: Kräftor har alltså blivit heta i Kina, både vad gäller smaken och efterfrågan. För den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 1980-talet, när Kina började bli en stor exportör av kräftor, till att nu behålla en allt större marknadsandel av de kinesiska kräftorna.
3: Och det är ju främst baserat i de här storstäderna, Shanghai och Peking, och det öppnas restauranger där de serverar väldigt mycket kräftor.
8: Och den heta kräfttrenden har drivit upp priset, framförallt under det senaste decenniet, men i år är bilden mer splittrad. Priset på kinesiska, spanska och egyptiska kräftor är i stort sett oförändrat jämfört med i fjol. Däremot går priset på den turkiska kräftan mot strömmen och blir något dyrare. Det är den ekonomiska krisen i Turkiet som pressar kostnaderna. Och för den som vill köpa svenska kräftor är priset ungefär detsamma som i fjol. Men den kommersiella marknaden berättar inte hela historien. Sverige sticker nämligen ut eftersom en stor del av kräftorna aldrig passerar butikernas kyldiskar. De fångas av svenskarna själva. Petter Rönnqvist uppskattar att det privata fisket kan utgöra hela 70% av den totala marknaden.
3: Och det är ju unikt. Den kommersiella delen är ganska liten i Sverige därför att vi fångar så mycket otroligt själva. Det är ju liksom varenda människa som har en stuga i närheten av ett vatten fiskar ju ofta kräftor.
2: Reporter Stina Ollila, producent för Ekot. Klockan 12 var Daniel klar. Jag heter Marta Einerstam Karis.
9: Från Marianne kommer hälsningar från Sandbybadet på Öland. Första doppet i havet för i år, men temperaturen oklar.
10: Första doppet?
9: Ja, men vad är det frågan om?
10: Snart tar vi fler dopp i sommartid i P4.
9: Med Carolina och Malte.

0: Molly Humberstone och To Love Somebody.
1: Vi har ju pratat om den där viktiga koppen, kaffet.
0: Ja, men så viktigt, gärna i termos.
1: Och vi har fått en hälsning från Alex. Nu blir det kaffe och mina nygräddade bullar som jag gräddade i ugnen tidigare i morse. Hälsar också då att han dricker cirka 14 koppar per dag.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Jag kan tänka mig att när det är stor folkfest som det är nu då i Östersund, Storsjöyran. Reporter Fredrik Alveland, P4 Jämtland. Det borde gå till väldigt massa kaffe där.
2: Utan kaffe försmäktar jag på denna festival, skulle Pippi Långstrump ha skrivit om hon var här nu. För det finns inget kaffe att köpa.
0: Va?
2: Är du galen? Det finns öl, det finns läsk, det finns slush, det finns och hans moster att köpa. Men det finns inte en kopp java att få tag på denna festival. Jag blir galen. Och jag är ju så här förmiddagsdrickare. Det här går inte.
1: Hur är känslan nu i kroppen utan detta kaffe?
2: Den är dålig. Nej, det känns. Det som hjälper till är att jag nu är på Tivolit. Och det är ju glädjande att se alla som har roligt och sådär. Jag bevittnade just det. Ni vet den där känslan när man sätter sig på en åktur och man är osäker på om man egentligen ska sätta sig på. Den är lite för läskig. Mm. Och så sitter man där och så är man fastspänd. Och så märker man när den kör igång att det här är alldeles för läskigt. Det här klarar inte jag av. Jag bevittnade just en sån person som var i upplösningstillstånd när åkturen stannade.
0: Var det en liten människa eller en stor människa?
2: Ja, kanske. Ja, liten människa var det. Mm. Det var. Men inte för liten för att åka en åktur. Jag skulle aldrig sätta mig på den. Den är helt... Den snurrar i luften och runt åt alla håll. Och man sitter fastspänd som att man ska åka ut i rymden. Det ser fullständigt livsfarligt ut. Och,
0: illamående bara du beskriver. Mm. Men du säger att kaffe finns inte, men då får man inte energi den vägen. Men går att parera upp med typ sockervadd och få sockerchock där på typ lite.
2: Skojar du? Det finns ju... Du behöver inte titta längre. Vart du än står så behöver du inte titta längre än 50 meter så finns det någonting sockerindrängt att köpa. Eller friterat. Ja. Det finns, det är på armlängds avstånd eller vad man ska säga.
1: Ja, men inget kaffe då för Fredrik Alverland på Storsjöyran. Men du, ska du inte utmana dig själv lite och ställa dig i kön till den där karusellen?
2: Nej, jag vet inte vad. Det är någon slags sån här gunga här som man sitter liksom, inte så fastspänd i, men som ser väldigt sådär gammeldags ut. Den kanske. Den ser lite mer stilsam ut. Det är min stil. Ja. Eller kanske ännu hellre chokladhjulet.
0: Kaffefri festival har man hört på maken alltså i Östersund. Tur då att vi har ett proffs här som sitter på en båt ute i Vänerskärgården som har med sig egen kaffetermos. Hur går det med slurpandet, Anton?
3: Ja, men det har blivit några koppar idag. Det har det.
1: Ja. Får du bjuda bort någon där till någon medpassagerare eller hur ser det ut på båten?
3: Ja, alltså, vi var ju ett gäng här i morse klockan 9 som åkte från inre hamn i centrala Karlstad ut mot den här ön då, Västra Långholmen, en tur på 1,5 timme. Men de allra flesta har faktiskt valt att stanna kvar på den här ön. Mm. Och det är nästan bara jag och en ytterligare någon passagerare här. Jag pratade med en dam här. Hon ville tyvärr inte vara med i radio. Hon var lite hes. Hon berättade att hon har åkt den här turen tidigare. Hon tycker om att komma ut till Långholmen. Det är så rofyllt. Man kan gå runt där. Men idag, när hon gick runt och letade efter något badställe, så tyckte hon att det blåste lite väl mycket för att ta sitt dopp. Så hon bestämde sig för att ta den tidiga turen hem då. Mm. Annars så måste man vänta några timmar.
0: Mm. Det gäller att planera för att man ska komma hem i tid när man är ute på de här båtturerna i kollektivtrafiken i Vänern.
3: Ja, precis. Man får nog se till att ha med sig en kaffetermos, några mackor, lite snacks för att klara av det där ölivet där borta. För att där finns det ju, det finns ju inget café eller någonting på den där ön. Och det är ju bara båtar som går ut dit. Så att Ja, man måste ha med sig olika förnödenheter. Och hon tycker också att Karlstadborna är lite för dåliga på ändå utnyttja det här och komma ut i skärgården och åka med den här kollektivtrafiken, båtbuss som det kallas, och ta sig ut här och få uppleva det här.
1: Men du, har ni sett något? Nu hörde vi om att det var lite för mycket blåst för att ta det där doppet. Har du sett något badande folk?
3: Ja, när vi åkte ut här ifrån ön förut så såg jag faktiskt några som satt vid såna här riktiga klippor. De hade precis doppat sig. Mm. Visst, det blåste lite, men de la sig i solen.
1: Solvarma klippor. Oj. Har vi något bättre?
0: Nej, verkligen inte. Om vi har tur då så kanske vi får ett Vänern-dopp när vi tar vårt badsvep om bara några minuter. Anton Eriksson, P4 Värmland, som har tagit båtbussen då ut i skärgården från Karlstad och så ut där i Vänern. Skepp ahoj på dig!
3: Skepp ahoj!
1: Hejdå!

Ja, men då har vi E18 mellan Enköping och Stockholm. Trafikplats Grillby och trafikplats Ekholms krog riktning mot Stockholm. Här är det flera lastbilar som fått punktering. Och det kan vara så att det ligger någon typ av vasst föremål på vägen. E18 alltså, Enköping till Stockholm. Flera lastbilar har fått punktering mellan trafikplatserna Grillby och Ekholms krog i riktning mot Stockholm. Eventuellt ligger det någon typ av vasst föremål på vägen.

0: Det där är Arash och Rebecca med Temptation.
1: Och då tar vi och hoppar i.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Här har vi Yvonne som badade 22 grader i Uddebosjön i Lekeryd i Småland idag.
1: Nisse har 22 grader i Mälaren.
0: Alex har tagit upp vid Komabadet Tidaholm 23,4 grader.
1: Och Niklas hade 22 grader en bra bit ut i Lursjön vid stugan i Hästveda i Skåne.
0: Och vi har ju några stammisrapporterare här i sommartid. Dagens stopp för Heidemarie Malmö. 18,9 grader varmt. Vi snackar nere vid ribban.
1: Och Urban har badat i borstningen i Vimmerby. 23 grader, glad sommar önskar han.
0: Ja, och så sticker vi då till dagens badare som finns i Ockelbo-trakten, Testebofjärden. Där hittar vi Maria Tellin. Hallå där.
3: Hallå.
1: Du, blåser det hos dig eller? Hur har du det?
3: Det blåser, ja, det blåser.
1: Ja. Och du, Testebofjärden, där har du sommarstuga.
3: Där har vi sommarstuga, ja. Ja, jag tänkte säga.
1: Hur ser det ut runt dig?
3: Det är sydvästlig vind, det blåser väldigt mycket.
0: Det blåser så mycket här, Maria. Har du möjlighet att ställa dig lite lä eller be någon ställa, dig fram, ställa sig framför dig där i badsällskapet?
3: Ja, ska, nu kanske det blir.
0: Nu hör vi dig. Ja, men beskriv igen, vad ser du runt dig?
3: Det är vatten och skog.
0: Och varifrån sker dina bad när du är vid stugan då?
3: På bryggan som vi har jämte stugan.
0: Är det här liksom den bästa badplatsen av alla som du kan välja på en sommardag eller?
3: Ja, perfekt. Man kan bada hur mycket som helst. Det är bara hopplumsa i.
1: Och då blir det bad varje dag eller?
3: Varje dag, flera gånger om dagen.
1: Ja, härligt.
0: Och vilka är det nu då, Maria, som du har med dig på dagens lilla badtur?
3: Jag har barnbarn och min son, hustru. Jag har tre tjejer här som vill plumsa i med mig.
0: Åh, oh, kul. Vem är största badaren i sällskapet skulle du säga?
3: De är lika, det är nog jag som är störst badare. sen har vi Eva, Lilly och Elsa.
1: Och bomben blir det kanske, eller?
3: Ja, det blir bomb här.
0: Ja, men vad
1: härligt. Vem har bäst plask?
3: Lilly har bäst plask.
0: Ja, det är bra, Lilly, vi hejar på det. Men du, Maria, hur bra koll har du på vattentemperatursläget just
3: idag? 22 grader är det just nu.
0: Okej.
1: Okay.
3: Och solen skiner.
0: Termometer har ju du då förstås. Men du skulle du tacka nej till en till? Eller?
3: Med sommartid? Nej, jag behöver en till.
0: Ja, men då får du
1: det. Kommer den.
3: Jag vinterbadar ju också, så jag måste ha flera.
1: Ja, du behöver ett lager.
0: Men för att få denna på posten så krävs en prestation. Och det vet du om. Ska vi hoppa i?
3: Ja, vi hoppar i.
0: Ja, men då kör vi.
3: Då kör vi.
4: Kör upp. Kör bomben. Kör.
1: Oj! Någon mer som vill hoppa i?
0: Mer som vill
4: hoppa? Ja, hunden Zelda vill också bada.
0: Oj, oj, vilket härligt brötigt sommarbad.
1: Och det hördes ända hit och kändes, tror jag, att Lilly plaskade bäst.
0: Ja, det var Lilly. Vilket plask, Lilly. All eloge till dig. Du, Maria, vad känner du? Är det skönt i vattnet eller?
3: Det var jätteskönt. Helt fantastiskt.
0: Tycker ni andra det också eller?
5: Ja.
0: Ja, härligt.
1: Stort tack för att ni var med och gjorde bomben i direktsänd radio.
4: Tack själva.
1: Ha det fantastiskt.
4: Hej då.

0: tackar Wetmore med Sunburn.
1: Du, jag tar och börjar kika lite på kartan här.
0: Men du har inga glasögon på dig?
1: Nej, jag har ju inte det. Jag ser uselt. Så jag vet i 17 vart den här låtnålen kommer hamna.
0: Jag får ledsaga dig om en stund. Vi tar nyheter innan dess.
1: Det gör vi. Lokala. 12:30 är klockan.
2: Det är nyheter från P4 Stockholm. Nu är det klart att från och med nästa år så kommer vattkoppsvaccin att erbjudas i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det blir alltså gratis för alla barn som inte redan har haft vattkoppor. Vaccinet kommer erbjudas i två doser, det första vid 18 månaders ålder och det andra när barnet är 7-8 år. Regeringen fattade det här beslutet om ändringen i smittskyddsförordningen nu idag. Och minister Jakob Forssmed, kristdemokrat, han säger citat att det här känns angeläget för det är en ganska utdragen sjukdom och för föräldrarna så innebär det mycket vabb, slutcitat. Sänk ner gamla tunnelbanevagnar i Stockholms skärgård och använd dem som konstgjorda rev för att gynna torskbeståndet.
3: Idén kommer från SL, Stockholms stad och länsstyrelsen med inspiration från USA där man för 20 år sedan sänkte över 40 vagnar från New York i Atlanten utanför Maryland. Det skriver Nacka Värmdeposten. Förslag pekar på Baggensfjärden i Nacka och två platser i Haninge kommun. Än så länge har Nacka kommun sagt nej, som menar att syftet är gott men ansökan undermålig.
2: Reporter Sven Bagge. Idag, just nu, så genomför Försvarsmakten och polisen en övning med helikopter i diplomatstaden i centrala Stockholm. Det här är en övning som pågår fram till tidig eftermiddag och man kommer under vissa moment flyga på låg höjd och man kan också höra höga smällar. Framtiden för graffitiparken i Snösätra i södra Stockholm är osäker sedan Stockholms stad dragit in stödet till den ideella föreningen som driver den och stoppat planerade evenemang. Det här rapporterar SVT. Stadsdelsförvaltningen uppger att föreningen inte lämnat in fullständiga handlingar, men samtidigt så arbetar staden på en ny detaljplan. Men fram tills dess så saknar alltså området tillstånd för evenemang. Lokala nyheter var det, 12:30. Jag heter Katrin Rett.
1: Vi tar och skriver här då. Grymt jobbat med årtalet 1973.
0: Ja, du ska skicka lite vykort.
1: Jag ska skicka hälsning. Vi gör ju det till den som har varit med och tävlat. Som får pris.
0: Ja, just det. Ja. Kort och pryl på posten till den. Ja. Sommartid med Carolina och Malte. Hon doftar saltvatten i håret. Får du till adressen?
1: Ja, nej, jag vet, måste också skriva. Ha en fantastisk fortsättning på sommaren. Det är väl en bra hälsning.
0: Ja, lite klyschigt kanske, men...
1: Ja, men... Ska skriva då?
0: Det är ju sant. Vi vill ju det. Skriv det.
1: Jag skriver det.

0: Kerstin Ljungström med saltvatten. Nej, men vad är det som händer nu?
1: Nej, men du vet, i det här programmet ja. Det är så mycket administrativa uppgifter.
0: Ja, men någon måste göra det också.
1: Ja.
0: Och när följde på dig?
1: Det här att paketera priserna som vi skickar.
0: Ja.
1: Tygkassen, den ska ner liksom i ett vanligt kuvert.
0: Nu kanske någon sitter hemma och föreställer sig att vi lever ett glamoröst liv här som programledare för ett riksant radioprogram med över 1 miljon lyssnare. Men nej då. Nej, det ska packas.
1: Tejpas, kuvert.
0: Emballage jobbar vi mycket med.
1: Vi
0: gör det?
1: Ja.
0: Det är mycket bubbelplast.
1: Jag vet inte om vi har så ändamålsenligt emballage.
0: Nej, det är inte
1: producent
0: helt...
1: Elin, du får ta tag i det här.
2: Så där kan man inte tejpa.
1: Nu kommer ett paket att skickas
0: ja,
1: i alla fall.
0: Det ser ut på ett sätt, så att säga.
1: Vi har också andra grejer här i studion.
0: Ja, det var det du skulle ägna dig åt.
1: Det var det jag skulle ägna.
0: Ja.
1: Nu kan vi fokusera på detta.
0: Ta fram en sån.
1: Ett stycke vit.
0: Nål.
1: Mm. Och så går jag till kartan.
0: Ja, men nu blir det nog ganska... Jag tror att du klarar av det här ganska lätt.
2: Ja.
0: Sätt nålen på stan som ligger precis bredvid Öland på fastlandssidan.
2: Jag har så dålig syn.
0: Ja, du har inga glasögon på dig.
2: Nej.
0: Men nere på huk så.
2: Är det här? Nej.
0: Nej, det är Gotland. Det är fel.
2: Här, Öland. Här.
0: Där, och så Kal...
2: Kalmar.
0: Kalmar.
2: Ja.
0: Kalmar. Kalmar. Det är bra. Får du rita? Så, hallå. Bra. Gött. Du, vi reser ju och upptäcker landet med hjälp av music.
1: Ja.
0: Jajamän. Och det finns låtar om alla möjliga orter.
1: Ja, det gör det.
0: Mm.
1: Den här handlar... Liksom, det handlar inte bara om en ort, det handlar också om en sport.
0: Ja, om ett evenemang som inte är aktuellt utan som ägde rum för jättelänge sedan.
1: väldigt länge sedan.
0: Ja, mer än 10 år sedan.
1: Ja.
0: Grejen med den här låten är att den levde väl, som jag förstår, en ganska anonym tillvaro i flera år. Och sen då, helt plötsligt, så blev den jättespelad på streamingtjänsterna och fick ett uppsving. Mm. Tack vare 2 stycken komiker.
1: Mm, Anders och Måns.
0: Ja, de lyfter fram den här låten. Som en lite rolig pärla sådär. De gillar ju musik som sticker ut lite.
1: Och så blev den, som det heter, viral.
0: Vi sticker till Kalmar.
1: Det gör vi.
0: Med Anneli Axson.

0: SM i bangolf 2012 i Kalmar med Anneli Axson. Men alltså, den sätter sig.
1: Det gör den sannerligen.
0: Och hade du inte hört den innan så kommer den nog inte bli av med den på tag, i alla fall när du går runt och nynnar.
1: Nej. Hörru du, ska vi lämna Kalmar och sticka till Östersund istället då?
0: Ja, men där pågår
1: det
0: ju...
1: Det här är groove.
0: Verkligen en groovy känsla. Det är ju fullt av liv där med Storskyran i centrum. Och runt omkring så händer det grejer. Fredrik Alveland, P4, Jämtland. Nu ska du lära dig dansa, eller vad som händer?
2: Ja, jag tror det. Jag vet inte, jag får kanske få lite inspiration. Det pågår ju den här danstävlingen, uppvisningen, händelsen som kallas för Big Lake Jam 2026. Det är workshops, det är battles i olika kategorier och sen är det ju fest i dansens tecken. Och det här pågår ju både igår och idag. Nu har jag stött på tillresta gäster här. Tjena, vad heter du?
3: Ja, hej. Jag heter Alexandra Wielman och vi har kommit hela vägen från Malmö.
2: Snyggt. Och vad heter du?
4: Alicia Leiton.
2: Hur är det här? Ända från Malmö och hit. Varför det?
4: Vi är här för Big Lake Jam. Kom. Ja.
2: Och vad är det som lockar med det då?
4: Det är en battle-tävling med olika sorts tävlingar som showcases. Red Bull One Style, eller All Style, hiphop, ja.
2: Och vad ställer ni upp i för allt? Vad dansar du för något?
3: Ja, vi har ställt upp både i hiphop och nu ska vi köra här i Red Bull All Style.
2: Hur är kvaliteten på, alltså, på konkurrenterna så där här?
3: Ja, det är hög kvalitet. Det är mycket blandat, folk har rest långt och det är många stora namn här ändå skulle jag säga i communityt. Så det är kul.
2: Ni var med och tävlade igår också, hur gick det?
4: Det gick bra, det var kul. Vi hade ju ingen aning om vilka som skulle vara här och så här. Vi bara dived right in, det var jättekul.
2: Men då var det någon slags uttagningstävling till att gå vidare till finalen som är idag, eller hur går det till?
4: Nej, alltså... Igår var sin egna battle och då på battles brukar man ha pre-selection. Tar man sig igenom den så kommer du in i liksom det 1v1 eller så. Idag är det Red Bull och showcases, de är lite annorlunda. Men jag tror Red Bull fungerar lite som en vanlig battle med pre-selection och så.
2: Och då får du förklara för den lyssnaren som tävlingstyrs kanske inte vet om det här med hur dansbattles går till. Vad är det för någonting?
3: Så det vi kör är totalt freestyle, vilket betyder att allt kommer måste komma på direkt. Låten, du vet inte vad den är, du vet inte vad den gör, så du måste bara brainstorma och köra.
2: Så det finns ingen koreografi innan?
3: Ingen koreografi, allt händer på plats, live.
2: Så ja. Och hur är det då? Vad är största utmaningen med det?
3: Det är kul, det är lite läskigt och så, men det är, om man gillar dansa så är det ändå rätt så roligt att stå där på stage och bara känna in låten.
2: Ja, men det låter ju svincoolt. Kan ni freestyla någonting till det här som det här groovet som jag nu? Så jag får se.
5: Ja, det är ju funky.
2: Vad sa du?
4: Det är ju funky, då får man locka lite.
2: Ja, och vad innebär det då?
4: Locka? Ja. Locking och popping ingår i funk styles. Det är väldigt lång, eller ja, alltså man kan ju gå in i den stilen, alltså lära sig in på det. Men det är lite långt att berätta vad det är.
2: Men visa vad det är då. Visa. Kan du visa någonting ihop? Nu kör vi igång någonting här. Ja, det ser ju ut som, alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är lite grann som det jag såg på hiphop-videor på 80-talet, det man såg som kommer från New York och sånt där. Jag vet inte om det är, alltså, är det här någonting som härstammar från 70-80-talet, från gatukulturen i bland New York?
4: Precis, inte bland, det kommer från LA, California, 60-70-talet, funkstilarna.
2: Och spreds österut sen, ända till Europa.
4: Mm. Ja, spreds runt om hela världen.
2: Ja, det ser, jag tycker det är jättekult det här. Hur länge har ni hållit på med det?
3: Oj, vi dansar lite allt, ja. Alltså, jag tror dansat har man gjort hela livet, men seriöst kanske i 2 år har jag hållit på.
2: Tillresta ifrån Malmö alltså. Mm. Stort lycka till idag och ha så kul på festen ikväll.
4: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Du har tur, Fredrik, att musiken avstannade. Jag hade tänkt precis be dig att flyta in i flowet och bjuda på några moves.
1: Eller hur?
2: Jo, tack. Ja, det var ju det. Saved by the bell.
1: Masken eller något, eller vad heter den där?
2: Saved by the silence eller något. Ja, den ja. Jo, tack.
0: På Storskyran.
2: 53 år gammal mask. Eller liggande. Dagmask.
0: Reporter Fredrik Alveland, alltså vi måste bara ta upp en grej innan vi lämnar dig Fredrik, för vi har snackat här i radion och fått inspel från lyssnare om vilka röster, våra röster till är lika. Vi har fått höra att jag låter som Thomas Tengby, Carolina, du fick höra att du lät som...
1: Clara Henry.
0: Och nu kommer ett meddelande som rör dig Fredrik.
2: Trevligt, eller kanske inte, jag vet inte. Klara då.
0: Okej då, det är Anders som skriver så här. Han är Östersund. Det är du det. Han är Östersund, låter som Karlsson på taket.
2: Åh, high praise, high praise.
0: Hur tar du det?
2: Jag undrar om jag ser dubbad ut också som han gör i Karlsson på taket i tv-serien. Kanske är så också.
1: Du, vi får in fler röst-lookalikes till dig. Jessica skriver, reporten från Östersund låter exakt som Marcus Granset från Barnradion och Hotellromantik.
2: Ja, men det är också high praise. Det är ju jättebra.
0: Ja, men vilka grejer.
2: Jag tar åt med det
0: här. Var ska det här sluta? Men du, ge dig in i hiphop-vimlet här nu och ha en fantastisk storskyra.
1: Masken, ja. Masken, masken, masken.
6: Det här är P4. When I met you in the summer.

0: Calvin Harris med Summer i sommartid B4.
1: Och vi får ju in så fantastiska meddelanden som gör att man blir, eller jag blir väldigt berörd. Yes. Det är Jonas som har hört av sig. Mm. Vill tacka för ett bra program. Åkte solo på MC till Nordkap och ni var med mig hela vägen och höll humöret uppe i soligt och varmt väder såväl som kallt och regnigt. Även när man kände sig lite ensam var det härligt att höra er. Och sen brukade då Jonas nynna på en grej där.
0: Mm-hmm. Mm.
2: Här är Pippi.
3: Här är Pippi.
2: Långstrump.
0: Åh, signaturmelodin till sagorna om Pippi Långstrump som vi har kört i sommar.
1: Ja, brukar nynna på intro till Pippi efter resan. Återigen, tusen tack. Inte ensam om att nynna på den.
0: Nej, den sätter
1: den
0: sig.
1: Den sätter sig.
0: Som en smäck. Okej, nu då.
3: Här är Pippi, här är Pippi,
1: här är Pippi
3: Långstrump.
0: Lotta skriver också.
1: Ja.
0: Trevlig semester till Carolina.
1: Oh.
0: Jag och familjen har semester ett par veckor till och lyssnar vidare på sommartid. Fint att höra Lotta, men
1: tack.
0: Carolina.
1: Ja, det är ju min sista sändning för säsongen. Men programmet fortsätter ju, så var liksom inte orolig för
0: nej,
1: det.
0: Det betyder att sommaren pågår också.
1: Ja, precis. Men vemodigt att lämna detta fantastiska program med fantastiska lyssnare.
0: Alltså, helt otroligt.
1: Mm. Och reportrar ute i landet som har gett oss så många härliga stunder.
0: Saknad kommer du vara förstås av lyssnarna och av mig, Carolina. Vilken sommar
1: dig.
0: Vi har haft. Och jag bär med mig, ja men alltså du har inspirerat mig lite till att leva campingliv.
1: Ja,
0: det trodde jag nästan aldrig att jag skulle säga. Och sen tror jag kanske också, en positiv sak med att du går på semester nu, det är att din sambo kan pusta ut lite. Du har ju en viss benägenhet att hänga ut den stackaren.
1: Ja, jag har ju det. Men nu blir det lite paus.
0: Nu får han
1: kan andas ut.
0: Får han andas lite där.
1: Och jag kommer väl att, jag har ju faktiskt sökt här på nätet nu efter slokhatt.
0: Ja, jag propagerar för att du ska bära hatt
1: i
0: sommar.
1: Tack för inspirationen.
0: För att verkligen komma in i semestermodet, att ta på dig, trycka på dig hatten och känna sommaren. Hur står du nu där?
1: Det finns väldigt snygga.
0: Ja, men du, kolla mejlkorgen. Vi har fått en jättefin bild från Kat som tar och skriver in och skickar in en bild också. När hon har på sig en stycke somrig hatt.
1: En form av stråhatt med något vackert färgglatt band runt.
0: Ja, men den är jättefin.
1: Ja, tips till mig där, skriver hon.
0: Från Kat i Luleå.
1: Oh, så fint. Tack, Kat. Och Malte, du har inspirerat mig då ett visst begynnande intresse för hatt.
0: Ja.
1: Och att alltid ha... Har du den här någonstans, eller?
0: Varför då? Ja! Den står ju i
1: badkassen.
0: Där, i hörnet.
1: Att alltid ha badkassen med och redo.
0: Ja, där finns den med lagom sandiga badkläder. Mm. Det var fint att kunna inspirera på det sättet. Mm-hmm. Sommaren fortsätter och på måndag då händer det grejer. Sofie Carme tar vid när Carolina går på semester och då så ska vi sticka ut och upptäcka landet.
1: Det ska vi. Och nu ska vi se här, nu var inte jag med Malte.
0: Jo, vi ska
1: kan det gå.
0: Bland annat
1: nu så.
0: Till Gotland.
1: Vi ska till Gotland, medeltidsveckan. Och

0: ringbrynjor, svärd, medeltidsklänningar.
1: Åh, där kan vi snacka strandmode alltså. Och så ska vi dessutom prata om synd. Inte vilken synd som helst, utan synden i Mölle by the sea.
0: Sen kommer ju något riktigt spännande som jag ju missar i studion, men får ta del av ju i radion såklart. Det blir en riktig överraskning.
1: Vi sjösätter sommarens absoluta bästa... vi säger inte mer.
0: Nej.
1: Men det är grejer på gång som kommer sticka ut här i sommartid. Med start på måndag och sen en bit in i nästa vecka.
0: Så spännande.
1: Du, tummis på att hatten följer med dig.
0: Amen.
1: Stort tack för den här sommaren.
0: Tack själv. Och tack till dagens producent, Elin Eriksson. Och grattis på namnsdagen!
1: Elin! Namnsdag! Vilken grej! Elindagen! Oj, att man skulle få uppleva det.
0: Puss, puss! Love you!

0: Britney Spears, Upside, Did It Again. Carolina, du får äran och för sista gången den här sommaren för din del på annonsera det som kommer nu.
1: Det är nyheter från Sveriges Radio Finska med Meini Rantala.
2: Demenssjukdomar leder ofta till att den sjuke förlorar alla inlärda språk förutom modersmålet. Det här behöver den svenska vården och omsorgen ta hänsyn till, menar professor Mia Kivipelto vid Karolinska institutet.
3: De delarna i hjärnan där språket sitter blir drabbade och då man ofta förlorar förmågan att använda språket eller förstå språket.
4: Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet, förklarar varför modersmålet ofta håller i sig längre.
3: Modersmålet som man har lärt när man har varit barn sitter lite djupare, eller då använder man andra delar av hjärnan och det verkar vara att det inte är lika känsligt för demensprocessen.
4: Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
5: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill om allting, liksom sjukdomar eller när man duschar eller vad som helst, som vad som händer varje dag.
4: Och Seja är långt ifrån ensam. Sveriges Radio Finska har, tillsammans med forskaren Stefan Fors vid Karolinska institutet, uppskattat att omkring 7000 finlandsfödda i Sverige lever med en demenssjukdom. Siffran bygger på europeisk demensstatistik och på antalet finlandsfödda som är 65 år och äldre. Professor Mia Kivipelto menar att vården behöver ta språkfrågan på allvar.
3: Det är en stor fråga och det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
2: Reporter här var Kajsa Vuonokari, research Erik Weber. Efter att den svenska regeringen sänkt skatten på bensin tar sig finländarna över gränsen till Haparanda för att tanka. Vår reporter Katri Nisula mötte igår Tanja Kaltiola från Uleåborg som var på arbetsresa i grannstaden Torneo och passade då på att åka över gränsen.
6: Det är nästan 50 cent billigare här i Sverige. Det är över 20 kronor per liter i finska sidan.
2: Bensin är inte det enda som färdas över gränsen. Med den nya tågförbindelsen väntas också knarksmugglingen från Sverige till Finland öka. Enligt P4 Norrbotten är tullen i Haparanda förberedd. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Nu börjar Levy Seppä på finska i P2 och P6. Jag heter Meini Rantala.
7: Sommartid i P4.
8: Vad gör man på en burnout?
9: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
8: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
7: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Jag måste bo på hotell.
10: Donald Trump säger att hans fredsråd nu nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Är detta hela sanningen, undrar vi. Europeiska fotbollsförbundet UEFA i stor konflikt med FIFA. Högsäsong för att bestiga Kebnekaise, men många misslyckas. En av dem är med oss. Och konstnärinnan och tangoentusiasten Linn Fernström är dagens gäst. Det är för Extra efter ett.
11: Regeringen är beredd att vidta åtgärder om utvecklingen kring migrationsvågen till den spanska exklaven Ceuta skulle riskera att påverka Sveriges säkerhet eller migrationssituation. Det säger statsminister Ulf Kristersson. Han menar att det nu är viktigt för Spanien att agera skyndsamt för att återfå kontroll över situationen. Nästan 50 000 migranter har det senaste dygnet tagit sig över gränsen till Ceuta med gräns till Mexiko. Och Italiens premiärminister Giorgia Meloni hotar med att dra tillbaka Schengen-samarbetet med Spanien. Det är alltså det samarbete som reglerar EU-länders öppna gränser gentemot varandra. Men att göra det är inte så enkelt, säger forskaren Bernt Parussell.
12: Alltså när det gäller plötsliga migrationskriser så har ju medlemsstater möjlighet att återinföra inre gränskontroller, alltså gränskontroller mellan olika EU-länder på tillfällig basis. Men det är ganska strikt reglerat egentligen, så det får man inte göra hur länge som helst. Och regelverket säger egentligen att det ska bara vara en sista utväg.
13: I Ceuta har både militär och extra polisresurser satts in för att försöka hålla ordning både inne i staden och vid gränsen. Och under dagen är Spaniens premiärminister Pedro Sánchez på besök i lilla territoriet.
11: Reporter Esmeralda Egerup. Här i Sverige har befälhavaren på det norska handelsfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll anhållits misstänkt för vållande till annans död. Han misstänks också för vårdslöshet i sjötrafik. Senast på söndag måste åklagaren fatta beslut om befälhavaren ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Det får sätta punkt för Ekots nyheter klockan 1 med Emil Nylén Danielsson.
14: Sporten uppdaterar först med friidrott.
15: Den svenska truppen till friidrotts-EM är den största i modern tid. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har tagit ut 65 stycken som ska tävla om medaljerna i Birmingham.
16: I slutändan så blev vi något fler än vad jag kanske trodde från början. Men det visar ju också vilken toppred vi har i svensk friidrott.
15: I truppen finns bland annat de två unga talangerna Ayla Hallberg Hussein och Carmen Särnhjul, uttagna i längdhopp respektive 1500 meter. Och Carmen, hon ska tävla på JVM i Eugene bara dagar före EM. Men enligt Kajsa ska det ha varit hennes största önskan att delta på Europamästerskapet trots det tajta schemat.
16: Vi har haft diskussioner, både jag med Carmen och tränare och även våra prestationscentrumsansvariga och sådär, att hon ska fixa ett sånt tufft upplägg trots att hon i sin unga ålder. Det ska bli väldigt spännande att se hur hon kan prestera på EM när hon kommer på plats i Birmingham.
14: Och du hör mästerskapet mellan den 10 och 16 augusti i våra kanaler, reportern Lukas Nordén. Så till de senaste turerna kring FIFAs planer på att sälja andelar av fotbolls-VM och ett motstånd som växer. Igår meddelade ju UEFA att inga europeiska lag kommer att spela VM eller någon annan turnering i FIFAs regi så länge försäljningsplanerna lever. Dessutom meddelade det mellan- och nordamerikanska förbundet att de avvisar förslaget, dock utan någon bojkott. Idag kom samma besked från det asiatiska förbundet och dessutom meddelade nyss en av FIFA-presidenten Gianni Infantinos rådgivare att han lämnar sitt uppdrag på grund av planerna. Om UEFA fullföljer sina planer på en bojkott skulle den få svenska konsekvenser redan i höst när damlandslaget är planerat att spela playoff till nästa års världsmästerskap.
10: Tack sporten och välkommen till P4 Extra där vi kramar ur det sista av juli månad och hittar en ganska livlig nyhetsdag. Donald Trump hävdade i natt att hans fredsråd nu nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Samtidigt vädjar FN till internationella samfundet att fokusera på det eskalerande bosättarvåldet på Västbanken, rapport från Nablus. Europeiska fotbollsförbundet UEFA bojkottar FIFA, har vi hört. Är dam-VM nästa år i fara, undrar vi. Och konstnärinnan och tangoentusiasten Lina Fernström är dagens gäst. Vi får väl se om hon bjuder på någon rantan under resans gång. Ja, den som väntar på något gott och så vidare. Ni som inte vill vänta alls och få taktfasta rytmer redan nu får lyssna på Imagine Dragons.

0: P4 Extra välkomnar dig med Imagine Dragons och On Top of the World. USAs president Donald Trump skrev i natt på Truth Social att hans fredsråd har nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Och med mig nu har jag radions utsände Mattias Pleijel i Nablus på Västbanken. Välkommen till P4 Extra, Mattias.
1: Tack så mycket.
0: Först om nyheten i natt att Hamas gått med på att avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza. En fullständig uppgörelse kallade Trump den. Hur har den nyheten slagit ner i Israel?
1: Ja, alltså än så länge så har det inte kommit några officiella reaktioner från israeliskt håll. En Hamas-företrädare sa ju till AFP i morse att man nu har gått med på detta för befolkningens skull och för att de ska sluta lida då i Gaza. Men från israeliskt håll har det ännu inte kommit några officiella reaktioner. Ska jag säga det då att här på Gaza så har det ju varit en vapenvila som trädde i kraft i oktober då förra året när Trump lanserade den här 20-punktsplanen. Och redan då så sades det ju att Israel skulle dra sig tillbaka, men det har ju dragit ut på tiden. Och det som finns nu på Gaza, det är ju en slags väldigt tröstlöst liksom limbo-situation för befolkningen där IDF då, den israeliska armén, har etablerat sig bakom den så kallade gula linjen som alltså klyver Gaza mitt i tu från norr till söder. Och palestinier har då fortsatt att dödas i israeliska attacker. Men som du sa nu kommer alltså ett tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump då på sin plattform Truth Social ett långt inlägg med den här karaktäristiska blandningen av små och stora bokstäver som han har, där han kallar det här för historiskt och säger att han då med hjälp av medlarländer, han tackar Egypten, Turkiet och Qatar då, ska nått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan.
0: Men att avväpna Hamas är väl inte det lättaste, förmodar jag?
1: Ja, alltså enligt Hamas, då, de uppgifter som har kommit då från Hamas-källor, så har man ju gått med på någon slags avväpning. Men det är ju med förutsättning att Israel då slutar med sina operationer i Gaza, sina militära operationer, och att man drar sig tillbaka. Och då har då andra sidan kommit anonyma källor från israeliskt håll i medierna idag som säger att vi är inte beredda att göra någonting om inte Hamas först avväpnas. Så att det liknar ju ändå att det är något slags dödläge ändå. Så vi får väl se hur det går med de där stora orden från Trump.
0: För det kom ju rapport om att Netanyahu inte alls kände till det här.
1: Nej, precis. Netanyahu mötte ju Trump ganska nyligen, och enligt uppgifter då i israeliska medier så ska det här inte vara något som diskuterades alls mellan Netanyahu och Trump.
0: Med det här i bakgrunden, hur påverkar det här Trumps uttalande höstens valrörelse i Israel, skulle du säga?
1: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Det är ju då, jag pratade med en man här på Västbanken, en palestinier, som sa att ingenting kommer att hända förrän vi får en ny regering i Israel. Den israeliska regeringen litar ju, de har ju en del medlemmar, två ministrar som varav en i alla fall har bakgrund inom bosättarrörelsen och är ganska hårda, och till exempel då inrikesminister Ben-Gvir har ju sagt vid något tillfälle att han vill att hela Västbanken ska koloniseras av Israel.
0: Du befinner dig just nu på Västbanken, och där våldsamheter skedde förra veckan, och för bara några dagar sedan kom FN ut med en rapport som vädjade till det internationella samfundet att fokusera på det här bosättarvåldet mot palestinier. Hur är stämningen där du är?
1: Alltså jag har ju precis kommit fram idag. Jag var och besökte en palestinsk familj. De bor 20-tal personer i ett hus som brändes ner totalt nu i helgen efter den här händelsen i byn Tal, där två israeler och fyra palestinier dödades. De beskriver det som att hundratals mycket aggressiva bosättare kom ner ifrån kullarna, och de flydde därifrån, men bosättarna brände ner deras olivträd och förstörde totalt huset. Jag kunde se själv hur det låg helt sotiga rester av interiören där runt omkring.
0: Tror människor...
1: Så det är ju... Ja, det är ju en stor fråga här just nu på Västbanken. Det är ju väldigt spänt läge, och man ser också väldigt många checkpoints. Jag pratade med palestinska Röda Korset som vittnar om att de Ja, de kommer fram till patienter som de inte kan då rädda livet på, för att de inte kan ta sig fram till sjukhusen på grund av att de får vänta i israeliska säkerhetskontroller.
0: Hur ser människorna på Västbanken på allt det här? Finns det en risk för fientligheterna mellan bosättare och palestinier att trappas upp?
1: Ja, men det är klart det gör. Det gör det ju hela tiden. Våldet här har ju funnits länge och blossar upp då och då. Så det är någonting som vi får väl se helt enkelt vad det här tar vägen efter de här senaste våldsamheterna.
0: Vi nämnde att det är val i Israel i höst ju. Hur stort stöd har bosättarna på Västbanken i de partier som konkurrerar om väljarnas röster i Israel?
1: Ja, alltså det här med bosättarvåldet är inte en särskilt stor inrikespolitisk fråga, säger i alla fall, pratade med statsvetaren Isabel Schierenbeck som ju kan Israel väl. Hon sa att det här är ingen särskilt stor inrikespolitisk fråga, men det finns ju opinionsundersökningar som visar att i alla fall 45% av befolkningen i Israel vill att regeringen ska ta tag i bosättarvåldet och ta i hårdare mot de här aggressiva bosättarna.
0: Säger Mattias Pleijel, radions utsända i Nablus, ockuperade Västbanken. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra, Mattias.
1: Tack så mycket.

0: Fredagssuperlagen av P4 Extra lyftade på och du har precis avnjutit Don Henley från The Eagles och The Boys of Summer.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och just nu är det högsäsong att bestiga Kebnekaise. Men alla kanske inte är fullt förberedda att bestiga fjället. I tisdags till exempel fjällräddades 5 tonåringar med helikopter från fjället på grund av skador och brist på vatten. Med mig nu har jag Marie Lindblom som inte heller nådde toppen av berget. Välkommen till P4 Extra, Marie.
1: Tusen tack.
0: Ja du, förra året försökte du och dina kollegor bestiga Kebnekaise. Varför ville ni göra det?
1: Vi gjorde det som en dokumentär via mitt jobb. Jag jobbar på Svenska Yle, alltså motsvarigheten till SVT här i Finland. Och vår sociala medieprofil har drömt om att bestiga Kebnekaise sedan hon var kanske 5 år gammal. Så hon hade som idé att det här vill hon göra, och så hoppar vi på den. Hon kan inte göra det ensam, och för att det ska bli en intressant dokumentär så skickar vi också med 2 fotografer, och då var jag en av dem. Så jag tänkte att det var en intressant utmaning att hoppa på.
0: Så du var lite följe helt enkelt och filmade grejerna när de andra
1: steg? Ja, precis. Ja.
0: Det känns som man måste träna innan och förbereda sig lite grann. Hade du gjort det då?
1: Jo, jag fick lite bråttom för jag halkade med på efterkälken flera månader efter de andra. Så jag hade bara i princip min semester att träna.
0: Ja.
1: Och det är inte tillräckligt. Så där egentligen. Som tur så vandrar jag jättemycket med min hund.
0: Ja.
1: Så grundkonditionen finns. Men det skulle vara jättebra att gå i trappor och gå med också vikt på ryggen. För det kommer man att göra sen på berget.
0: Det skönjer ju lite grann här att det inte gick som du hade tänkt dig. Vill du berätta, vad hände på vägen upp mot Kebnekaise?
1: För att nå Kebnekaise-toppen så måste man först den vägen vi valde, för det finns 2 olika leder att gå.
0: Mm.
1: Men den vägen vi valde så måste man först nå en topp och sen klättra ner 200 meter igen för att sen bestiga själva Kebnekaise-toppen. Och på väg ner från den här andra toppen, på grund av att det regnade i flera timmar, så halkade jag och stukade foten. Först den högra foten, och så tänkte jag att jaha, det gick ännu att gå. Så fortsatte jag gå, och det finns ingen riktig stig, utan du går på enorma stenblock som har mindre stenar på sig och ännu mindre stenar, och sen finns där ännu grus emellan det. Så sen fastnade jag mellan 2 stenblock och så följde jag igen och stukade min vänstra fot.
0: Så nu har du inga fötter att gå på helt enkelt. Vad händer
1: nu
0: då?
1: Nu har jag inga fötter kvar. Så på enbart adrenalin tror jag gick jag ner de resterande kanske 100 metrarna till Kaffedalen, som är den sista stoppet före man sen börjar klättra uppåt igen.
0: Men det kunde inte du med fötterna. Fick ni hjälp?
1: Jo, vi fick sen hjälp på grund av ett gäng hjältar från Sverige som också var som en kompisgrej att klättra upp samma dag. Och de lyckades sen få tag på fjällräddningen och räddningshelikoptern, för det finns ingen täckning på Kebnekaise eller nere i Kaffedalen, så du måste nå upp närmare toppen för att få täckning i telefonen. Så de var snälla och hjälpte.
0: Så du fick åka helikopter ner helt enkelt?
1: Jag fick åka helikopter. Jag väntade på den i 5 timmar, 5 och halv. Och det var iskallt. Och det var så mycket dimma att jag såg kanske 1,5 meter framför mig.
0: Mm.
1: Så det fanns ingen helikopter som kunde landa i sådana förhållanden. Så därför fick jag vänta så länge.
0: Marie, så här i efterhand, vad skulle du säga var era största misstag?
1: Det största misstaget var att inte ha packat med tillräckligt mycket kläder för att stanna. Och någon sorts nödproviant och tillräckligt med vatten.
0: Mm.
1: Och kanske någon värmefilt eller en sovsäck kunde ha varit bra.
0: Ja, men du, de som vill bestiga nu där ute, då, har du några speciella tips till dem direkt som de kan få?
1: Även om det känns som att ni inte är trötta, ta en paus varje halvtimme där ni dricker och äter någonting. Det kommer att hjälpa er hela vägen fram, för det är en lång stigning, det är hela dagen.
0: Mm.
1: Ta med tillräckligt mycket vatten och använd vandringsstavar. De kommer att vara era bästa vänner under hela färden.
0: Och radiotelefon kanske?
1: Och radiotelefon är väldigt bra att ha också, meddela fjällstationen att nu startar vi, att de har koll på vem som är det som försöker bestiga toppen den dagen. Det är många hundra ibland, så det kan vara bra att de har koll också.
0: Jag gissar väl, Marie, att du är sugen på att igen ganska snart och bestiga något annat berg, eller hur?
1: Ja, det skulle vara bra med en liten revansch.
0: Ja. Jag hoppas för. På åt igen, upp på hästen igen, Marie Lindblom. Tack så jättemycket för att du var med i PFR Extra idag.
1: Tusen tack.
0: Bruce Springsteen och I'm on fire.

0: Snart ska ni få träffa konstnärinnan och tangoentusiasten Lin Fernström. Men först ger jag er era lokala nyheter.
1: Nyheter från P4 Stockholm med Sven Bagge. Vattkoppsvaccin ska från och med nästa år erbjudas i det allmänna vaccinationsprogrammet. Regeringen fattade idag beslut om ändringen i smittskyddsförordningen. Vaccinet kommer erbjudas i 2 doser vid 18 månaders ålder och då barnet är 7-8 år. Och igår öppnade Stockholm Prides festivalområde Pride District i Slakthusområdet. Men området får kritik, särskilt slagerkvällen. I sociala medier skriver besökare att den nya lokalen är liten och att många fick se showen på storbildsskärm på olika platser med dåligt ljud. Måns Axelsson är festivalledare.
2: Nej, men det är ju en ny plats och nya lärdomar, så det är såklart att det är mycket liksom åsikter och tankar. Vi absolut ser och har och lyssnar på de negativa åsikterna och kritiken, men vi vill också lyfta all positiv respons. Det var väldigt många besökare och parter som kom fram till oss under dagen och verkligen berömde just det nya upplägget och att det här var ett lyft. Så att vi försöker se hela feedbacken vi får.
3: Ja, kommer ni att göra ändringar nu då inför helgen?
2: Vi har lite möten idag och kommer att avstämma vad vi kan göra och lyssna in på som sagt hela bredden av utvärdering. Det är lite för tidigt just nu att säga vilka.
1: Mia Bryngelsson intervjuade. Och hangar 3 i gallerian Bromma Blocks ska byggas ut, vilket kräver godkännande från Stockholms stad eftersom byggnaden har ett kulturhistoriskt värde, skriver Mitt i. Byggnaden är från 1930-talet och en del av svenska civilflygets framväxt under 1900-talet. Men nu vill fastighetsbolaget göra om både in- och utvändigt. Om staten godkänner planerna planeras byggstarten till i höst. Det är övervägande soligt väder, 20-25 grader och västlig vind med friska vindbyar. Patrik Larsson har koll på trafiken i länet.
4: Det har jag och det är väldigt lugnt i biltrafiken. Inga stora störningar på stora vägar för tillfället. Däremot för tågresenärer så ska man veta att det är stopp mellan Avesta och Uppsala. Och där rör då tåg som går mot Falun och Mora till och från Stockholm. Där har det kommit en prognos som säger att man kan få igång det hela igen imorgon bitti. Nej, det är till och med på söndag morgon, så verkar det vara. Kom ihåg om du ska till innerstan imorgon att det är Pride-parad med väldigt mycket folk på gatorna och fordon också.
0: Hon är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och hennes målningar har sålts för miljonbelopp. Och hennes meterhöga konstverk föreställande människor, djur och ballonger har visats på allt från Liljevalchs till Malmös konstmuseum och Moderna museet. Nu är hon aktuell med konstutställningen Bland örnar. Konstnären Lin Fernström, välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Vad har du haft för dig idag?
5: Idag har jag tränat.
0: That's it?
5: Ja.
0: Ja. Är det ingenting annat?
5: Jag har ätit lite. Ja. Sådär, helt vanliga saker.
0: Måste man träna mycket som konstnär?
5: Ja, helst. Det blir, man har lite olika snedbelastningar. Man står i lite märkliga positioner lång tid.
0: Ja, för du, vi ska veta det att du jobbar mycket med stora konstverk där det krävs mycket råstyrka också, va? Eller flexibilitet och sådär.
5: Ja, men mer man måste orka lyfta upp dem på krokar och sånt där.
0: Ja.
5: Men det är mer att man står snett när man har palett och man blandar färg och mer sådana saker.
0: Ja, sträck och så är jag.
5: Ja, precis.
0: Det tror man inte att skaderisken är överhängande hos konstnärer.
5: Nej, men man har en bild av att man sitter med lite papper framför sig och skissar lite.
0: Ja. Så efter att du har gjort en skulptur eller ett konstverk så är du helt slut, eller? Eller så ser du ut som Arnold Schwarzenegger.
5: Ja, precis.
0: Ja. Du, ska du göra något annat i sommaren och jobba?
5: Jag ska bila lite i södra Sverige och sen ska jag ta det lite lugnt och sen ska jag börja jobba igen.
0: Mm. Hur länge har du semester? Har man semester som konstnär?
5: Man har väl semester om man vill och man kan emellan jobb, så att säga.
0: Just det.
5: Jag ska ta det lite lugnt.
0: Ja.
5: Ett par veckor.
0: Du, imorgon så öppnar utställningen Bland örnar. Kan du beskriva vad det är man kommer att se?
5: Det är målningar med människor bland örnar.
0: Ja.
5: En kvinna med paraply som går bland örnar som man kan se som hotfulla eller lekfulla.
0: Mm-hmm.
5: Och sen är det skulpturer som är 65 höga kanske.
0: 65
5: centimeter höga.
0: Centimeter, ja.
5: Ja, det är keramikskulpturer som är blanka och matta.
0: Ja. Varför just örnar? Har du någon speciell relation till örnar?
5: Jag tänker att att man kan ta dem som ett kraftdjur i dessa tider.
0: Mm.
5: Kan kanske behövas lite örnkraft.
0: Hur menar du då?
5: Nej, det
0: behövas lite örnkraft.
5: Ja, men vi står ju inför utmaningar i världen. Då kan det ju vara bra med
0: någon som tar tag i saker helt enkelt och gör grejer.
5: Ja.
0: Ja. Konstnär Linn Fantzom, aktuell med konstutställningen Bland örnar på galleri Arnstedt, är i studion. Och vi ska prata mer med henne efter Sheryl Crow och All I Wanna Do.

0: P4 Extra är det som drabbar dig i detta nu, och du är mitt uppe i segmentet Dagens gäst, och det är konstnärinnan Linn Fernström som är i studion och tillbaka med en konstutställning på samma galleri som hon debuterade för 26 år sedan. Det stämmer, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Minns du den dagen för 26 år sedan när du debuterade?
1: Ja, det gör jag. Framförallt så minns jag hur vi efteråt åt paj på någon mosse som var väldigt, väldigt fin.
0: Okej, så det är det du minns?
1: Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg själva öppningen på galleriet, lite diffust.
0: Men pajen minns du?
1: Ja, nej, men det var, eller det kanske inte var, det var kanske inte mosse, men det var något sånt ödsligt landskap. Ja. Och så var det en stor gigantisk hund där tillsammans med oss. Det var ett fantastiskt ställe.
0: Varför minns vi grejer som är så perifera, men vi minns inte själva huvudet?
1: Ja.
0: Har du tänkt på det?
1: Ja, så är ju våra minnen.
0: Det är häftigt. Du, din konstutställning har vernissage imorgon. Hur mår du innan en vernissage?
1: Nej, men det är lite förväntansfull. Det ska bli spännande. Men det är också kraftansamling.
0: På vad sätt?
1: Jag hoppas att det ska bli en magisk upplevelse för människor som kommer dit. Och då krävs det att man samlar ihop sig.
0: Är du nervös?
1: Inte nervös kanske, men förväntansfull är nog mer rätt ord.
0: Känner man en press där? Tänk för att de inte gillar det. Sådär, en rädsla. Rädsla.
1: Nej, mer inte så att de inte skulle gilla det. Så mer att ja, men det finns en önskan om att det ska gå fram, att folk ska bli berörda och att de ska få med sig någonting som blir bestående och viktigt.
0: Vad hoppas du på att de ska få med sig?
1: En upplevelse av en magisk värld. Så jag hoppas att jag får till det.
0: Vilka är det som besöker den här utställningen? Har du en trogen fanbase som följt den om åren, eller kommer det nytt folk?
1: Det är nog både och. Folk som har följt med genom åren och nya personer som hittar till Arnstedt. Det är ett helt magiskt galleri som i åren har blivit större, och man måste helt enkelt åka dit. För det är så med konst och med rum och material. Man måste ta sig till platsen. Bilder säger en del, men för att verkligen få upplevelsen så måste man dit.
0: Har du blivit förvånad någon gång att, oj, gillar han eller gillar hon det här, av dem som kommer dit?
1: Nej, men det om någon inte gillar det, så kommer de oftast inte fram till mig och säger det på vernissaget. Det händer ju såklart, men folk är ju mer överväldigande och överväldigade och positiva på vernissaget.
0: Du, många önskar säkert att de hade investerat i en tavla. Din konst har sålt på auktion för väldigt stora summor. Över 1,5 miljon några gånger. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker att det är en rolig sak som har hänt i livet. Det är ingenting som jag går runt och tänker på varje dag. Man blir ju olidlig som person om man ska gå runt och tänka på det jämt, så att säga. Så det är någonting som har hänt i mitt liv och konstnärskap.
0: Ja. Blir du rik av de där pengarna? Hur mycket är det nu?
1: Nej, det är ju någon som har köpt verket innan, och det kan ju vara för länge sedan som sen säljer på auktion, så det är ju inte jag som säljer verken där.
0: Nej, men du får ingenting av dem där, eller? Du har sålt det till dem, eller funkar det?
1: Nej, jag tror att konstnären får ju en provision, det är 4% eller något sånt där. Och sen, men du vet, sen är det skatt och ja, så vidare på det där. Så att det är inte jag som tjänar de pengarna. Det är mer som en rolig sak som händer. Som jag tänker, det är väl inte dåligt för, eller har varit dåligt för mitt konstnärskap. Utan det är något som har hänt, så att säga.
0: Jag hade ju känt mig, nu är jag lite girig om mig, jag hade känt mig lite bitter att någon annan tjänar så mycket pengar på mina grejer. Hur tänker du inför det?
1: Nej, det är ju så som det ser ut. De köper ju verken på utställningarna och sen kan de då sälja dem vidare.
0: Mm. Du, livet som konstnär, tycker jag, hur ensamt är det?
1: Jag älskar att vara själv i ateljén. Det är inte, jag känner mig inte ensam där. Det är ju en del av att jag älskar att vara konstnär. Att vara själv i ateljén.
0: Mm.
1: Och styra över min egen tid. Så det är faktiskt bara positivt. Och sen har jag så mycket annat. Jag är engagerad i en tangoförening och vi organiserar stora festivaler och 3 gånger i veckan så ordnar vi tango-event.
0: Tango-event?
1: Ja, så att jag...
0: Är du vass på tango?
1: Jag är lite vass på tango.
0: Ja. Ska vi ta en sväng om under låten här då? Ja, det här är inte jätteintressant. Vi måste prata mer tango, var det här kommer ifrån.
1: Mm.
0: Efter, jag ska säga mycket tango. Cake by the Ocean, är det tango? Ja, vi kan få det till vår tango. Cake by the Ocean, DNCE.

0: Kanske inte låt som kommer direkt från tango-distrikten i Buenos Aires där, men svängde, gjorde det i alla fall. Lin Fernström är min gäst i studion idag och hon avslöjar att hon är tango-entusiasm. Hur kommer detta sig?
1: För några år sedan så gick jag till, man dansade på Gröna Lund på den tiden. Och jag följde med en kompis dit och jag tänkte att men det här måste jag lära mig. Och så jag bodde i New York så jag åkte dit och bokade upp mig 3 dagar i veckan på kurs. Och sen så efter ett tag, efter ett halvår drygt, så flyttade jag till Stockholm och fortsatte där.
0: Vad är grejen med tango? Varför fastnade du för tango?
1: Det är också, det är en nördig dans. Alltså jag gillar ju nördiga saker. Jag gillar måleri, det är också ganska nördigt. Och tango också, det är mycket teknik. Det är liksom, finns hur mycket som helst att lära sig. Mm. Och det är ganska svår dans. Så att, och det handlar väldigt mycket om att föra och följa. Och jag gillar att följa. Jag gillar att föraren bestämmer vilka steg vi ska ta. Så får jag för en gångs skull följa med.
0: Så du bestämmer allt i konsten, men när du kommer till dansen då vill du fan få någon annan ta över och bestämma vad jag ska göra, är det så?
1: Ja, sen är ju inte det riktigt sant, för att det är ju två som dansar tillsammans. Så att det, men det är ändå en förare då som bestämmer ju faktiskt vilka steg vi ska ta.
0: Ja, så vi kan slå fast att tango är en dans för nördar?
1: Ja, jag skulle nog säga det.
0: Ja. Och om du skulle lära mig, vad är grunderna i tango här då?
1: Nej, men det är just att föra och följa, att man har två roller. Ja. Och att lära sig att få följaren att

0: gå bakåtsteg till exempel, eller framåtsteg eller sidosteg.
1: Men jag var i Buenos Aires nyligen och då såg jag en tango-show och då började de ganska långt ifrån varandra. Och sen går de långsamt gras till slalom framför någon slags tjuvfäktningslek på något sätt.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Nej, det är ju bara början till att börja dansa så att
1: just
0: säga.
1: Det. Sen skippar du eller? Den biten skippar du?
0: Det kan man ju göra om man ska göra en uppträda. Men om man ska dansa tillsammans med någon på dansgolvet så går man ju och ställer sig mitt emot varandra och så ska man dansa tillsammans så att säga.
1: Ja. Vem är det du brukar dansa med då?
0: Jag dansar ju mest med min pojkvän då, eller vi dansar mycket.
1: Mm.
0: Vi övar tillsammans och vi har kurser tillsammans och jag är med i, vi driver en ideell förening, Tango 08, som gör tango-event som jag sa tidigare.
1: Träffade du honom på tangokurs eller?
0: Ja, på tangon.
1: Du gjorde det?
0: På social tango, ja.
1: Okej, okay. Social tango.
0: Mm.
1: Vad är det då?
0: Nej, det är
1: istället för något dating tango eller hur?
0: Nej, det tänkte att det är som ett disco som man går till och så där, men istället för att man dansar disco så dansar du tango.
1: Aha, okay.
0: Men så man bjuder upp varandra, det man dansar inte bara med en person utan man dansar med alla som är
1: okay.
0: I lokalen då.
1: Men det är gammeldags, man bjuder upp själv och...
0: Man bjuder upp med blicken, man tittar på varandra och så nickar man och säger ja, nu ska vi dansa tillsammans.
1: Ja, okej. Okay. Du, jag vet att du bor i dansar tango i New York, som du nämnde, bott där över 10 år. Och varför bestämde du dig för att flytta tillbaka till Sverige?
0: Jag hade ju bott där länge och tänkte att jag behövde en förändring i livet. Och jag fick erbjudande om en större ateljé och då tänkte jag, i Sverige då. Och så tänkte jag att... Nu ändrar vi riktning.
1: Mm. Vad var det du tröttnade på i New York då?
0: Jag vet egentligen inte om det var något jag tröttnade på, utan mer att det var... man kan komma till ett läge där man behöver förändring.
1: Mm.
0: Och då blev det en förändring.
1: Är det svårare att jobba som konstnär i New York?
0: Själva arbetet, det jag hade ju ateljé där, precis som jag har i Sverige. Så det själva arbetet i ateljén påminner ju om varandra såklart.
1: Mm. Och du säljer tavlor i New York för miljonbelopp, om jag förstår det rätt?
0: Dels där, men också i Sverige då, mest i Sverige.
1: Okej, okay. Enorm framgång.
0: Ja.
1: Du är jätterik, konstnär.
0: Nej, vi ska... Jag...
1: Du är svensk, du tycker det ska man vara lite lagom.
0: Jag vet inte om man någonstans över hela världen pratar om pengar.
1: Nej, just det. Du, vad hade du gjort om du inte blivit konstnär då, tror du?
0: Då hade jag troligtvis hållit på med något annat konstnärligt.
1: Mm.
0: Dans eller musik eller sång eller skådespeleri. Det är det som jag tittar på världen genom. Och det är min passion.
1: Mm.
0: Jag är helt obegripligt varför en del är ointresserade av det då.
1: Mm. Hur ser det ut i framtiden då? Vad blir ditt nästa projekt?
0: Nu ska jag ska börja jobba igen. Sen ska jag visa på Örsta utanför Kumla, ett fint ställe, och sen Ravinen om 2 år.
1: Mm.
0: Så det är mina projekt nu.
1: Linn Fernström, framgångsrik konstnär. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Hej.

0: Pernilla Andersson heter hon i P4 Extra. Rosor till låten. Och snart ska vi prata om storbråket mellan FIFA och UEFA. Och sen har något som heter Fake Away. Men först Ekot.
1: Och Ekot börjar med att från och med nästa år blir vaccin mot vattkoppor en del av det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccinet kommer att erbjudas i 2 doser, den första vid 18 månaders ålder via barnavårdscentralerna och den andra då barnet är 7-8 år via skolans elevhälsa. Enligt socialminister Jakob Forssmed är frågan prioriterad, inte minst för att utrota sjukdomen vattkoppor. I flera av Europas stora floder har torka och värme lett till historiskt låga vattennivåer. I Ungern måste landets enda kärnkraftverk nu stänga på grund av bristen på vatten till kylsystemet.
2: Det är första gången på 44 år som Ungern stänger ner sitt kärnkraftverk Pax, enligt premiärminister Peter Modgor. Som i en videoinspelning på sociala medier igår kväll uppmanade ungerska hushåll och industrier att minska på energiförbrukningen för att undvika en akut energikris. Kärnkraftverket ligger vid Donau och är beroende av kylvatten från floden för att fungera. Men igår morse uppmätte Ungerns vattenmyndighet vattnet i Donau till 23 centimeter, vilket är långt under det tidigare bottenrekordet på 33 centimeter som sattes 2018. Det rapporterar Deutsche Welle. Redan tidigare veckan drog Ungern ner på takten i kärnkraftverket för att hantera bristen på flodvatten, men nu tvingas man alltså stänga den helt. Även Rumänien och Frankrike har fått dra ner på kapaciteten i sina kärnkraftverk på grund av låga vattennivåer i de floder som normalt används för att kyla deras reaktorer. Samtidigt rapporterar nederländska vattenmyndigheter rekordlåga vattennivåer i floden Rhen, skriver nyhetsbyrån AFP. Ulla Engberg, Berlin.
1: Regeringen är beredd att vidta åtgärder om utvecklingen kring migrationsvågen till den spanska exklaven Ceuta skulle riskera att påverka Sveriges säkerhet eller migrationssituation, det säger statsminister Ulf Kristersson. Han menar att det nu är viktigt för Spanien att agera skyndsamt för att återfå kontroll över situationen. Nästan 60 000 migranter har det senaste dygnet tagit sig över gränsen till Ceuta, enligt de lokala myndigheterna. Och regeringen tillsätter en utredning för att se över det rättsliga skyddet för folkvalda. Bakgrunden är det ökade antalet hot och trakasserier mot politiker, enligt justitieminister Gunnar Strömmer. I en undersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå, uppger en fjärdedel av dem svarade att de under 2024 utsattes för någon form av hot, trakasserier, våld eller stöld. Det var avslutet på Ekots nyheter när klockan blir 2:03. Marta Einerstam, Karis.
0: Ny timme i P4 Extra där vi ska prata om fake away. Trenden som gör det take away-känsla utan take away-notan. Hur hänger detta ihop? Och snart om att Europeiska fotbollsförbundet UEFA bojkottar FIFA. Dam-VM i nästa år i fara, undrar vi.

0: 6 minuter över 2 denna fredag. Och du lyssnar på P4 Extra. Vi ska prata fotboll. För bojkott av fotbolls-VM, ja, så säger det europeiska fotbollsförbundet UEFA att det blir om FIFA går vidare med planerna att sälja ut delar av VM till privata investerare. Det här är intressant och komplext. Så jag säger hej till Therese Strömberg, fotbollsjournalist. Välkommen till P4 Extra.
1: Hej, tack snälla.
0: Therese, bojkott, det är starka ord. Varför reagerar UEFA i såna här ordalag?
1: Ja, men man ska veta till att börja med att det har ju funnits en ganska långtgående... det har pågått en konflikt ganska länge mellan UEFA och FIFA. Och det handlar egentligen om att om FIFAs utökning av det som är klubblags VM som spelades med 32 lag förra sommaren för första gången istället för att det har varit en mindre turnering tidigare, och det tycker UEFA konkurrerar med deras Champions League. Och ja, utifrån en konflikt som grundar sig i det så har UEFA det senaste året skulle jag säga gått allt hårdare mot FIFA i egentligen allt FIFA gör och varit väldigt tveksamt inställda till mycket av det de håller på med. Välgrundat såklart, med det sagt så är inte UEFA en perfekt organisation heller, men nu när det här kommer då att man efter det mest lukrativa VM:et någonsin som ju spelades färdigt här för bara ett par veckor sedan där FIFA tjänade 150 miljarder på det mästerskapet, att man då vill sälja ut delar av sina mästerskap och turneringar för att tjäna ännu mer pengar helt enkelt. Det är ju det som gör nu då.
0: Vad innebär det? Att sälja ut delar av FIFA?
1: Ja, men alltså, egentligen så handlar det om att man säljer ut driften kring de kommersiella rättigheterna kring de här mästerskapen, vilket innebär att, men det innebär ju stora risker i det som vi redan egentligen har sett. Höjda biljettpriser, att fotbollen blir mycket mer svåråtkomlig, att den bara handlar om att tjäna pengar. Alltså, så driver ju UEFA sin fotboll i mångt och mycket också, men så som man ska tolka deras uttalande här och nu kring varför den här bojkotten kommer och varför alla deras medlemsförbund också är med på den, det handlar ju också om processen, att det finns en brist på insyn i FIFAs processer, att det finns en brist på demokrati som har varit det demokratiska FIFA har ju, det har inte varit demokratiskt på väldigt väldigt länge, och det går väldigt fort nu att nedmontera det som åtminstone man har försökt visa utåt vara en demokrati.
0: Så bojkotten här, och hotet av bojkott, det är resultat av gammalt groll helt enkelt. Hur påverkas världsfotbollen av att Europa hotar FIFA på det här sättet?
1: Enormt. Alltså, det har ju pågått väldigt mycket konstiga saker kring FIFA väldigt, väldigt länge. Allt från att man pratade mycket för ett halvår sedan om att man delade ut ett fredspris till Donald Trump, och nu den här processen, hur man hanterade VM, hur man har myglat iväg ett mästerskap till Saudiarabien som ska spelas 2034, hur korrupta processerna kring att Qatar och Ryssland fick VM var. Det har ju pågått jättelänge, och det är ju väldigt få som faktiskt har sagt någonting. Det är väldigt få som har ställt sig upp mot FIFA. Att UEFA nu samlar sina 55 medlemsförbund och får alla att gå med på att nu måste vi sätta ner foten, nu måste vi göra någonting. Det ger ju eko, för att vi har ju redan sett också att det nordamerikanska fotbollförbundet har uttalat sig kritiskt kring den här eventuella försäljningen av andelar kring fotbolls-VM då bland annat. Vi har sett att det asiatiska förbundet också har ställt sig kritiska till det här och till bristen på insyn, bristen på förståelse för processen, bristen på förståelse kring varför FIFA vill göra det och vart pengarna ska gå. För det ska man ju säga att det är många som är väldigt kritiska till, att FIFA omsätter ju enorma summor pengar, men det finns egentligen inget sätt att kontrollera vart pengarna faktiskt hamnar i slutändan. Och FIFA menar ju från sitt håll då att pengarna hamnar tillbaka i fotbollen, och de hävdar ju att de gör allt för att utveckla fotbollen i världen, och att, som då Gianni Infantino, FIFAs president, gillar att säga, han vill ju göra fotbollen global på riktigt, och han vill förena världen med hjälp av fotbollen. Och det är de här pengarna hävdar de ska gå till. Men det finns egentligen ingen som vet vart alla pengar hamnar.
0: Men i de här 55 europeiska medlemsländerna, det är ju alla det. De måste ställa sig bakom den här bojkotten. Hur mycket makt har UEFA gentemot FIFA? Finns det en chans att Infantino backar från det?
1: Alltså det är ju 211 totalt medlemsnationer i FIFA. Och 55 av dem, som du säger, är ju europeiska. Det är ju UEFA. Däremot har ju Europa har ju en enorm makt i fotbollen med tanke på dels alltså sin särställning i fotbollen. Både det här finns mest pengar, det här vi har de bästa lagen, de bästa turneringarna, de bästa spelarna kommer till Europa. Så att Europa har ganska mycket makt ut i fotbollsvärlden, och ett fotbolls-VM utan Europa, det tror jag att det är ganska få som skulle vilja spela. Mm. Och det är ju inte så bra för FIFA heller, för att rent kommersiellt så finns ju kanske det största kommersiella värdet, vilket är vad FIFA verkar bry sig om, finns ju också i Europa, där alla de bästa spelarna finns. Och så vidare. Så att det är väldigt stort och väldigt komplext, men jag tror att UEFA går ut och gör det här, och när vi också hör andra förbund som faktiskt är kritiska mot framförallt då processen kring det här som FIFA håller på med nu det senaste. Att folk är kritiska. Jag tror att det kommer få ringa på vattnet och att det faktiskt kommer hända någonting. Sen vad som kommer hända, det är väl ändå, det är för tidigt för att säga här och nu.
0: Kan Infantino ha spelat för högt att han faktiskt kan bli avsatt?
1: Ja, det tror jag absolut. Jag tycker att bara här idag så uttalades ju en av hans seniora rådgivare också om att han säger upp sig, för han hade ingen aning om att den här processen heller var på gång, och han tycker inte att det går att stå bakom sättet som Infantino driver FIFA på längre. Och återigen då, det har ju varit väldigt mycket märkliga saker som har hänt de senaste åren kring FIFA. Det har ju började pratas om under VM att UEFA möjligen vill ta fram en motkandidat till nästa presidentval inom FIFA. Så att som sagt, jag tror att det som händer nu, det kommer göra att saker börjar röra på sig. Sen om de rör på sig tillräckligt mycket för att Infantino ska försvinna och att FIFA ska bli en mer demokratisk organisation, det vågar jag inte lova. Men saker och ting kommer hända nu i alla fall.
0: Du berörde ju ett skräckscenario där, att ett VM utan europeiska lag till exempel. Hur allvarlig är den här konflikten i grunden? Finns det en risk för en permanent splittring mellan organisationerna, att världen får ett EM och ett VM utan Europa?
1: Det tror jag absolut att så här, den här konflikten är på riktigt, oavsett vad man som sagt tycker om UEFA som organisation i grunden. Inte en perfekt organisation på något sätt det heller, så är ju den här konflikten är på riktigt. Och nu när de har satt ner foten på det här sättet, då har jag ju svårt att se att man ska backa från sitt hot om bojkott, eller sitt löfte, mer eller mindre är det ju, till alla fotbollsintresserade runt om i Europa, att man faktiskt inte ska ställa upp i FIFAs turneringar. Och då är det ju framförallt VM ändå. EM är ju en UEFA-turnering, och de europeiska kvalen till VM är ju UEFA som anordnar också. Men som vi pratade om precis i början här också, att damerna ska ju spela sina playoff här under hösten, och förhoppningsvis ett fotbolls-VM nästa sommar. Men då behöver ju saker och ting, då behöver ju FIFA backa på ganska mycket av det här, för att UEFA ska kunna med någon sorts värdighet i behåll bestämma sig för att deras lag ska spela den turneringen.
0: Ja, damlandslaget är ju mitt i ett kval till VM. Nu ska vi räkna med att det ändå blir ett mästerskap i Brasilien starten 24 juni nästa år, eller hänger det i luften?
1: Som det är just nu så hänger det ju i luften. Alltså det kan man inte säga någonting om. Som sagt, UEFA har ju ställt krav nu på FIFA, och det hade ju varit förödande för UEFA och för den lilla trovärdighet som de besitter som organisation. Den skulle ju krasas under fullständigt om de skulle backa på det här utan att få igenom de motkrav som de har ställt mot FIFA angående just den här då försäljningen av andelar i deras turneringar.
0: Det är omskakande information här för alla fotbollsfans. Tack så jättemycket, Therese Strömberg, för att du redde ut det här. Du är fotbollsjournalist. Tack för att du var med på P4.
1: Tack så mycket.

0: Somber och Homewrecker i P4 Extra. Det är fredag, hörni, ni, och semestern är snart över. Säger vissa, inte alla. Men pengarna är slut, det säger de flesta. Men suget efter burgare, pizza eller pad thai lever i högsta grad. Därför ska vi prata om något som heter fake away. Det är trenden som ger dig takeaway-känsla utan takeaway-notan. Hur hänger då detta ihop egentligen? Jag undrar. Därför har jag tagit hit välkommen pizzakrögaren och kokboksförfattaren Sandra Mastio.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, vad är det här? Fake away.
1: Du känns ganska förvirrad, så jag tänker att jag ska reda ut saker
0: gör det, tack.
1: Så här, du vill njuta av den där riktiga goa känslan man får av takeaway. Men du vill inte bli rånad. Du vet, när man beställer takeaway till en hel familj, det är rätt mycket pengar man ska slänga ut. Och som du sa, semestern, det har kostat liksom. Så hur kan man då göra det hemma med samma resultat?
0: Det där fake away kommer.
1: Fake away. Fast jag gillar, nu ska jag vara lite så, jag gillar egentligen inte det ordet. För det antyder liksom att det är på något sätt dåligt. För vi har ju fått, ja,
0: att hela världen. Det är lite trumpigt.
1: Ja, men lite trumpigt, det är fake news, det är fake food och så vidare. Men det är ingenting fake med det här. Det är bra grejer. Och ännu bättre om du gör det hemma, eller hur?
0: Okay.
1: För då kan man välja lite vad man använder för.
0: Så det är mat man gör hemma?
1: Det är mat du gör hemma, men du vill att det ska likna, smaka, take away. Så du inte behöver gå miste om någonting.
0: Man gör restaurangmat fast man gör det hemma?
1: Precis.
0: Okay.
1: Så du får inte restaurangupplevelsen och du behöver inte ens lämna ditt hus om du inte går och handlar naturligtvis. Men vad är det då som gör att det blir restaurangmat?
0: Ja.
1: Det är väl egentligen där.
0: Så hur gör man då?
1: Ja, då använder du, okej, okay, jag kan sammanfatta det till en mening. Du använder mer av allt.
0: Okej.
1: Okay. Mer av allt.
0: Ja, precis.
1: Mer plus mer plus mer, då blir det restaurangmat. Det är ju ofta frågan man får, ja, men hur kan man få det att smaka så där gott som du gör på restaurang? Vi, restaurangägare och krögare, vi behöver inte tänka på att ja, vi ska inte ha så mycket smör, nej, kan vi inte ha, nej, det blir dyrt och det blir midjan och sånt. Eller socker, nej, blod, du vet, vi skiter i sånt.
0: Men smöret ska i.
1: Smöret ska i, fettet ska i, olivoljan ska i, sockret ska i, saltet ska i. För det är då det smakar mycket.
0: Håller med.
1: Exakt. Vi behöver inte tänka på sånt. Och vill du ha fake away känsla hemma så ska du, då ska du bara skita i det. Bara,
0: More is more.
1: Verkligen. Och du ska njuta.
0: Okej. Okay. Du som pizzakrögare har tagit med dig en pizza. Är det jag har framför mig här nu? Det är
1: ja.
0: Alltså en pizza med, är det mer av allt?
1: Där är mer av allt. Ja, men vet du vad? Här är faktiskt mer av allt.
0: Berätta.
1: Det får jag också frågan. Hur gör man pizza sådär gott hemma då? Ja, degen, den tar minst 4 dagar att göra. Där är olivolja i degen. Där är olivolja i tomatsåsen. Tomatsåsen är gjort på de bästa råvaror man kan hitta. More is more is more. Jag brukar också säga, skit in, skit ut. Du får vad du betalar för. Du kan inte använda kasta råvaror för att få restaurangkvalitet.
0: Nej.
1: Och det är samma sak här med pizzan du har framför dig. Det är 2 sorters ost som är kanonbra. Du lägger på den ena innan ugnen, den andra efter ugnen, så får du more is more.
0: Okay, more is more.
1: More is more.
0: Så vad är det för more vi har här då? Vi har ost.
1: Du har tomatsås. Det här, denna kallar vi Maggan. Hon
0: Maggan.
1: Som ligger här. Ja, det är min bästis. Och jag tar för den nu.
0: Jag ser att
1: du är så sugen.
0: Jag missar lunchen. Jag sätter tänderna i fake away pizzan här då.
1: Precis, nu ska more vi få lite njutning i live radio.
0: Kommer inte jag kunna prata?
1: Men jag kan prata.
0: Prata så.
1: Och jag tycker det ser ut som att du njuter med hela kroppen i alla fall. En stor tugga här på pizzan. Så ska det låta. Där har vi ljudet av fake away. Vi har ett soundtrack till maten.
0: Jag känner att det är mest mycket av allt.
1: Men eller hur? Det är salt, det är sött, det är fett. Men på ett bra sätt.
0: Men är du orolig att folk kommer sluta äta ute på restauranger när man, du har lärt dem knepen och jag säger
1: hemma? Nej. De här recepten de slänger jag ut på internet överallt och det tycker jag alla borde göra. För att det är helt olika saker. När du går på restaurang så köper du ju inte bara mat. Du köper ju en stund, en upplevelse. Att du blir omhändertagen, att du får sitta och njuta liksom. Det är helt olika saker. Så det ena har egentligen inte med det andra att göra. Bara för att du har Netflix hemma så slutar du inte gå på bio.
0: Nej.
1: Du vill ändå se Odysseen på IMAX.
0: Det vill man.
1: Inte på din skruttiga tv där hemma liksom. Det är olika saker. Så det är jag inte rädd för.
0: Men du, varför tror du att det här har trendat så fantastiskt mycket nu?
1: För allting trendar nu för tiden. Om 5 minuter pratar du om något annat. Ja. Nej, men det kan väl ligga lite i det här med att, men, som du sa i början här, pengarna börjar ta slut lite grann. Mm. Så kanske man hellre unnar sig att gå ut och äta en dag. Och istället för att ta take away, vilket också kostar en del, för det är så mycket som motiverar summan, så lagar man någonting hemma. Man kanske vill njuta lite mer hemma. Tiderna är tuffa och det är oroliga tider, det är bara min tolkning. Och då vill man njuta i där man kan.
0: Men om man nu ska ha mer av allt, blir inte det ganska dyrt att inköpa så att man inte blir så mycket billigare än att handla?
1: Ja, fast det blir fan ändå billigare, för du behöver inte betala lön till någon och hyra och sådär. Det har du ju redan, ditt eget obetalda lön i köket. Mm. Alltså råvaror, ja, det är dyrt med mat. Men om du tar lite mer smör, lite mer socker, lite mer salt, det är inte det som kommer göra dig liksom ut på gatan. Men det kommer göra dig jävligt mycket mer nöjd.
0: Jag vet inte om ni reagerar som har lyssnat på det här, som har försökt att och hålla vikten här i semestern.
1: Skit i det! Skit i det! Alltså, vem bryr sig? Var njut och ät och lev.
0: Härliga sista ord. Njut, ät och lev. Och mer av allt, och gör er egen fake away pizza. Nu ska jag äta lite mer av den här under låten. Tack för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Pizzakröga och kockboksförfattare Sandra Mastio.
1: Tack.

0: Toussaint Chisa och Motherland. Och snart träffar vi en aktivist från Återställ Våtmark. Och så möter vi psykologen från nya säsongen av Gift vid första ögonkontakt. Och sen blir det fredagslåten. Men nu blir det lokala nyheter.
1: Nyheter från P4 Stockholm. Jag heter Sven Bagge. Halveringen av priset ledde till rusning efter SLs månadskort. Men resandet har bara ökat marginellt, skriver Dagens Nyheter. Från 1 juli halverades priset tillfälligt på 30-dagarskortet efter beslut från regeringen. Halveringen gäller fram till årsskiftet. I juli såldes drygt en halv miljon kort, nästan 220 000 fler än månaden innan. Majoriteten av korten såldes dock veckan när priset sänktes. Det faktiska resandet har däremot inte ökat i samma takt som biljettförsäljningen enligt SLs siffror. Polisen har spärrat av en lägenhet i Tallkrogen för att göra en brottsutredning. Det efter att en kvinna i förmiddags fördes till sjukhus efter att hon hittats blödande från huvudet. Enligt polisen ska hon varit väldigt utåtagerande, men inget tyder i nuläget på att hon har utsatts för brott. Imorgon drar FIBA U18 Women's Eurobasket igång och under lördagskvällen möter Sverige Italien.
2: Känslan är bra. Vi är liksom ödmjuka inför uppgiften, men samtidigt, vi är också ett av Europas bästa ungdomslag. Det är min känsla och vårt lags känsla.
3: Det säger coach Daniel Nilo, huvudtränare för landslaget. Turneringen samlar de 16 bästa landslagen med spelare under 18 år i Europa. Under 9 dagar ska 56 matcher avgöra vem som vinner EM-titeln. En av spelarna är Jamila Altumi.
4: Vi är alla jättetaggade, men jag tror också nerverna börjar kicka in snart. Alltså.
5: Vem vinner hela EM då?
4: Jag vill ändå känna att vi har en chans.
1: Reporter Gosha Stekman och Synne Solien. Och det är övervägande soligt väder, 20-25 grader och västlig vind med friska vindbyar. Nu till Patrik Larsson om trafiken i länet.
6: Och då gäller det tunnelbana till att börja med. Gröna linjen har ett tillfälligt stopp mellan Slussen och T-centralen i båda riktningarna. Det här beror på ett sjukdomsfall. SL hänvisar till röda linjen under det att man jobbar klart med det hela. Men stopp alltså gröna, Slussen, T-centralen, båda riktningarna. På E4-20 Södertäljevägen efter Bredäng mot Södertälje står en bil stilla i vägrenen. Skyddsbil och bärgare på väg och när de kommer bli högre körfält blockerat. Annars lugnt på de stora vägarna runt om i hela länet.
0: P4 Extra tillbaka och just nu demonstrerar aktivisterna från Återställ Våtmark och vid Grimses mosse i Östergötland. Vi möter en av dem om en stund.
7: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Petra Marklund heter hon, mitt hjärta en rebell. Klimataktivister från Återställ våtmark och vaktar just nu Grimsås mosse i Västergötland för att försöka stoppa torvbrytning. Och detta gör de för tredje året i rad. Med oss nu har vi Tilly Hatcher från P4 Sjuhärad. Välkommen!
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Kan du berätta för lyssnarna var den här mossen ligger exakt?
1: Ja, nej men den ligger ungefär en timme utanför Borås i Tranemo. Det är liksom som ett skogsområde kan man säga, där den här mossen ligger då, där man har liksom tagit bort naturen och skjulat, tagit bort skogen.
0: På vad sätt försöker aktivisterna stoppa torven?
1: Jo, men det är lite olika sätt. Främst är det att de sätter sig på de här maskinerna som ska göra torvbrytningen. Och sen så har de också en ny grej i år då, att de sprider frön. Så de har spridit vallmofrön då i den här torvet. Och nu idag så ska de sprida sorosfrön så att man inte kan använda den här jorden eller torven då.
0: Du var ute på mossen igår, Tilly. Kan du berätta hur det var där?
1: Nej, men det var, alltså det var ju varmt. Det är liksom ett öppet område utan skog, så det är väldigt varmt på den här själva mossen. Och det var ganska många personer på plats. Vi kunde inte riktigt komma ända fram till det här företaget Neova då, eftersom det var poliser och så på plats. Men vi kunde ju se att det hände någonting där borta, ute på mossen.
0: Du sa att det var ganska många aktivister. Vad är det för några? Kön, ålder, nationalitet? Är det yrkesdemonstranter som du säger, eller?
1: Nej, men det är en salig blandning. Liksom. Det är människor som är från Sverige som har hållit på med miljöfrågor länge. Men det är också människor från liksom, som har kommit från England och Polen och sådär, som är miljöaktivister i sina hemländer och kommer för att göra detta då.
0: Som har kommit hit till Sverige bara för att vara med i den här demonstrationen helt enkelt.
1: Precis, ja. Och det är då Återställ våtmarker som driver den här demonstrationen.
0: Tilly, om du hängde kvar och hänger kvar lite grann i luren här. För tidigare idag ringde jag upp en av grundarna av Återställ våtmarker. Helen Wahlgren heter hon. Jag undrar hur många aktivister som befinner sig med henne på mossen i detta nu.
2: Nu är vi väl ett 40-tal skulle jag tänka mig.
0: Varför gör ni det här?
2: Återställd våtmarker driver kampanjen Förbjud torvbrytning, och Grimsås mosse har nu verkligen blivit en hotspot för hela torvfrågan.
0: Men vad är det för speciellt med den här mossen som gör att du och många andra åker till just den här avsides belägna platsen?
2: Ja, men dels handlar det om det fantastiska samarbete som vi har med Grimsåsborna. Dels handlar det om att när vi kom hit, då hade Neova ännu inte påbörjat sin gruvdrift av torvbrytning. Så ja, de första åren, då var ju då de började skövla mossen. Så därför så var det en utmärkt plats att komma till.
0: Och vad ser ni framför er då? För det kommer ju säkert att tillkallas polis och sådär kanske. Har ni förberett er om det blir lite bryska tag?
2: Här har redan varit många poliser, och jag skulle säga att vi har en god relation, faktiskt en väldigt god relation med poliser. De är mycket trevliga och vänliga och nyfikna, och igår var det flera poliser som sa bra jobbat.
0: Finns det någonting som skulle få er att avsluta aktionen?
2: Nej, absolut inte. Europa står i lågor, och vi vet precis varför vi är här, och torvmossar är, som forskarna säger, mänsklighetens livlina på grund av alla de ekosystemtjänster de har. Så det finns ingenting som kan få oss att sluta.
0: Du sa att polisen är vänligt inställd och sa bra jobbat och så vidare. Men förra gången, en annan gång, så limmade ni fast det på Essingeleden, så polisen fick komma. Då var de inte lika glada.
2: Ja, det där är ju en gammal historia. Och jag vet inte om det vi ska prata om nu. Nu är vi på Grimsås och gör helt andra aktioner. Mm. Vi sår frön ute på den här döda öknen som en torvmosse är. Vi gräver igen diken för att stoppa koldioxidutsläppen. Det är det mest konkreta man kan göra. Varje spadtag här ute sänker koldioxidutsläppen från mossen, och vi stoppar maskiner.
0: Men många kritiken är ju ofta att den här typen av klimataktivism är en sport i havet, att det inte gör så stor skillnad. Varför just torvbrytning är fokus för er klimataktivism?
2: Ja, men det stämmer ju inte. Vi har ju haft enorma framgångar. Vi har deklarerat seger för våtmarkerna 2024 när regeringen gjorde återställande av våtmarker till ett av tre prioriterade klimatmål. Och torv är fossilt. Torv är värre än olja, kol och gas. Och torvmossar är livsviktiga kolsänkor.
0: Många kritiker tycker ju ändå att ni bryter mot lagen och att ni förstör för ett företag som har lagen på sin sida. Vad svarar du dem?
2: Jag säger så här att civil olydnad är ju per definition, man bryter per definition mot lagar för att förändra lagar. Och är en vital del av demokratin. Ett sätt för folk att få sin röst hörd. Men jag skulle också vilja säga att varje fossilbolag som fortsätter att släppa ut koldioxid i atmosfären begår ett brott mot mänskligheten.
0: Helene Wahlgren, aktivist och en av grundarna av Återställ våtmark. Och tack så mycket för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack så mycket.
0: Lite tidigare idag alltså. Nu tillbaka till Tilly Hatcher från P4-7 här som fortfarande är med mig. Till i det här företaget som äger torvmarkerna ute vid Grimsås, Neova heter de. Var de också på plats vid mossen igår?
1: Ja, men det var de. De har svarat på några frågor som vi hade via mail. För de ville inte att vi skulle åka fram till deras, liksom, där de arbetade. För det hände ganska mycket där igår med poliser och sådär. Så att vi fick inte träffa dem på plats, men de har ju svarat lite på mejl, och då har de ju sagt att de, enligt dem så de här aktivisterna förhindrar ju deras liksom tillståndsgivna verksamhet, och de menar att de här handlingarna som de gör utsätter deras entreprenörer och personal för trakasserier och orsakar enorm skadogörelse. Och de har liksom, säger också att de har dialog med polisen och gör liksom anmälningar löpande.
0: Och nu väntar kvar till så ska jag säga för att P4 Extra har fått en skrivelse från företaget Neova som skriver så här. Över 90% av bär, frukt, kryddor och sallader och grönt är beroende av torv för att odlas professionellt, och samtliga svenska skogsplantor, omkring 400 miljoner varje år, drivs upp i torv. Och dessutom att den bidrar till bättre djurvälfärd och är ett utmärkt beredskapsbränsle. Slutcitat. Detta är alltså från en skrivelse från Neova som skrev till P4 Extra. Till hur reagerar lokalbefolkningen i Grimsås då på det som händer ute på mossen?
1: Ja, jag vet ju inte vad alla tycker om det här, men de som vi på P4-7 här har pratat med tidigare, de stöttar ju de här aktionerna och är ganska tydliga med att de inte vill ha torvbrytning i Grimsås. Och tidigare den här veckan så höll ett fåtal personer en tyst demonstration då mot den här torvbrytningen på mossen. Men jag vet ju inte vad alla tycker om detta. Liksom. Vi har inte pratat med alla. Alla som bor där.
0: Nej, såklart. Har polisen gripit någon än?
1: Ja, jag pratade med polisen precis, och de har inte gripit någon. Men under veckan så har de avvisat 5 personer. Och de har avlägsnat 11 personer. Och de har omhändertagit 2 personer då. En enligt polislagen och en enligt utlänningslagen. Mm. Och de här misstankarna då, det är väl då skadegörelse och egenmäktigt förfarande som det handlar om.
0: Och slutligen då, hur länge kommer det här att pågå, den här aktionen, enligt vad de inblandade sagt till dig?
1: Jag vet inte. Jag tror det brukar vara några veckor varje år. Alltså det här har ju pågått i 3:e året de gör detta. Men jag vet inte exakt hur länge de kommer att hålla på faktiskt.
0: Tack så jättemycket, Tilly Hatcher från P4-7 Härad, för att du hjälpte till att reda ut begreppen om aktionen alltså i Grimsås. Nu
1: tack,
0: är det, tack själv. Nu är det dags att dansa i studion här. Whitney Houston.

Det är stora störningar för gröna linjen på tunnelbanan eftersom det är stopp mellan Slussen och T-centralen, och det har varit så i drygt 20 minuter. Det beror på ett sjukdomsfall. Det finns en prognos nu som säger att det kan vara klart klockan 15. Men stopp alltså för gröna linjen 17, 18 och 19 i båda riktningarna. SL hänvisar till röda som kan trafikera Slussen T-centralen.

0: En klassiker. I wanna dance with somebody. I P4 Extra. Och fler deltagare och fler avsnitt, det blir det i höstens säsong av SVTs Gift vid första ögonkastet. Och dessutom tillkommer en ny expert. Och den experten är du, Anna Bennick, psykolog. Hallå där.
1: Hej.
0: Anna, du har fått frågan att vara med som expert i Gift i första ögonkastet tidigare. Varför valde du att tacka ja den här gången?
1: Ja, det var faktiskt inget så här, helt lätt beslut. Inte minst eftersom jag är på TV4 Nyhetsmorgon sedan lång tid. Och det har ju varit ett av skälen att jag sagt nej tidigare. Jag trivs väldigt bra i Nyhetsmorgon och de är som en liten familj. Så det där var en liten separationsprocess eftersom de ska hålla på trilska så att man inte får vara i flera kanaler samtidigt. Men sen var det några andra saker som lockade. Det är ju ett nytt format. Och nya format är ju såklart fasta till en ganska stor del. Men i och med att det är helt nytt så fanns det också möjligheter att med den här nya produktionen få påverka det lite grann. Jag sa inte ja på en gång, utan jag ville ta bort ett par övningar som de gör i den australiensiska versionen. Och jag upptäckte i de där samtalen att den här produktionen är flexibel och klok och följsam och liksom att det skulle vara bra samarbete. Och då kändes det ju också tryggt att tacka ja.
0: Nytt för år är också att alla par ska bo ihop i samma hus.
1: Precis.
0: Hur påverkar det experimentet och relationerna?
1: Ja, det tycker jag är en av de mest intressanta förändringarna faktiskt. Eftersom, det vet ju du också, när vi är med en partner och så umgås vi med andra. Att det kommer fram ganska mycket saker om hur vi är relaterade till andra. Men också till varandra när vi ska umgås med andra. Så det blir ju en liten snabbare process, tänker jag. Att lära känna varandra. Se hur man relaterar till andra. Vi är ju liksom oss oftast i relation till andra människor.
0: Vad tror du att just du kan bidra med som expert?
1: Inte mycket faktiskt. Nej, jag tror faktiskt att jag kan. Ja, men jag tror att jag kanske kan hjälpa till med en hel del. Jag är ju psykolog sedan 25 år tillbaka. Usch vad det låter länge när man säger det så. Jag har jobbat med par i 15 år, lite mer än så. Skriver om relationer. Det är mitt liksom största intresseområde inom mitt jobb är ju relationer och hur vi kan liksom lära oss om dem för att kunna få bättre och mer stabila, trygga relationer omkring oss, vilka relationer det än är. Jag tycker det är så spännande. Tycker inte du det?
0: Jo, absolut. Jag undrar också, hur mycket tror du egentligen att dina råd kan påverka om ett äktenskap håller eller inte?
1: Ja, det här är ju ett tv-program och ett format och som sagt, det är ju inte några långa liksom, kontakter eller parterapier som vi har. Men det är ganska mycket mer arbete med de här paren och relationerna än vad som kommer med i det här programmet sen. Det är ju jättemycket som är bortklippt naturligtvis. Och om jag inte trodde att jag kunde göra någonting gott eller påverka åt något positivt håll, då skulle jag nog faktiskt fortsätta att tacka nej.
0: Och slutligen, Anna Bennick, psykolog, skulle du själv ställt upp?
1: Nej.
0: Okej. Tack ska
1: de är för modiga. Mina barn skulle säga nej till det.
0: Där ser man. Gift vid första ögonkastet, Excel och premiär i augusti. Det får vi se och höra mer av dig, Anna Bennick, psykolog. Och tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Snart blir det fredagslåten i P4 Extra.

0: Lose Control.
1: Ja, det är fredag hörde ni, och det betyder fredagslåten. Och i mitt fall betyder det en av världens bästa låtar. Jag hörde den för första gången på radio i USA på 90-talet. Och blev helt knockad. Bästa låt jag hört. När jag kom hem letade jag som ett tryffelsvin i ett år för att hitta singeln i Sverige. Internet fanns inte, så det var Japan Import, second hand shops, annonser i tidningar. Men nej, stört omöjligt. Idag ser jag att den är ett klick bort på musikstreamingtjänsterna. Det är inte okej. När jag hör Kreti och Pleti idag klicka fram den på datorn utan att ha letat mer än högst en minut, då får jag samma känsla som när jag tågluffade och lyftade till södra Italien och tog ett dopp i Adriatiska havet och mötte ett par svenskar som flugit dit. De hade suttit 3 timmar och myst på ett flygplan, 0 ansträngning. Och nu har de mag att bada i samma vatten som jag. Det var inte okej det heller. Jag hade sovit på golvet på tåg med albanska fötter i ansiktet, lyftat med kedjerökande fransmän och ätit bananyoghurt 5 dagar i sträck. Jag var värd att bada i Italien. Helt enkelt. Det kostade på att jaga låtar på 90-talet, men det var värt det och jag hittade den. Jag är värden. Och nu får du den. Helt gratis, helt utan ansträngning. Det bjuder jag på. För Margot Thunder är betydligt generösare än jag. Så här kommer hon i fredagslåten som orsakat så mycket svett, stress och tårar. Take it away, Margot. Expressway to your heart.

0: Oj, oj, oj. Nackahåren reser sig från 1974 där Margot Thunder. I P4 Extra idag fick vi följa med till Västbanken. Inte många där eller i Israel tror på president Trumps deklaration att det nu är klart med Gazas framtid. Konstnären Lin Fernströms verk säljs för stora pengar. Hon får 4%. Men det är så det är. Så dagens P4 Extra gäst. FIFA och UEFA på kollisionskurs. Experten Therese Strömberg menar att det är konflikt på riktigt och det kan bli VM utan Europa. Och så dagens citat från vår gäst Sandra Mastio. Allting trendar nu för tiden. Om 5 minuter så pratar vi om något annat. Hon var expert på fakeaway. Producent Odd Clausen, tekniker Joel Zettergren. Musiken valdes av Rita Järnqvist. Fast fredagslåten valde jag, Anders S. Nilsson, att säga hej då!
1: Manchester United är på Kärrtorps IP eftermiddag och vi också. Sluta översexualisera Pride-paraden, säger internetprofilen Johan Fredriksson som bojkottar årets parad. 60 lägenheter töms i Sundbyberg och många av de som tvingas flytta ut står nog utan boende efter sommaren. Eftermiddag i P4 Stockholm heter vi och vi hörs efter nyheterna.
2: Fler än 25 000 migranter har nu frivilligt återvänt till Marocko från den spanska exklaven Ceuta. Det uppger Spaniens inrikesdepartement enligt Reuters. Tidigare idag uppskattades att närmare 60 000 migranter korsat gränsen till Ceuta bara det senaste dygnet. Och Sverige är berett att bistå Spanien genom EU-organet Frontex i krisen med de tiotusentals migranter som tagit sig in i Ceuta. Det säger migrationsminister Johan Forssell och han betonar att regeringen förväntar sig att Spanien återtar kontrollen av EUs yttre gräns. Johan Forssell tillbakavisar kravet om att utesluta Spanien ur Schengen-samarbetet som kommer från Italien och Finland. Det är inget som är realistiskt eftersom det kräver enighet av alla övriga 26 medlemsstater, säger Johan Forssell. Här hemma vill kommuner, regioner, myndigheter och näringslivet samarbeta mer för att förebygga cyberhot och att känsliga personuppgifter läcker. Efter en lagändring nu i sommar omfattar samarbetet nu också företag. Region Uppsala är med i samarbetet. Där är Efraim Moström, IT-säkerhetsspecialist.
3: Det här tycker jag är liksom det bästa som hänt Sverige sedan skivat bröd.
4: Under juni i år skedde lite fler än 2400 cyberattacker per vecka mot svenska verksamheter, vilket är en ökning med 40% jämfört med samma månad i fjol. Det visar siffror från IT-säkerhetsföretaget Checkpoint Softwares, där det framgår att Sverige ligger över genomsnittet i Europa i antalet attacker per organisation och vecka. Nationellt cybersäkerhetscenter säger å sin sida att det inte är möjligt att se exakt hur stor omfattningen av angrepp är, eftersom de sker varje sekund dygnet runt och alla inte är synliga. Det är sedan februari som offentliga verksamheter har utbytt erfarenheter av hot genom plattformen MISP, Malware Information Sharing Platform, som finns i andra länder sedan tidigare. Efter en lagkomplettering gällande sekretess som trädde i kraft 15 juli är det nu lättare för Nationellt cybersäkerhetscenter att hantera personuppgifter. Det är därför företag som till exempel håller på med infrastruktur, vattenförsörjning eller el och som uppfyller vissa kriterier kommer kunna ansluta sig till samarbetet från och med i höst. Det är efterlängtat, säger John Ahlmark, kommunikatör på centret, eftersom attackerna blir mer avancerade och fler behöver hjälpas åt.
2: Reporter var Ayla Stefansdotter Frank. Som väderprognos i kväll och i natt blir det i mellersta Norrland och södra Götaland regn, i övrigt mest klart väder. Imorgon blir det mest soligt i Götaland och Svealand. I Norrland finns ett regnområde med inslag av oska som främst berör de mellersta delarna. Temperaturen, det blir allmänt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Ekots nyheter var det som ni fick av Marta Einerstam-Karis.
1: I Stockholm, övervägande soligt idag, 20-25 grader och västlig vind med friska vindbyar. I kväll också mest soligt väder och till natten ökad molnighet, men mest uppehåll. Soligt väder även imorgon. Under eftermiddagen så bildas stackmoln och enstaka regnskurar. 20-23 grader i morgon lördag, du som vill notera det. Och vinden den blåser från sydväst. Blåser det i trafiken, Patrik Larsson, eller inte?
5: Tunnelbanans gröna linje kan blåsa på igen i alla fall mellan Slussen och T-centralen efter att det stått stilla i ungefär 30 minuter. Det var ett sjukdomsfall på ett tåg som gjorde att man var tvungen att ställa in, men det har gått att åka röda under tiden. Nu blir det förseningar en stund framöver. På E4 Uppsalavägen vid Sörentorp, där står en bil stilla och väntar på bergare och skyddsbil. Så höger körfält kommer att vara blockerat en stund, men annars ganska lugnt i biltrafiken.
1: Tack Patrik. Hur tog du dig till Kärrtorps IP, Sara Haddad, och vad gör du där?
6: Jag är ju här för att ungefär om en timme så ska ju teamet Manchester United komma hit och träna Kärrtorps Bagarmossens IP-killarna som är runt 12 år gamla. Och man vet inte så mycket mer. Jag träffade Björn Appelgren här för en stund sedan som själv inte har så jättemycket information, vilket är spännande. Man vet inte riktigt vad man ska förvänta sig, men det börjar komma in lite killar med United-tröjor och de börjar sätta sig för att få en plats förmodligen för att se den här träningen då. Men vi får se vad som händer. Jag står här redo att ta emot Manchester United med öppna armar och så får man se vart det tar vägen och hur det blir.
1: Tack så mycket, Sara Haddad. Många ute i Sverige och ute i världen hade känt så som Coldplay sjunger om de varit Sara Haddad idag. Ja, men de skulle nog känna sig lite som är jag i paradiset vad gäller min favoritklubb. Kärrtorps IP är vad det handlar om alltså. Och det som är både roligt och lite konstigt är att Sara Haddad, hon bryr sig ingenting om fotboll. Och Manchester United, ja, vad är det för lag? Ja, men då svarar jag, det är en av världens största fotbollsklubbar nu och sedan lång tid tillbaka. Så det här kommer att bli grymt. Du kommer ha en grym eftermiddag, Sara. Jag vet, eller hur?

Familj, grannar, sommargäster. Sorgen har drabbat alla efter båtolyckan utanför Tjörn där två personer omkom och två personer vårdas på sjukhus med skador. Psykolog Siri Helle finns med oss i studion för att prata om det som är så svårt att prata om senare i eftermiddag i P4 Stockholm.

0: Sveriges Radio.
1: Två personer, en mamma och en dotter, har bekräftats omkomna vid båtolyckan utanför Tjörn efter att deras fritidsbåt kolliderat med ett handelsfartyg. Två personer, pappa och son, vårdas fortfarande på sjukhus. Psykolog Siri Helle är med oss i studion nu och kan inte prata om specifika personer utan kommer att svara mer generellt. Siri, människor som överlever en sån här olycka, vad behöver de för hjälp?
2: Nej, men om man har varit med om en väldigt svår livshändelse så är det väldigt vanligt att man att det känns som att man har alla möjliga känslor. Väldigt stark sorg, att man är förvirrad, vad är det egentligen som har hänt? Arg, att man känner kanske skam och skuld, varför jag? Så bara att få stöd från sina medmänniskor att sortera i allt det här, att få sätta ord på vad man känner är väldigt viktigt för att kunna sortera och förstå och liksom att bitarna faller på plats.
1: Vad ska en medmänniska göra?
2: Men det är väldigt vanligt att just när någonting svårt händer, det kan vara att man det är någon som går bort eller att någon är med om ett brott eller en svår olycka, då brukar det vara en väldigt stor tillströmning i början av människor som bryr sig. Då kan man fråga, dels liksom beklaga sorgen, men sen också fråga, kan jag vara till stöd på något sätt? Gärna erbjuda, ska jag komma över med några matlådor eller... jag kommer gärna och bara dricker te eller håller sällskap eller sådär. Men sen också att man håller i det här stödet. För det är någonting som många vittnar om, just att det är väldigt mycket stöd i början men sen så tunnas det ut.
1: Sorgen är förstås stor på många ställen men framförallt på plats. Och Lycke kyrka i området har öppnat dörrarna under hela helgen för att kunna ta emot anhöriga och sörjande. Hur fungerar det mänskliga psyket i en sån här situation för de som är där?
2: Många tycker att det här är helt obegripligt. Alltså, mitt i den här sommaridyllen så har någonting fruktansvärt inträffat. Och, man känner med de som har drabbats. Man kanske själv har varit där ute i båten och funderar kring och tänk om det hade varit jag. Så just att komma samman är väldigt viktigt. Och också att få göra såna här ritualer, att kanske tända ett ljus eller hålla tyst minut, att det är någonting som kan ändå lindra i den här svåra stunden.
1: Det bostadsområde där de här personerna bodde och bor, hur kommer det att påverkas framåt?
2: Nej, men om en person försvinner eller någonting fruktansvärt inträffar så är det ju vanligt att man känner sig skakad och att de här liksom vanliga rutinerna och vanorna bryts. Och det kan vara liksom viktigt just att erkänna det och låta det vara så, att ta extra tid och stanna upp och liksom prata med grannarna om man träffar någon, man är ute och liksom rastar hunden och sörja tillsammans och liksom beklaga det svåra som har hänt. Att inte direkt försöka komma tillbaka till vardagen utan kännas vid det. Och sen brukar vi psykologer också prata om att sorg ofta behöver vara randig. Att det är väldigt svårt att gå med de här tunga känslorna ihållande. Och det är helt okej att man också behöver tänka på någonting annat. Att man behöver liksom, läsa en bok eller lösa korsord eller ha en trevlig middag. För att annars om man bara är i det här jobbet så kan det bli väldigt tungt. Och att man inte heller kanske orkar liksom vara ett stöd eller vara konstruktiv i den här situationen.
1: Tack så mycket Siri Helle för att du kom till eftermiddag i P4 Stockholm. Vi kan också konstatera att idag så kom beskedet att befälhavaren på fartyget anhållits. Misstankarna gäller vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död.

0: Hon kommer från Norrtälje, hon bor i Stockholm. Hon heter Amani Smith och låten hon sjöng var Min barndoms sång.
1: Nu blir det melodiradiostuk för det hela. För jag börjar då med E18 Norrtäljevägen. Vid Lahäll i riktning mot Norrtälje. Där står en stackare och byter hjul på sin bil med rumpan ut mot vägen. Var försiktiga i höger körfält ni som kör på E18. På E4 Uppsalavägen vid Sörentorp också en stillastående bil i riktning mot Uppsala. Dit är skyddsbil och bärgare på väg. I tunnelbanetrafiken är gröna linjen igång igen sedan 20 minuter tillbaka. Man kör fortsatt med förseningar och oregelbunden trafik efter ett stopp som var nästan 40 minuter långt. Gröna linjen går ju till exempel till Kärrtorp.
0: Ja, hur ser det ut där? Lugnt eller hett?
2: Hallå!
0: Hej!
2: Det ljudet försvinner lite då och då. Men nu har jag här två killar. Det börjar fyllas på med grabbar som kliver in och är redo för att se på matchen. Även fast de inte, eller matchen, träningen. Även om de själva inte ska vara med. Hur länge har ni varit här?
3: Runt 2 timmar.
2: Har du också varit här i 2 timmar?
4: Ja, det har jag.
2: Vad gör ni här då? Vad hoppas ni på att få se?
4: Vi hoppas väl få se lite spelare.
2: Vilka då?
4: Jag vet faktiskt inte, jag har inte så bra koll.
2: Du är inget fan, men du är här ändå.
4: Ja, jag är på Liverpool egentligen, men...
2: Är du ett fan då?
3: Ja, nej, jag är också på Liverpool.
2: Men vad hoppas ni, har ni koll på några tidigare spelare då? Ronaldo, Beckham?
3: Ja, Rashford.
2: Tror ni att de kommer komma hit?
3: Nej. Nej, jag trodde.
2: Ni berättade ju tidigare att ni blev lite besvikna för ni trodde att själva spelarna skulle vara här. Ja. Men Wes Brown kommer ju hit. Hur bra koll har ni på honom?
4: Aldrig hört talas om tyvärr.
3: Samma här, aldrig hört talas om.
2: Så ni har ingen koll överhuvudtaget, men är här ändå. Ja. Det är underbart. Tack snälla för att ni ville vara med. Ja, alla är här, även de som inte har jättebra koll. Och jag.
0: Jag tror, Sara, att det kommer att komma väldigt många och de kommer ha stora förhoppningar ändå igen. Och så antingen blir de besvikna eller så tycker de bara det är kul att Manchester United är där. Hur mycket folk räknas det med, tror du?
2: Oj, jag pratade med en tränare här som jag ställde precis den frågan. Hur många tror du kommer? Och han sa mellan 10 och 500. Så att det kan bli jättemycket folk eller så kommer det inte folk. Det är många som tror att själva liksom spelarna kommer hit. Men så fort de får reda på att det är själva klubben som är här så blir folk besvikna och rullar härifrån faktiskt. Så att vi får se hur den här informationen träffas och når dem.
0: Ja, men vi fortsätter att hissa istället för att dissa. United på Kärrtorps IP, Wes Brown, gammal landslagsspelare och United-spelare på plats. Sara Haddad också. En som inte är där, det är han som är bakom den här låten, och då undrar ni, varför skulle Harry Styles vara där? Ja, men han gillar fotboll och ni har säkert sett på nätet hur han gick loss när det gick bra för England i VM. Trots att han sjunger om American Girls i eftermiddag i P4 Stockholm.

0: Uppvuxen med Björn Skifs, så känns det härligt att få spela denna lilla pärla Working in the Coal Mine av honom och hans band på den tiden Blå Blues. Eftermiddag i P4 Stockholm bubblar vidare på Kärrtorps IP där Manchester United ska ha ett träningspass med ett pojklag och där Sara Haddad, fotbollsexperten, är på plats om en liten stund.
1: Nyheter nu från P4 Stockholm med Sven Bagge. Halveringen av priset ledde till rusning efter SLs månadskort, men resandet har bara ökat marginellt, skriver Dagens Nyheter. Från 1 juli halverades priset på 30-dagarskortet efter beslut från regeringen. Halveringen gäller fram till årsskiftet. I juli såldes drygt 500 000 kort, nästan 220 000 fler än månaden innan. Majoriteten av korten såldes veckan när priset sänktes. Det faktiska resandet har dock inte ökat i samma takt som biljettförsäljningen enligt SLs siffror. Och ja, i en av världens största fotbollsklubbar, Manchester United, kommer ju idag till Kärrtorps idrottsplats. Björn Appelgren är ledare i Bagarmossen Kärrtorps bollklubb.
2: Det här är ju för ungdomarna främst. Det är ju de som ska få möjligheten att inspireras av en av världens största fotbollsklubbar. Klubben kommer hålla ett träningspass med våran årskurs 2014, pojkarna där.
3: Manchester United kommer till Stockholm för att spela en träningsmatch på lördag den 1 augusti mot Atletico Madrid. Men de gör ett stopp i Kärrtorp och Bagarmossens bollklubb under fredagen. Bland annat tack vare Appelgrens engagemang i den skandinaviska supporterklubben till Manchester United.
2: Det är ju en ex-spelare som följer med i form av Wes Brown.
1: Och vår reporter är på plats. Reporten i inslaget var dock Ella Olofsson. Hangar 3 i gallerian Bromma Blocks ska byggas ut, vilket kräver ett godkännande från Stockholms stad eftersom byggnaden har ett kulturhistoriskt värde, skriver Mitt i. Byggnaden är från 30-talet och en del av svenska civilflygets framväxt under 1900-talet. Nu vill fastighetsbolaget göra om och anpassa gallerian till flera stora butikskedjor, något som har inneburit att mindre butiker tvingats lämna. Om staden godkänner planerna planeras byggstart till i höst. Och det avslutar de lokala nyheterna.
0: Där vi plussar på med lite väder. Övervägande soligt idag, 20-25 grader och västlig vind med friska vindbyar. Ikväll också mest soligt väder, ökad molnighet i natten, men mest uppehåll. Imorgon sol och under eftermiddagen stackmoln och enstaka skurar. 20-23 grader. Det här är eftermiddag i P4 Stockholm. Stereo Love heter låten. Edward Maya och Vika Gigolina.

0: Ledsen Per Gessle. Du kommer inte hinna sjunga klart för radiospotten knackar på dörren i eftermiddag P4 Stockholm. Gustav Torsi är sugen på att ge er en uppdatering som kommer nu.
1: Radiosporten här med en uppdatering som hoppar rakt in i en rekordstor laguttagning.
2: Den svenska truppen till friidrotts-EM är den största i modern tid. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har tagit ut 65 stycken som ska tävla om medaljerna i Birmingham.
3: I slutändan så blev vi något fler än vad jag kanske trodde från början. Men det visar ju också vilken toppbredd vi har i svensk friidrott.
2: I truppen finns bland annat de två unga talangerna Ayla Hallberg Hussein och Carmen Särnhjul, uttagna i längdhopp respektive 1500 meter. Och Carmen, hon ska tävla på JVM i Eugene bara dagar före EM. Men enligt Kajsa ska det ha varit hennes största önskan att delta på Europamästerskapet trots det tajta schemat.
3: Det ska bli väldigt spännande att se hur hon kan prestera på EM när hon kom på plats i Birmingham.
1: Hela truppen kan du hitta i Sveriges Radio-appen och du hör friidrottsmästerskapet mellan den 10 och 16 augusti. Reporter var Lukas Nordén. Ishockey nu, för i veckan presenterade Färjestad nyförvärvet Carl Foot, något som väckte starka reaktioner. Igår meddelade Karlstadklubben att de bryter samarbetet med spelaren. Stefan Larsson är Färjestads vd.
4: Vi förstod nog att det skulle komma reaktioner, men har nog missbedömt, eller nog, vi har missbedömt kraften i dem.
5: Carl Foot anklagades för att tillsammans med flera andra spelare utfört sexuella övergrepp mot en berusad kvinna på ett hotellrum 2018 i samband med junior-VM. Förra året friades spelarna i kanadensisk domstol som ansåg att bevisningen inte var tillräcklig. Färjestad sa sig också ha gjort en noggrann bedömning och utförlig efterforskning före värvningen.
4: Samtal med många individer runt det här, både i och utanför organisationen, information runt rättssaken, information runt efterspel och så vidare. Nu har vi en annan bild och då tar vi också ett annat beslut. Den bevakning och den rapportering som blir runt det här blir ohållbar för oss som förening, för lagen som vi har, för spelaren, för våra partners.
5: Men känner du att den här historien med Carl Foot är ett misslyckande för er i Färjestads ledning?
4: Ja, men det är klart att vi tycker att det är ett misslyckande när vi hamnar i en situation där vi rekryterar en spelare på några dagar senare sitter i en situation där vi känner oss nödgat och beslutat att avsluta.
1: Färjestads vd Stefan Larsson reportrar var Magnus Hermansson och Johan Jaldell på P4 Värmland. En kort och rapp golfuppdatering. Kajsa Arvefjäll är just nu bästa svenska i British Open. Idag gick hon två slag under par men har sex slag upp till ledningen där vi just nu hittar Shiho Kawaki från Japan. Vi byter till fotboll nu för IFK Göteborg riskerar att straffas efter gårdagens segermatch mot Levadia Tallinn i Europa Conference League-kvalet. Anledningen är att supportrar vandaliserat delar av bortasektionen och enligt ett uttalande från det estniska fotbollsförbundet ska skadorna vara betydande. IFK Göteborg har tagit starkt avstånd från skadegörelsen och ber om ursäkt till Levadia Tallinn. Men i fotbollens värld skakade också kring det internationella fotbollsförbundet FIFAs planer på att sälja andelar av VM. UEFA har ju svarat med bojkott. Flera andra förbund har avvisat FIFAs planer. Men vad tycker ni om FIFAs planer och UEFAs bojkott?
6: Det är massa fiffel och bluff och båg och fotbollen tillhör folket.
7: Det känns inte som att demokrati styr utan att makt och pengar styr.
8: Korrupt, väldigt korrupt. Det UEFA är inne på känns ju jävligt rätt.
1: Några lyssnarröster där i debatten om finanserna i fotbolls-VM där det senaste är att ett nytt förbund avvisar planerna och att en av Gianni Infantinos rådgivare säger upp sig på grund av de här planerna. Allt om det här hör du mer om i Sveriges Radio-appen. Sporten tackar för sig i studion Gustav Torsi.
0: Nu säger vi välkommen till Patrik Larsson med vilket typ av trafikläge?
9: Ett hyggligt sådant om man inte vill köra ut på Klara Strandsleden från Blekomstunneln, för då är det tajt. Det står en bil stilla i mitten av det vänstra röret. Där brukar det för sig vara kö jämnt ändå, framförallt på eftermiddagarna. På E20 en bit efter Nykvarn i riktning mot Strängnäs står en bil stilla delvis i höger körfält. Gröna linjen kämpar på med att närma sig tidtabellen efter det tidigare stoppet. Man är igång, trafiken är oregelbunden.
0: Vi ska prata Pride-parad och om den eventuellt är översexualiserad. Johan Fredriksson heter han som gästar oss om en liten stund. Den här artisten har gitarr med i låten och heter Pink.

0: Apropå det, Pride är ju igång och imorgon så är det dags för Pride-paraden genom Stockholm. En färgfull fest där du kan vara den du är. Men det finns ännu lite tid för eftertanke före, menar Johan Fredriksson, en stor profil på sociala medier.
1: Sättet homosexuella män verkar tro att det här är en sexfestival.
2: Det är alltså inte ett tillfälle för dig och din pojkvän att hitta en person att ha sex med. Och det är alltså inte ett tillfälle för dig som vuxen man att klä ut dig till hundvalp med koppel, mask och läderkorsett och gå längs Stockholms gator och torg och visa upp dina sexuella fetischer framför barn. Rätta mig om jag har fel, men jag trodde en väldigt stor del av vår kamp var att vi inte ville bli reducerade ner till våra sexualiteter. Och för att inte tala om alla droger som är i omlopp. Jag blir ledsen för vi alla vet vad droger som köps på den svarta marknaden idag finansierar. Vi vet att det bidrar till gängkriminalitet, sprängningar och skjutningar. Om vi på riktigt nu har en kamp som vi slåss för, då är det väl vårt ansvar att hålla rent. Och jag hoppas innerligt att alla ni som går i paraden på lördag gör det av rätt anledningar.
0: Vi säger nu hej till Johan. Du ställer in ditt deltagande i Pride-paraden. Varför?
3: Gud, jag läser som världens politiker. Jätteimponerad av mig själv. Ja du Peter, jag, främst så väljer jag att ställa in paraden för att det finns en del av mig som tycker just det som jag säger, nämligen att paraden har blivit för översexualiserad. Och även som jag följer upp med där, att jag tycker att det finns en, vad jag vill kalla, normalisering av drogkultur i vissa kretsar som gör att jag inte heller känner mig... Jag känner mig inte trygg med att vara där. Det känns inte helt bekvämt.
0: Vad vet du om hur mycket knark det finns på Pride, Johan?
3: Jag har ju naturligtvis inga konkreta siffror så. Och jag tror att det också var lite det som jag kanske fick tänka på efteråt. Att det här är ju liksom personliga anekdoter. Saker som jag har upplevt i de kretsarna som jag har befunnit mig i. Och jag vill också vara tydlig med att

0: tror du att den finns?
1: Alltså jag är ju inte en sociolog och jag menar, jag har ju mina egna personliga tankar och
0: vilka är de? Till.
1: Ja, det vill du veta. Nej, men jag tror till exempel att väldigt många homosexuella män har nog inte vågat eller haft möjligheten att dejta innan. Och jag tror att Pride på sätt och vis är lite som nästan en räkfrossa, om du förstår vad jag menar. Det är liksom kanske första gången man är i en miljö där det finns andra människor som är som en själv. Och jag tror att, jag menar, frestelse är ju inte något nytt för någon, vare sig man är straight eller homosexuell. Men jag tror att jag tror att många män har haft svårigheter och att det här på sätt och vis blir en möjlighet att få släppa loss. Och att man lite försvinner in i den fantasivärlden.
0: Om du, Johan, fick koreografera Pride-paraden imorgon, hur skulle du resonera?
1: Ja, alltså det är ju en väldigt stor fråga och jag vill också vara tydlig med det, att det som mitt inlägg kanske främst handlade om hade ju just med vissa beteenden inom min grupp att göra. Men det som jag skulle vilja att folk tar med sig, tror jag, är att vi går ju i paraden kanske främst för alla de som inte kan. Jag menar, det är ju straffbart med döden i 7 länder att i praktiken vara homosexuell. Och jag tycker att om det är så att man går i Pride-paraden och att man ser det som en möjlighet att vara full och vara naken och visa upp sig själv och inte för att ha alla de människor som inte kan gå i beaktande, då tror jag att man är fel ute. Och det hade jag velat att mer fokus skulle ligga på.
0: Då säger jag tack så mycket till Johan Fredriksson för tankarna kring Pride-paraden som alltså äger rum i centrala Stockholm imorgon.
2: Det har inträffat en olycka på E4-an. Precis när man kommer fram till Södertälje från Järnahållet. Vänster körfält helt blockerat. Står bilar även till höger, men där kan man smita förbi. Räddningstjänst och skyddsbilar är på väg fram. E4-an, när du kommer fram till Södertälje från Järnahållet. Stor olycka.
0: Tack så mycket, Patrik Larsson. Vi håller er uppdaterade fram till 17.30. Och vi håller er musikaliskt engagerade. You, 10 sharp.

0: Sara Haddad på plats på Kärrtorps IP där Manchester Uniteds träning börjar klockan 16.
1: Jag är omringad av massa Manchester United-fans. Hur taggade är ni?
2: Jätte!
1: Kärrtorps idrottsplats, det är där vi befinner oss med höga förväntningar. Vi har tre killar framför mig här som själva spelar fotboll. Vad heter ni?
3: Emil,
4: Oliver och Jack. Jag är jättetaggad, jag har hejat på dem hela livet. Så det är en ära att få träffa West Brown, speciellt en legend. Så, jätteglad.
1: Vad vet ni om honom då?
4: Nej, men vi vet att han är en gammal United-spelare som var kapten, han var back, han har spelat i Englands landslag. Det är mycket för klubben.
1: Hoppas ni på att få se honom spela eller bara coacha?
4: Nej, men vi hoppas på att se han spela, kanske skjuta något skott, få en bild och så. Ja. Så ja, vi hoppas på att träffa och se han spela.
1: De som ska bli coachade av klubben är ju runt 12 år gamla. Är ni lite för gamla för att få vara med?
4: Ja, vi är lite äldre, men det är ändå kul.
1: Man hör att det är en del som är taggade. De kommer ju om en liten stund.

0: Så heter låten, gruppen heter 18s. Programmet heter Eftermiddag P4 Stockholm och varje heltimme så bjuder vi på nyheter.
1: Sverige är berett att bistå Spanien genom EU-organet Frontex i krisen med de tiotusentals migranter som tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta. Det säger migrationsminister Johan Forssell.
2: Jag tror att det viktigaste här är att hjälpa Spanien då om de behöver det för att säkra sin gräns. Och sen så står ju också vi från den svenska regeringens sida väldigt redo att agera för att säkerställa att vi aldrig någonsin får en upprepning av flyktingkrisen 2015.
1: I Algeriet har minst 25 personer omkommit i en bussolycka. Bussen körde av vägen och störtade ner i en ravin. Utredningen om den svåra båtolyckan utanför Tjörn fortsätter. Kaptenen på lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt är nu anhållen. Tamara Fuentes är polisens presstalesperson.
3: Det är en utredning där misstankarna gäller vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död.
1: Kopparpriset kan vara på väg upp. Det efter vinterstormar i Chile som stört leveranser från gruvorna. Christian Kopfer är råvaruanalytiker på Arctic.
4: Kopparpriset sätts på en global marknad precis på samma sätt som råoljepriserna. Så det innebär då att blir det brist i en del av världen så slår det på det globala priset och därmed påverkar det även oss europeer och oss svenska.
1: Höga kopparpriser kan också få en annan effekt, fler stölder.
4: När priset på en råvara går upp så ger det då tyvärr ökade incitament till stölder. Vi har sett många sådana exempel just när det gäller koppar. Eftersom att det finns mindre nogräknade skrothandlare som då kan köpa stulen koppar.
1: Hårda vindar försvårar släckningsarbetet vid den stora terrängbranden på Kreta. Nya bränder har flammat upp enligt grekisk tv. Flera tusen personer har evakuerats och brandmän har kämpat hela natten för att få kontroll över branden. Nyheterna från Ekot, klockan 4, Marta Einstam, Karis.
0: Det är soligt väder över Kärrtorps IP där Manchester United ska bedriva träning snart och vi är på plats. 25 grader kan det vara idag. I natt ökad molnighet men mest uppehåll och övervägande soligt imorgon. Stackmoln och några skurar som passerar 20-23 grader då.
5: Det är flera stora störningar i Stockholmsområdet. Störst E4-an. Om man kommer från Järna och fram till Södertälje Syd, en liten bit innan Södertälje Syd, är vägen avstängd. Beroende på att räddningstjänsten jobbar med en trafikolycka som inträffar för ungefär 10 minuter sedan. Finns ingen prognos men man kan öppna igen. Kön växer raskt. E4-an från Järna fram till Södertälje. Trafikolycka precis när man kommer fram mot Södertälje Syd. På Stockholmsvägen, länsväg 859, den går parallellt med E4 och vid Rosersberg i riktning mot Märsta, där brinner en bil och dit är en annan styrka från räddningstjänsten på väg. Och på E4 Uppsalavägen mellan trafikplatserna Brunnby och Mora Stenar står en bil stilla i vänster körfält ute på motorvägen efter Arland, alltså upp mot Uppsala. Så riktigt rörigt har det blivit nu. I kollektivtrafiken ändå ett ganska bra läge.
0: Hur är då läget på Kärrtorps IP där Manchester United bör vara på plats, Sara?
6: Ja, men det är ganska vilt får jag väl ändå säga. Wes Brown har precis anlett. Jag vet inte om man hör alla barn som skriker och är superglada. Tröjorna dras av, pennorna är i högsta hugg, kameran är uppe. Alla vill ha bild, alla vill ha autograf och han vill bara komma fram till plan. Men det verkar vara väldigt svårt för honom. Han är omringad av väldigt många barn som är glada över att se honom. Och jag som inte är sådär jättefotbollsintresserad, till och med jag är starstruck måste jag faktiskt säga. Så det är en härlig stämning.
0: Coolt, du ska få återkomma från Kärrtorps IP om en liten stund i programmet som heter Eftermiddag i P4 Stockholm och håller till lite överallt i länet. Men idag, storklubben på den lilla arenan, det kunde vi inte missa. Här, Cyril, Stumbling In.

En festlig helg i huvudstaden. Pride-parad i morgon och Manchester United på besök ute på lilla Kärrtorps idrottsplats för att sen spela match mot Atletico Madrid på Strawberry på lördag. Och det är väl precis som vanligt i huvudstaden att det är massor av saker som händer. Så också i vårt program Eftermiddag P4 Stockholm, där vi ska prata om och med de 60 lägenhetsinnehavare som tvingas ut och inte hittar bostad att vara i efteråt detta i Sundbyberg. Och så blir det förstås ett nytt besök på Kärrtorp. Men det här, det är Waiting for Tonight. Hjärtligt välkommen.

0: Jennifer Lopez som brukar underhålla på stora arenor över hela världen och har säkert varit och uppträtt på Old Trafford i Manchester, där storklubben Manchester United spelar på hemmaplan i vanliga fall. Idag så är de på Kärrtorps idrottsplats söder om Stockholm, och det händer ju inte varje dag, men det är ett faktum. Och Sara Haddad bevakar Wes Brown, den gamle stjärnan, som är en av dem som är på plats med ett tv-team och så massor med folk runt omkring. Vad händer nu, Sara?
1: Ja, men nu har det lugnat ner sig lite. Nu har liksom han lyckats ta sig till plan och förhoppningsvis snart kan de kicka igång träningen. Men jag har hittat av bland alla fotbollsföräldrar, så har jag hittat Lisa som är fotbollsmamma till två söner. Hur känns det att vara här? Ni alla har ju Manchester-kläderna på er.
2: Det har vi. Vi är så taggade, eller hur?
3: Ja, det blir väldigt kul att se honom här.
1: Hur kändes det att se, jag tänker som fotbollsmamma, att se Wes Brown?
2: Mäktigt ändå, jättemäktigt att se en sån legend, alltså jättekult verkligen.
1: Är du själv insatt inom fotboll?
2: Jag har ju blivit i och med de här grabbarna, framförallt i Bayern, men också United, ja. Så det är jättekul.
1: Vad är det speciella just med United?
2: Ville, det får nästan du svara på.
3: Atmosfären, hela arenan, gemenskapen, bara allt med klubben, det är så fantastiskt. Allt är bra om det.
1: Hur kändes det för er två att få se honom här?
4: Det är jättekult. Och Wes Brown också vinner trippen 1999.
1: Gud, vilken koll du har. Men Lisa, jag tänker, när man har två fotbollssöner, hur mycket fram och tillbaka kör man till träningarna?
2: Det är framförallt deras pappa som ska cred för det. Jag är mest med på de här roliga grejerna och träffar legender och sånt.
1: Ja, men helt rätt prioriterat. Lycka till, ni ska få springa till träningen och heja på allihopa. Spring iväg, tack snälla. Hej då.

0: Ja, jag vill ju sjunga det en gång till, men då kanske jag pajar er en fredag eftermiddag. Bruno Mars, I Just Might. Perfekt så här dags på dygnet, så här dags i veckan när vi är på väg in i den härliga helgen.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Där Lena Philipsson ska sjunga om det som kommer efter juli. Inte för att vi ska tänka på det nu, men det här är ju en låt som försätter oss i ett visst tillstånd. Så njut av det. Eftermiddag P4 Stockholm. Månsken i augusti.

0: Det finns två stycken köer i riktning mot Södertälje på E4 när man kommer från Nyköpingshållet. Den första, halvlång, är före trafikplats Järna där många tar av för att slippa hamna i en jättelång kö som kommer efter Järna och sitter i fram till Södertälje Syd där man numera bärgar efter en tidigare trafikolycka. Ett körfält öppet förbi Södertälje Syd men alltså en flera kilometer lång kö ute på E4. Länsväg 859 heter Stockholmsvägen och går från Upplands Väsby framåt Märsta. Vid Rosersberg så bärgar man efter en tidigare bilbrand och även på den här vägen är det lång kö. Båda riktningarna eftersom det är mötande trafik. I det kollektiva lokalt så är det inga större problem. Däremot finns ett tågstopp mellan Sala och Uppsala. Det rör tåg mellan Stockholm, Falun, Mora.
1: Många som hör av sig undrar, vad gör Manchester United på Kärrtorps idrottsplats? Svaret kommer nu.
2: Ja, men det kan man ju faktiskt fråga sig. Det känns ju väldigt random. Men man har en man att tacka. Det är Björn Appelgren, tränare för Bagarmossen Kärrtorp BK. Också är delt aktiv i Manchester Supportklubb i Skandinavien. Hur kommer det sig att United är här?
3: Ja, men när de gör träningsmatcher så gör de också det som de kallar för samhällsarbete. De besöker gärna gräsrotsklubbar eller breddklubbar för att liksom promota psykiskt och fysiskt välmående. Sen finns det säkert en PR-aspekt i det också. Men det är också ett sätt att ge tillbaka till väldigt många skandinaviska och i det här fallet svenska fans att besöka en träning. Det här är ju 12-åringar i Bagarmossen Kärrtorp som tittar på de här spelarna varje vecka. Och det är ju jättefint att man kan komma hit och ge lite tips, lite inspiration och bara visa att man finns där, att man märker att det finns en oerhörd support.
2: Hur känns det att ha den välkända för detta spelaren Wes Brown här då? Är det något man kan förvänta sig sådär?
3: Men jag tycker att den här gången, för mig slår ju Wes Brown jättestort. Han har vunnit 5 Premier League, 2 Champions League, var med i trippen 99. Då var jag 18 år och tyckte att det här var det häftigaste som hade hänt. Killarna som jag tränar i Bagarmossen Kärrtorp, de är ju kanske inte lika bekanta med Wes Brown. Men jag tror att det ändå kommer skapa ett minne där, oj, titta, vi har faktiskt tränat fotboll med en trippelvinnare. Och bara det är ju häftigt. Det är ju liksom inte, det är ingen avbytare de har tagit hit, utan det är ju faktiskt en riktigt, riktigt bra och välmeriterad spelare som är här.
2: Men vad betyder det för dig? För vi pratade tidigare och vi visste inte hur många det var som skulle komma hit. Det visar ju att det är en hel del barn. De blev jätteglada över att se honom. Vad betyder det för dig att se den här glädjen?
3: Ja, men det här är ju häftigt. Dels glädjen hos mina egna killar i föreningen. Men sen har det ju också dykt upp ett hundratal, om jag gör en överslagsräkning, som bara stått och väntat på United eller Wes Brown. Och det hade vi kanske inte förväntat oss. Jag gjorde ju ett införreportage med P4 Stockholm och jag tyckte jag var ganska tydlig med att bara var Wes Brown, ex-spelaren, som skulle komma hit. Men sen la ju P4 Stockholm ut ett Instagram-inlägg där så United kommer till Kärrtorps IP. Och det, folk läste bara rubriken och det har varit... Ja, jag har jobbat själv med nästan och motar hundratals personer som har bankat på bilar och skrikit och sjungit och verkar ha en jättebra tid här också. Nu sitter folk och tittar på det här träningspasset och så. Sen vet jag också att några var lite besvikna. Det var någon från Täby som vände och åkte hem eftersom laget inte kommer hit. Men det, ja, det, någonstans försvann kommunikationen där från ert Instagram-konto, tror jag.
2: Men vi tar på oss det, men vi ser också en hel del glädje, får man väl också säga. Vad betyder det för barnen att han är här och hela klubben?
3: Ja, men det är ju någonting att inspireras av och liksom få lite visdom av. Jag menar, alla drömmer kanske inte om att bli lika framgångsrik eller professionell som Wes Brown, men att ändå få känna på det. Jag tycker det är jättefint i en bredd förening att vi är ju lyckligt lottade som har fått den här möjligheten. Liksom.
2: Tack snälla Björn Appelgren för att jag fick prata med dig. Du ska få springa iväg och träna med kidsen och jag står här och applåderar och lär mig allting som ni gör. Tack snälla. Tack
1: Sara Haddad, vilken är din favoritfotbollsspelare?
2: Ja, det är väl Wes Brown får jag väl säga, för det är den enda jag kan. Taskig fråga, men vad ska jag säga?
1: Men om jag säger Lionel Messi till dig, vad tror du att det är då?
2: Ja, men det är någon fotbollsspelare som är superrik och känd, i den jag vet.
1: Tack så mycket, bra jobbat!

0: Snyggt, Gräsula. Believe Me heter låten. Signaturen ni hör i bakgrunden, den innebär lokala nyheter. Klockan har blivit 16.30 i eftermiddag P4 Stockholm. Vi håller på en timme till med lokalt nu allra först.
1: Ja, dags för nyheter från P4 Stockholm. Jag heter Sven Bagge. En kvinna har förts till sjukhus med ambulans efter ett drunkningslarm vid Mörkö under eftermiddagen. Hon hade varit ute och simmat och blivit väldigt trött på ett ställe där det var strömt, enligt räddningstjänsten. Det var några personer på en båt som drog upp henne ur vattnet. Och imorgon drar FIBA U18 Women's Eurobasket igång och under lördagskvällen möter Sverige Italien.
2: Känslan är bra. Vi är liksom ödmjuka inför uppgiften, men samtidigt, vi är också ett av Europas bästa ungdomslag. Det är min känsla och vårt lags känsla.
3: Det säger coach Daniel Nilo, huvudtränare för landslaget. Turneringen samlar de 16 bästa landslagen med spelare under 18 år i Europa. Under 9 dagar ska 56 matcher avgöra vem som vinner EM-titeln. En av spelarna är Jamila Altumi.
4: Vi är alla jättetaggade, men jag tror också nerverna börjar kicka in snart. Alltså.
5: Vem vinner hela EM då?
4: Jag vill ändå känna att vi har en chans.
1: Reporter här var Gosha Stekman och Synne Solin. Halveringen av priset ledde till rusning efter SLs månadskort. Men resandet har bara ökat marginellt, det skriver Dagens Nyheter. Från 1 juli halverades priset tillfälligt på 30-dagarskortet efter ett beslut från regeringen. Halveringen gäller ända fram till årsskiftet. I juli såldes drygt en halv miljon kort, nästan 220 000 fler än månaden innan. Majoriteten av korten såldes veckan när priset sänktes. Det faktiska resandet har däremot inte ökat i samma takt som biljettförsäljningen, enligt SLs siffror. Och det får avsluta de lokala nyheterna från P4 Stockholm. Jag heter Sven Bagge.
0: Skanna igenom tidningarna och väderrubrikerna och notera sol och regn om vartannat. Vädret i veckan blir skakigt. Men ett område klarar sig bäst, och då är ju frågan om det området är där vi är eller någon annanstans. Det frågar inte bara rakt ut i eten utan Tony Fuentes på SMHI. Hur blir vädret för oss i Stockholm den närmaste tiden och lite längre fram?
6: Ja, så ikväll då har vi mest soligt väder under kvällen. Men sen på natten då har vi en ökad molnighet, men det blir mest uppehåll. Sen imorgon då har vi en övervägande solig dag framför oss, men under eftermiddagen det kan bildas någon stark moln här och där och kan bli någon stark skur här och där också. En temperatur imorgon mellan 20 och 23 grader och det blir en sydvästlig vind.
0: Du, när tidningarna skriver vädret i veckan blir skakigt, vad tänker du då?
6: Ja, men jag tänker att det kanske i Norrland, där blir en del skurar och regn också, men med åska. Men i Stockholmområdet, det är mest uppehåll och ganska mycket sol.
0: Ja, det låter ju bra. Det gillar vi när det är sommartid. Vilken musik gillar du, Tony?
6: Oj, svårt att säga. Ja, jag vet inte.
0: Men om jag slänger på Pet Shop Boys, kommer du att ge mig stryk då?
6: Nej, det är jättebra.
0: Tack så mycket. Då blir jag glad att jag kan glädja dig. Tack för idag, Tony.
6: Tack.
0: Du lät helt livrädd där, det behöver du inte vara. Det är ju en låt som både du och jag kan säkert både sjunga och dansa till och som inleds på det här stillsamma sättet.

Och sen en ökar den lite i takt men blir aldrig riktigt våldsam. Den heter West End Girls.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Kvällspassets tågresa genom Sverige går i mål. Efter 5 dagar av Rasmus på radioluffen så har vi tagit oss hela vägen från Karlstad till nationalparken Abisko. Direkt från en fågelkulle efterlyser vi era allra bästa Abisko-minnen. Kvällens rubrik är Hänt i Abisko. Du kanske förlovade dig under norrskenets ljus. Du kanske genomförde en hel vandring på ett ben efter en otäck vrickning av fot. Eller så träffade du din barndomsvän som inte sett på 40 år i ett vindskydd på vandringsleden. Stort som smått, alla associationer är välkomna här. Har du, ja just du, varit i Abisko? Ja, men vad är det mest oväntade som hände den gången då? Ring in på momangen och berätta till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Så hörs vi sen här i Kvällspasset.
2: Tålamod krävs i trafiken idag, Patrik. Var?
3: På E4 om man kommer från Nyköpingshållet och vill mot Stockholm. Det är 2 köer och den längsta, den börjar efter Järna och sitter i upp till Södertälje Syd. Och där bärgar man efter en tidigare olycka. I den här kön finns förmodligen också fler bärgningsbilar. Ni som sitter i kön, håll utkik i backspegeln. Ser du någonting som blinkar gult, bärgare, eller till och med blinkar blått, så måste du hålla åt sidan så att de här kommer fram så att kön till slut kan försvinna. Trafikverket har satt en prognos på 17:30. Det är alltså bara ett körfält öppet när man kommer till Södertälje från Järnahållet. Precis före Järna är också en ganska lång kö, för många väljer att åka av där och istället åka gamla riksettan mot Södertälje. På länsväg 859 Stockholmsvägen mellan Upplands Väsby och Märsta bärgar man efter en tidigare bilbrand i höjd med Rosersberg, och även där är det köigt, och då åt båda hållen eftersom det är mötande trafik.

Kite, så heter låten. Här är passagen när Benjamin Ingrosso inte sjunger. Då passar vi på att göra ett byte. Utgår Benjamin, inkommer Meghan Trainor.

0: Vi har mycket kvar i oss, vi som gör eftermiddag i P4 Stockholm. Vi tar vid igen efter ekonyheterna och då ska vi till Sundbyberg och så tillbaks till Kärrtorp och Manchester United. Efter 17 alltså.
1: Här är Ekot kvart i fem. Efter migrantvågen till spanska Ceuta, nu börjar migranterna att återvända. Kaptenen på fartyget inblandad i olyckan utanför Tjörn misstänks för brott. Och så ska vi till Mellanöstern och det senaste om Trumps besked om att en överenskommelse har nåtts om att avväpna Hamas. Det är rubrikerna, jag heter Elisabeth Lidén. Ja, över 37 000 människor har nu enligt uppgift återvänt till Marocko från Ceuta efter att runt 60 000 migranter tagit sig in i den spanska exklaven det senaste dygnet. Utrikesreporter Esmeralda Egerup med oss nu. Berätta, vad är det senaste?
2: Ja, men det absolut senaste är de här siffrorna du berättar om. Det är siffror som kommer till oss precis från AFP om att det nu alltså rör sig om över 37 000 migranter som vandrat tillbaka från det här spanska territoriet som alltså ligger på den afrikanska kontinenten och gränsar till Marocko. Idag har affärer och restauranger inne i Ceuta hållit stängt och folk har haft svårt att få tag på vatten och mat, så förmodligen så var det många som kände sig tvungna att ta sig ut därifrån igen. Samtidigt så har det också rapporterats om att det fortsätter att komma in folk, så det är inte bara folk som återvänder. Tidigare idag så var premiärminister Pedro Sánchez på plats i Ceuta och sa då på en presskonferens att det som hänt är en kränkning av Spaniens territoriella integritet och skyllde på migrantsmugglare som han menar har tagit migranterna till den här situationen. Han nämnde också det här domslutet som det pratats om mycket idag, som alltså slår fast att migranter inte får avvisas direkt ifall de kommit vattenvägen till Ceuta, och sa att det sprids falska uppgifter om det där domslutet bland just människor och smugglare.
1: Och vad har det mer kommit för politiska reaktioner på det här?
2: Ja, men det är framförallt från EU-ledare och EU-länder, och sammanfattningsvis så handlar det om att man är kritisk mot att Spanien enligt dem haft för slapp migrationspolitik och att den signalerat att migranter kan komma till Spanien och då även till EU. Och det har bland annat handlat om att Giorgia Meloni, Italiens premiärminister, har velat bryta Schengen-samarbetet med Spanien, och där har hon även fått medhåll från Danmarks Mette Frederiksen och Finlands inrikesminister.
1: Vet man någonting om vad som händer nu framöver?
2: Ja, men Pedro Sánchez sa på den här pressträffen att man nu använder alla tillgängliga resurser för att garantera säkerheten och säger att migranterna ska och kommer återvända till Marocko. Man försöker också göra en liksom visuell barriär ute i vattnet med hjälp av bojar för att markera att vattenvägen inte är en väg in i Ceuta. Men det verkar ju alltså nu som att man gör allt för att få så många migranter som möjligt att återvända till Marocko.
1: Det säger vår utrikesreporter Esmeralda Egerup. Och migrationsminister Johan Forssell säger att Sverige är berett att bistå Spanien genom EU-organet Frontex. Och han betonar att regeringen förväntar sig att Spanien återtar kontrollen av EUs yttre gräns.
3: Jag tror att det viktigaste här är, det är ju att hjälpa Spanien då om de behöver det för att säkra sin gräns. Och sen så står ju också vi från den svenska regeringens sida väldigt redo att agera för att säkerställa att vi aldrig någonsin får en upprepning av flyktingkrisen 2015.
4: På vilket sätt skulle Sverige kunna bistå Spanien i den här situationen?
3: Ja, det kan ju till exempel vara via Frontex med vår gemensamma asylmyndighet.
4: Johan Forssell har idag tagit initiativ till ett gemensamt möte med sina nordiska ministerkollegor. Bland annat Finland har förklarat att de stöder Italiens krav på att utesluta Spanien ur Schengen-samarbetet. Men migrationsminister Johan Forssell tillbakavisar kravet som orealistiskt eftersom en uteslutning av ett land kräver enighet av alla övriga 26 medlemmar.

0: Kaptenen på det fartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll har anhållits misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Roald Mische är vd för rederiet som äger fartyget.
1: Först måste jag få se att det är en förfärligt tragisk olycka. Och nu må vi ju...
2: Det är en tragisk olycka, säger Roald Mische. Han beskriver kaptenen som stabil och sjövan som har jobbat hos dem i flera år och att han inte märkte av att det ska ha skett någon kollision under kvällen.
1: Han har varit till kjöss hela livet, en vuxen man, så det är en stödig kaptenen. Så jag tror att det är bara en förfärlig tragisk olycka.
2: Det var i tisdags kväll som polisen misstänker att ett 90 meter långt norskflaggat fraktfartyg och en fritidsbåt kolliderade med varandra utanför Tjörn på västkusten. På fritidsbåten befann sig en familj på 4 personer. Pappan och sonen skadades allvarligt och räddades under kvällen. De övriga 2, mamman och dottern, har senare hittats döda. Ekot har haft kontakt med polisens utredare som berättar att man först hittade vraket på 20 meters djup och därefter genomförde dykningar på platsen. Där hittade man sen mamman under onsdagskvällen och efter det utvidgade man sökområdet och fann dottern igår kväll. Björn Alverfelt är presstalesperson hos Sjöfartsverket och berättar att lotsen som befann sig ombord på fartyget togs ur tjänst direkt efter olyckan.
3: Vi har rutiner för allvarliga händelser så att lotsen togs direkt ur tjänst. Direkt efter att det här hade hänt. Och det görs alltid vid allvarliga händelser. Och han har erbjudits krisstöd.
2: Ekot har sökt åklagaren och kaptenens försvarsadvokat.
0: Reporter var Victoria Scott i samarbete med P4 Göteborg. Från och med nästa år blir vaccin mot vattkoppor en del av det allmänna vaccinationsprogrammet och blir gratis för alla barn som inte redan har haft sjukdomen. Vaccinet kommer att erbjudas i 2 doser, den första vid 18 månaders ålder via barnavårdscentralerna och den andra när barnet är 7 eller 8 år via skolans elevhälsa. Enligt socialminister Jakob Forssmed väntas det här minska antalet svåra sjukdomsfall, behovet av antibiotika och mycket vab för föräldrar. Så ska vi till Gaza och Donald Trumps besked idag om att en överenskommelse har nått om att avväpna Hamas på Gazaremsan. Vi har med oss Mattias Pleijel, vår utsända i Jerusalem. Hur har det här beskedet tagits emot idag i Israel och i Gaza?
4: Ja, alltså om man tittar på vad som har kommit officiellt ifrån israeliskt håll så är det ganska tyst. Netanyahu till exempel, vad jag kan se nu, inte sagt någonting här under dagen. Men hans nationella säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir säger till sajten Ynet News att det som har kommit ut om utkast till den här överenskommelsen, det är helt oacceptabelt. Det här kommer i och för sig knappast som en överraskning. Säkerhetskabinettet röstade redan i söndags om att släppa in en väldigt begränsad internationell styrka enligt då Trumps fredsplan, och det gick igenom, men Ben-Gvir röstade emot medan till exempel utrikesminister Gideon Saar röstade för. Ben-Gvir är ju också en ganska kontroversiell figur och väldigt högerlutande. När det gäller Hamas-företrädare så säger de till AFP att rörelsen har gått med på att låta nationella kommittén då, som utsätts av Trumps fredsråd, det består alltså av palestinska teknokrater, övervaka en process för att på något sätt ta hand om Hamas vapenarsenal. Det här då för Gazabornas skull och för att skydda dem från dödande och fördrivning. Men det har också kommit ut uttalanden från Hamas om att Israel först måste avsluta all militär aktivitet och även dra sig ur Gazaremsan.
0: Vad vet vi om den här överenskommelsen?
4: Ja, det var ju då president Trump som i natt skrev på sin sociala kanal Truth Social om att man då ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Det här har uppnåtts med hjälp av medlarländer. Trump tackar Egypten, Turkiet och Qatar för hjälpen. Och det här ska då vara ett viktigt steg mot ett styre på Gaza under en ny palestinsk regering som då kommer att samarbeta nära med Trumps fredsråd där han själv då sitter som ordförande.
0: Vilka reaktioner har du hört från människor i Israel och Gaza?
4: Ja, jag var ute på stan idag i Jerusalem och fångade några röster. Vi kan börja med att höra vad Royel säger. Look,

0: The problem with Hamas is not that they have arm or they don't have the arm. Until they have the ideology that they want to destroy Israel and they are Nazis.
1: I don't think there'll be peace with the Palestinians. I don't think that's an option. Not because we don't want it, because they don't want it.
2: Sounds wonderful if it could actually happen. They haven't proven themselves trustworthy, so, ever, so.
3: Hamas, you mean?
2: Correct.
3: Okay. Okay, thank you so much. What's your name?
2: My name is Avi.
3: Avi, okay. Shabbat shalom. Där sist hörde vi alltså Avi och innan före honom då Gila och dessförinnan då Ruel. Vi ska komma ihåg att det här är alltså några röster i ganska konservativa staden Jerusalem. Det låter säkert annorlunda om man fångar till exempel vänsterröster. Men vi har också röster ifrån Gaza som vår medarbetare där Sami Abu Salim har fångat. Vi kan börja lyssna på vad Karim säger.
4: يجب شباب هنا يقولوا يحتلكم انا بدي اعيش انا انا بدي اعيش انا
5: والناس اللي ضد السلاح ما
4: السلاح اي سلاح اصلا ضد السلاح
3: كريم
6: يا ريت
3: كريم
6: بس انا بقول لك مش حينفذوا لانه كثير اخذوا
3: Ja, som vi hörde först alltså hör vi Karim som säger att han säger att det spelar ingen roll, låt Netanyahu styra här, bara det blir bättre. Och på frågan hur det ska bli då med Hamas vapen så säger han, vilka vapen? Han har inte sett några vapen där han är på Gazaremsan. Vi hörde också Jayab sen som var skeptisk och sa att jag hoppas verkligen att det blir en deal, men vi har hört det förr och jag tror det när jag ser det ungefär.
7: Tack för den rapporten, säger vi till vår utsända Mattias Plejel. I Grekland har räddningstjänsten beordrat en förebyggande evakuering av förorten Haidari, en dryg mil väster om huvudstaden Aten. Bakgrunden till evakueringen är en skogsbrand som brutit ut på ett berg i närheten av förorten. Evakueringsorden har skickats ut som sms. Och på den grekiska ön Kreta försvårar hårda vindar släckningsarbetet av den stora terrängbranden som rasar på ön, som har rasat på ön sedan ett par dagar. Brandmän har kämpat hela natten för att få kontroll över branden, men på flera håll har nya eldar flammat upp, rapporterar den statliga tv-kanalen ERT. Igår tvingades flera tusen personer evakuera från det eldhärjade området. Torka och värme har lett till historiskt låga vattennivåer i flera av Europas stora floder. I Ungern måste landets enda kärnkraftverk nu stänga på grund av bristen på vatten till kylsystemet.
8: Det är första gången på 44 år som Ungern stänger ner sitt kärnkraftverk Pax, enligt premiärminister Peter Modjor. Som i en videoinspelning på sociala medier igår kväll uppmanade ungerska hushåll och industrier att minska på energiförbrukningen för att undvika en akut energikris. Kärnkraftverket ligger vid Donau och är beroende av kylvatten från floden för att fungera. Men igår morse uppmätte Ungerns vattenmyndighet vattnet i Donau till 23 centimeter, vilket är långt under det tidigare bottenrekordet på 33 centimeter som sattes 2018. Det rapporterar Deutsche Welle. Redan tidigare veckan drog Ungern ner på takten i kärnkraftverket för att hantera bristen på flodvatten, men nu tvingas man alltså stänga den helt. Även Rumänien och Frankrike har fått dra ner på kapaciteten i sina kärnkraftverk på grund av låga vattennivåer i de floder som normalt används för att kyla deras reaktorer. Samtidigt rapporterar nederländska vattenmyndigheter rekordlåga vattennivåer i floden Rhen, skriver nyhetsbyrån AFP. Här har man infört vattenrestriktioner som påverkar framförallt jordbruket. Och i Tyskland leder de låga vattennivåerna till problem inte minst för vattentransporten. Floden Rhen är mycket viktig för att transportera varor som till exempel kol och råolja och kemikalier som är avgörande för flera stora tyska företag. Det rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg News. Och redan för några veckor sedan hade vattnet i Rhen sjunkit så pass mycket att godstrafiken tvingades att minska sina laster. Och det driver upp transportkostnaderna enligt branschorganisationen för tysk inrikessjöfart BDB. Ulla Engberg, Berlin.
7: Vi avslutar med vädret. Imorgon blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland finns ett regnområde med inslag av åska som främst berör de mellersta delarna. Temperaturer blir allmänt 15-20 grader. Något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Det var Ekot. Producent för sändningen var Ola Henriksson. Jag heter Elisabeth Lidén.
9: Och det här är eftermiddag i P4 Stockholm med också lite väder. 20-25 grader idag, övervägande soligt. Samma ikväll och i natt ökad molnighet, men mest uppehåll. Imorgon soligt väder, under eftermiddagen lite stackmoln och enstaka skurar. 20-23 grader då. Patrik Larsson, trafikläget nu när klockan passerat 5.
10: Jag börjar med en fråga. Vet du hur långt det är mellan Järna och Södertälje ungefär?
9: Jag skulle gissa på några mil.
10: Ja, knappt 2 mil.
9: Ja.
10: Och så lång är också kön som finns på E4.
9: Shit. För
10: den, ja, verkligen. Den börjar i Järna och slutar vid Södertälje syd där man försöker bärga efter en tidigare olycka. Trafikverket har sagt att det kanske kan bli klart 17.30. Ser du bärgare i backspegeln i kön där du sitter, håll åt sidan så att bärgarna kan åka fram. Det är nämligen de man väntar på så det ska kunna bli ordning på E4. Det är en hel del människor som väljer att åka av i Järna och åka gamla riksätten, så även den är välfylld med bilar. På E4 Uppsalavägen före Rosersberg mot Uppsala står en bil stilla till höger. Skyddsbil och bärgare på väg dit. Mellan Sala och Uppsala är det stopp i tågtrafiken. Det här drabbar tåg från Stockholm till Falun och Mora och även i andra riktningen.
9: Sara Haddad, du ska sätta dig i bilen och köra hem från Kärrtorps IP. Sista rapporten. Vad händer när Manchester United är på besök och gör en träning?
11: Ja, men glädjen är ju total. Nu har dock de flesta lugnat ner sig lite och sitter på läktaren lite snälla och tittar på om åren när träningen fortsätter. Jag är, vad kan man vara, 30 meter från Wes Brown. Det är nog en syn som många betalar dyrt för att se, och här står jag och kollar på honom helt gratis. Men han är väldigt duktig. Han lär ut lite passningstekniker som jag ser just nu, och kidsen kör på och imponerar. Och även jag, som jag nämnde tidigare, inte är ett fotbollsfan. Jag är väldigt glad och tacksam över den här dagen, för det har varit så fint att se alla glada föräldrar, glada barn och såklart en världsstjärna i fotboll. Herregud, det kan man ju skryta om.

0: Tidningarna rapporterar om att tusentals personer har evakuerats och att två brandmän har dött på den grekiska ön Kreta där skogsbränder rasar. Våran Alexander Hammarlöv damp ner idag och skulle inleda sin semester. Vi har fått tag på Alex. Hur skulle du beskriva situationen?
1: Ja, till att börja med så vill vi bara göra klart att jag är ju inte så att säga, i eller i direkt anslutning till den här branden, så att jag talar inte på något sätt för de här människorna som drabbas och har drabbats på det sättet. Utan jag är ungefär 3 mil från branden och jag är ju på den norra delen utav Kreta då, i den här regionen som heter Retymno, och det är ju där det brinner, fast det är då på sydkusten. Nu är ju Kreta väldigt smalt just här, så att det skiljer inte mycket mer än 3 mil från syd till nord. Men det är ju en väldigt surrealistisk upplevelse att vara här, för att vi är alltså omgivna av brandhelikoptrar, brandbekämpande flygplan, och de kommer och hämtar vatten och drar iväg, och samtidigt ligger vi här vid poolen på hotellet bara några mil bort. Så att det känns väldigt, det är en väldigt underlig situation att vara i. Samtidigt så verkar de flesta grekerna här som jag har pratat med lugna och säger att ja, det är visserligen bara 3 mil, men det är på sydsidan, så ingen fara på taket än så länge.
0: Jag läser mig till, Alex, att det är starka vindar och att branden kan sprida sig snabbt. Vad får ni för information om hur ni ska agera?
1: Alltså, det finns ju någon, för mig, någon ny sak. Jag minns när den kom, den heter nödsituationsvarning. Och det var någonting som man fick höra skulle betyda att om det uppstår nödsituationer i ens närhet, så skulle det bara komma rakt ut ur telefonen. Det skulle komma en hög signal, och det inte beroende på någon app eller något sånt som man har laddat ner. Sen hade jag glömt bort det, men idag helt plötsligt så börjar det liksom tjuta i min telefon på ett sätt som jag inte har hört förut. Så jag undrar, herregud, vad är det här för någonting? Och då kommer det en sån här varning då för området Retymno, men specifikt för 2 delar av det här området som vi inte riktigt tillhör. Men återigen så är det här det surrealistiska, därför att här så går ju bara folk omkring och allt är som vanligt. Samtidigt så tjuter telefonerna, och det är inte bara min telefon, utan det är andra hotellgäster här runt omkring när telefonerna tjuter till lite då och då. Och samtidigt kommer då de här helikoptrarna och fyller på vatten och sådär. Så det blir ju en märklig situation att vara i. Men vi ser ingen rök eller något sånt, utan i övrigt så skulle inte vi ha en aning egentligen om att det pågick en sån jättebrand bara 3 mil härifrån.
0: Hur känns det här?
1: Det känns lite oroligt är det ju någonstans, men det är ju ovan vid en situation. Jag har aldrig varit i en situation innan där en brand är så nära så att man får se de här liksom helikopterna komma och fylla på, och som det går ut nödmeddelanden som ändå är så pass nära att de kommer i min telefon, även om det då specifikt inte riktigt var just den här regionen. Så att man kastas lite mellan det, och sen så tittar man omkring, så här ligger folk och tar en öl och badar i poolen och sådär, och då lugnas man. Jag tänker att men här är allt som vanligt, så att det är väldigt, man känner sig ganska splittrad faktiskt.
0: Tack så mycket, Alex. Vi håller förstås tummarna, om man nu kan göra det, i en sån här situation för dig och för alla andra som finns där, och för att skogsbranden och bränderna över Europa ska kunna släckas, åtminstone hanteras.

0: Till the Music Starts Again, Banna Sonna Band, Frida Örn och Kalle. Patrik Larsson, Pride Parad imorgon, lite ny väg. När, hur och var tar den sig genom Stockholm?
1: Den börjar knalla klockan 13 i Kungsholmen från Norrmälarstrand och sen upp förbi centralen på Klarabergsgatan, ner över Sergels torg, Hamngatan förbi de stora varuhusen, in i Kungsträdgården, ut mot Skeppsbron, upp till Slussen, och där ska de ha knallat klart. I bästa fall så tar det här 2 timmar, det kan säkert ta mycket längre tid. Men egentligen börjar man jobba redan från klockan 8 på Norrmälarstrand för att ställa upp alla som ska knalla. Och sen får man räkna med att den här paradvägen som jag sa, där kommer det att arbetas under förmiddagen. Så att man kan säga från 8 till 18 lär det här påverka ordentligt, och själva marschen då 13 till 16, eller parader, inte marsch.
0: Vad är stadens och kanske SLs rekommendationer imorgon?
1: Att man åker tunnelbana om man ska in till stan. I alla fall i de här trakterna där paraden går. Ska man uppe på Östermalm eller så, går det väl för all del att ta bilen. Men tunnelbana är verkligen tipset. För det kommer att bli rörigt i innerstan. Och är det sånt här fint väder får man ju räkna med att folk kanske inte bara ska se parad, utan det ska väl åkas till Grönan och göra andra turistgrejer och så. Så ta tunnelbana. Buss är inte alls att tänka på. Båt funkar också för all del.
0: Tack så mycket, Patrik Larsson. Vi hoppas väl ändå på att det Kinks sjunger om funkar imorgon, men att det inte bara blir på eftermiddagen utan hela dagen. Sunny afternoon, eftermiddag i P4 Stockholm.

0: Fredag eftermiddag och det vi inte vill ha, det har vi. Stora problem i trafiken. Vi pratade om 2 mil tidigare, Patrik Larsson. Vad pratar vi om nu?
1: 2,2 mil skulle jag säga. För så lång är kön på E4. Den börjar före Järna och sitter i fram till Södertälje Syd där man fortsatt bärgar efter en trafikolycka som inträffade för över en timme sedan. Det var flera fordon inblandade och det tar lång, lång tid att bärga. Kön börjar alltså före Järna i riktning mot Stockholm. Det är en hel del som tar av i Järna och försöker åka Nyköpingsvägen eller gamla Riksättan istället. Även den är proppfull med bilar. På E420s Essingleden vid Stora och Lilla Essingen så ligger det först däckrester på vägen och sen står en bärgare framme vid en trasig lastbil. Det är tågstopp mellan Sala och Uppsala och det rör tågen från Stockholm till och från Dalarna, ska jag säga, Falun och Mora. Och så påminner ni igen då, det är Pride-parad imorgon, ta inte bilen till stan.

0: Lima Head, Maria Jane Smith.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Och det här, det är lokala nyheter, eller rättare sagt riksnyheter på en minut.
3: I Storbritannien har en begravningsentreprenör dömts till 20 års fängelse för att ha bedrivit sin verksamhet på ett oetiskt sätt, rapporterar AFP. Mannen ska i flera månader ha förvarat kroppar på ett felaktigt sätt och gett anhöriga fel aska. På den grekiska ön Kreta försvårar hårda vindar släckningsarbetet av den stora terrängbranden som rasar på ön sedan ett par dagar. Och så har vi en rättelse. I vår ekosändning klockan 1 sa vi att Ceuta gränsar till Mexiko. Rätt är att Ceuta gränsar till Marocko. Under natten tar Radio Aftonbladet över efter Energy i FM-nätet och blir därmed Sveriges första kommersiella nyhetsradio. Energy har sänt i FM-nätet sedan kommersiell radio infördes 1993 och förlorade tidigare i år sitt sändningstillstånd till Aftonbladets nya radiokanal. Ekot på en minut med Simon Karlsson.
0: Tråkigt att kollegor tvingas sluta. Kul att få nya kollegor. Vi önskar Aftonbladet lycka till. Kommer säkert att lira den här låten precis som vi gör och har gjort över lång tid. I won't let the sun go down on me, Nick Kershaw, i eftermiddag i P4 Stockholm, som har några minuter kvar att bjuda på.

0: Det är en jättelång kö, mer än 2 mil lång på E4. Den börjar före Järna och sitter i fram till Södertälje Syd, Pershagen, där man bärgar efter en tidigare olycka. Tidigare sa Trafikverket att man skulle kunna öppna 2 körfält 17.30. Det verkar inte riktigt hålla. På E4 20 Essingleden i höjd med Essingöarna, först däckrester och därefter en stillastående lastbil som har sällskap av en bärgare. På E4 vid Sörentorp i riktning mot Uppsala pågår ett vägarbete. Man håller på att fixa med vägräcket. Lokal kollektivtrafik verkar just nu klara sig utan stora bekymmer.
1: Skönt att avsluta positivt. Tack så mycket Patrik Larsson för idag. Välkommen in Sven Bagge. Dags för lokala nyheter.
2: Nyheter nu från P4 Stockholm. En kvinna har förts till sjukhus med ambulans efter ett drunkningslarm vid Mörkö under eftermiddagen. Hon hade varit ute och simmat och blivit rejält trött där det var strömt, enligt räddningstjänsten. Det var några personer på en båt som drog upp henne ur vattnet. Och Smittskydd Stockholm välkomnar beslutet om vattkoppsvaccination ska erbjudas i det allmänna vaccinationsprogrammet från och med nästa år. Regeringen har fattat beslut om ändringen i smittskyddsförordningen. Vaccinet kommer att erbjudas i 2 doser vid 18 månaders ålder och då barnet är 7 till 8 år. Socialminister Jakob Forssmed säger att det känns angeläget då vattkoppor ofta är en utdragen plågsam sjukdom och som leder till mycket vabb för föräldrar. Och hangar 3 i gallerian Bromma Blocks ska byggas ut, vilket kräver ett godkännande från Stockholms stad eftersom byggnaden har ett kulturhistoriskt värde, det skriver Mitt i.
3: Byggnaden är från 1930-talet och en del av svenska civilflygets framväxt under 1900-talet. Men nu vill fastighetsbolaget göra om både in- och utvändigt. Anledningen är att gallerian ska anpassas till flera stora butikskedjor, något som i sin tur har inneburit att mindre butiker tvingats lämna. Om Stockholms stad godkänner de här planerna så är byggstarten planerad till i höst.
2: Reporter Katrin Reth. Och den man som 2022 greps i en gryningsräd i Nacka misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet men som friades i rätten ska inte få ersättning för de 11 månader han var frihetsberövad. Det skriver åklagaren i ett yttrande till justitiekanslern och menar att trots den friande domen är det konstaterat att mannen varit en del av en rysk verksamhet som inneburit men för Sveriges säkerhet. Han har ansökt om 350 000 kronor.
1: Tack så mycket Sven och tack för att ni har lyssnat på eftermiddag P4 Stockholm hela den här långa härliga eftermiddagen. Det finns inget härligare sätt att avsluta på än så här, tänker jag.

0: Cassiopeia, I can't get enough. Tack för idag, slut för idag. Hörs på måndag.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Ja, alltså jag vet knappt vart jag ska börja. Kära du som lyssnar, om du har hängt med oss under den här veckan så vet du ju att jag har varit ute på en ganska rejäl resa. Idén var ju att under 5 dagar försöka soffsurfa mig från Karlstad till Abisko ihop med er som lyssnar. För utmaningen här var ju då att jag inte hade någonstans att bo. Och jag bad därför er som lyssnar om hjälp. Hittills har detta äventyr tagit mig från Karlstad till Gävle, där jag sov hos Linnea och familjen Bylov-Gradin. Därefter till Umeå, där Magnus och Maggan bäddade upp gäststugan. Vidare till Luleå igår, där underbara Ulrika upplät sin egen säng åt mig, samtidigt som hon valde soffan. Men 04.15 i morse så ringde då klockan. Avfärd mot Abisko. Mitt sista stopp, mitt slutgiltiga mål. En plats som jag bara har sett på vykort. En plats som jag faktiskt har drömt om att se sedan jag var 7 år gammal. Ja, här är jag nu. helt förtrollad dal. Jag sitter på ett ställe som kallas för Fågelkullen. Och den heter det, tror jag, för att det är så himla lätt att se fåglar härifrån. Den utsikt som är inte av denna värld. Alldeles nyss var det strålande sol, sen blev det spörregn, nu är det någonstans mitt emellan, men molnen har slöjat in bergen här som spunnet socker och fåglarna har börjat titta fram. Du, Rickard, har tagit mig hit till denna plats, för du är nämligen min guide här, och alldeles nyss så tyckte du att du såg något. Vad var det?
2: Ja, det är en hare som springer ner här i deltat. Jag såg den nu som springer runt. Vi sitter och kikar lite grann på fåglar. Det är en del sjöfåglar som simmar runt. Och så har vi lite trastar och lite annat som gästar oss här emellanåt.
1: Så. Det är väldigt roligt, för det finns en perm här som heter Fågelobservationer. Och där kan man bläddra sida efter sida. Och det är bara art efter art efter art. Och sen så ungefär var 50:e sida så är det någon sur gubbe som har skrivit: jag såg inte en fågel. Fy vad dåligt. Men ja, jag tillhör inte den kategorin. Jag har redan sett många fåglar här.
2: Ja, precis. Jo, men det är ju lätt här. Det är ett fint litet deltalandskap som mynnar ut i Torneträsk här. Och, ja, ett litet skyddat område för fågellivet. Gynnsam miljö.
1: Och du och jag, Rickard, vi ska ju sitta här i detta lilla vindskydd under duggregnet och bara njuta av den här utsikten, samtidigt som vi bjuder in alla som lyssnar till Abisko, till oss här ikväll. Alltså, det här är ju en väldigt avlägsen del av landet som vi befinner oss på just nu, jag och Rickard. Men samtidigt så är det ju en plats som väldigt många svenskar har hittat till under åren. Så något säger mig att det borde rymmas en väldigt massa anekdoter och minnen härifrån bland er som lyssnar just nu. Ikväll vill vi ha era mest minnesvärda historier från Abisko. Du kanske fick tältbesök av en irriterad björn på Kungsleden. Det är ju Kungsleden som går precis här. En av världens mest berömda leder, hävdade du, Rickard.
2: Ja, absolut. Den är väldigt välkänd internationellt. Det kommer många gäster och den har varit bucket list grej för många som kommer hit.
1: Ja, Rickard berättade om en koreansk turist som hade drömt om den här dagen i 12 år att äntligen få chans att gå på Kungsleden. Det kanske var han som du träffade, du som lyssnar. I så fall ska du ringa in. Du kanske också levde en hel vecka på havregryn på väg mot Kebnekaise när du hade packat fel proviant. Men skador, det är ju ett helt eget kapitel naturligtvis. Fötter som vrickas, stavar som knäcks, giftiga bär som konsumeras, magsjuka som hanteras och så vidare. Allt brukar ju bli lite mer äventyrligt när man befinner sig på en vandringsled. Och med tanke på hur många som går dessa leder här omkring varje år så borde det ju finnas en hel del spännande stories där ute, som sagt. Så sitt inte och håll på dem nu, utan ring in och prata med mig och Rickard istället på nummer 020 22 10 20. Då kommer du alltså transporteras genom telefonlinjen raka vägen upp på fjället och rätt ner i Fågelkullens vindskydd där vi sitter i Abisko i detta nu. Så ta chansen. 020 22 10 20.

Ja, det kommer en uppdatering då på E4 Järna Södertälje innan Södertälje syd då i riktning mot Södertälje och Stockholm. Det var ju en olycka där med flera bilar inblandade tidigare, och bärgningen som skulle vara klar nu 17.30 har man förlängt till 18.00. Och under tiden den här bärgningen pågår så är det bara ett körfält öppet då förbi den här olycksplatsen i riktning mot Södertälje då och Stockholm. Och det här ger väldigt långa köer. Just nu så börjar köerna en bit före i Järna, och även då köer fram till avfarten i Järna där många väljer att ta av. Men ett besvärligt läge på E4 är ni som är på väg då mot Södertälje och Stockholm på grund av det här. Men det är inte avstängt, utan ett körfält öppet förbi bärgningsplatsen. Och prognosen just nu då är satt i klockan 18. Så plocka fram tålamodet, lyssna på god musik där i bilen och ta det lugnt, så kommer ni så småningom fram.

0: I Rock My Country med Jill Jonsson här i kvällspasset. Jag, och som heter Rasmus och Rickard, sitter här i ett vindskydd i nationalparken Abisko. Jag tittar ut över detta makalösa landskap och slås av att det redan känns som att det har varit kanske 50 olika landskap. Alltså det byts om så otroligt snabbt beroende på hur liksom ljuset ligger och hur molnen tar sig in och om regnet kommer och solen. Det är helt otroligt.
1: Ja, men så är det. Det är snabba omkastningar här i fjällen med vädret och så. Ja, men det ger en helt annan atmosfär. Molnen som vandrar över fjällsidan som du säger. Man kan ibland bli lite trollskt av det. Hur du bara slöjar in och fördöljer vissa grejer och sen spricker upp och så blir det helt annat.
0: Jag tyckte det var så härligt förut när du satte dig lite längre bort här och var tyst ett tag och jag kollade bort mot dig och så blev du nästan lite påkommen och sa, ja, jag försöker bara nollställa lite grann, man blir så lätt hemmablind.
1: Jo, men så är det. Det här är ju hela tiden utanför fönstret och i bakgrunden så att man ser ju det och hjärnan kopplar ju av liksom och det räknar ju med att det finns där och sen får man ta såna här stunder med att bara sätta sig liksom bara känna in det igen liksom, så att det liksom tas fram inte i bakgrunden längre utan.
0: Ja, så himla fint tyckte jag. Du Rickard, något som också är fint är ju att vi får besök här nu i vårt lilla vindskydd. En Sofia ska vara inkopplad på telefon tror jag. Jag provar att ropa. Hej Sofia.
2: Hej.
0: Hej, hur står det till?
2: Ja, men det är bra, tack.
0: Välkommen till Abisko.
2: Tack.
0: Hur känns det att vara här?
2: Det kan nog inte kännas mycket bättre. Det är en av mina favoritplatser som jag har varit på någonsin.
0: Ja, det är så. Berätta, vad har du för någon liksom erfarenhet som står ut?
2: Det som står ut är ju en sommar 2012 då jag och min numera make hade planerat en tur. Vi skulle vara ute en vecka, tänkte vi. Och ja, då hade vi förälskat oss något år tidigare i Korsavagedalen som ligger liksom norr om nationalparken.
0: Ja, men vi hade tagit här
2: insamlande. Ja, Rickard, ja, den är så vackert. Och så hade vi läst på ett forum på nätet på den tiden då det inte var så många kommersiella aktörer som kanske styrde och ställde utan man var inne på de där forumen och läste hur andra hade gått och sådär. Och sen gjorde vi liksom en resplan. Vi skulle vara ute i en vecka tänkte vi och hade med oss all mat och sådär. Och hade hört talas om någonting som heter Frippes fall som då är ett vattenfall där man skulle kunna duscha. Och det där kändes ju väldigt lockande. Men vi planerade rutten så alltså att vi skulle liksom någon av de sista dagarna så skulle vi passera det där vattenfallet. Och det ligger liksom på en av nordsluttningarna på Korsavagedalen så att det blir solbelyst den där sjön. Och sjön som liksom tillför vattenfallet, vatten är inte så djup heller. Så är det bra väder så är det inte så kallt. För annars är det ju, badar man i fjällen får man ju räkna med att det är ganska kyligt.
0: Ja, Rickard sitter och skrattar här. Han verkar hålla med verkligen. Men ni hade hittat en naturens egen vatten, så här varmvattenberedare.
2: Ja, men lite så. Vi var ju inte först, utan det här var ju en annan person då, och flera säkert dessförinnan. Men det var ju det som var lite klurigt, liksom lite lockande att så här, ja, men skulle det leva upp till hypen eller vad man ska säga.
0: Sofia, men vi sitter som på nålar här. Alltså alla som lyssnar nu undrar nog, levde Frippes fall upp till hypen?
2: Jo,
0: var det gött att duscha eller?
2: Det var gött. Vi hade en hel vecka, alltså ett fantastiskt väder för allt annat än fjällvandring. 25 grader sol, ingen vind. Vi gick runt i ett myggmoln. Det var väldigt vackert men väldigt kämpigt. Och det var kanske 15-16 grader i det där fallet när vi väl skred till verket. Och vi hittade det till slut och vi var på väg att ge upp några gånger men vi hängde i. Jag har aldrig varit så ren när jag har satt mig på tåget hem efter en fjällvandring och luktat så gott. Nej, så det är alltså, det som... Ja.
0: Ja, jag kan bara föreställa mig. Nu har ju inte jag badat här ännu, men jag har ju stirrat ner i vattnet här i den här jocken och den här kanjonen som rinner här precis bredvid där vi sitter. Och det känns som att jag kunde se liksom 12 meter rakt ner i vattnet. Och Rickard pekade så här: titta, ser du där? Ser du där? Och så tittade jag. Ja, så kunde man se rödingar stora som liksom värmländska kalvar som bara såg. Man såg dem helt klart genom vattnet. Otroligt.
2: Ja. Man är ju, alltså det jag känner med fjällen, det är att jag blir satt lite på plats. Jag tror det är Lars Levin som har sagt det om skogen, att man blir satt på plats. Men det är också en väldigt befriande känsla att känna att det där är inte, alltså jag är på besök och jag känner vördnad inför att få vara på besök och känna liksom att de här fjällen har stått här så länge och förhoppningsvis ska stå här långt, långt, långt efter att jag har passerat den här jorden. Ja. Liksom. Så att, det är en känsla som jag inte riktigt har upplevt någon annanstans och som jag mår bra av. Jag tror man behöver i livet ibland.
0: Det har du så himla rätt i, och jag tänker ibland på alltså skillnaden mellan när jag åker på såna här charter. Då kan jag istället ibland känna så här att jag har rätt till ett och annat, och det är så all inclusive och jag ska ha, varför står det inte någon solstol här, det ska jag ha. Medan när man åker till fjällen och sådana miljöer, det är liksom man blir ödmjuk och gud vad man behöver det.
2: Vi fick ett jättebra råd. Ja, vi fick ett jättebra råd från en stugvärd i Korsavagge något år innan när vi skulle försöka ta oss upp, och han sa så här: kom ihåg att ni kan alltid vända om. Och ni kanske kommer till en situation då ni bör vända om. Och det var också en så här, det bär jag med mig också, för det är någonting som man inte riktigt kanske

0: om jag tänker på mitt vanliga liv och kanske på sociala medier och liksom vår samtid, att det, vi ska bara framåt, framåt, framåt, och ibland så tror jag att man behöver liksom tänka till lite så här, men man kanske ska vara på väg åt rätt håll då, om man ska kötta på liksom.
1: Alltså Sofia, det blir filosofiska rummet här helt plötsligt.
0: Ja,
1: är det för att
0: ja,
1: vi sitter här i Abisko,
0: det,
1: tror du, Rickard?
0: Det kan
1: eller?
0: Behövas ibland.
2: Jo, precis. Jo, men det är lätt att bli lite eftertänksam och reflektera över saker på fjällsidan. Och, ja, men jag kan nog hålla med i mycket. Det är viktigt att känna sig liten emellanåt i det stora sammanhanget. Det känner jag själv också. Det är en stor dragningskraft här. Man saknar fjällen ganska fort när man kommer ifrån.
0: Mm.
1: Vi tar med oss dessa klokskaper, Sofia, och jag är så tacksam att du hörde av dig. Jag hoppas att
0: ja,
1: du får
0: själva
1: duscha under det klara vattnet från fjällen igen.
0: Ja, det ska jag. Det var väldigt hårt i huvudet, måste jag säga, men det var väldigt roligt.
1: Ja, det låter bra. Sköt om det nu.
0: Tack så mycket. Ha det bra.
1: Hej då. Vad säger du som lyssnar? Vill du också vara med i vårt program och prata Abisko? Ring in med dina allra bästa minnen härifrån. Passa på. Det är inte särskilt ofta som program i P4 sänds direkt ifrån en fjälltopp här omkring. Så gör det. 020 22 10 20.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.
5: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Där hade vi en låt som hette så mycket som Eco Eco My Bestie med Justin Wellington och Small Jam. Ta lite tid för mig att hitta låtarna eftersom att jag sitter i ett vindskydd mitt i nationalparken Abisko ihop med vildmarksguiden Rickard Nilsson. Och Rickard, du berättade ju tidigare att du går ibland, alltså veckor, går i sträck, följer med folk ut och kanske när de siktar mot Kebnekaise och sådär. Hur ofta är du ute så där länge?
1: Ja, men det brukar bli i alla fall

0: någon gång per säsong, och det är väl en vecka ungefär, vi är ute ganska precis. Så att både vintertid och sommartid så kör vi dem, och det är, ja, men de är härliga.
1: Man kommer, ja, men jag kan verkligen fatta det, och jag tror att många som lyssnar får liksom den här längtan, sugen efter att faktiskt ta sig upp hit och testa någon vandringsled, oavsett om det blir en eller tre eller sju dagar. Och då tänkte jag fråga dig, vad är det viktigaste man ska tänka på, tycker du, när man ger sig in på ett sånt äventyr? Hur ska man förbereda sig?
0: Ja, det viktigaste att tänka på, det är väl egentligen är det att hålla, att vilja göra det är det viktigaste, liksom, att komma ut. Inte sätta upp för hög tröskel. Det är lätt att måla upp som att man behöver utrustning för 20 000 i dagens kommersiella vibbar som det blir. Så att, egentligen behöver inte tröskeln vara så hög, utan komma upp och pröva på. Och så kan man gå en kortare sträcka, och man kan bo ganska bekvämt, och så kan man ge sig ut på dagsturer, och så kan man se vad man får mer smak till, och sen gör, ja, men stegra upp det lite mer allt eftersom och lära sig. Det finns många som har erfarenheter.
1: Så hellre än att ge sig in i de här vildmarksbutikerna och köpa skaljackor och vandringskängor för 8000 kronor, så tycker du inventera garderoben där hemma. Har du ett par gummistövlar? Ja, det går bra. Har du galonis? Ja, på med den. Det funkar. Har jag tolkat det rätt då?
0: Jo, men lite så. Men man att börja någonstans. Tröskeln behöver inte vara för hög. Och sen kan det vara värt att liksom, och, ja, men om man nu vill ha mer bekvämligheter eller ha liksom, så man märker att viss utrustning skulle vara bekvämt att ha, liksom, så finns det jättebra att det finns mycket i butikerna, mycket utbud och så. Men man ska inte liksom luras att man måste ha, lägga halva lönekontot på.
1: Alltså jag har ju en modell som är så här, att det som jag hade när jag var barn, det är jag trygg med, för jag vet att jag var ute mycket när jag var barn. Så att jag tänker att alltså, galon, det är bäst för mig. Bävernylon, det är bäst för mig. Snowjoggers, perfekt. Vad tror du om den modellen?
0: Jo, men om det funkar så funkar det, så är man ju ute så länge man känner det bekvämt och med den utrustning man har. Så det är ju, alltså, varför inte? Funkar det liksom, är du nöjd med det? Och sen lär man sig allt eftersom att det, liksom, ja, men det här kanske var smidigare. Sen kanske man, ja, anpassar sig och lär sig nya grejer. Man är ute med sällskap eller träffar folk som har många fiffiga idéer.
1: Jag har lärt mig mycket klokt ifrån dig hittills. En av de sakerna som du sa tidigare här när vi pratade just om det här och vandring och komma igång och så, då sa du så här att, nej men, vandring är egentligen bara en sak. Det är en fot framför den andra och sen så gör man om det igen.
0: Jo, precis. Höger fot, vänster fot. Och sen är man plötsligt på en helt annan plats.
1: Ja. Och om man börjar så här, du peppar mig hela tiden när jag märker att det börjar bli liksom lite jobbigt och långt. Då säger du bara, nej, det är bara 100-150 meter kvar. Det är aldrig 100 eller 150 meter kvar.
0: Ja, men snart liksom. Det är, man ska väl inte heller snöra in för mycket på att allt ska vara som mätbart och man ska ha tider och det ska vara ett visst kilometer och hur snart är vi framme. Ja, men man är här och nu och så kollar man sig runt och så är man snart framme. Det är bara, ta det som det kommer.
1: Ta det som det kommer. En sak som är mätbart tyvärr, det är ju vår klocka och vår tablå. Eller tyvärr säger jag, det blir kul. Nu ska du få nyheter och radiosport och sen är vi tillbaks igen. Vi börjar med Andreas Lundin och en uppdatering från radiosporten. Varsågod!
2: Den svenska truppen till friidrotts-EM som börjar om en dryg vecka är rekordstor. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har tagit ut 65 idrottare som ska tävla om medaljerna i Birmingham.
3: I slutändan så blev vi något fler än vad jag kanske trodde från början. Men det visar ju också vilken toppbredd vi har i svensk friidrott.
4: I truppen finns bland annat de två unga talangerna Ayla Hallberg-Hussein och Carmen Särnhjul, uttagna i längdhopp respektive 1500 meter.
2: Rapporterade Lukas Nordén. Idag kom nya motgångar för FIFAs planer att privatisera fotbolls-VM. För ordföranden Gianni Infantinos rådgivare, amerikanen Carlos Cordeiro, avgår i protest från sin post inom det internationella fotbollsförbundet. Cordeiro hävdar att det är en dålig affär för fotbollen och att FIFA har miljarder dollar i reserv som gör att de redan har råd att utveckla sporten som de vill.

0: I tystnadens områden så passar trafikredaktionen på att påminna om de långa köerna på E4 som börjar före Järna och sitter i fram till Södertälje. Det har varit ett långvarigt bärgningsarbete efter en tidigare
1: olycka. Ekot börjar med att över 37 000 människor nu enligt uppgift har återvänt till Marocko från Ceuta efter att runt 60 000 migranter tagit sig in i den spanska exklaven det senaste dygnet. 57 personer har dött enligt Reuters. I Grekland har räddningstjänsten beordrat en förebyggande evakuering av förorten Haidari nära huvudstaden Aten. Det var Ekot med Simon Karlsson.
0: Och då fyller vi på med att det alltså är lång kö på E4 mellan Järna och Södertälje. Nästan 2 mil lång. Flera väljer att köra Nyköpingsvägen, det vill säga gamla Riksätten. Snart ska bärgningsarbetet framme vid Södertälje vara avklarat.
2: Nationalpark, så är det onekligen. Rasmus på radioluffen har ju tagit sig i mål och vi sitter här i en dimmig dalgång, eller vad man ska kalla det, i Abisko då. Jag och Rickard och även vår lurviga vän här. Var det han hette hon nu igen?
3: Ja, hon heter Selka, en finsk lapphund som är.
2: Alltså, jag har haft sån tur med gulliga djur. Hela den här veckan så har jag haft sällskap av gulliga djur. Men Selka tar verkligen priset. Du matar den här också med något.
3: Jag har lite torkad kyckling.
2: Torkad kyckling? Det där med torkad mat, det är ju någonting som jag har märkt. Det, alltså, alla håller på med här uppe. Är det liksom viktigt att ha med sig torkad mat när man går ut på de här vandringarna?
3: Ja, jo, men så är det väl. Antingen så köper du eller så torkar du själv liksom lite grann. Och det är väl så att man vill väl bära hyfsat lätt. Det blir väldigt tungt om det ska vara vätska och paketerat. Torrvaror och sen kan man torka lite själv om man vill spetsa. Om man vill ha lite grönsaker och lite annat. Man kan även torka hela maträtter om man vill. Så att det är ett hett tips, absolut, om man vill.
2: Vad är Rickards special? Liksom? Vad är menyn man får om man följer med dig ut på en vandring?
3: Oj, special. Det kan bli kanske någon pasta och så kan man slänga i med något lite så här, med något ostpulver och något så man får lite krämigt. Man kan ju då spetsa kanske lite tubost och lite annat. Ja, men alltså det kan vara lite blandat.
2: Ja, nu rinner snålvattnet till här. Vad säger du? Spetsa med tubost?
3: Jo, precis. Men det är ju ändå något man kan ta med som står sig bra där ute. Ja. Det är kryddning, alltså kryddan här ute är ju faktiskt när fjällluften och ute och röra sig. Det är, jag brukar inte vara så himla lyxig när det gäller maten, men kanske lite, man kan ta en liten vin med, lite vinare med, det kan vara gott om man vill bära lite mer.
2: Ja, nej, men jag ser framför mig, precis som du beskriver, att just den här luften, just den här utsikten, just den hungern man känner efter att ha konkat på en väska en hel lång dag. Jag tror man hade kunnat sitta och suga i sig bara en tub med ost och det hade varit fantastiskt.
3: Ja, precis. En av de bästa som har vi haft en sån här regnig dag. Så man, jag tror jag minns en dag när man åt bara makaroner med majonnäs och grillkrydda. Det tyckte jag smakade underbart gott. Men det var inte så himla spännande när man provade hemma sen.
2: Nej, men precis. Jag och Rickard, vi kommer sitta i detta vindskydd fort. Fortsätt att göra det, ja, ända fram till 2007. Så ja, det här är kanske Sveriges vackraste plats just nu. Och vill du komma in hit till oss så är du varmt välkommen. För vi undrar fortfarande vilka hemligheter, historier och erfarenheter som kan rymmas i dessa kullar, berg och dalar. Vad har du varit med om just på denna plats här i Abisko? Har du stött på ett vilt djur på vandringen? Kanske gått rätt in i lilla Al-Fadji på fjällstationen? Fastnat i en snöstorm eller en lavin? Plockat 10 kilo hjortron på en enda tur? Eller något helt annat? Ring in och berätta om det mest oväntade kanske du varit med om i Abisko. På nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift här i kvällspasset. Jag och Rickard är i Abisko. Och vi undrar vad du som lyssnar har att säga apropå denna underbara plats på jorden. Nu ska jag säga hej till Inger. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till med dig denna fredagkväll?
1: Jo, tack, jättebra. Solen skiner här i Floda, så det är helt fantastiskt.
0: Ja, det gör den tyvärr inte här i Abisko, men det
1: gör
0: är fantastiskt
1: det?
0: Ändå. Nej, ja. Det gjorde det förut.
1: Okej.
0: Nej, det är lite regn här, men det gör ingenting, för det är så fint ändå.
1: Ja, det är det ju. Det är en fantastisk plats att vara på.
0: Ja, berätta, vad har du för relation till den?
1: Ja, det började väl egentligen med vandring då i juni 95. Så att det var vår första vandring, jag och min man Bert-Ove då. Som vi hade bestämt oss för att göra en tur någonstans. Och så hade vi tittat på Abisko och såg att men där är ju jättefint. Och hade hört några andra som hade varit där och vandrat. Så vi tänkte att vi gör det. Vi åkte upp då till turisthotellet där. Och så gjorde vi olika vandringar och bland annat så var vi ju då till Rallarkyrkogården. Mm. Som ligger ju en bit bort där mot Tornehamn. Och där så såg vi ett fantastiskt fint kapell. Och det var ju så vackert allting runt omkring det där. Men det var ju som ett utflyktsmål just det året där. Och sen var vi ju på lite annat naturligtvis där med Korsivange och Trollsjön och allt sånt. Men sen så åkte vi hem och sen så tog det några år och sen i början av 99 så började vi prata om att vi kanske skulle gifta oss. Och då ville vi göra det på något lite mer speciellt sätt, inte bara, ja, våra föräldrar var ju lite äldre och vi kommer från olika delar, jag från Östergötland och han är ner från Göteborgstrakten och vi kände det att vi ville göra något för vår egen skull. Och då kom vi på det att varför inte åka till Abisko? Och gifta oss. Ja, så att vi kollade upp det här lite grann då och så visste vi det på turisthotellet. Det fanns ju Dag Hammarskjöldsviten, så den bokade vi in.
0: Jaha.
1: Och ja.
0: Fint ska det vara.
1: Det måste det ju vara när man gör ett sånt tak. Och sen så pratade vi med turisthotellet då som sagt. Och sen var det ju också det här med att vi kollade runt då med... Vi fick en präst ifrån Kiruna då. Som sa att okej, ni kan få gifta er då i Tornehamns kyrka den 17 juni. Jajamän, så det gjorde vi ju då, tänkte vi. Och vi då fick ju hjälp också då av en trevlig tjej där i deras reception där på turisthotellet. Så att vi hade ju inga vittnen och så. Och vi gjorde ju det här lite hemligt då. Så att, då sa hon att hennes föräldrar kunde ställa upp som vittnen.
0: Okej.
1: Det gäller att ha kontakter.
0: Ja, visst.
1: Ja,
0: det är också något jag har lärt mig här i Norrbotten, att man ställer upp för varandra. Liksom. Det spelar ingen roll vad man ber om för någon tjänst.
1: Nej.
0: Ja, det är väl klart.
1: Ja, men det är så, de är så fina. Det är underbart. Nej, ja. Så att vi fixar till det där och då kom ju prästen ifrån Kiruna och plockade upp oss då den 17 i sin bil där. Och där stod ju vi då med bröllopskläderna på oss, men kängorna då naturligtvis, vi skulle ju vandra och det var ju snö och lite geggigt med lera och så vi var ju tvungna och förberedda för det. Det var lite så annorlunda, men så i alla fall så är det ju en bit när man har parkerat bilen och man ska gå upp till kyrkan då. Och så kommer vi upp där och så har vi gått en bit och så säger de, ja nu är vi framme, säger prästen då. Sen, nej, säger jag, det kan vi inte vara. Det är inte här vi ska gifta oss. Jo, men det här är Tornehamns kyrka. Ja, men vi ska ju gifta oss i det kapellet vid Rallarkyrkogården. Och då insåg vi, nej men det går ju inte, det är här. Och då kände jag att då fick jag lite en chock där. Och för mig var det så att jag hade ju en bild av det, det var så fantastiskt där uppe. Och det kändes, jag hade
0: alltså
1: en sån stark känsla.
0: En brud som har bestämt sig hur hennes bröllop ska vara och sen måste ändra sig. Nu är vi inne på farlig mark här.
1: Ja, det var det ju. Så jag fick ju verkligen då ta ett djupt andetag och tänka att nej, men alltså det är ju inget jag kan göra åt saken nu. Det är som det är och det blir som det blir. Och det blir ju inte allt som man har tänkt sig. Så det var ju bara att göra det här. Så, men det gjorde inget, det var en jättefin kyrka. Det var helt fantastiskt. Och han, mannen där, han spelade klarinett för oss då, både en ingångsmarsch och när vi gick ut liksom.
0: Så och där det stod
1: var
0: du
1: jättefint.
0: I bröllopsklänning och kängor och sa ja till Bert-Olof.
1: Till Bert-Ove.
0: Bert-Ove, förlåt.
1: Ja, ja, precis.
0: Ja, men herregud.
1: Ja, så var det.
0: Ja, vilket fint minne. Jag förstår att ja, den här platsen
1: mycket.
0: Har ett
1: ja, det var fantastiskt. Liksom
0: extra särskild plats i ditt hjärta då.
1: Ja, det var det ju. Och just ja. Det här att den dagen vi gifte oss var det inget bra väder. Så att vi hade ju då redan förberett dagen innan att ta våra bröllopsfoton. Så vi var ute på en vandring den dagen. Det var fantastiskt. Det var klarblå himmel och så fint. Och så sa jag det, nej, vi måste ta våra foton idag. Det går inte annat. Va? Säger Bert-Ove. Så vi var ju tittade på ut en plats där. Och så gick vi och kollade hur lång tid tar det att gå hit. Så var vi tillbaka på hotellet där. Och sen hämta grejerna ut på fjället igen. Och klädde om oss där ute. Och så hade vi ju stativ och en självutlösande kamera då. Så att det är också ett minne.
0: Ja, jag förstår det. Och vilka vykort du gav oss. Tusen, tusen tack för dessa.
1: Det var magiska.
0: Nu får du ha en underbar fredagkväll också.
1: Ja, det ska jag verkligen Inger. Ha. Absolut.
0: Sköt om dig. Tack för att du kom in i vårt lilla vindskydd.
1: Ja, tack för
0: och
1: det.
0: Och hej då.
1: Ja, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Det är fortsatt en mycket lång kö på E4 mellan Järna och Södertälje. Man har ännu inte bärgat färdigt vid Pershagen, det vill säga Södertälje Syd, när man kommer fram till Södertälje. Kön börjar före Järna, men i och med att trafikmängden ändå har minskat lite så rullar det lite bättre än tidigare. Men mycket, mycket segt. Så även på Nyköpingsvägen, gamla E4 eller gamla Riksettan, som många väljer att åka istället. Där är också väldigt tät trafik.
1: Yeah. Alltså, vi har ju pratat om detta Abisko hela det här programmet nu och hyllat det och varit så snälla mot den här platsen och detta landskap. Men vi har ju kanske glömt bort aspekten äventyr och så att säga strapatser. Jag har förstått att du ska liksom hjälpa oss lite på traven där.
2: Ja, det blev en strapats här 2013 som jag och min syster med våra respektive ger oss av från Abisko fjällstation med glatt mod. Och vi kommer till första stoppet, jag tror det är Arvidsjaur, jag är inte säker med det här länge sedan. Och där är det lite skyltar på dassen att det har varit magsjuka efter fjällräven race där uppe. Och vi tänker att vi får tvätta oss lite bättre på händerna och så här och akta oss. Så vi sover där och vi lufsar vidare. Lite strapatser, det var frost på stängerna och min man stukar tummen och... Men jag är sjuksköterska så jag spjälar den där och vi fortsätter och trava på. Ja, men han har fjällvarnat många gånger så han klarar sig. Han är skicklig.
1: Det var inte första tummen han spjälade, den gubben.
2: Nej, det kanske inte i alla fall första något fallet i alla fall. Ja, men vi kommer vidare och vi sover nästa stuga. Det går bra. Men sen ska vi alltså käka middag på Kebnekaise fjällstation. Vi har det som mål och den dagen blir jag sjuk. Jag har en termos med kokt vatten och jag säger till de andra, håll i väck, jag går själv. Jag går för och det ösregnar, det är iskallt.
1: Herregud.
2: Vi har allt vad vi kan på oss och jag bara dricker kokt vatten och så går jag undan av olika anledningar för att göra det man måste göra. Med påföljd av att jag kände mig något ofräsch när vi kom fram till Kebnekaise fjällstation. De andra är fortfarande friska. Vi fräschar och vi går ner till middagen. Då ser jag hur min syster och min man bleknar.
1: Nej.
2: Och de bryter, vi äter men sen bryter de och min såg och jag sitter kvar lite. Och sen ägnar de hela natten åt att kräka och ha, det kommer från andra hållet också.
1: Nej.
2: Ja, det var som en satirfilm, det var fullständigt från våningssängarna där. Men i alla fall, och vi säger ingenting, förlåt Kebnekaise fjällstation, men vi säger ingenting att vi är sjuka, det var ju inte trevligt. Men det första jag gör på morgonen är att gå ner till receptionen och boka 4 helikopterplatser till Nickalokta, för vi måste till tåget i Kiruna, för vi ska åka hem till Stockholm och Kalmar. Så vi fick med nåder flyga och jag kan säga att vi hade inga rena kläder, vi var inte fräscha. Vi fick inte använda headset och mikrofoner, säger den mycket, mycket söta flickan av samisk härkomst. Inga mikrofoner, säger hon, ni får bara använda headseten för vi smittar det fortfarande. Och sen alltså sover de på Kiruna järnvägsstation hela dagen. Och folk trodde ju vi var, lodisar kan vi säga. Eller var det vi var inte rädda. Men vi kom hem. Men det var, efter det sa jag så här, jag vill inte gå där det är kallt. Och då har vi inte gjort här och vi har gått andra vandringar. Men det är fantastiskt vackert. Och jag vill ge tips när man ska ut fjällvandra. Att man, när man går Kungsleden eller något annat så är den ganska sliten och man behöver stanna upp. Det var en fjällvärdinna som sa till oss, stanna upp en minut då och då, sträck på dig och beundra utsikten.
1: Ja, men visst.
2: För det är ganska tufft att gå.
1: Och apropå det där med, som du sa att du hade bestämt dig för att aldrig gå där det är kallt. Det var ju faktiskt något som du var inne på här, Rickard, också. Att det där är faktiskt någonting som man måste tänka på med vädret, eller hur?
3: Ja, vi var inne lite på tipsen tidigare här. Liksom att det är ju, även om man vill lägga tröskeln hyfsat lågt för att börja och ge sig in, så är det ändå liksom, man ska ha stor respekt för vädrets makter och snabba omslag. Och, det kan bli tufft här uppe. Absolut.
2: Vi gick Jämtlandstriangeln några år innan och då fick vi det tipset att stanna 5 minuter varje timme, äta något litet, dricka. Och det har hjälpt oss när vi har vandrat mycket. För hur vädret än är, du kanske inte har lust att slå ut ner när det ösregnar, men om du äter lite varje timme så blir du inte så trött som du kan bli.
1: Just det. Nej, du är fylld av smarta tips här, Lotta.
2: Ja, men vi har vandrat mycket, men ofta, ja, vi har faktiskt det, och det har varit väldigt, väldigt givande. Och Abisko är ju fantastiskt med Lapporten och med allt detta man kan få uppleva där. Så jag rekommenderar det varmt.
1: Men inte för dig då kanske? Inte just för dig? Lite kallt, lite kallt för Lotta.
2: Just då var det inte. Då var det inte skitkul om man säger
1: så. Nej, just det, i dubbel bemärkelse.
2: Ja.
1: Oh, du Lotta, tack för att du var med och berättade.
2: Tack själv. Det är trevligt program. Ha det gott. Detsamma. Tack, hej.
1: Hej.

0: Dreams, Fleetwood Mac här i kvällspasset där jag som heter Rasmus befinner mig i ett vindskydd i Abisko. Det är många som hör av sig här på våra sociala medier och undrar hur blir det? Var ska du sova i natt? Jag har ju efterlyst någon att sova hos här i Abisko, men jag har faktiskt inte fått något svar, så jag har varit lite orolig, men jag tror faktiskt det kommer lösa sig på något sätt. STF har någon turiststation här, jag får säkert ni behöver inte vara oroliga för mig. Det kommer gå bra. Så kan vi säga helt enkelt. Men detta är som sagt min sista kväll på den här radioresan. Rasmus på Radioluffen. Nästa vecka så står en ny programledare vid mikrofonen. Och ni har säkert hört honom i en rad olika sammanhang i sommar, misstänker jag. Radiosporten eller kanske Karlavagnen eller Söndag i P4. Vi säger hej till Adrian Alebo Andersson.
1: Hallå Rasmus på fjälltoppen.
0: Ja, hej Adrian i Stockholm, direkt från Stockholm. Vi är ihopkopplade här. Hur står det till?
1: Jo, jag befinner mig inte i ett vindskydd. Och den enda frågan som ringer i mitt huvud är, varför gör jag inte det? På sättet du och Rickard målar upp er tillvaro just nu. Där vill man ju vara.
0: Eller hur? En ganska lustig detalj när man åker tåg upp hit, förresten, inser jag nu, är att på varje sån här station så har de liksom gjort väldigt tydligt att man rör sig längre och längre bort från Stockholm. Bastuträsk, då är det så 765 kilometer från Stockholm. Och så är det liksom mer och mer, och nu är det uppe i Abisko, 1250 kilometer från Stockholm. Det känns som att de vill signalera något med det här.
1: Ja, det är vad man kallar en unique selling point, tror jag.
0: Ja, eller hur? Men du, alltså nästa vecka, då tar ju du över stafettpinnen här i kvällspasset. Mm. Hur känns det?
1: Det känns helt fantastiskt. Vad roligt det ska bli att få höra en massa historier och verkligen få lära känna kvällspassets lyssnare. För er känner jag ju faktiskt inte riktigt än. Nästa vecka blir ju också sista regelrätta sommarveckan med kvällspasset. Hösten väntar ju någonstans där med varma tröjor och stora tekoppar precis runt hörnet. Så nästa vecka tänker jag ska bli veckan när vi riktigt kramar ur det sista ur sommartrasan. Och jag hoppas så många som möjligt vill ta del av den urkramningen.
0: Gud vad härligt. Det blir maximal sommar. Det blir solglasögon på, det blir Hawaii-skjorta, det blir Bermuda-shorts på Alebo Andersson, är det så?
1: All sommar vi inte har somrat tidigare i sommar, den ska somras nu. Det är mitt absoluta mål.
0: Ja, vad bra. Underbart. Låter fantastiskt. Jag kommer maxa sommaren med dig framför radioapparaten istället då. Men ja, jag hörde att du är också på gång att resa bort från Stockholm. Vart blir det bär av för dig?
1: Ja, i talande stund så ser jag faktiskt min resväska stå packad. Flyttlasset går från den här härliga sommaren som jag har haft i Stockholm. Jag är ju, som ju precis alla hör, inte stockholmare från början, utan har bott här för att helt enkelt grotta ner mig i allt vad den här idrottssommaren har erbjudit. Men nu går flyttlasset i, ja, vad är det nu? Om 4 timmar, lite knappt, så går nattåget som ska ta mig mot sändningarna nästa vecka. Så där sover jag i natt.
0: Oho, vad spännande. Men ja, då kanske vi syns på västkusten nästa vecka, oavsett vilket. Lycka till, hör du.
1: Oh, jag hoppas verkligen vi ses. Stort lycka till med luffandet tillbaks.
0: Ja.

0: Då kan Sveriges Radios trafikredaktion berätta att nu är bärgningen vid Södertälje klar på E4 i riktning mot Stockholm. Två körfält öppna vid Södertälje syd. Kön börjar strax efter Järna. Och nu vill både vi och Trafikverket att ni som får börja rulla iväg är försiktiga så att det inte blir kökrockar. Det är annars väldigt vanligt att det blir så. En lång kö ska lösa upp sig. Två körfält öppna igen på E4 upp, Södertäljevägen, eller E4 snarare, mellan Järna och Södertälje mot Stockholm. Kör försiktigt och tack för tålamodet.
1: Mystical Magical med Benson Boone här i kvällspasset. Och nu har det hänt igen. Miljön har ändrats här i vårt vindskydd. Den här dimman som låg så tät över vattnet, den har lättat och den har stigit. Återigen ser man bergsluttningarna på andra sidan och alla nerfarter av vatten, små bäckar, det ser ut som smält tenn som rinner från bergstopparna rakt ner i... Alltså det är vackert. Och du var inne på det här, Rickard, lite grann, att alltså, många som kommer upp hit blir lite chockade.
2: Ja, precis. Det är inte alla som känner till att vi har sån här vacker natur i Sverige, eller liksom just på det här sättet. Många blir chockade, eller chockade, blir överraskade. Man har inte riktigt väntat sig den här typen av intryck som man får. Och det är ändå ganska lättillgängligt. Även om det är lika långt hit som till Alperna från Stockholm, så är det ju en väldigt vacker plats. Och om bara allting med resorna går som det ska, så är det bara ganska lätt att ta sig hit.
1: Ja, jag vill verkligen slå ett slag för det, alla ni som lyssnar, som har känt er lite inspirerade och peppade av de här berättelserna som vi har hört. Gör slag i saken, vet jag. Du hade ju ett tips på en årstid som ganska många har glömt bort här uppe, och det är ju hösten, eller hur? Att vi skulle börja tänka lite grann som finnarna.
2: Ja, precis. Ut och höstvandra lite grann. Det är inte så himla vanligt att det blir ganska lite lugnt här, vilket på ett sätt är skönt för många, att det blir större ytor liksom efter semestersäsongen. Men med färgomslagningen som blir då med allt från knallrött, orange, brandgult och grönt fortfarande. Fjällsluttningarna, lite lätt florsocker på. Det blir superfina dagar här på hösten, så den kan jag varmt rekommendera. Myggen är också borta. Det kan slå ett varmt slag för att det är läcker tid att vara här uppe.
1: Ja, det tycker jag vi gör. Vi slår ett varmt slag för höstvandringen, ni som lyssnar. Jag kan bara föreställa mig hur vackert det måste vara. Jag har ju naturligtvis med mig några hallonsoda också som vi ska avrunda det här med lite senare. Så jag ska ta och göra mig i ordning här, få fram dem lite grann här nu, tror jag. Så tar vi lite musik här först.

0: Last Friday Night, Katy Perry, som var sist ut här i kvällspasset. Alltså tusen tack alla ni som på olika sätt hörde av er, och ett extra varmt tack till Lasse och Berit i Karlstad, familjen Bylov Gradin i Gävle, Magnus och Maggan i Umeå och Ulrika och Angelina i Luleå. För tack vare er så tog jag mig utvilad hela vägen hit till Abisko. Det återstår ju en sak för mig. Längst ner i resväskan så har det naturligtvis legat två burkar hallonsoda med bubbligt rött innehåll här då. Det är ju fredag, vi ska ta helga, och vilken helg vi ska ta! Jag har gett dig en här också, Rickard, så vi öppnar den ihop här. Ja, det är bra! Nu, så! Det här går ut till alla er som har lyssnat och peppat den här veckan, och alla ni som på ett eller annat sätt deltagit och hjälpt oss att göra det här programmet. Ni är världens bästa lyssnare, vi älskar er. Tusen tack! Tack till dig också, Rickard. Nu tar vi och tar oss en tur och utforskar den här magiska naturen lite extra. Men P4 fortsätter ju naturligtvis i vanlig ordning. Och denna kväll fortsätter med bland annat nyheter, klartext och disco på finska. Sen blir det naturligtvis en Karlavagnen med. Men allra först så ska vi, som vanligt så här dags faktiskt, vända oss till våra yngsta lyssnare. Nu har det blivit dags för Prankligan. Varsågoda! Adjö. Skål!
1: Hallå där, köp blåbär! Prankligan här med Marcus och Lisette Edfeldt. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Elsie! Välkommen till Prankligan!
2: Hallå!
1: Du, nu får du berätta. Vem är det vi ska pranka idag?
3: Mormor, Cynthia.
1: Varför vill du pranka just mormor då?
3: Jag vill kunna vara mer med henne.
1: Mm.
3: Ja.
1: Men du, finns det någon sån grej över alla andra som du skulle vilja hitta på med henne?
3: Nöjesfält.
1: Du, Elsie, du kan känna dig trygg. Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska försöka få din mormor att hänga ännu mer med dig.
3: Ja, lycka till.
1: Tack!
4: Ah, det känns jag på f***.
2: Hej, Cynthia. Jag heter Gina och jobbar på skolexplosionen på...
4: Hej.
2: Hej! Alltså, jag har hört att du är riktigt bra på matlagning. Och typ var domare i mattävlingar. Stämmer det?
4: Ja, det har jag.
2: Nej, men cool. Okej, alltså jag ringer av anledning att vi, liksom nyon här på skolan, de ska ha liksom en mattävling. Och vi kollar runt bland eleverna om det finns någon släkting eller så som de trodde skulle kunna vara bra i juryn. Och så hörde vi om dig.
4: Vad gulligt.
2: Ja, alltså det skulle vara en så himla ära om du ville vara med.
4: Det är klart att jag vill vara med. Jag sitter ju i jury och dömer bland annat ostar i Svensk Mathantverks SM.
2: Men alltså, eller, wow. Jag skulle vilja berätta lite mer om tävlingen bara då.
4: Mm.
2: Vi brukar ha teman varje år, och i år är temat rå. Alltså råmat.
4: Ja,
2: ja,
4: vad roligt.
2: Niorna, de var ute på utflykt och plockade svamp.
4: Mm.
2: Och ett lag vet jag, de ska använda den här råsvampen i sin efterrätt.
4: Vad roligt.
2: Det som jag tycker låter liksom allra mest spännande, det är några killar i 9A som ska göra alltså kyckling sushi. Alltså rå kyckling och ris.
4: Ja, fast det rekommenderar jag verkligen inte.
2: Nej, varför inte det?
4: Nej, därför att rå kyckling ska du aldrig äta. Då kan du bli jävligt sjuk.
2: Jaha.
4: Så kyckling ska du aldrig äta rå.
2: Nej, men hemkunskapslärarna har ju sagt att det går bra. De kommer vara med.
4: Nej, men det rekommenderar jag inte.
2: Nej, men...
4: jag kommer inte att provsmaka det.
3: Prankad!
1: Cynthia, du är prankad av Elsie som har beställt ett bus här.
4: Nej. Mormor, vem är det som ringer?
3: Det är jag i Prankligan.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradion

0: Hej hallå jävla festligt flaxande fladdrande fladdermus. Det här är Radioapan med barnradio. Idag ska vi få höra det sista avsnittet med Kalle Stropp, Grodan Boll och alla deras vänner. Som vanligt är det skrivet, berättat, spelat och sjunget av Thomas Funk. Det har hänt mycket sedan Grodan Boll hittade den gröna galoschen i början av historien. Vännerna har gjort en liten åker och blivit småbönder. Och de åkte in till stan för att säga åt dem som bestämmer att det inte får bli någon väg på Kalle Stropps äng. Och tänk, i förra avsnittet kom hönan och berättade att det inte ska bli någon väg. Kalle Stropp och Grodan Boll, Plåt Niklas, Papegoja Ragata och Räven blir så glada att de först inte får fram ett ljud. Men sen får de det och de börjar dansa. Och hur det låter då, det får vi höra nu. I sista avsnittet av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
1: Kullerbytta jula om ni kan.
2: En annan även som de kallar räven skakar sig i denna sköna rock.
1: Och en höna flaxar i det gröna, vrider sig 2, 3, 4 varv under kiken. Se på gymnastiken som jag

0: fyra korrekt.
1: Ja. Ja, nog hade de orsak att vara glada på Kallestropps äng. Nu var det ingen fara längre för Kallestropps bostad och inte för den lilla åkern som de hade gjort i ordning åt sig. Åkern där det så småningom skulle växa vete eller havre eller potatis. Och hela ängen skulle fortsätta att få vara som vanligt. Så nog fanns det anledning att ställa till med fest. Man behöver ha lite festligt ibland. Och Kallestropp och hans vänner kom på att de skulle ha en särskild sorts fest. De skulle ha drakfest. En sån där då man gör drakar av papper som kan flyga upp i luften när man håller dem i ett snöre. Grodan Boll funderade på hur han skulle göra sin drake.
0: Få se om jag tar en... Nej, jag vet jag ska göra en drake av min gröna galosch.
1: Det blir nog lättare sagt än gjort i grodan, för galoschen, den glömde ju grodan när vi skulle åka med tåget.
0: Ja visst, hör. Jag glömde att jag glömde galoschen på järnvägsstation. Då killade jag och hämtade den illa kvickt. Går inte. Vad säger du, hönan? Går det inte?
2: Nix. För han som talade med bonden förut, han sa att han hade tappat sin ena galosch häromdagen. Men så hade han hittat den på station i morse. Och det var en grön galosch.
0: Hörra, då tror jag att jag låter honom ha kvar galoschen. Den var i alla fall för tung att släpa på. Och det går nog lika bra att göra en drake av något annat.
1: Nu gick alla åt varsitt håll för att göra drakar. Allra längst bort gick Plåt-Niklas. Och han verkade mycket hemlighetsfull. Lite senare samlades de igen. Alla utom Plåt-Niklas. Då hade räven gjort en stilig drake av grön och brun mossa. Men den var så tung så den kunde inte lyfta ens. Men den var ju skön att sitta på. Och papegojan hade en av ljusblått papper som flög riktigt högt. Hönan hade gjort en av ett gammalt gulnat löv. Och den svirrade omkring som en yr fjäril där uppe. Men se grodan Boll. Hans drake skulle nog aldrig kunna flyga. För grodan hade gjort en helt annan sorts drake. Ett sånt där odjur med taggar på ryggen. Den var gjord av stenar. Men Kallestropps drake var av tunt papper uppspänt på vasstrån med en lång svans efter sig. Men Plåt-Niklas då? Vad i all världen hade han för sig? Han var försvunnen och kom inte tillbaka fast det började bli kväll. Men ni ska få höra vad som hände när det nästan var alldeles mörkt. Från en udde som gick ut i sjön hördes det plötsligt. Ja, där smällde det igång ett fyrverkeri med raketer och sprakande solar. Det var Plåt-Niklas bidrag till festen. När fyrverkeriet var över kom Plåt-Niklas glad och mallig tillbaka till de andra.
3: Man måste säga, bravo Plåt-Niklas. Det var ju ett stiligt fyrverkeri, fast någon drakfest var det ju knappast.
0: Drakfest? Jag tyckte att ni sa brakfest. Det var därför som jag brakade av ett fyrverkeri. Hörru, då fick vi allt en riktig brakdrakfest här på ängen.
3: Exakt, Grodis. Schyssta schabraks. Nu stampar vi in festlåten. Får jag lov, fröken Höna, att svinga rävsvansen i det gröna? 3, 2, 1.
4: Lyktan högt och skaft, tårta, glass och saft. Det är den där man har fest.
2: kan vi tolka grifrik i blåsar vi
4: Silver varma var fest.
2: Hoppa, hoppa, hoppa, hela bunden full.
4: Hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa,

0: Och nu lämnar vi Kalle Stropp och Grodan Boll och deras vänner för den här gången. Det sista vi hör är Braxenpankan som sticker upp sitt fiskhuvud ur sjön och säger:
1: Det börjar med en groda i en grön galosch, men slutar med Braxenpanka som får säga marsch.

mors mors braxen pankan och mors kallestropp och grodan boll och plåd Niklas och papegojan Ragata och hönan och räven. Tack för ett hemligt apigt äventyr. Just det, det ska ju bli en sista bokstav också. Ni som lyssnat noga vet att jag ofta har en gäst när jag pratar om bokstäver. Det har jag idag också. En hemligt bra gäst. Den apigaste av de apiga och blåaste av de blåa. Mig själv! Välkommen Radioapan! Hallå, tack så mycket. Det är apigt att vara här. Det är apigt att ha mig här. Vilken bokstav vill du sjunga om? Du får välja vilken du vill i hela alfabetet. Till exempel D, som är drakfest. Ja, jag tror jag väljer A. A. Ja, A. Det är den allra apigaste bokstaven. Jo, fast den har vi haft. Har vi? Jaha, då tar jag B, som är banan. Bra förslag! Fast den har vi också haft. G då? Har vi haft? O. Haft? K. Haft? H. Den har vi inte haft. Förrän igår. H hade vi igår. Då måste jag tänka. Vad finns det mer för bokstäver? Den har vi inte haft. Va? Vilken då? Ö! En hemligt bra bokstav som passar extra bra idag. Eftersom det är den sista bokstaven i alfabetet. Och det här är sista bokstavslåten för den här gången. Apigt, då tar jag och sjunger om ö då. Ett ögonblick bara. Så ska jag berätta för lyssnarna att efter ölåten är barnradion slut för idag. Och för hela veckan faktiskt. Men den är tillbaka på måndag. Samma tid och samma kanal. Men med ett helt nytt barnprogram. Nu avslutar vi med Radioapan som sjunger om bokstaven Ö.

0: Hejdå.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: I tisdags skedde en olycka mellan två båtar utanför ön Körn på västkusten. Det var en fritidsbåt och ett stort 90 meter långt lastfartyg som troligtvis krockade. På den lilla fritidsbåten fanns en familj. Pappan och sonen klarade sig. De vårdas nu på sjukhus. Men mamman och dottern var länge försvunna. Men nu har båda hittats döda. Polisen undersöker nu vad det var som hände. De har tagit fast kaptenen på det stora fartyget. Han misstänks för vållande till annans död.

0: finns många fördomar om Tourettes syndrom. Ett vanligt missförstånd är att alla med Tourettes säger fula ord. Det säger Tamara Mastam som själv har Tourettes.
1: Det är det enda som man vet om Tourettes syndrom, trots att de flesta som har Tourettes syndrom inte har det.
2: Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är vanligt att personer med Tourettes har andra diagnoser också, till exempel ADHD och autism. Om man har Tourettes så har man tics. Man gör saker som man inte själv väljer att göra. Olika rörelser och läten som är svåra eller omöjliga att kontrollera.
1: Och det behöver inte vara ord, det kan också vara så tunga andningar eller att vissla. Och det behöver inte vara fula ord, så skällsord. Det är ett specifikt tics som kallas för koprolalia, att man säger skällsord.
2: Tamara förklarar hur det känns i kroppen när hon får tics.
1: En jättejobbig känsla i kroppen av någon energi som måste komma ut som känns jättejobbig. Och det blir starkare och starkare. Och ibland blir det starkt jätteplötsligt och då måste det komma ut direkt. Och ibland kan man känna det lite så innan och då är det kanske lite lättare att kontrollera. Men någon gång måste den energin komma ut.
2: Ibland kan tics göra att det känns jobbigt att vara bland folk. Tamara berättar hur hon vill att människor är mot henne när hon får tics.
1: Det bästa är att om det inte är så mycket att ignorera det, om man inte vet så mycket om det eller om man inte har pratat med mig om det innan, så kan man fråga vad kan jag göra eller hur kan jag hjälpa det. För det är också olika från person till person.
2: Men Tamara undviker inte situationer på grund av sina tics. Till exempel spelar hon teater och har provat skämta på en scen som stand-up-komiker.
1: Jag skäms inte för mina tics, så jag tror att det skiljer sig också från person till person.
0: Intervjun gjordes av Talkshow i P1 och klartextreporter var Ingrid Ramberg. På Gotland är det just nu ett ridläger för barn som vill bli riddare. Där är 10-åriga William.
3: Jag tycker om att rida min ponny.
4: Vad är det bästa med din ponny?
3: Han är rolig.
4: Ni har ju riddarnamn också. Berätta, William.
5: Jag heter Det gyllene korset som riddarnamn.
4: Hur kom du på det?
5: För att hästens schabrak har en vapensköld med ett gult kors i sig.
0: Reporter var Therese Wadstedt på P4 Gotland. Nu på söndag fortsätter vår serie Nils och Julia möter partiledarna. Och den här veckan är det Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist som blir intervjuad.
6: Jag känner igen henne från Center.
7: Hej.
6: Det är så många.
7: Hur är läget?
4: Det är bra, hur är det själv?
7: Det är bra. Ja. Fint väder.
6: Ja. Ja.
4: Hur har ni hamnat här?
6: Vi har teleporterat oss.
7: Elisabeth Tand-Ringqvist, du är partiledare för Centerpartiet. Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
4: Därför att vi har en politik som är inkluderande med alla människor. Och vi tycker att olikheter gör ett samhälle starkt. Och sen så är vår allra viktigaste fråga handlar om hur fler ska kunna jobba. Och det tror jag är viktigt för alla människor.
0: Hela den här intervjun hör ni nu på söndag klockan 10.33 här i P4 eller redan nu i Sveriges Radios app. Jag har som har läst nyheterna heter Malin Haag och nu blir det fler nyheter ifrån Ekot och jag får önska er alla en riktigt trevlig helg.
8: Först i Ekot om att räddningstjänsten i Grekland har beordrat en evakuering av förorten Haidari, en dryg mil väster om huvudstaden Aten. Bakgrunden till evakueringen är en skogsbrand som brutit ut på ett berg i närheten av förorten. Evakueringsorden har skickats ut som sms. Och på den grekiska ön Kreta försvårar hårda vindar släckningsarbetet av den stora terrängbranden på ön. Igår tvingades flera tusen personer att evakuera. Kopparpriset har stigit kraftigt det senaste året och ligger nära rekordnivåer, vilket kan göra det dyrare att bygga elnät, laddstolpar och datacenter. Men det kan också göra koppar mer attraktivt för tjuvar, det säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic.
9: Priset på en råvara går upp eller ligger på väldigt höga nivåer, så ger det då tyvärr ökade incitament till stölder.
10: Koppar används i allt från elnät och vindkraft till elbilar, laddstolpar och datacenter. Och priset har ökat kraftigt det senaste året och ligger nu nära rekordnivåer. Drygt 130 kronor kilot på världsmarknaden. Och nu kan de pressas uppåt ännu mer. En orsak är kraftiga vinterstormar som påverkar gruvor och leveranser i Chile, världens största kopparproducent. Men det finns fler orsaker.
9: Givetvis också på efterfrågansidan så är det en stark efterfrågeutveckling från elektrifiering, AI-centers och datacenters i största allmänhet.
10: Och stramt utbud riskerar i värsta fall att till exempel elbilar blir dyrare framöver. Men höga kopparpriser kan också få en annan effekt. Fler stölder. Kablar, ledningar och byggmaterial från till exempel järnvägar, byggarbetsplatser och elstationer är attraktivt för tjuvar. Enligt London Metal Exchange kan ren koppar vara värd runt 90-100 kronor kilot. Det kan öka incitamenten för stölder.
9: Det är en kriminell verksamhet det handlar om. Och vi har sett många sådana exempel just när det gäller kopparstölder.
8: Reporter John Pira. I Finland hittades afrikansk svinpest för första gången igår, och idag infördes säkerhetszoner i den sydöstra delen av landet nära ryska gränsen. Viruset, som är dödligt för svin men inte smittar till människor, har hittats hos döda vildsvinskultingar. I fjol hade Estland ett utbrott av svinpest som ledde till att över 50 000 svin fick avlivas. Och Sverige drabbades av ett svinpestutbrott i Fagersta för 3 år sedan. En man i 50-årsåldern åtalas vid Halmstad tingsrätt för att ha plockat åt sig lösgodis med händerna och sen lagt tillbaka det i lådorna, rapporterar P4 Halland. Mannen är sedan tidigare dömd för samma brott och hade tillträdesförbud till ett par olika godisbutiker. Godiset som han misstänks ha grävt runt i var värt cirka 500 kronor. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
11: Och här är Radiosporten. Nu växer kritiken även inom internationella fotbollsförbundet FIFA kring ordföranden Gianni Infantinos planer på att privatisera fotbolls-VM.
12: Bara timmar efter att Carlos Cordeiro, rådgivare till FIFA-ordföranden Gianni Infantino, avgått, kliver FIFAs operativa chef Kevin Lamour till attack mot Infantino. Han säger att förslaget att sälja andelar i fotbolls-VM är ett enmansprojekt och att personalen på FIFA vilseletts av Infantinos öppenhet kring planerna på upplägget. Lamour har arbetat tillsammans med Infantino både på FIFA och UEFA och har suttit på sin nuvarande post sedan 2024. Han säger till AP att han inte kommer avgå, men att han har ett ansvar gentemot sina kollegor. Om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Jag kommer förstå beslutet, men jag kommer åtminstone kunna sova gott i natt.
11: Rapporterade Astrid Johansson. Sen tidigare så har Europeiska fotbollsförbundet UEFA meddelat att man tänker bojkotta FIFAs turneringar så länge förslaget ligger på bordet. Nu till den svenska truppen till friidrotts-EM som inleds om en dryg vecka. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har tagit ut en rekordstor trupp på 65 idrottare som ska tävla om medaljerna i Birmingham.
13: I slutändan så blev vi något fler än vad jag kanske trodde från början. Men det visar ju också vilken toppbredd vi har i svensk friidrott.
14: I truppen finns bland annat de två unga talangerna Ayla Hallberg Hussein och Carmen Särnhjul, uttagna i längdhopp respektive 1500 meter. Och Carmen, hon ska tävla på JVM i Eugene bara dagar före EM. Men enligt Kajsa ska det ha varit hennes största önskan att delta på Europamästerskapet trots det tajta schemat.
13: Det ska bli väldigt spännande att se hur hon kan prestera på EM när hon kom på plats i Birmingham.
11: Reporter här var Lukas Nordén. IFK Göteborg riskerar att straffas efter kvalmatchen mot Levadia Tallinn i Europaspelet. Anledningen är att supportrar vandaliserat delar av arenan i den estniska huvudstaden. IFK Göteborg har bett klubben om ursäkt. I British Open-golfen i nordvästra England så ser samtliga 4 svenskor ut att ta sig vidare efter de inledande 2 rundorna. Kajsa Arvefjäll är bästa svenska på en delad 23:e plats, totalt 6 slag bakom ledande japanskan Shio Kawaki. Även Lin Grant, som behöver göra en bra insats för att behålla sin plats till Solheim Cup, ser ut att gå vidare till helgens avgörande rundo, liksom Anna Nordqvist och Maja Stark. Och i damallsvenskan i fotboll så spelas just nu en match mellan Malmö och Piteå, och där är ställningen i paus 0-0. Och nu klockan 19 så drog kvällens andra match igång mellan Hammarby och Växjö, och där drygar Hammarby ut serieledningen vid seger. I studion Andreas Lundin.
15: Disco på finska med Josefin Sonck.
16: Är du spänd i axlarna? Bubblar det i magen? Skramlar det i öronen? Du behöver inte googla dina symptom. I dagens Disco på finska ger vi dig de mest sällsynta diagnoserna. Men du får börja med att sitta i väntrummet. Så på med de blå skoskydden och skåla med en liten plastmugg ljummet vatten. Nu kör vi igång Disco på finska.
17: Mayday, mayday! Delta C kutsuu Delta A:ta. Pakkolas, pakkolas! Maan asukas vaanii aluksen läheisyydessä.
18: Tällä Delta A, ilmoittakaa sijainti.
17: Sijainti epäselvä.

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck, och det var discoveteranen Mona Karita som inledde med Suoraan Taivaalta, en cover på I Lost My Heart to a Starship Trooper som först gjordes av Sarah Brightman. Den finska titeln betyder direkt från himlen. Det låter jättetrevligt tycker jag, som en önskan som går i uppfyllelse. Och det fick mig att tänka på att varför har vi aldrig gjort ett program om önskningar här i Disco på finska? Vi har alltid en massa olika teman på våra program, men aldrig önskningar. Det har aldrig kommit på tal. Det kanske blir så när fyra personer med finska gener sätter sig ner och spånar idéer ihop. Jaha, vad ska vi ha för tema? Har ni några idéer? Ensamhet, olyckligt kärlek, tammefors. Oerhört deppiga ämnen. Och idag ska jag dessutom prata om ovanliga sjukdomar. Och vi går ut hårt direkt och bokstavligen, för nu blir det allt annat än benskörhet. Det blir precis tvärtom. Det blir ett extra skelett ovanpå ditt eget. Fibrodysplasia, ossificans progressiva. Det är första gången i mitt liv som jag uttalar den här sjukdomens namn. Så jag är nybörjare, jag vet. Fibrodysplasia, ossificans progressiva. Det är i alla fall en av världens mest sällsynta genetiska sjukdomar. Ungefär 1 på 2 miljoner drabbas. Och det som händer, det är en mutation i genen ACVR1. Låter som en robot. Och det gör att kroppens bindväv gradvis förvandlas till skelett. På svenska har den ett mycket bättre namn, stenmanssjukdomen. Och till sist blir man faktiskt stel som en sten. Kroppen blir ett fängelse. Det finns inget botemedel ännu mot den här sjukdomen, men forskning pågår. När man läser om sådana här läskiga sjukdomar så tycker jag ändå att det har en bra effekt. Alla ens kroppskomplex försvinner och man känner sig tacksam över att allt med ens kropp ändå fungerar typ som det ska. Så upp och hoppa och rör på alla dina leder du som kan och var lycklig för det. En dag kan det vara för sent, och precis det handlar nästa om låt om med Osi Fantasia och Freeman. Här kommer Lian Myöhään.

Idag pratar jag om ovanliga sjukdomar här i Disco på finska. Och det låter ju nästan som en ovanlig sjukdom i sig. Jag menar, vem blandar disco och död liksom? Det måste ju vara en på miljonen. Ett sjukt ovanligt fenomen. Och på tal om död så finns det ju en mängd tv-program där man besöker hemsökta platser där döda sägs spöka. Men tänk om du själv trodde att du var ett spöke. Ja, men då det, jag tror inte att någon skulle tro dig och göra en massa tv-program där de följer dig som spöke och du går i trappor och öppnar dörrar och annat som spöken brukar göra. Det blir ingen tv-karriär för dig. Nej, det blir psyket. Det blir det. Skämt åsido, jag tror knappast att folk som lider av Walking Corpse Syndrome är så sugna på att vara med i tv i alla fall. Det här är en ovanlig psykiatrisk störning som gör att man kan gå omkring och tro att man är död och att man inte existerar. En del slutar till och med äta eftersom, ja, döda behöver ju inte mat. Och andra upplever att de luktar förruttnelse. Nu ser jag framför mig hur flera av er lyssnare tar en liten sniff under armhålan för att säkerställa att ni inte tycker att ni luktar förruttnelse utan bara lite vanligt svett. Okej, grattis. Och du tar en dusch. Det positiva med den här sjukdomen, eller diagnosen, det är att det finns behandling. Ofta handlar det om medicinering och terapi och i svåra fall ECT, så kallad elbehandling. Men vi ska ta det lite lugnare med elstötarna och låta Pave Majanen väcka oss till liv med sin milda stämma istället. Här kommer han med låten Jano.

Om du inte har listat ut det själv redan så är det ju disco på finska du lyssnar på, och det var Pave Majanen med Jano. Pave, han föddes den 3 september 1950 och han hade en lång karriär. Kanske var det tack vare sitt mångsidiga kunnande. Han jobbade som sångare och låtskrivare, han spelade gitarr, trummor, bas och keyboard. Men han drabbades av en ganska ovanlig sjukdom, ALS, och han dog till följd av den i januari 2021. Rest in peace, Pave. Jag tänker att vi alla känner någon som har gått bort i en sjukdom, vanlig eller ovanlig. Och i nästa låt så tycker jag att vi ägnar våra nära och kära som inte är med oss längre en liten tanke. Och låten vi ska lyssna på, det är Konevitsan kirkonkellot med Martti Spokela och Eva-Lena Sarjola.

0: Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck, och ikväll förfasar vi oss över sällsynta sjukdomar som får en vanlig förkylning att kännas som en avkopplande vecka på spa. Och lite spa-lyx var det här också med låten Sampanja med mångsysslaren Maritza. Hon är både sångare, dramatiker, regissör och skådespelare. Champagne unnar man sig inte varje dag. Om man inte råkar ha ett auto-brewery syndrome. Det låter som namnet på ett hippt mikrobryggeri. Man kan säga att det faktiskt är ett mikrobryggeri fast i din mage. Tänk dig att du äter pasta eller bröd eller dricker juice. Och plötsligt, utan att du har druckit en droppe alkohol, så blir du berusad. Den här sjukdomen gör så att kolhydrater jäser i tarmen på grund av en överväxt av jästsvampar, och kroppen producerar då alkohol internt. Promillehalten i blodet kan stiga till nivåer som motsvarar flera glas vin. Tänk dig att polisen stoppar dig och frågar: "Jaha, har du druckit ikväll?" Och du bara:
1: "Jag har bara ätit tortellinisar. Tortellinisar."
0: Ingen kommer tro dig. Alltså, okej, kanske några ölnördar på söder kommer kanske på sin höjd att vara lite avundsjuka för att du har ett ännu mindre och ännu mer lokalt mikrobryggeri än de själva. Men nu ska vi släcka törsten med artisten med det saftigaste namnet, Juice Leskinen, här med låten Vid det stoista yö.

Det var slagerdrottningen Katri Helena med Ystervein, en cover på My Poor Friend Annabelle. Den här låtens sound gör mig lite lätt sentimental. Den har en melodi som låter tankarna sväva iväg till svunna tider där ens minnen är drömska och lite suddiga. Ibland kan det kännas frustrerande att inte minnas saker mera i detalj. Men jag är nog ändå glad att jag inte har hypertymesia. För personer med den diagnosen minns nästan varje dag i sitt liv. Och då menar jag i exakthet varje dag i sitt liv. De minns vad de hade på sig och vem de pratade med och vad de pratade om. Minnet är verkligen en lustig grej. Och ibland tycker jag att det känns som att ens hjärna bara jävlas med en. Till exempel när man ligger så här sömlös på natten. Då kan hjärnan gå och leta djupt ner i papperskojen bland raderade minnen. Och plocka fram något riktigt pinsamt man sa till en viktig person på en fest för flera år sedan. Och sen ska man liksom ligga och älta det där. Men sen när man sitter och spelar något frågespel och man vet att man vet svaret på en fråga. Då är det som att hjärnan bara, nej. Nej, jag tänker inte gå tillbaka till lektionen om bergarter i gymnasiet just nu. Jag vill äta chips och dricka öl. Vi låter våra hjärnor vila lite och lyssnar på Taisto Ahlgren. Här med låten Bättre än tio.

Du lyssnar på Disk på finska, vi pratar om udda sjukdomar och ni hörde just något riktigt udda. Kanske ännu mer udda än Disk på finska faktiskt, för det var Ace of Base på ryska med Nathalie. Låtnamnet skrivet i kyrilliska alfabetet vågar jag inte ens försöka mig på att uttala faktiskt. Men från udda till ännu mera udda. Alice i Underlandet, den mest psykedeliska barnberättelse som finns. Alltså jag tänker att författaren Lewis Carroll måste ha tagit både det ena och det andra när han skrev ner den här storyn. Och den här barnboken har till och med gett namnet till en sjukdom som kallas för just Alice in Wonderland Syndrome. Det här är en störning i hjärnan och dess förmåga att bearbeta sinnesintryck. Man kan uppleva att tiden går extremt långsamt eller väldigt snabbt, att rummet krymper eller att ens huvud känns enormt stort. Om man har Alice i Underlandets syndrom så är nog det sista man ska göra att läsa Alice i Underlandet, för det skulle nog göra en ännu mer förvirrad. Men nu går vi från ett krympande rum till ett annat, mycket trevligare rum med Malla. Här kommer Saman Hone-scen i samma rum.

Jussi Roponen med låten Lumiukkien maa, på svenska Snöblommans land. Det är ju en himla tur att vi har varvat alla hemska sjukdomsbeskrivningar idag med lite lugnande, vackra låtar. Ett syndrom som faktiskt kan bli riktigt jobbigt rent socialt, det är Alien Hand Syndrome. På svenska kallar man det för främmande handsyndromet, och det innebär helt enkelt att handen har en egen agenda.

Handen är liksom neurologiskt felkopplad och tvingar oss till ett socialt självmord med sina hyss och påhitt. Nu tänker jag att du som lyssnare får ta och fundera på vilken av alla hemska och underliga åkommor i dagens avsnitt som du helst skulle dras med om du nu var tvungen att välja en av dem. Och medan du gör det så lyssnar vi på Money Money med Vera

Ja, då ska det handla om länsväg 257, Södertäljevägen Västerhaninge, mellan en Påla Malmö Håkstorp, där är vägen nu avstängd under räddningsarbetet efter en singelolycka med motorcykel. Det är ambulanshelikopter på plats och räddningstjänsten är på plats och det är alltså helt avstängt för närvarande. Man har en prognos på cirka 2020 på det här och det gällde länsväg 257, Södertäljevägen Västerhaninge, mellan Påla Malmö och Håkstorp då, avstängt där i båda riktningarna. Saippuani nimi, mutta se oli väärin. Sen nimi, Mani.

Blay. Blue. Blay. BLEU. Kan du heta Blue eller kan du heta Blä eller Blå? Men Blay. Blue, blue, blue. Ja, i alla fall, jag har någon konstig sjukdom känner jag. Och vi har en väldigt lång journal som vi har skrapat ihop här idag i Disco på finska. Den här doktorn vill och behöver gå hem för dagen och det vill säkert alla ni, mina patienter också. Och någonting som alltid är bra för hälsan, det är dans. Så passa på nu i sista låten och ta en sväng om till Mustika Zoo, Blåbärns mun med Anna Hanski. Och du har lyssnat på Disco på finska med mig, er husläkare Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Research för det här programmet gjorde Amika Langlet. Producent för programmet var Lina Puranen och exekutiv producent var Paulina

0: Ekot börjar i den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika, där nästan alla migranter nu återvänt till Marocko. Av de drygt 50 000 som tagits över gränsen har 48 000 rest tillbaka enligt spanska myndigheter. Samtidigt säger sig Italien pausa Schengen-samarbetet om fri rörlighet med Spanien som är följd av det stora migrantflödet. Det sa landets inrikesdepartement i ett uttalande idag. Torka och värme har lett till historiskt låga vattennivåer i flera av Europas stora floder. I Ungern måste landets enda kärnkraftverk nu stänga på grund av bristen på vatten till kylsystemet.
1: Det är första gången på 44 år som Ungern stänger ner sitt kärnkraftverk Pax, enligt premiärminister Peter Modgor. Som i en videoinspelning på sociala medier igår kväll uppmanade ungerska hushåll och industrier att minska på energiförbrukningen för att undvika en akut energikris. Kärnkraftverket ligger vid Donau och är beroende av kylvatten från floden för att fungera. Men igår morse uppmätte Ungerns vattenmyndighet vattnet i Donau till 23 centimeter, vilket är långt under det tidigare bottenrekordet på 33 centimeter som sattes 2018. Det rapporterar Deutsche Welle. Redan tidigare veckan drog Ungern ner på takten i kärnkraftverket för att hantera bristen på flodvatten, men nu tvingas man alltså stänga den helt. Även Rumänien och Frankrike har fått dra ner på kapaciteten i sina kärnkraftverk på grund av låga vattennivåer i de floder som normalt används för att kyla deras reaktorer. Samtidigt rapporterar nederländska vattenmyndigheter rekordlåga vattennivåer i floden Ren, skriver nyhetsbyrån AFP. Ulla Engberg, Berlin.
0: I Grekland har räddningstjänsten beordrat en förebyggande evakuering av förorten Haidari, en dryg mil väster om huvudstaden Aten. Bakgrunden till evakueringen är en skogsbrand som brutit ut på ett berg i närheten av förorten. Evakueringsorden har skickats ut som ett sms. I sydvästra Frankrike har 198 000 personer av de 220 000 som tvingas evakuera på grund av den massiva skogsbranden kunnat återvända. Det här rapporterar AFP. Men enligt lokala myndigheter är branden ännu inte under kontroll, även om man sägs ha gjort framsteg med att bekämpa den. USAs president Donald Trump säger att USA måste vara mycket försiktiga med att ge Ukraina tillstånd att tillverka luftvärnsrobotar av typen Patriot. Något som sägs behövas för att försvara landet mot ryska attacker. Vi måste vara mycket försiktiga med att låta dem tillverka dem, sa Trump under ett framträdande på residentet Camp David. Det här rapporterar AFP. Och det får sätta punkt för Ekot. I studion Leif Näslund.
2: Och här i Radiosporten, nu växer kritiken även inom internationella fotbollförbundet FIFA kring ordföranden Gianni Infantinos planer på att privatisera fotbolls-VM.
3: Bara timmar efter att Carlos Cordeiro, rådgivare till FIFA-ordföranden Gianni Infantino, avgått kliver FIFAs operativa chef Kevin Lamour till attack mot Infantino. Han säger att förslaget att sälja andelar i fotbolls-VM är ett enmansprojekt och att personalen på FIFA vilseletts av Infantinos öppenhet kring planerna på upplägget. Lamour har arbetat tillsammans med Infantino både på FIFA och UEFA och har suttit på sin nuvarande post sedan 2024. Han säger till AP att han inte kommer avgå, men att han har ett ansvar gentemot sina kollegor. Om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Jag kommer förstå beslutet, men jag kommer åtminstone kunna sova gott i natt.
2: Rapporterade Astrid Johansson. Sen tidigare har Europeiska fotbollförbundet UEFA meddelat att man tänker bojkotta FIFAs turneringar så länge som förslaget ligger på bordet. I British Open-golfen i nordvästra England så stod Lynn Grant för en mardrömsavslutning på den andra rundan. En bogey på 17:e hålet och en dubbelbogey på 18:e gjorde att hon rasade i resultatlistan och ser ut att inte ta sig vidare till helgens avgörande. I så fall tappar hon även viktiga rankingpoäng i jakten på en plats till Solheim Cup. Bästa svenska är Kajsa Arvefjäll på en delad 22:a plats, totalt 6 slag från ledningen. Nu till friidrotts-EM som inleds om en dryg vecka där Sverige jagar nytt medaljrekord.
4: Det är absolut, absolut möjligt, men vi ska också ha givetvis lite flyt och lite stolpe in någon gång så tror jag att vi ska kunna plocka det där rekordet.
5: 6 medaljer på friidrotts-EM 2006, det är rekordet som den svenska förbundskaptenen Kajsa Bergqvist vill slå i Birmingham.
4: Vi har klara medaljkandidater som redan nu är uppe i det här topp tre. Vi har sedan många som ligger i det här i medaljslagläge, om man säger, runt topp 8-10 i statistiken och sådär, och på en bra dag också skulle kunna göra det.
5: Men trots den stora truppen hon tagit ut med 65 deltagare är hon medveten om att det kommer bli en tuff uppgift.
4: Men har vi flytet med oss under den här veckan i Birmingham så ska inte det vara en omöjlighet. Jag tycker kvaliteten i truppen finns att vi skulle kunna gå för ett rekord.
2: Reporter här var Lukas Nordén. Och hela truppen till friidrotts-EM finns i appen Sveriges Radio. Och i damallsvenskan i fotboll så tappade Malmö viktiga poäng i toppen. Det blev bara 0-0 hemma mot Piteå. Och just nu så spelar serieledande Hammarby hemma mot Växjö och leder med 3-0 i paus. Och mer fotboll i appen Sveriges Radio, bland annat om att Eddie Howe lämnar som tränare för Newcastle. I studion Andreas Lundin.
6: Här är P4 Live.
7: Välkommen till en kväll av exklusiv livemusik här i P4. Hoppas du har en skön sommar. I mitten på juni gjorde den amerikanska countrystjärnan Brad Paisley ett av få stopp i Europa denna sommar på Gröna Lund i Stockholm. Med en karriär som spänner över 3 decennier bjuder vi här på några av höjdpunkterna från den konserten. Som Brad själv hälsade på publiken, to all you cowboys and cowgirls here in Sweden, här är Brad Paisley, live på Gröna Lund den 16 juni i år.

on the drums. He's single and he's Swedish. Ben Caesar. Go.

TV4 Live sänder konserten med Brad Paisley på Gröna Lund tidigare i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

0: You guys have been amazing. Thank you for having us back to Stockholm. We love it.
1: Du hörde precis amerikanska Brad Paisley, inspelad live på Gröna Lund i Stockholm den 16 juni i år. Musiktekniker var Simon Wikåken. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Konserten går att lyssna på i en månad till. Sök bara på Brad Paisley i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna fortsätter P4 Live en dryg halvtimme. Då hör vi en repris av Thomas Ledins samarbete med Kungliga Filharmonikerna från Konserthuset i Stockholm för 4 år sedan. Häng kvar!
0: Thanks for having us, you guys. We love you. You're amazing. Thank you.
2: P4. Sveriges Radio.
3: Hej, jag heter Jennifer Kutschuk-Aslan och i Karlavagnen ikväll vill jag höra historien om den där gången du verkligen överraskade dig själv och gjorde något du inte brukar. Kanske tog du en ny väg i livet eller ändrade på ett invant mönster. Jag vill höra just din historia, så hör av dig. Ring in på 020 22 10 30. Slussen öppnar 21.00.
4: Här är Ekot. I sydvästra Frankrike har 198 000 personer av de 200 000 som tvingats evakuera på grund av den massiva skogsbranden kunnat återvända, det rapporterar AFP. Men enligt lokala myndigheter är branden ännu inte under kontroll, även om man säger sig ha gjort framsteg med att bekämpa den. I Frankrike och Spanien har 254 000 hektar brunnit, vilket motsvarar en yta nästan lika stor som Gotland. Regeringen backar om vargen efter kritik från EU-kommissionen och höjer miniminivån från 170 till 220 vargar i Sverige. I juni förra året beslutade regeringen att den svenska nivån för varg ska sänkas från 300 till 170 djur. Beslutet fick bland annat kritik av EU-kommissionen som anser att det är ovetenskapligt och en risk för artens livskraft på sikt. Men trots dagens höjning med 50 individer säger landsbygdsminister Peter Kullgren att det centrala för regeringen är att minska vargstammen. Nu kommer kritik mot internationella fotbollsförbundets ordförande Gianni Infantino även inifrån FIFA. Orsaken är hans kontroversiella planer på att sälja en del av fotbolls-VM till privata företag.
5: Bara timmar efter att Carlos Cordeiro, rådgivare till FIFA-ordföranden Gianni Infantino, avgått kliver FIFAs operativa chef Kevin Lamour till attack mot Infantino. Han säger att förslaget att sälja andelar i fotbolls-VM är ett enmansprojekt och att personalen på FIFA vilseletts av Infantinos öppenhet kring planerna på upplägget. Lamour har arbetat tillsammans med Infantino både på FIFA och UEFA och har suttit på sin nuvarande post sedan 2024. Han säger till AP att han inte kommer avgå, men att han har ett ansvar gentemot sina kollegor. Om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Jag kommer förstå beslutet, men jag kommer åtminstone kunna sova gott i natt. Astrid Johansson, Radiosporten.
4: Och flera andra stora förbund gör gemensam sak med UEFA och hotar med bojkott. Även Nordamerikas och Asiens fotbollsförbund gör sällskap med Europa och säger nej till att sälja delar av fotbolls-VM. Företaget OpenAI meddelar idag att bolaget har passerat den symboliska milstolpen på 1 miljard aktiva användare, mindre än 4 år efter lanseringen av chatbotten ChatGPT, det här rapporterar AFP. Dessutom använder 2 miljoner företag aktivt någon av OpenAIs språkmodeller. Och på temat AI erbjuder techföretaget Lemon Lime en jobbintervju mot att den sökande tatuerar in företagets logotyp. Det här skriver Wall Street Journal. Men nu ångrar sig vdn för företaget och skriver ett inlägg på sociala medier att han borde förstått vilken press personerna utsattes för. Leif Näslund.
6: Och här är Radiosporten som börjar med att Hammarby kopplar greppet om serieledningen i damallsvenskan.
5: Hemma på kanalplan sänkte damallsvenska ledaren Hammarby Växjö med 5-0 efter mål av bland andra 16-åriga jättetalangen Fanny Petersson och Marie Nyhagen som blev tvåmålsskytt. I och med segern sitter Bayern kvar i topp av den damallsvenska tabellen. 4 poäng före stora guldrivalen BK Häcken som har 2 matcher i hand. I fredagens andra drabbning, Malmö FF mot Piteå, blev det mållöst. Och istället för att haka på i topp får Malmö flåsa med AIK i ryggen som ligger 1 poäng bakom med 2 matcher till godo.
6: Reporter här var Astrid Johansson. I British Open-golfen i nordvästra England så stod Lynn Grant för en mardrömsavslutning på den andra rundan. En bogey på 17:e hålet och en dubbelbogey på 18:e gjorde att hon rasade i resultatlistan och tar sig inte vidare till helgens avgörande. Hon tappar därmed även viktiga rankingpoäng i jakten på en plats till Solheim Cup. Bästa svenska är Kajsa Arvefjäll på en delad 20:e plats, totalt 7 slag från ledningen. Nu till friidrotts-EM som inleds om en dryg vecka där Sverige jagar nytt medaljrekord.
7: Det är absolut, absolut möjligt, men vi ska också ha givetvis lite flyt och lite stolpe in någon gång så tror jag att vi ska kunna plocka det där rekordet.
8: 6 medaljer på friidrotts-EM 2006. Det är rekordet som den svenska förbundskaptenen Kajsa Bergqvist vill slå i Birmingham.
7: Vi har klara medaljkandidater som redan nu är uppe i det här topp 3. Vi har sedan många som ligger i det här i medaljslagläge om man säger runt topp 8, 10 i statistiken och sådär. Och på en bra dag också skulle kunna göra det. Jag tycker kvaliteten i truppen finns att vi skulle kunna gå för ett rekord.
6: Och här en som hoppas på medalj.
8: Längdhopparen Tilde Johansson missade SM på grund av skadekänning, men finns trots det med i truppen till friidrotts-EM i Birmingham.
9: Nej, men kroppen är bra nu. Grejen var att jag redan innan SM visste att, ja, men att det är stor sannolikhet att jag blir uttagen till EM. Och jag hade bra dialog med Kajsa där.
8: Ja, att hon strök sig från de svenska mästerskapen var främst en försiktighetsåtgärd med EM i åtanke.
9: Så det var liksom nästan helt 100, men jag vågade inte riskera för att då, ja, kunna slå upp någonting som bara riskerar att äventyra EM då.
6: Friidrottsreporter här var Lukas Nordén och hela truppen till friidrotts-EM finns i appen Sveriges Radio. Där finns även senaste nytt kring FIFA-ordföranden Gianni Infantinos planer på att privatisera fotbolls-VM där nu även kritik riktas inom FIFA. I studion Andreas Lundin.
10: Här är P4 Live.
1: Välkomna tillbaka till sista halvtimmen av kvällens P4 Live. Jag heter Tommy Eriksson. I år fyller Stockholms konserthus vid Hötorget 100 år, något som vi gärna är med och firar. Sveriges Radio har spelat in många konserter här genom åren. Från Beach Boys, The Doors, Jimi Hendrix och Patti Smith på 60-70-talen till modern tid och en konsert som vi nu ska bjuda på. För 4 år sedan, under namnet Symfonia, gav Thomas Ledin sina tidlösa klassiker Nytt liv i samarbete med Kungliga Filharmonikerna. I höst är han aktuell igen, tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester, ger han ett 15-tal konserter runt om i landet. Mina damer och herrar, Thomas Ledin och Kungliga Filharmoniska Orkestern under ledning av Peter Nordahl här i P4 Live.
11: När de sista klimmande dropparna i glasen tagit slut och juni nattens alla lekar och skratt har ebbat ut, när blommorna från ängen står slokande på vårt

Hon har lagt sig och borden dukats av. En och annan av oss somnat in när kvällen gick i kvar.

0: Tack ska ni ha. Och varmt välkomna till Symfonia. Ett möte mellan mina sånger och arrangören och dirigenten Peter Nordahl. Mm. Det är även ett möte mellan min röst och Kungliga Filharmonikerna.
1: Vi lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med Thomas Ledin och Kungliga Filharmonikerna från Konserthuset i Stockholm för 4 år sedan.
0: Vi ska fortsätta med en sång som var min mor Margaretas favorit. Min mamma, hon var inte direkt objektiv när det gällde den där förstfödde sonen. Det mesta jag gjorde när jag var liten, det var ju så begåvat och fantastiskt. Vad ska det bli? Och sen i vuxen ålder också när jag... Ja, det händer ju att man har haft sina svackor och lite deppigt sådär. Då har jag kunnat ringa hem och så har jag haft ett fantastiskt stöd av min mor. Men vid ett tillfälle, när jag spelade upp en ny sång, då var det en liten annan ton i min mors röst. Hon sa: "Höstvals, Thomas, den är riktigt bra. Du måste lova mig att spela den på min begravning." Mm. En lite oväntad kommentar, men så fick det bli.

Tack ska ni ha. Mm. Vi ska ta ett par sånger från slutet av 80-talet. På den tiden så var ofta jag och min familj, vi var nere i Frankrike ofta och semestrade, hälsade på vänner i Provence. Och där lyssnade jag på mycket fransk musik. Långa middagar, hur högtalarna kom. Ja, Jacques Brel, Jean-Jacques Goldman, Patrick Chibel, Bocaux och liknande artister. Och det där gjorde väldigt stort intryck, har jag förstått. För att det där berättandet som finns i den här balladformen som de här artisterna ofta skriver i. Ja, det är något väldigt spännande i det. Det finns en dramatik där också som fascinerar mig. Och ja, det kanske hörs lite i de här sångerna.

ringa. Det skulle bli rätt snart. Hon fick mitt nummer och min nya adress. Sen rusade hon iväg.

P4 Live sänder en konsert med Thomas Ledin och Kungliga Filharmonikerna från Konserthuset i Stockholm i november 2022. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Vi sänder en liveinspelning med Thomas Ledin och Kungliga Filharmonikerna under ledning av Peter Nordahl från Konserthuset i Stockholm 2022.

0: Vi hörde precis Thomas Ledin och Kungliga Filharmonikerna inspelade live på Konserthuset i Stockholm den 12 november 2022. Inspelning och mix av Lars Nilsson på Nilento för Sveriges Radio. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson. P4 Live-konserterna ligger uppe för efterlyssning i 30 dagar på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
5: P4. Sveriges Radio.
1: Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Jennifer Kutschigaslan. 020-22-10-30 är telefonnumret hit, och ikväll vill jag höra historien om den där gången du verkligen överraskade dig själv och gjorde något du inte brukar göra. Kanske tog du en ny väg i livet eller ändrade på ett invant mönster. Du gjorde helt enkelt något du aldrig trodde att just du skulle göra. Jag vill höra din historia, så ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30.

Dynamite med BTS här i Karlavagnen i P4 med mig, Jennifer Kutschgasslan. Där jag alltså ville prata med er om att överraska sig själv. Och numret ni ringer in på för att dela er historia är 020 22 10 30. Det där med att överraska sig själv är något jag funderat på en del den senaste tiden. Hur väl känner man egentligen sig själv? Jag är 37 år gammal och någonstans har jag nog tänkt att jag vet vem jag är som person. Jag vet vad jag gillar och ogillar, hur jag reagerar i olika situationer, vad jag vågar och inte vågar. Jag har tänkt att min personlighet på något sätt är färdig nu. Men nyligen har jag börjat tänka om. Till vardags jobbar jag som sportjournalist och för några veckor sedan kom jag hem från Nordamerika efter att ha varit där och bevakat fotbolls-VM hela sommaren. En väldigt häftig upplevelse, men också väldigt speciellt att vara ensam iväg på andra sidan Atlanten i flera veckor utan vänner, familj eller kollegor som sällskap. Det var en situation som tvingade mig att utmana mönster hos mig själv som jag trodde var huggna i sten. Jag har aldrig varit den mest socialt utåtriktade människan, har aldrig riktigt trivts med att ta plats i stora sammanhang och lite för ofta varit den som fäller ner blicken och undviker ögonkontakt när jag passerar människor på gatan. Men i USA fungerar det tvärtom. Där hälsar människor glatt på varandra, småpratar i kön på kaféer och börjar prata med personen bredvid på bussen. Och efter några ovanligt ensamma veckor märkte jag att jag gjorde likadant. Plötsligt var det jag som började prata med främlingar, jag som gick ut ensam på en sportbar i Los Angeles och hamnade i långa samtal med människor jag aldrig hade träffat tidigare. Och varje gång tänkte jag nästan, vem är det här? För det kändes inte riktigt som jag. Eller så kanske det bara var en sida av mig som aldrig fått chansen att komma fram tidigare. Det fick mig att tänka att vi kanske aldrig blir helt färdiga som människor. Att det alltid finns något nytt att upptäcka om sig själv. Oavsett om man är 27, 37 eller 77. Och det är precis det vi ska prata om ikväll. När överraskade du dig själv? När gjorde du något som inte alls stämde med bilden du hade av vem du är? Kanske kastade du dig ut på ett oväntat äventyr, bytte jobb eller yrkesbana, sprang ett maraton efter att ha varit en soffpotatis halva livet. Jag vill höra din berättelse om ett ögonblick som fick dig att tänka, var det verkligen jag som gjorde det där? Ring in och berätta på telefonnummer 020 22 10 30, 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Jag ser fram emot att höra din historia.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Iversson här i Karlavagnen i P4, där vi ikväll pratar om den där gången du överraskade dig själv med att göra något du aldrig trodde att du skulle göra. Vill du dela med dig så ring in på 020 22 10 30. Nu har det blivit dags för kvällens första samtal. Hallå där, vem pratar jag med?
1: Du pratar med Gun på Limhamn.
0: Hej Gun från Limhamn. Hur står det till denna fredagkväll?
1: Alldeles utmärkt. Nu när vi har sommaren och man får vara vid havet. Ja, jag bor ju här så att jag ska inte klaga någon gång.
0: Nej, det lät väldigt härligt. Och sista juli idag, men vi ska inte tänka att sommaren är på väg att ta slut.
1: Nej. Här nere var den till november. Åtminstone på min balkong.
0: Det låter härligt det. Nu är jag nyfiken på din historia om när du överraskade dig själv.
1: Ja, jag har ju alltid varit flygrädd. Det har jag varit. Men det var ju väldigt länge sedan jag av en annan anledning blev tvungen så att säga att flyga. Och det var inte så farligt. Men sen så 2015 så skulle jag göra en lång resa i USA. Jag skulle åka från ostkusten till västkusten och via södern och sådär va. Och det erbjuds ju många aktiviteter och utflykter och sånt under resans gång. Och jag hade bestämt mig för att resan var så pass dyr i alla fall. Så jag skulle kosta på mig precis allt. Ingenting. Allt vad som erbjuds skulle jag göra. Och det gjorde jag till en början. Men sen kom vi ju till Grand Canyon. Och där skulle man ju flyga helikopter för att få se på riktigt.
0: Just det.
1: Och se helikopter, det är ju livsfarligt va? För att den där propellen kan ju ramla av, förstår ju jag.
0: Mm.
1: Mm. Så det skulle jag ju definitivt inte göra. Nej, men det var ju ingen som tvingade en att göra någonting. Och vi gick av där och alla de hade ju betalt och beställt och gick iväg. Och då

0: hade aldrig gått in. Om dörren öppnas, tillkalla kapten. Han ska då vara där framme. Han ska ju inte... Vad skulle han göra under färden om den hade öppnats under färden? Alltså bara det gjorde ju att hela uppfarten, eller vad det heter, starten, alltså den var jag ju livrädd för. Men sen var jag ju tvungen att titta, för då började de ju andra att säga, och titta så fint, och titta så fint. Och det var ju faktiskt inte så farligt. Så det var ju tur att jag gjorde det.
1: Det får man verkligen säga. Jag är så otroligt imponerad över att du inte bara vågade flyga till USA som flygrädd, utan också satte dig i en helikopter efter det.
0: Ja, men jag har, min man, han jobbar inom flyget, och han förklarade för mig alltid varför flygplan, hur det kommer sig att de kan flyga. Men jag vet ju att de inte kan flyga i alla fall, men de gör det ju, precis som humla. De kan ju inte det egentligen, det begriper jag ju, sådana stora saker. Men stora flygplan är väl okej nu. Alltså de, och de går ju, första gången jag åkte var ju ett propellerplan, och det var ju lite otäckare. Men de här nya, men det är klart, men det är ju skillnad på helikopter, man sitter där. Alltså det är ju ingenting. Man sitter ju nästan ute. Men just den där skylten på dörren, den glömmer jag ju aldrig. Nej, den var ju lite onödig.
1: Det förstår jag, men har det på något sätt inspirerat dig efter det att igen då våga göra grejer du kanske inte tänkt att du skulle våga på förhand?
0: Ja, det gör jag. Det gör jag nog. Det gör jag nog. Och det är ju så där, så att har jag riktigt bestämt mig, då kan ingenting stoppa mig. Alltså det, jag hade väl inte riktigt, för jag ville ju så gärna egentligen, va? Men så att, ja, jag vet inte. Jag har inte varit någonting sånt där speciellt som har kommit upp efter det, men jag, det är väl möjligt att jag tänker till, vågar jag åka helikopter, så vågar jag åka allt.
1: Skulle du göra om det?
0: Men det skulle jag nog göra, för det var väldigt vackert, det var det. Och det var ju inte otäckt.
1: Det var inte otäckt. Nej, det finns ju andra flygturer man skulle göra. Om någon kom fram till dig och sa att du får åka upp i rymden med en rymdraket. Vad skulle du tänka?
0: Nej. Där tror jag i alla fall att det är gränsen. Det tror jag.
1: Vad fick du med dig för känslor av att liksom ha vågat göra någonting som överraskade dig själv?
0: Ja, det var ju roligt att berätta för de här hemma att jag faktiskt hade gjort det, för att det var ju ingen som trodde att jag skulle våga göra det. Inte.
1: Nej, det förstår jag. Och det låter som en väldigt häftig upplevelse. Kul att du också fick åka runt och uppleva USA, precis som jag fått göra den här sommaren. Och tack för att du delade med dig av din historia, Gun.
0: Ja, hoppas att det inspirerar andra till att våga göra saker. Du... Det är inte så farligt.
1: Det hoppas jag också. Tack så jättemycket för att du ringde in.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Hej då. Och jag hoppas att andra blir inspirerade att ringa in och dela med sig av sin historia om när ni överraskade er själva. Numret in till Karlavagnen är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
1: 020 22 10 30 är alltså telefonnumret in till Karlavagnen. Hör av dig och berätta om när du överraskade dig själv.

0: Robbie Williams med She's the One. När överraskade du dig själv senast? Ring in och berätta på 020 22 10 30 så pratar vi vidare i Karlavagnen om en liten stund. Men först nyheter.
1: Först i Ekot att fler och fler av de drygt 50 000 migranter som tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår har återvänt tillbaka till Marocko enligt de spanska myndigheterna. Nicola Miri, utrikesreporter, vad är det senaste?
2: Ja, den stora strömmen av människor över gränsen tycks nu ha stoppats och Spanien uppger att man åter har kontroll över gränsen till Ceuta. Ceuta är ju en spansk exklav, alltså en spansk stad i Nordafrika, geografiskt skild från resten av Spanien som också Marocko gör anspråk på. Och på den marockanska sidan har kravallpolis trängt tillbaka folkmassor med batonger och tårgas för att hindra fler från att ta sig in i Ceuta. Vattenkanoner har också placerats ut och efter sammandrabbningar syntes utbrända fordon nära gränsen.
1: Ja, det är ju dramatiska bilder som har rullat in sedan igår. Och idag har många människor rapporteras omkomna. Vad ligger den siffran på?
2: Ja, den senaste officiella siffran är 57 döda på den spanska sidan. En del har drunknat när de försökte simma in till exklaven, medan andra har klämts ihjäl när de försökte klättra över vågbrytaren där gränsstängslet går. Spanska myndigheter säger också att det kan finnas ytterligare dödsoffer på den marockanska sidan, så dödstalet kan tyvärr stiga. Nyhetsbyrån Reuters har pratat med personer som vänt tillbaka till Marocko. En ung man sa att han inte ens visste varför han hade tagit sig över, medan andra berättade att de inte hade fått tag på mat eller någon annanstans att sova i Ceuta och därför ville hem.
1: Mm. Strömmen av migranter till Ceuta har ju också orsakat politiskt bråk mellan Spanien och andra EU-länder. Är de konflikterna över nu?
2: Nej, tvärtom har bråket trappats upp. Italien vill pausa Schengen-samarbetet och har tillfälligt återinfört kontroller för personer som reser med flyg eller båt mellan Spanien och Italien då. Spanien anser att åtgärden strider mot EUs regler. Frankrike ska samtidigt femdubbla polisnärvaron vid gränsen mot Spanien och förstärka övervakningen från luften och på tågen.
1: Tack Nicola Miri, utrikesreporter. Och vi går vidare med Ceuta, för migrationsminister Johan Forssell säger att Sverige är berett att bistå Spanien med de migrantströmmar som tagit sig in i den spanska exklaven.
3: Jag tror att det viktigaste här är, det är att hjälpa Spanien då om de behöver det för att säkra sin gräns. Och sen så står ju också vi från den svenska regeringens sida väldigt redo att agera för att säkerställa att vi aldrig någonsin får en upprepning av flyktingkrisen 2015.
4: Om EUs solidaritetsmekanism aktiveras för att bistå Spanien kommer Sverige inte att ta emot migranter utan ge finansiellt stöd, säger migrationsminister Johan Forssell.
3: Nej, eftersom det inte är några svenska beslut som har skapat den här situationen. Vi bär inte något ansvar för det. Plus det faktum att vi fortfarande har då stora integrationsutmaningar i landet, så är det för den svenska regeringen inte aktuellt att ta emot några omfördelade migranter.
4: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har idag skrivit på X att Spanien måste stänga sin gräns omedelbart eller uteslutas ur Schengen-samarbetet. Socialdemokraterna uppger i ett skriftligt uttalande till Ekot att Spanien behöver agera kraftfullt i den här situationen och att det är bra att Spanien nu har nära kontakt med Marocko för att säkerställa att de som tagit sig illegalt till Europa återvänder. Socialdemokraterna hänvisar vidare till att EUs asylpakt gör att Sverige inte kommer att drabbas och att Sverige ska ha en stram och rimlig migrationspolitik. Centerpartiet skriver i ett uttalande att de migranter som kommer till Ceuta inte har någon rätt att resa i Europa och inte heller bör ha det. Vidare skriver Centerpartiet att de förväntar sig att Spanien löser situationen på Ceuta och att Sverige bör bistå om Spanien efterfrågar det. Ekot har sökt Miljöpartiet och Vänsterpartiet, men de vill inte kommentera.
1: Reporter Magnus Liljesköld. I sydvästra Frankrike har 198 000 personer av de 200 000 som tvingats evakuera på grund av den massiva skogsbranden kunnat återvända. Det här rapporterar AFP. Men enligt lokala myndigheter är branden ännu inte under kontroll, även om man säger sig ha gjort framsteg med att bekämpa den. inrikes nu. Kaptenen på det fartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll har anhållits, misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Roland Mische är vd för rederiet som äger fartyget.
5: Först måste jag få säga att det är en förfärligt tragisk olycka. Och nu måste vi ju...
6: Det är en tragisk olycka, säger Roald Mische. Han beskriver kaptenen som stabil och sjövan, som har jobbat hos dem i flera år, och att han inte märkte av att det ska ha skett någon kollision under kvällen.
5: Han har varit till kös hela livet, en vuxen man, så det är en stödig kaptan. Så jag tror att det var en förfärlig, tragisk olycka.
6: Det var i tisdags kväll som polisen misstänker att ett 90 meter långt norskflaggat fraktfartyg och en fritidsbåt kolliderade med varandra utanför Tjörn på västkusten. På fritidsbåten befann sig en familj på 4 personer. Pappan och sonen skadades allvarligt och räddades under kvällen. De övriga 2, mamman och dottern, har senare hittats döda. Ekot har haft kontakt med polisens utredare som berättar att man först hittade vraket på 20 meters djup och därefter genomförde dykningar på platsen. Där hittade man sen mamman under onsdagskvällen och efter det utvidgade man sökområdet och fann dottern igår kväll. Björn Alvefelt är presstalesperson hos Sjöfartsverket och berättar att lotsen som befann sig ombord, alltså den expert som navigerar fartyg genom svåra passager, togs ur tjänst direkt efter olyckan.
7: Vi har rutiner för allvarliga händelser så att lotsen togs direkt ur tjänst direkt efter att det här hade hänt. Och det görs alltid vid allvarliga händelser. Och han har erbjudits krisstöd.
6: Ekot har sökt åklagaren och kaptenens försvarsadvokat.
1: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Göteborg. Handelsfartyget som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags har alltså lämnat olycksplatsen, rapporterar Göteborgsposten. Fartyget har varit i beslag hos polisen fram tills igår. Nu är fartyget på väg till Norge. Regeringen backar om vargen efter kritik från EU-kommissionen och höjer miniminivån från 170 till 220 vargar i Sverige. I juni förra året beslutade regeringen att det så kallade referensvärdet för varg ska sänkas från 300 till 170 djur. Beslutet fick bland annat kritik av EU-kommissionen som ansåg det ovetenskapligt och som en risk för artens livskraft på sikt. Kopparpriset har stigit kraftigt det senaste året och ligger nära rekordnivåer. Och det kan göra det dyrare att bygga elnät, laddstolpar och datacenter. Men det kan också göra koppar mer attraktivt för tjuvar. Det säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic.
8: När priset på en råvara går upp eller ligger på väldigt höga nivåer så ger det då tyvärr ökade incitament till stölder.
9: Koppar används i allt från elnät och vindkraft till elbilar, laddstolpar och datacenter. Och priset har ökat kraftigt det senaste året och ligger nu nära rekordnivåer, drygt 130 kronor kilot på världsmarknaden. Och nu kan de pressas uppåt ännu mer. En orsak är kraftiga vinterstormar som påverkar gruvor och leveranser i Chile, världens största kopparproducent. Men det finns fler orsaker.
8: Men så har vi också då sett brist på skrot i Kina. Givetvis också på efterfrågansidan så är det en stark efterfrågeutveckling från elektrifiering. AI-centers och datacenters är i största allmänhet.
9: Och stramt utbud riskerar i värsta fall att till exempel elbilar och datacenter blir dyrare framöver. Men höga kopparpriser kan också få en annan effekt. Fler stölder. Kablar, ledningar och byggmaterial från till exempel järnvägar, byggarbetsplatser och elstationer är attraktivt för tjuvar. Enligt London Metal Exchange, som svenska skrothandlare följer, kan ren koppar vara värd runt 90-100 kronor kilot och elkablar uppemot 50 kronor kilot. Det kan öka incitamenten för stölder.
8: Det är en kriminell verksamhet det handlar om och vi har sett många sådana exempel just när det gäller kopparstölder eftersom att det finns mindre nogräknade skrothandlare som då kan få in det i systemet igen.
1: Reporter John Pira. I Finland hittades afrikansk svinpest för första gången igår och idag infördes säkerhetszoner i den sydöstra delen av landet nära ryska gränsen. I fjol hade Estland ett utbrott av svinpest som ledde till att över 50 000 svin fick avlivas. Sverige drabbades av svinpest i Fagersta 2023. Imorgon blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland ett regnområde med inslag av oska som främst berör de mellersta delarna. Temperaturen allmänt mellan 15 och 20 grader, något högre i områden med sol och i fjällen. Producent för sändningen var Ola Henriksson och i studion hörde du Leif Näslund.
10: Och här är Radiosporten som börjar med att Hammarby kopplar greppet om serieledningen i damallsvenskan.
11: Hemma på Kanalplan sänkte damallsvenska ledaren Hammarby Växjö med 5-0 efter mål av bland andra 16-åriga jättetalangen Fanny Petersson och Marie Nyhagen som blev tvåmålsskytt. I och med segern sitter Bayern kvar i topp av den damallsvenska tabellen, 4 poäng före stora guldrivalen BK Häcken som har 2 matcher i hand. I fredagens andra drabbning, Malmö FF mot Piteå, blev det mållöst. Och istället för att haka på i topp får Malmö flåsa med AIK i ryggen som ligger en poäng bakom med 2 matcher till godo.
10: Reporter här var Astrid Johansson. I British Open-golfen stod Lindgrant för en mardrömsavslutning på den andra rundan och tar sig inte vidare till helgens avgörande. Hon tappar därmed även viktiga rankingpoäng i jakten på en plats i Solheim Cup. Bästa svenskar är Kajsa Arvefjäll på en delad 20:e plats, totalt 7 slag från ledningen. Nu till friidrotts-EM som inleds om en dryg vecka där Sverige hoppas på nytt medaljrekord.
12: Det är absolut, absolut möjligt, men vi ska också ha givetvis lite flyt och lite stolpe in någon gång så tror jag att vi ska kunna plocka det rekordet.
13: 6 medaljer på friidrotts-EM 2006. Det är rekordet som den svenska förbundskaptenen Kajsa Bergqvist vill slå i Birmingham.
12: Vi har klara medaljkandidater som redan nu är uppe i det här topp 3. Vi har sedan många som ligger i det här medaljslagläge.
10: Reporter här var Lukas Nordén. I appen Sveriges Radio finns senaste nytt kring FIFA-ordföranden Gianni Infantinos planer på att privatisera fotbolls-VM. Nu har även kritik riktats inom FIFA mot Infantino vars rådgivare avgick tidigare idag. I studion Andreas Lundin.
14: Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Jennifer Kutschig-Gassland. 020 22 10 30 är telefonnumret hit och ikväll vill jag höra historien om den där gången du verkligen överraskade dig själv och gjorde något du inte brukar. Åkte du en helikoptertur trots att du är flygrädd eller orkade du springa några kilometer fler än du trodde att du kunde på löpturen? Jag vill höra din historia om när du överraskade dig själv, så hör av dig. Ring in på 020 22 10 30.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och vi hörde Per Gessle med Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Karlavagnen i P4 med mig, Jennifer Kutschuk-Aslan. Och ikväll vill jag alltså höra dina berättelser om tillfällen i livet då du överraskat dig själv. Stort som smått. Telefonnumret in hit är 020 22 10 30. Många av oss går nog runt med ganska bestämda bilder av oss själva. Vi slänger ur oss saker som jag är ingen morgonmänniska, eller jag skulle aldrig kunna bo någon annanstans, eller den där frisyren eller hårfärgen skulle verkligen inte passa mig. Och ofta går man runt och tror på det där tills man hamnar i en situation där man tvingas göra något på ett annat sätt än man brukar. Eller så kanske man träffar en annan person, en vän eller en partner som uppmuntrar en att våga testa något nytt och överraska sig själv. Någon som får dig att våga kliva fram på karaoke-stället trots att du har scenskräck. Eller smaka på den där maträtten du aldrig testat tidigare. Eller någon som kanske pushat dig att gå på en blind date med en total främling. Jag är nyfiken på om du har varit med om ett sånt ögonblick. När överraskade du dig själv? Var det något du valde att göra? Eller var det livet som tvingade in dig i en situation där du upptäckte en ny sida av dig själv? Ring in och berätta på telefonnummer 020 22 10 30 eller så mejlar du till karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Vi hörde Chapel Rome med The Subway. Det här är Karlavagnen i P4 där vi ikväll pratar om tillfällen i livet då vi överraskat oss själva med att göra något vi aldrig trodde att vi skulle göra. Numret om du vill ringa in och dela med dig av din historia är 020 22 10 30. Och nu har det blivit dags för ett nytt samtal. God kväll, vem pratar jag med?
3: Du pratar med Joakim. Hej Jennifer.
2: Hej Joakim, hur står det till?
3: Ja, det är helt okej.
2: Okay. Helt okej. Okay. Vart ringer du ifrån?
3: Norrtälje.
2: Norrtälje, det var inte långt ifrån. Du, jag är väldigt nyfiken på din historia. När överraskade du dig själv?
3: När jag hoppade bungee jump.
2: Oj, när var det?
3: För 37 år sedan.
2: Wow. Berätta, hur hamnade du i den situationen?
3: Jag vet att det är 37 år sedan, för min dotter är 40 nu, hon var 3 då. Mm. Jag hade skrytit om att det var ett evenemang borta vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Och då hade jag skrytit för min fru och min dotter att nu ska pappa hoppa bungee jump. Så att vi åkte dit till Sjöhistoriska. Och jag tittade upp. Det var liksom 100 meter omför backen.
2: Mm.
3: Och sen kom ju folk ner. Det var ingen som vågade hoppa. Och då tänkte jag, jag kommer ju aldrig göra det här. Men det var ju min tur till slut. Ungefär som att prata i radio nu. Va?
2: Ja.
3: Så åkte jag upp och sa till den här fransmannen, det var ett franskt team, att aldrig i livet. Det finns inte en chans att jag kommer hoppa härifrån. Jag skakade hela kroppen. Det är liksom 100 meter ner, Jennifer. Det är en bra bit, va?
2: Ja, jag som är lite höjdrädd kan förstå känslan.
3: Jag är fruktansvärt höjdrädd. Men vad... Det har ju till historien, va?
2: Ja, men jag förstår. Hur fick du idén att överhuvudtaget åka upp dit?
3: Nej, skröt för min fru och min dotter.
2: Ja.
3: Men sen åkte jag ju ner. Jag vågar ju inte, va?
2: Mm.
3: Och då kommer en fransman till mig. Han var chef för teamet och sa då att nu åker du upp med mig. För det var ju dålig affär att alla inte vågade, va?
2: Ja.
3: Det kostade 400 spänn att bara hoppa, kom jag ihåg. Och då åkte han och jag upp. Och jag bestämde mig på vägen upp aldrig i livet. Och så gick jag ut på en liten platta. Och då säger han till mig på sin knaggliga engelska. Om du inte hoppar nu så puttar jag ut dig.
2: Men gud.
3: Ja. Och jag bara föll som Jesus rakt ner, vet du. Alltså det var årets grej. Eller det var mitt livs häftigaste känsla.
2: Ja, men jag kan förstå det. Det måste ha varit en otrolig adrenalinkick.
3: Ja. Och jag studsade fram och tillbaka och sen körde hon ner mig. Jag ville hoppa direkt igen, va? Men det fick jag inte. Men att det var sån jävla grej. Det glömmer jag aldrig.
2: Nej, men det förstår jag. Men var det så att han faktiskt behövde knuffa dig? Eller tog du liksom klivet ut själv?
3: Nej, jag blev ju rädd när han skulle knuffa mig. Mm. Så han gjorde ju inte det, va? Jag bara följde rakt ut. Och tänkte aldrig i livet, men det gjorde jag ju. Och sen, ja, det var häftigt.
2: Och jag vet att det var 37 år sedan, men minns du liksom fortfarande känslan de där få sekunderna när du är i luften?
3: Ja, jag minns det hur mycket som helst. Och det roliga var, min dotter berättade för min svärmor samma eftermiddag efter det här, att först åkte pappa upp, så kom han ner, så åkte han upp och så hoppade han.
2: Mm.
3: Det gjorde pappa.
2: Det låter som ett sånt där minne för livet för alla er, inte bara för dig.
3: Nej, för min dotter också. Hon tar upp det här ibland.
2: Ja.
3: Ja. Och svärmor också. Det är lite roligt.
2: Hur avgörande blev det att du faktiskt hade gått runt och liksom skrytit lite om det här? Att du kände att du behövde stå för ditt ord?
3: Men Jennifer, man är ju tvingad.
2: Ja.
3: Och man skryter. Att jag var ju tvungen att göra det här. Men jag blev så fruktansvärt osäker när alla vägrade. Va?
2: Ja, såklart.
3: Och även jag.
2: Och sen fick du nästan bokstavligen talat liksom en push på axeln av den här franska instruktören.
3: Japp.
2: Var det några fler som vågade hoppa efter dig, vet du det?
3: Ja, det kommer jag inte ihåg.
2: Nej.
3: Så att jag fick ju blackout va?
2: Ja.
3: Du vet att det var det var helt otroligt. Så att jag minns inte efteråt, det gör jag inte.
2: Har höjdrädslan försvunnit efter det här då?
3: Absolut inte. Nej. Ännu värre.
2: Men du kan ändå säga att du har hoppat bungee jump. Alltså det är inte dåligt.
3: Från 100 meter. Ja. Det har jag gjort.
2: Vilken grej. Och har du liksom något budskap då till folk som lyssnar som kanske är lite rädda för att våga testa saker som ändå lockar lite grann?
3: Prata om det innan. Sen måste man göra det.
2: Mm.
3: Tror jag.
2: Det är bara att göra det. Kanske ha en liten dotter som tittar på som pushar en lite ytterligare.
3: Ja just det, dottern ja. Det var stort. Ja. Det är riktigt Jennifer. Hon avgjorde mycket där.
2: Ja, men, klart. Vilken häftig historia. Jag är djupt imponerad som sagt. Och förstår att det här är ett minne du har burit med dig i 37 år.
3: Helt klart. Och sen tycker jag du är en bra journalist när det gäller fotboll också.
2: Ja, men vad snällt. Jag tar med mig de orden och tackar så jättemycket Joakim för att du ringde in. Och så önskar jag dig en fortsatt trevlig fredagkväll.
3: Jag tackar dig också. Kul att prata med dig.
2: Detsamma. Ha det fint. Gör som Joakim hörni och ring in och berätta om när du överraskade dig själv. 020 22 10 30.

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Karlavagnen här i P4 där vi hörde Lasse Stefans med en sång om sommaren. Och precis innan låten så ringde Joakim in och berättade om när han hoppade bungee jump trots sin stora höjdrädsla. Vi pratar om just tillfällen i livet då man överraskat sig själv med att göra något helt oväntat för en själv. Vill du ringa in och dela med dig så gör du det på 020 22 10 30 020 22 10 30, men det går också att höra av sig på andra sätt, på mail karlavagnen@sverigesradio.se, och så finns vi också på sociala medier, både på Facebook och Instagram går det bra att skriva till Karlavagnen. Och vi ska höra lite hur det har låtit där under kvällen tillsammans med vår dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel. God kväll.
5: God kväll.
4: Ja, men hur är stämningen på de sociala medierna?
5: Stämningen är god, ja. På de sociala medierna. Det finns ju både på Facebook och Instagram kan man höra av sig till oss. Och på Facebook är det några som har delat med sig av sina upplevelser. Bland annat Annette, som lite apropå tidigare samtal skriver: när jag åkte upp i Eiffeltornet trots min höjdskräck, vågade till och med titta ner. Men det var värt rädslan, men jag kommer aldrig göra om det. Kände mig stolt när jag hade fast mark under fötterna, skriver Annette.
4: Det är roligt det där, att så många som ändå är höjdrädda liksom vid något tillfälle har utmanat sig själv och vågat. Ja. Men att det inte räckte för att bota den här höjdrädslan. Nej. Utan det är bara som att man har påmint om, ja just det, nu förstår jag varför jag är så här rädd. Och jag kan som sagt relatera, för jag tycker att det är superläskigt med höga höjder. Så jag förstår verkligen den där känslan av att bara vilja stå tryckt på jorden.
5: Ja.
4: Jag hade nog inte åkt högst upp i Eiffeltornet.
5: Nej. Det finns en annan här. Anna-Karin skriver: jag överraskar mig själv genom att jag lärde mig att ta ansvar för mig själv. Blir jag orättvist behandlad, ser jag ifrån verkligen.
4: Det där kan jag också verkligen tycka är en sån här bra grej, att påminna sig själv om att det behöver inte alltid vara liksom en stor händelse. Nej. Eller en stor grej som man har gjort som har förändrat ens liv, utan ibland kan det räcka med att man visar lite civilkurage och kanske vågar säga till när man ser någonting som inte känns rätt, men som det kanske vore enklare att bara gå förbi eller ignorera.
5: Ja.
4: Det där kan jag verkligen förstå, att man kan bli liksom överraskad av sig själv. Jag tror att det har hänt mig någon gång. Man har sett någon ungdom kanske ha fötterna uppe på tunnelbanesätet och tänkt så här: ska jag verkligen vara den vuxna i rummet? Och så är man det plötsligt och bara, japp, nu är vi där.
5: Ja, det är tänkvärt alltså. Mm. Man borde kanske visa mer civilkurage också.
4: Kanske då överraska sig själv och överraska alla andra. Vi är liksom så vana här vid att man kanske inte pratar med varandra. Nej. På det sättet, utan att alla bara är små öar ute i samhället.
5: Ja. Vi har också på Facebook, skriver Monica så här. Hon skriver: för 9 år sedan överraskade jag mig själv. Det var när jag hade extremt tråkigt och scrollade på Facebook. Plötsligt ser jag en annons där det står: vill du bada vattengympa med Robert Gustafsson i tv-programmet Time Out? Ja, vattengympa är kul. Jag fyllde i ansökan utan problem. Då fick jag jobbet. Glad i hågen åkte jag iväg. På tunnelbanan kom jag på att det här innebär att jag måste visa mig i baddräkt och bli filmad. Jag avskyr det, men tänkte genast vända om. Men jag hade lovat, så det var bara att fortsätta. Där kom jag på darrande ben, och det har jag aldrig ångrat. Så roligt har jag aldrig haft. Det var så min statistkarriär började. Jag blir fortfarande väldigt nervös inför varje filminspelning, men jag vet att det blir så kul, så jag åker ändå.
4: Ja, rolig historia.
5: Ja.
4: Alltså både det här spontana, men sen också att när man väl har på något sätt lovat att göra någonting, ja, men då är det svårt att backa ur. Ungefär lite som Joakim som ringde in tidigare, ja, som hade liksom skrytit för fru och barn om att han skulle hoppa bungee jump. Ja. Men då blir det plötsligt lite svårare att backa från sitt ord. Vattenjumpa med Robert Gustafsson, unik upplevelse, ja, också, måste jag säga. roligt att det är så många som har hört av sig.
5: Ja.
4: Och hur är det nu man gör det om man själv är sugen på att dela med sig av sin historia?
5: Man kan gå in, vi finns ju på Facebook och Instagram. Sen kan man också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Så tar jag emot de som skriver till oss.
4: Härligt. Då tycker jag att ni ska göra så. Hör av er till Hugo, vår dialogredaktör, eller ring in och prata med mig. Berätta er historia om när ni överraskade er själva på 020 22 10 30.

Ja, då kommer en älgvarning som rör Gullmarsplan eller Hammarbyvägen, Gullmarsplan där. Det ska finnas en älg där, den syntes nyss vid Textilvägen, Hammarbyvägen. Så ni som kör Hammarbyvägen där nere uppe mot Gullmarsplan, en älg kan vara uppe på vägen där.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Teddy Swims med Mr. Know-it-all här i Karlavagnen i P4 alltså. Jag heter Jennifer Kutsch-Gasslan och kvällens tema handlar om när du överraskade dig själv. En händelse eller ett tillfälle i livet när du gjorde något du aldrig trodde att du skulle göra. Vill du ringa in så gör du det på telefonnummer 020 22 10 30. Vi tar ett nytt samtal. Hej, vem pratar jag med?
2: Ja, hejsan, god kväll. Det är Mikael Ullberg från Luleå. Fast jag är inte hemma i Luleå nu. Jag är i inlandet.
1: Okej.
2: Okay. På väg till södra Sverige med husbilen. Så jag stannar till här i Sorsele på en parkering, rastplats.
1: Vad mysigt. Du är ute på sommarsemester helt enkelt.
2: Ja, jag har en senare period. Ja. Jag brukar ha det.
1: Ja, det kan vara lite skönt.
2: Ja, mindre trafik och sådär.
1: Exakt.
2: Mindre trängsel.
1: Slippa trängas på vägarna.
2: Och lite svalare, ja, precis.
1: Ja, vad härligt. Vad kul att du valde att ringa in ikväll för att berätta om när du har överraskat dig själv i livet.
2: Jo, jag kände att jag hade någonting att berätta där. 2017, då besteg jag Kebnekaises utopp.
1: Wow.
2: I ett strålande väder, som nybörjartur kanske man inte ska ha, men vi hade det då i alla fall. Och jag hade ju aldrig vistats i högfjällsterräng tidigare, inte sådär på det här sättet. Inte.
1: Hur gick det till?
2: Ja, det är klart att man tränade lite innan, åkte lite skidor och simmade och liksom försökte hålla konditionen uppe hemma vid och sådär. Mm. Sen bokade jag in mig på en guidad topptur och tänkte nästan på en gång, men gud vad har jag gjort för någonting. Men det är ju det bästa, att först boka och sen, men sen måste man ju fara. Jag hade ju betalat in avgiften där.
1: Ja, vet du vad, det kan faktiskt ibland vara det allra bästa incitamentet att betala för någonting så fort som möjligt för att liksom inte bränna de pengarna sen när man börjar tveka lite.
2: Jo, nej, sen var det ju bara att ge sig iväg och det var väl lite skräckblandad förtjusning, men man tog det som det kom. Och vi var ju en grupp som hade genomgång på kvällen och alla, ingen hade ju varit där, så vi var ju på samma nivå allihop.
1: Vad var du mest nervös för på förhand?
2: Jag gick i östra leden så att man tänkte nog inte så mycket, man blev guiden, två guider så att säga.
1: Mm.
2: Men det var när vi klättrade efter bergväggen där som ett Herculesplan hade kraschlandat, det fick man ju veta sen.
1: Oj.
2: Olyckan som var. Det var lite läskigt faktiskt.
1: Ja, men det förstår jag. Kanske bra att inte veta för mycket om det på förhand.
2: Nej, de sa inte allt för mycket om det där. Man fick ju reda på sånt där sen och så vidare. Men det är nog den största fysiska prestation jag har gjort i alla fall.
1: Hur kändes det efteråt då när du var klar?
2: Det var
1: när
2: mycket
1: du hade
2: eufori och mycket euforisk blev man när man stod där uppe. Och det kändes ju väldigt bra när man kom ner därifrån.
1: Ja, men det förstår jag.
2: Så man var ju väldigt trött också.
1: Ja.
2: Och ja, när man orkar inte göra så mycket efter det.
1: Hur lång tid tog det?
2: Ja, det tog väl en 8-10 timmar ungefär. Aha. Upp och ner.
1: Wow.
2: Och det där gav mig blodattan. Då fick jag en tanke, klarar man av det här då kanske man kan åka ett Vasalopp också. Det har ingen min familj gjort heller.
1: Nej.
2: Inte den närmaste familjen i alla fall. Så det gav jag mig på sen några år senare. 2024 åkte jag upp i spår för första gången.
1: Hur gick det då?
2: Ja, jag tog mig till Oxberg.
1: Ja.
2: Jag blev ganska besviken faktiskt.
1: Ja, men det var inte dåligt för ett första försök.
2: Men då körde jag ju om. Då körde jag halvasan året efteråt, 2025. Och sen fick jag sån här, det var som några horn som växte ut, att nu ska jag prova 90 igen. Halvasan är bara 4,5 eller bara. Men sen körde jag ju 90 igen nu i år och då gick det ju faktiskt bra. Men då hade jag lagt på lite mer träning också.
1: Ja.
2: Och det är klart, det här är ju ingenting som jag hade trott att jag skulle göra. För det finns ju ingen i min närhet som har gjort något sånt här. Inte.
1: Nej, men hur kommer det sig då att du liksom överraskade dig själv på det sättet?
2: Nej, men jag vill alltid gilla att röra på mig sådär. Men just de här extrema, som man har utsatt, de extrema grejerna, det jag vet inte riktigt. Jag ville väl utmana mig själv. Det är ett sätt att lära känna sig själv och sin kropp också.
1: Hur reagerade då familj och släkt, om det nu är som du säger, att ingen annan riktigt har...
2: Ja, det var många som sa att det här klarar du väl aldrig.
1: Ja, okej. Okay. Det var inte jätteuppmuntrande, men det kanske funkade som lite extra motivation.
2: Alla sa inte det, men det var någon som sa det.
1: Ja, jag förstår.
2: Då blev man lite så här tjurad, ja men då klarar jag det här, ska jag visa att jag gör.
1: Ja, men verkligen.
2: Fast det var ju för min egen skull jag gjorde det och det känns bra, men nu får det räcka.
1: Är du klar nu?
2: Nej, nu blir det väl kanske dundret runt nästa år och mindre lokala lopp, lite kortare grejer. Sen fick jag höra att De flesta börjar ju i den ändan. Jag har ju tagit det värsta först. Ja.
1: Det gör ju att alla andra utmaningar framöver kanske inte känns helt omöjliga.
2: Alltså vardagen blir ju lättare också när du har gjort något sånt här. Allting blir ju lättare. Du orkar ju med människor och jobbet och såna här vardagsgrejer mycket. Du orkar ju med alltså rent mentalt.
1: Ja, men är det liksom något du tänker tillbaka på i efterhand? Att ja, men klarade jag det där, då klarar jag nästan vad som helst.
2: Ja, det blir ungefär den tankegången, men det är klart det finns ju vissa risker med vissa andra. Så jag har ju varit och klättrat i Grimmetons radiostationsmast också.
1: Oj.
2: Efter det här.
1: Mm.
2: Och i Motala långvågsstationsmast, det är ju sån här event de har. Så att det gav liksom bieffekter det här, ska jag säga.
1: Ja, men det låter som att du får lite mer smak varje gång du utmanar dig själv fysiskt.
2: Ja, det kan man nog säga att jag fick, så jag gav mig på andra typer av grejer också efteråt.
1: Känns det då liksom lika överraskande fortfarande, eller har det här kanske bara blivit en del av din nya personlighet?
2: Det är svårt att säga. Men att klättra i master, det är någonting helt annat än att klättra i berg i alla fall. Det är olika.
1: Mm.
2: Det är lite läskigt det också, de 10-15 första meterna, tills du kommer om för trädtopparna, då tappar du ju liksom höjdkänslan och ställer det framme vid kanten och fotar skorna och skogen där nere. Man blir övermodig alltså.
1: Ja, jag förstår.
2: Men det är ju olika typer av utmaningar.
1: Ja.
2: De liknar ju inte varandra på något sätt.
1: Du sa att nu är du klar, men när jag lyssnar på dig så får jag ändå en känsla av att du kanske inte är helt klar än, att du nog kommer hitta någonting.
2: Ja, jag ska väl åka någon mindre lokala skidlopp, men det är ju inte så här våldsamt.
1: Nej. Men du, det är en utmaning för många andra. Så väldigt imponerande, väldigt kul att höra att du har lyckats överraska dig själv på det här sättet.
2: Man ska ju aldrig säga aldrig, det kan jag nog inte på mer sen. Men jag tar ju inga risker som... Så det här har ju skett under ordnade och säkerhetsformer. Mm. Med guider och grejer.
1: Och nu har du lite semester, nu bilar du genom Sverige. Vad är målet?
2: Jo, nu är jag på väg ner till Östersund, och målet är väl Mora också igen för att kolla in. Så det är ju fint på sommaren där också.
1: Ja, täcka alla årstider.
2: Ja, det är ju ett äventyr det också. Jag reser mycket själv, det är ju också en grej. Umgås med sig själv.
1: Ja, det kan jag verkligen relatera till. Det är något jag har gjort mycket i livet, både i jobbet och privat. Och det blir många överraskade över att man är bekväm med att göra.
2: Sen märker man ju ibland om någon gång hyr något hotellrum, det är ju upplagt för att man ska vara två hela tiden. Så att man känner ju av det ibland, att man känner sig som en utebörling ibland när man är själv. Men jag har stött på många ensamresande, jag också, även ensamma fjällvandrare, både män och kvinnor i olika åldrar. Så att...
1: Och då kanske man överraskar sig själv med att socialisera med dem, och så hittar man varandra i de här ensamresorna.
2: Ja, man socialiseras ju med människor som man aldrig kanske hade pratat med annars, upplever jag det som. Än om man hade rest ihop med någon eller några.
1: Ja, väldigt inspirerande allt du berättar, måste jag säga.
2: Om jag går och vandrar i Gamla stan i Stockholm, det händer ju också, då vill jag helst vara själv. För att jag går som, man går in i en bubbla där, och det finns så mycket spännande med historien och allting.
1: Det är lite lättare att smälta in där också, att vara själv när det är så mycket andra människor runt omkring en.
2: Ja, det har blivit liksom, jag har vant mig med det här. Det känns bra på något sätt.
1: Mm. Du,
2: jag tycker man ska utmana sig själv, men man ska inte ta några risker.
1: Nej, det är ett väldigt sunt förhållningssätt. Tack så jättemycket, Mikael, för att du ringde in och berättade om när du överraskade dig själv. Och så får jag önska en fortsatt trevlig biltur ner till Östersund.
2: Ja, men tack för att ha detsamma. För ett trevligt program och kul att prata med dig.
1: Ja, men detsamma. Ha nu en trevlig helg.
2: Tack så mycket, detsamma.
1: Ni lyssnar på Karlavagnen i P4. Vill ni ringa in så gör ni det på 020 22.

0: Klockan är 11:09 och du lyssnar på Karlavagnen här i P4 där vi precis hört Ava Max med Salt. Det har blivit dags att ta in ett nytt samtal. Och då säger jag hej till Peter.
1: Ja, hej Jennifer.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Just nu befinner jag mig i Kalmar på lite semester och en dag på Öland har vi varit. Mm. Men nu är jag i Kalmar.
0: Ja, härligt. Det låter som en fin start på helgen.
1: Ja, jättebra.
0: Du ska få berätta om det där tillfället i livet när du överraskade dig själv.
1: Ja, och jag skrattar nu också för att förra sommaren, början på sommaren, så hade jag möjligheten att besöka Karin och Carl Larssons gård i Sundborn. Mm. Och inspirerats de senaste åren lite mer om museum och konst. Men har aldrig tidigare i livet varit så nyfiken på det. Men besökt några olika och tyckte att det här, ja men det är ganska kul. Så förra sommaren bestämde jag köper några akvarellfärg, det verkar ju vara det man kan måla med. Så jag köpte lite färg och någon pensel och ett block, men har aldrig tidigare gjort det. Och så hade jag och min sambo möjlighet förra året att spendera några dagar i Paris. Och en av dagarna hade vi lite långtråkigt och då satt vi oss i en trädgård som ligger i 6:e arrondissementet som heter Luxemburg. Mm. Jardin de Luxemburg-trädgård. Och det var en sån här

0: Och sen när jag väl tittar på tavlan så inser jag att den här är ju, det ser ganska bra ut den här. Så jag, och min sambo står och tittar på mig och på den där tavlan och så bara, var kom det därifrån typ? Och så ska, ställer jag mig upp där framför, det är jättemycket folk där som går förbi, och då tar min sambo en bild på mig när jag håller upp den här tavlan då, och jag är jättenöjd. Och så kommer en kvinna som liksom går förbi och så stannar hon till och går tillbaka. Och så kommer hon fram, en fransyska, och börjar prata att men jag är ju konstlärare. Vem är du liksom? Och jag bara, ja, så försökte förklara att det var första gången jag hade målat typ. Så, ja, och då tog hon en bild på mig framför fontänen där. Och så att, ja, men då överträffade jag mig själv och så glömde jag ju bort det där. Och sen för i år, för bara en månad sedan, så hittade jag den där tavlan och ramade in den. Och så tog jag fram den och så överraskade jag sambon min att, och liksom, nu har jag ramat in den här. Och vi stod och tittade med, vem är det som har gjort det här?
1: Ja, men vadå? Alltså, det kom verkligen från ingenstans. Hur var du i bildlektionerna i skolan?
0: Nej, men jag var inte... Nej. Knappt. Det, de här streckgubbarna som jag gjorde som barn, alltså jag har inte haft... Jag är en räknar kille med siffror och matte, det var kul, och idrott, men konst, det var väldigt långt ifrån. Och den här tavlan är liksom på, det är barn och det är människor och det är liksom mycket färgare, och träden har varit också bra och så här, så att jag kommer aldrig göra om den där igen. Men hade jag sett den, vi sa det på skoj, ska man hänga den nu, kanske lite med överdrift, men hänga den på en Louvren eller någonstans lite så här, bara på skoj. Liksom. Jag hade stannat och tittat på den själv.
1: Men du, klart att du ska måla mer då. Varför inte göra en till tavla?
0: Ja, men jag tror också att det här är lite så här, ja, men synkronicitet. Försvinna in i något. Ja, det är det jag kanske mest vill säga när jag ringer in också. Att försvinna in, att förlora sig själv i vad som helst blir någonting vackert. Och hade jag tänkt när jag satt där att nu ska jag måla skarpa linjer här och hur stor ska den här fontänen och de här stolarna vara, då hade det aldrig gått, tror jag. Utan de här färgerna kom liksom av att jag kände att det tog in atmosfären, ljuden. Och det är det som är fint, att jag, nu när vi ser på tavlan som sitter uppe hemma, att vi var där liksom. Det är som att kliva in i den här rörliga färgen och det.
1: Ja, ni kommer alltid ha Paris. Och det kanske krävs en park i Paris, en trädgård i Paris, för att inspirera den här typen av konst. Otrolig historia, Peter. Man blir väldigt nyfiken på att se den här tavlan. Du får gärna gå in och posta en bild av den på Facebook, på Carla Wagnens Facebook-sida. Jag är säker på att det är väldigt många som är nyfikna på det nu. Och så får vi se om du plockar upp penslarna någon gång igen i framtiden, eller om det var en engångsöverraskning. Tack för att du ringde in och delade med dig i alla fall.
0: Ja, tack själv.
1: Ha
0: tack.
1: Nu en fortsatt fin kväll.
0: Ja, detsamma.
1: Gör som Peter och ring in till Carla Wagnen i P4. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30.

0: Nu med Mauro Scocco här i P4. Alldeles strax fortsätter Karlavagnen på temat Då överraskade jag mig själv. Ring in på 020 22 10 30 och berätta, så fortsätter vi samtalen efter nyheterna från Ekot.
1: Och Ekot börjar med att fler och fler av de drygt 50 000 migranter som tagit sig in i Ceuta igår har återvänt till Marocko enligt spanska myndigheter. Och så här sammanfattade utrikesreporter Nicole Amiri läget i den spanska exklaven vid den marockanska gränsen just nu.
2: Ja, den stora strömmen av människor över gränsen tycks nu ha stoppats och Spanien uppger att man åter har kontroll över gränsen till Ceuta. Ceuta är ju en spansk exklav, alltså en spansk stad i Nordafrika, geografiskt skild från resten av Spanien som också Marocko gör anspråk på. Och på den marockanska sidan har kravallpolis trängt tillbaka folkmassor med batonger och tårgas för att hindra fler från att ta sig in i Ceuta. Vattenkanoner har också placerats ut och efter sammandrabbningar syntes utbrända fordon nära gränsen.
1: Ja, det är ju dramatiska bilder som har rullat in sedan igår. Och idag många människor rapporteras omkomna. Vad ligger den siffran på?
2: Ja, den senaste officiella siffran är 57 döda på den spanska sidan. En del har drunknat när de försökte simma in till exklaven, medan andra har klämts ihjäl när de försökte klättra över vågbrytaren där gränsstängslet går. Spanska myndigheter säger också att det kan finnas ytterligare dödsoffer på den marockanska sidan, så dödstalet kan tyvärr stiga. Nyhetsbyrån Reuters har pratat med personer som vänt tillbaka till Marocko. En ung man sa att han inte ens visste varför han hade tagit sig över, medan andra berättade att de inte hade fått tag på mat eller någon annanstans att sova i Ceuta och därför ville hem.
1: Strömmen av migranter till Ceuta har ju också orsakat politiskt bråk mellan Spanien och andra EU-länder. Är de konflikterna över nu?
2: Nej, tvärtom har bråket trappats upp. Italien vill pausa Schengensamarbetet och har tillfälligt återinfört kontroller för personer som reser med flyg eller båt mellan Spanien och Italien då. Spanien anser att åtgärden strider mot EUs regler. Frankrike ska samtidigt femdubbla polisnärvaron vid gränsen mot Spanien och förstärka övervakningen från luften och på tågen.
1: Sa utrikesreporter Nicole Amiri tidigare ikväll. Kaptenen på det fartyg som kolliderade med fritidsbåt utanför Tjörn i tisdagskväll har anhållits, misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Roald Mische, som är vd för rederiet som äger fartyget.
3: Först måste jag säga att det är en förfärligt tragisk olycka. Och nu må vi ju...
4: Det är en tragisk olycka, säger Roald Mische. Han beskriver kaptenen som stabil och sjövan, som har jobbat hos dem i flera år, och att han inte märkte av att det ska ha skett någon kollision under kvällen.
3: Han har varit till köss hela livet, en vuxen man, så det är en stödig kaptenen. Så jag tror att det är bara en förfärlig tragisk olycka.
4: Det var i tisdags kväll som polisen misstänker att ett 90 meter långt norskflaggat fraktfartyg och en fritidsbåt kolliderade med varandra utanför Tjörn på västkusten. På fritidsbåten befann sig en familj på 4 personer. Pappan och sonen skadades allvarligt och räddades under kvällen. De övriga 2, mamman och dottern, har senare hittats döda. Ekot har haft kontakt med polisens utredare som berättar att man först hittade vraket på 20 meters djup och därefter genomförde dykningar på platsen. Där hittade man sen mamman under onsdagskvällen och efter det utvidgade man sökområdet och fann dottern igår kväll. Björn Alvefelt är presstalesperson hos Sjöfartsverket och berättar att lotsen som befann sig ombord, alltså den expert som navigerar fartyg genom svåra passager, togs ur tjänst direkt efter olyckan.
5: Vi har rutiner för allvarliga händelser så att lotsen togs direkt ur tjänst. Direkt efter att det här hade hänt, och det görs alltid vid allvarliga händelser, och han har erbjudits krisstöd.
4: Ekot har sökt åklagaren och kaptenens försvarsadvokat.
1: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Göteborg. Och fartyget som togs i beslag av polisen efter kollisionen har nu lämnat olycksplatsen utanför Tjörn och är på väg till Norge, rapporterar Göteborgsposten. Regeringen backar om vargen efter kritik från EU-kommissionen och höjer miniminivån från 170 till 220 vargar i Sverige. I juni förra året beslutade regeringen att det så kallade referensvärdet för varg ska sänkas från 300 till 170 djur. Beslutet fick bland annat kritik av EU-kommissionen som ansåg det ovetenskapligt och som en risk för artens livskraft på sikt. Nu kommer kritik mot internationella fotbollsförbundets ordförande Gianni Infantino även inifrån FIFA. Orsaken är hans kontroversiella planer på att sälja en del av fotbolls-VM till privata företag.
6: Bara timmar efter att Carlos Cordeiro, rådgivare till FIFA-ordföranden Gianni Infantino, avgått kliver FIFAs operativa chef Kevin Lamour till attack mot Infantino. Han säger att förslaget att sälja andelar i fotbolls-VM är ett enmansprojekt och att personalen på FIFA vilseletts av Infantinos öppenhet kring planerna på upplägget. Lamour har arbetat tillsammans med Infantino både på FIFA och UEFA och har suttit på sin nuvarande post sedan 2024. Han säger till AP att han inte kommer avgå, men att han har ett ansvar gentemot sina kollegor. Om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Jag kommer förstå beslutet, men jag kommer åtminstone kunna sova gott i natt. Astrid Johansson, Radiosporten.
1: I sydvästra Frankrike har 198 000 personer av de 200 000 som tvingats evakuera på grund av den massiva skogsbranden kunnat återvända. Det här rapporterar AFP. Men enligt lokala myndigheter är branden ännu inte under kontroll, även om man säger sig ha gjort framsteg med att bekämpa den. I Finland hittades afrikansk svinpest för första gången igår och idag infördes säkerhetszoner i den sydöstra delen av landet nära ryska gränsen. I fjol hade Estland ett utbrott av svinpest som ledde till att över 50 000 svin fick avlivas. Sverige drabbades av ett svinpestutbrott i Fagersta 2023. Imorgon blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland ett regnområde som främst berör de mellersta delarna. Temperaturen allmänt runt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Det var allt från Ekot med Leif Näslund i studion.
0: Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Jennifer Kutschgassland. Och idag pratar vi om den där gången du överraskade dig själv och gjorde något som du inte brukar. Du tog en ny väg i livet, du ändrade på ett invant mönster. Du gjorde något du trodde att aldrig just du skulle göra. Ring in och berätta om det tillfället på 020-22-10-30, 020-22-10-30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns med er fram till midnatt.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och vi hörde Good Tradition med Tanita Tikaram. I kvällens Karlavagnen pratar vi om de där tillfällena i livet och vi lyckats överraska oss själva. Vill du ringa in och dela med dig av din historia så gör du det på 020 22 10 30. I hela mitt liv har jag varit en badkruka. Jag minns fortfarande hur jag som 7-åring började gråta när det var dags för den första simlektionen i skolan och jag inte vågade gå ner i bassängens djupa ände. Jag minns hur jag väldigt motvilligt gick i simskola, att jag till slut lärde mig simma men aldrig riktigt blev bekväm i vattnet. Och det där följde med mig långt upp i vuxen ålder. Om jag fick välja så blev det alltid stadssemester före solsemester och om jag någon gång blev meddragen till stranden då vaktade jag hellre alla andras väskor och telefoner medan de dök ner i vattnet. Men för några år sedan hyrde jag och mina systrar ett hus i Spanien med pool. Det var en väldigt varm sommar. Till slut fanns det inte så många andra alternativ än att försöka svalka sig i vattnet. I den där poolen fanns en stor badring som man kunde sitta i och flyta runt på och tack vare den så behövde inte jag känna samma panik i vattnet. Jag kunde slappna av och plötsligt var det jag som låg i vattnet i timmar. Jag som tidigare alltid hade valt bort badet började fundera på när jag skulle få doppa mig nästa gång och när det var dags att önska resmål framöver, ja, då stod bad plötsligt högst upp på min lista. Och det hela började med en ganska enkel sak, en munkformad badring som jag vågade testa. Det där fick mig att tänka på hur vi ofta kanske begränsar oss själva utan att riktigt veta varför. Vi har liksom bestämt oss för vilka vi är och vad vi gillar eller inte gillar. Men ibland behövs det kanske bara en liten förändring, ett litet steg utanför det vanliga för att upptäcka en helt ny sida hos sig själv. Och det är precis det vi pratar om ikväll här i Karlavagnen. När överraskade du dig själv? Var det något stort som förändrade ditt liv eller något litet som en badring i en pool som plötsligt fick dig att inse att du faktiskt kunde och vågade mer än du trodde? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30. Jag ser fram emot att höra din historia.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
2: Vi har hört Hymn for the Weekend med Coldplay här i Karlavagnen, där vi idag pratar om tillfällen i livet då vi överraskat oss själva. Vill du ringa in och berätta så finns fortfarande möjligheten. Telefonnumret är 020 22 10 30. Vi tar ett till samtal. Hallå, vem pratar jag med?
3: Eva Söderfalk.
2: Hej Eva, hur står det till denna sena fredagkväll?
3: Det står jättebra till. Jag väntar på att få gå och sova. Jag ska jobba på morgon.
2: Okej, det är inte semesterledigt för dig just nu?
3: Nej, inte just nu.
2: Var ringer du ifrån?
3: Jag ringer från Rosvik i Piteå, men jag är från Jukkasjärvi.
2: Mm. Hur har ni haft en fin sommardag där?
3: Ja, det har regnat och stormat ganska mycket idag.
2: Ja, okej. Då kan man vara inne och lyssna på radio. Och så ska du snart få gå och lägga dig. Men först ska du få berätta om ett tillfälle i livet när du överraskade dig själv.
3: Ett tillfälle i livet. Jag åkte till USA med min man. Jag hade aldrig suttit på motorcykel. Vi åkte 400 mil motorcykel.
2: Var det han som körde?
3: Ja, han körde. Jag åkte bakom. Mm. Och det var en sån jävla häftig upplevelse.
2: Ja, men det förstår jag.
3: Och jag är ju en raggartjej som gillar raggarbilar.
2: Ja.
3: Jag har aldrig åkt motorcykel.
2: Är det stor skillnad på de två grejerna?
3: Det kan man ju lugnt påstå.
2: Men du, att gå från liksom att aldrig ha suttit på en motorcykel till att åka så långt i ett annat
3: 400
2: land.
3: 400 mil. Ja. Genom tre delstater i USA.
2: Ja. Ja,
3: det var så häftigt så det går inte att förklara.
2: Krävdes det liksom lite övertalning från din mans sida, eller var du sugen och peppad på idén direkt?
3: Jag var peppad. Det krävdes ingen övertalning. Jag var peppad.
2: Var det som du hade förväntat dig då?
3: Det var nog mer, bättre än vad jag förväntade mig.
2: På vilket sätt?
3: Nej, det var så jävla häftigt så klockorna stannade.
2: Det låter väldigt häftigt när du beskriver det så.
3: Ja, alltså det var så.
2: Vad var det som var så speciellt med just den här resan?
3: Nej, men det var det att sitta bakom, snurra på motorcykeln, fota, filma alla andra. Alltså det var... Alltså det går inte att beskriva. Det var så bästa upplevelsen i mitt liv.
2: Mm. Vad minns du mest av USA och de platserna ni passerade under de här 400 milen?
3: Det jag minns mest, det är ju alla stup som jag vände mig om och inte tittade på.
2: Kände du liksom rädsla någon gång, eller var det bara häftigt?
3: Jag kände rädsla när en kompis körde förbi oss och körde om en bil, och när han tog pistolen i bilen och skulle skjuta kompisen, då kände jag rädsla.
2: Oj, det lät väldigt dramatiskt.
3: Men annars var allting helt fantastiskt.
2: Hur har det blivit med motorcykelåkandet efter den här resan?
3: Efter den här resan har vi har tagit kanske 80 mil år, och sen nu de sista åren har vi inte tagit någonting. Nu var vi faktiskt igår ute och åkte.
2: Men du sitter alltid bak?
3: Jo, jag sitter alltid bak. Jag har inga hojkort.
2: Nej. Om någon hade sagt till dig när du kanske var så här 12, 13, 14 år gammal att du skulle åka genom USA bak på en motorcykel, vad hade du tänkt då, tror du?
3: Då hade jag garva ihjäl mig.
2: Så man kan säga att du verkligen överraskade dig själv i den stunden.
3: Ja, jag har överraskat mig själv. Jag är ju mer raggarbil än motorcykel, men nu har jag ju vänt.
2: Vad skulle du ge för liksom råd till andra som kanske har en partner eller en kompis som liksom uppmuntrar dem att följa med på något sånt här äventyr, men som kanske är lite nervösa eller rädda för det?
3: Sätt er bak.
2: Det är bara att åka med?
3: Ja, det är bara att åka med. Sätt er bak, åk med. Alltså det finns ingen mer äventyr än det.
2: Nej, det är väldigt, väldigt tydliga instruktioner. Ett bra råd får man säga.
3: Ja.
2: Vi tar med oss det rådet och tackar så jättemycket för din historia. Tack för att du ringde in.
3: Ja, tack för att du fick vara med.
2: Ha en fortsatt trevlig fredagkväll. Vill du också ha det fint? Vill du också ringa in och dela med dig av historien om när du överraskade dig själv? Gör gärna det på 020-22-10-30, 020-22-10-30. Nu lyssnar vi till Bruno Mars.

0: Risk It All, så heter låten som vi hört med Bruno Mars här i Karlavagnen i P4, där vi idag delar med oss av berättelser om när vi överraskat oss själva. Hittills har vi hört historier om människor med höjdrädsla som trotsat den och hoppat bungee jump och åkt helikopterturer. Vi har hört om människor som upptäckt oanade konstnärstalanger, och nu ska vi ta in ytterligare en berättelse. Jag säger hej till Jonas.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget ikväll?
1: Det är spännande.
0: Det är spännande?
1: Ja, jag fick skriva på papperna att jag följde med Villa 12.00 idag, så flyttade jag in i min husbil.
0: Oj, det låter som att det har varit en väldigt händelserik fredag.
1: Ja, jag blev arbetslös för 2,5 år sedan. Så började jag tänka på, vad fan ska jag göra nu? Jag är 58 år. Jag tänkte, vad ska jag göra nu? Och så trillade jag över en husbil på 12 meter. Då tänkte jag, nej, jag tar den. Då kan jag bo i den och köra vad jag vill. Se vad jag vill, hela Sverige, Europa och vad jag nu vill. Saken är att om du har en sån här stor husbil, den är en ombyggd bokbuss. Jag har riktigt kylskåp och frys och duff och bask och toalett och rubbet.
0: Och nu är den din?
1: Ja, det är som att flytta in i en stuga med 4 hjul.
0: Så du har bytt ett lite mer traditionellt hus mot en husbil?
1: Ja.
0: Hur fick du den idén?
1: Ja, jag... När jag blev arbetslös för 2,5 år sedan så började jag tänka på, vad ska jag göra nu? Jag tänkte sälja med villa och köpa en mindre stuga. Så trillade jag över den här husbilen som var ombyggd och klappad och klar. Det var liksom bara flytt in.
0: Har du liksom rest i husbil tidigare eller husvagn? Är det något du är van vid?
1: Jag har kört lastbil hela Europa. Man är liksom van vid att ligga i en lastbil. Här är liksom lyxen större. Men du har duff, toalett, har du inte en lastbil till exempel. Och i lastbil har du oftast bara en mikrovågsugn. Men jag har ugn och sånt, du ska spis och lågspis. Det är som jag sa, det är en stuga på 4 hjul.
0: Det låter ju helt perfekt för någon som verkligen är van vid att vara ute på vägarna som du har varit.
1: Ja, och sen ska man ju komma ihåg en annan sak till. Det kommer från Boden, så en gammal bokbuss från Boden, så det är säkert någon från förra året eller som har jobbat på biblioteket som känner igen detta. Den är från 92, så den är skattefri och den har inte gått långt, ingenting.
0: Jag kommer ihåg de där gamla bokbussarna och hur jag brukade besöka dem när jag gick i förskolan och de kom och parkerade utanför ens dagis. Så jag kan se det framför mig verkligen. Men hade du någonsin liksom kunnat föreställa dig att nu testar jag någonting helt nytt, 58 år gammal. Jag testar att bo i en gammal bokbuss.
1: Nej, det är mer bra avsats att tänka. Jag ska sälja bilen och så köpa någonting mindre. Och så trillade jag över den här. Det köpte jag för... Jag bor i Vellinge ju nu. Inte i Marse, då bodde jag i Trelleborg.
0: Du kan liksom bo på en ny plats varje dag nu när du har din husbil.
1: Ja, men jag har den fördelen att min kompis som är lika gammal som jag, så kan jag parkera den där så länge.
0: Vad är planen nu då framöver? Är det att stå stilla ett tag eller är det att ge sig ut på vägarna?
1: Det är inte att ge mig ut på vägarna. Jag har en dotter som bor i Danmark i Aarhus, inte i Köpenhamn. Vi ska hälsa på och träffa mitt barnbarn, tänkte jag.
0: Första stoppet där. Det känns som att barnbarnet kommer tycka att det är väldigt häftigt med den här husbilen.
1: Hon var i december. Men grejen är att jag behöver inte ta hypotell, ingenting sånt. Jag vet vad jag ska stanna till för att ta en duff och tvätta kläder och utan att det blir för dyrt.
0: Ja, det låter som att du av en ganska tuff situation att först förlora jobbet ändå liksom verkligen lyckats vända på det här och gjort det till något positivt.
1: Ja, jag bara tänkte det nu eller aldrig jag ska göra det.
0: Väldigt inspirerande berättelse, Jonas. Det känns som att man får hålla utkik efter dig och bokbussen ute på vägarna framöver, helt enkelt.
1: Ja, den är blå och det står bobuss. Jag har tagit bort K-web, så det är jävligt enkelt att hitta
0: det. Det är det är nu. Det är en bobuss. Tack för att du ringde in och berättade om det här, och ha en trevlig helg nu.
1: Detsamma. Ha det gott.
0: Jag som Jonas.
1: Jag hoppas att jag kan inspirera alla att tänka lite andra banor.
0: Det tror jag säkert.
2: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Allt det vackra med Benjamin Ingrosso här i Karlavagnen i P4 ikväll med mig, Jennifer Kutschik-Aslan, som vill höra era berättelser om tillfällen i livet när ni verkligen överraskat er själva med att göra det oväntade. Vill ni dela med er så gör ni det på telefonnummer 020 22 10 30. Nu har jag fått sällskap i studion igen av vår dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel som hänger med er som hellre föredrar att skriva in till oss.
1: Ja, det gör jag. Jag håller koll på sociala medier och även på vår mail. Man kan ju mejla in till oss på karlavagnen@sverigesradio.se. En som har gjort det är Sören. Han skriver i ett mejl så här: "Hej Karlavagnen, året innan millennieskiftet tog jag tjänstledigt och började läsa in gymnasiekompetens som jag saknade. Det var ett omtag från ungdomstidens skolgång på många plan. Det tog lite tid att få in en studierutin, men väl efter avslutade studier blev jag själv överraskad av hur stor nytta det gjorde och att man blev uppdaterad, särskilt gällande politik och samhällsfrågor, som gjorde att man fick större perspektiv i många diskussioner", skriver Sören.
0: Ja, men det där tycker jag är en bra påminnelse om att det liksom aldrig är för sent att lära sig något nytt. Vi förknippar oftast just studier och kanske så högskolestudier med något man gör precis efter studenten. Mm. Men det är ju faktiskt öppet för alla att söka, hur gammal eller ung man än är. Så inspirerande berättelse av Sören.
1: Ja, sen så på Facebook så skriver bland annat Peter, som du pratade med i förra timmen, som hade varit och målat i
0: vår
1: Paris.
0: Vår konstnär.
1: Han skriver: "Tack för ett fint samtal, Jennifer. Här kommer en bild från parken Jardin de Luxembourg i Paris. Tavlan fick namnet Vind i seglet. Allt gott, Peter." Och då finns det då en bild från avmålningstillfället och på själva tavlan.
0: Vad roligt att han gjorde som jag önskade och faktiskt delade med sig av den här tavlan som ju lät helt fantastiskt på beskrivningen och bara på sättet den hade blivit till på. Ja. Får jag se den?
1: Här har vi den.
0: Wow, jag är faktiskt genuint imponerad och jag tycker som sagt, som jag sa till Peter redan då, att fortsätt måla, du har någonting i dig. Ja. Och jag rekommenderar alla att gå in och titta på den här bilden. Vart var det man kunde göra det?
1: På Facebook, vår Facebook-sida.
0: Roligt att ni är där och kommenterar.
1: Ja, en annan som skriver på just Facebook är Thomas. Han skriver: "Jag har två överraskningar i mitt liv. Den ena är när jag 2003 anmälde mig till ett biståndsprojekt, ett brobygge, med Räddningsverket i Angola i Afrika. En fantastisk 6 månaders period med så mycket nya intryck och erfarenheter. Att jag gjorde om det efter, med en ny 6 månaders period året efter. Absolut inget jag ångrar. Man får en annan syn på det oerhört bekväma livet vi har i Sverige. Mm. Det andra är att jag genomfört är att ta flygcertifikat, visserligen för ultralätta flygplan, men ändå en helt fantastisk känsla att sätta sig i ett litet flygplan och behärska det. En euforisk frihetskänsla helt enkelt."
0: Ja, väldigt ödmjukt där. Visserligen bara för ett, vad var han sa, ett lätt flygplan.
1: Ultralätt
0: flygplan. Men ändå, verkligen ändå. Igen där på temat att liksom bara våga lära sig någonting nytt, att inte vara klar, som nog ganska många av oss tänker att vi är redan.
1: Ja.
0: Roligt att få ta del av era historier på våra sociala medier och via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se, men det går som sagt också väldigt bra att ringa in till oss fortfarande, och då gör man det på 020 22 10 30. Hugo, du sitter kvar vid datorn och läser vidare.
1: Ja.
0: Tack för nu.

0: Moonlight Shadow här i Karlavagnen i P4 020 22 10 30 är numret man ringer om man vill vara med och dela med sig av sin berättelse på temat då överraskade jag mig själv, då gjorde jag något jag aldrig riktigt trodde att just jag skulle göra. Hallå, vem pratar jag med?
1: Du pratar med Anneli.
0: Hej Anneli, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från en liten by som heter Bygget utanför Halmstad i Halland.
0: Hur har ni haft det den här fredagen?
1: Och jag har haft en helt underbar kväll. För jag har faktiskt satt och sett Eva Rydberg på Fredriksdalsteatern. Och det var superbra.
0: Jag hörde på dig verkligen att du fortfarande är helt uppfylld av den upplevelsen.
1: Ja, men det är en sån här livslång grej jag har velat göra faktiskt. Jag missade Poppe, men jag fick se Rydberg. Det var en hit.
0: Vad härligt att du har liksom fått checka av något på din bucketlist den här kvällen. Och nu ska du få berätta om ett tillfälle i livet när du har överraskat dig själv.
1: Ja, herregud. Jag har länge velat åka till Sydkorea, säkert 40 år. Mm. Och för 3,5 år sedan så med bara 4 ord i bagaget så gav jag mig iväg ensam till Sydkorea i 6 veckor.
0: Wow.
1: Och det, varenda dag var en utmaning med allt liksom, vad som hände och folk som inte pratar engelska och allt det här. Men det absolut största det var att jag som extremt höjdrädd. Mm. Jag har ju hört flera stycken under kvällen som har liksom sagt att de är höjdrädda. Mm. Och jag är så här så att liksom bara det här med att stå på en stege är jobbigt för mig.
0: Jag förstår.
1: Och jag var i en liten stad som heter Daejeon, tror jag den heter. Mm. Jättefin, liksom så vid en vindlande flod och höga berg runt omkring. Och så jag är på väg till frukosten. Och så gick jag förbi en tv-apparat som visade sån här drakflygning, tror jag det heter, och skärmflygning kanske.
0: Just det.
1: Paragliding. Yeah. Ja. Och så stannade jag där och det tog 2 sekunder så kom en liten korean och viftade med armarna och liksom knagglig engelska försökte förklara för mig att de skulle ut och flyga. Och skulle jag med? Nej, det skulle jag inte, för jag är jättehöjdrädd. Men han lyckades övertyga mig. Och på 5 minuter så drog han in mig på toaletten för att jag skulle kissa innan så att man inte kissar på sig när man kommer upp i luften. Och så in i en lastbil. Och vi var ett helt gäng med folk som flygts in i den här lastbilen. Och så upp från vindlande väg upp för ett berg. Alltså det var helt hysteriskt. För allting gick så fort. Och man stod där och klädde på mig en säle och kopplade på mig på den här skärmen. Och så skulle de fördela en korean till mig. Och det var jag är lång. Alltså jag är verkligen, jag är nästan 1,80. Mm. Så jag tänkte, ja men jag får den där långa koreanen som kanske var 1,85. Nej, jag fick den minsta som 1,50. Och så står jag där på kanten av det här. Liksom där man ska hoppa ut eller springa ut. Och titta ner och känna att jag bara blir skakig i benen och huvudet börjar liksom, hjärnan börjar stänga av och jag tänker hur ska jag klara detta? Och så hör jag då någon som skriker "Oan!" Och det var liksom signalen för att man skulle börja springa. Mm. Och sen skulle man springa ut och inte hoppa för då störtar man. Så där sprang jag ut med en liten korean på ryggen och gav mig ut på världens häftigaste äventyr faktiskt. För det var något det var verkligen helt otroligt häftigt. All rädsla försvann i det att charmen tog över. Mm. Och det var som om man var en fågel faktiskt.
0: Det låter väldigt häftigt och det låter som du sa som att allt gick väldigt fort och det kanske är det som krävs ibland att man inte ska hinna tänka efter så mycket.
1: Precis, jag tror det är nog jättebra att ibland så får man bara följa med flödet liksom.
0: Men jag tänker också att det var ett äventyr i sig, väldigt modigt att bara åka till ett annat land, knappt kunna språket. När man liksom väl har kommit igång och gör något som avviker från vardagen, att det kanske är enklare då att bara fortsätta att tacka ja till saker man aldrig skulle gjort hemma i Sverige.
1: Absolut. Jag kan säga att det var de bästa 6 veckorna i mitt liv. Jag utmanade mig själv varenda dag och träffade fantastiska människor, liksom teckenspråk och de här 4 orden som jag då kunde gjorde hela resan.
0: Väldigt inspirerande att höra och kul att du också har haft en väldigt fin fredagkväll. Jag hoppas att helgen blir lika trevlig och jag tackar så mycket för att du ringde in och delade med dig.
1: Tack själv och ha en jättehärlig helg.
0: Tack så jättemycket. Vill ni också ringa in till Karlavagnen i P4 så är numret 020 22 10 30.

0: Klockan är 9 minuter till midnatt och vi har hört Yazoo med Only You här i Karlavagnen i P4 där vi tar in ett nytt samtal. Och säger god kväll till Thomas.
1: God kväll.
0: Hej Thomas, hur står det till?
1: Jag börjar bli lite trött nu. Vi har varit på kalasen ikväll.
0: Ja, vad härligt. Det, ja, det låter som en lämplig fredagsaktivitet.
1: Precis.
0: Var ringer du ifrån då?
1: Jag ringer från Lysekils kommun, en litet samhälle som heter Brösta.
0: Mm, nere på västkusten alltså.
1: Jajamän.
0: Och vad ska du dela med dig ikväll?
1: Ja, det är att jag lider av sjukdom som heter Parkinson. Och jag har åkt på lite sådana föreläsningar och så har alltid varit lika bryg. Och kan säga något. Men så hände det någonting en gång uppe i Trollhättan. Mm. Och då satt det en två professorer tror jag då, och någon läkare och någon sköterska. Och så man vill ställa en jäkla massa frågor till dem. Då tänkte jag, åh, jag ska göra någonting. Men så hände det någonting med mig här. Att jag bara gick på det och frågade om massa konstiga saker. Men frågade om massa saker om sjukdomen och sådär. Och det hade jag aldrig vågat. Om jag hade gått tillbaka till ett halvår tidigare. Jag har alltid varit så här blyg. Mm. Ända fram till den dagen, kan man säga. Och jag vet inte. Det kan bero på att jag fick börja med en ny medicinering. Om det kan ha gjort någonting. Jag vet inte.
0: Nej, jag tänkte precis fråga just vad du tror att det var som gjorde att du inte kände just den där blygheten den här dagen.
1: Ja, det kan vara.

0: intressant att gå på det här föreläsningen. Och just det att jag vågar och öppna mig lite grann och fråga på.
1: Jag förstår att det var ett väldigt tryggt sammanhang för dig att våga ta lite mod till dig. Och fint att du kunde känna att du vågade göra det och att du fick med dig någonting av det. Det var en väldigt inspirerande historia, Thomas, och jag är glad att du delade med dig av den.
0: Ja, men jag kände för det. Det kan man alla ska göra det, tycker jag. Som är lidiga om någonting. Det känns så mycket lättare för en själv och säkert för andra också.
1: Mm.
0: Alltså bara berätta lite en grej. Jag bor ju som sagt på uppe i Urasta. Men så ringde jag, där jag pratade med kollegorna också. Och så de pratade just om sjukdomen.
1: Mm.
0: Och så ringde den gamla farbror till mig från Kungälv. Och ville träffa mig. På grund av att jag var med i radion och han ville ha lite svårpull till olika grejer. Va?
1: Mm.
0: Så vi träffade den farbror då. Att vi kom här då. Så det var helt fantastiskt.
1: Mm.
0: Så jag uppmanar alla som hör det här nu. Ta kontakt med varandra som har sjukdomen. Det finns massa små föreningar. Som vi har fikaträffar varje måndag i början på månaden. Då sitter vi kanske 15-20 stycken där och fikar och pratar om olika... Ja, det kan vara vad som helst.
1: Det är fint att man kan hitta varandra genom radion. Tack så jättemycket, Thomas, för att du delade med dig av det budskapet. Och ha nu en fin fredag och en fin helg. Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Jennifer Kutschegatzlan. Och nu lyssnar vi till Lucas Graham.

Lucas Graham var det där som sagt med To Know A Girl här i Karlavagnen i P4 som sakta börjar lida mot sitt slut. Den här fredagen har jag, Jennifer Kurskastan, velat prata med er om ögonblicken och tillfällena i livet då ni överraskat er själva med att göra något som ni aldrig trodde att ni skulle göra. Alldeles nyss så pratade jag med Thomas som alltid varit lite blyg inför folk men som tog modet till sig och räckte upp handen och ställde massa frågor på en föreläsning. Annars har väldigt många av historierna handlat om höjdrädda människor som på olika sätt övervunnit den rädslan och utmanat sig själva, dels genom att hoppa bungee jump, vi har hört om paragliding, vi har hört om besök upp i Eiffeltornet, och jag är lika imponerad av er alla, ska jag säga, som någon som själv är väldigt höjdrädd och absolut inte skulle kunna tänka sig att göra något liknande. Man vill kunna säga att man har blivit inspirerad av alla berättelser som kommit

0: in här idag. Men just det här som gäller med höjdrädsla, nej, inte för mig. Och sen vill jag återigen, om ni inte hann höra berättelsen om Peter som upptäckte sin konstnärstalang efter att ha besökt Carl Larsson-gården och efter att ha varit i Paris, gå tillbaka och lyssna på programmet och gå in på vår Facebook-sida och titta på den fantastiska tavlan han producerade. Men, kära lyssnare, nu börjar som sagt klockan att närma sig midnatt och det här programmet är alldeles strax slut. Stort tack till er som ringt och skrivit och delat med er av era historier och tack till alla er som har lyssnat. Vi som gjorde kvällens program var tekniker Christian Barter, producent Mattias Hansson, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel och i telefonslussen så svarade Selma Nygren och Love Myrdal. Musiken valdes av Rita Järnqvist. Programmet producerades av SMT Radio. Själv heter jag Jennifer Kutschegastan och vi hörs igen i Karlavagnen på söndag. Då vill jag höra dina berättelser om en souvenir du aldrig vill göra dig av med.
1: Ekot vid midnatt. USA och Israel planerar en omfattande attack mot iransk energiinfrastruktur i helgen. Där uppger källor för CBS News. President Trump ska ännu inte ha gett sitt godkännande för attackerna. Enligt källorna är tanken att attackerna ska vara slutförda innan finansmarknaderna öppnar igen på måndag. Ingen av de migranter som senaste dagarna tagit sig över gränsen till den spanska staden Ceuta i Nordafrika har tagit sig vidare till det europeiska fastlandet. Det här säger EUs kommissionär med ansvar för migration, Magnus Brunner. Och de allra flesta migranterna har redan återvänt till Marocko. Så Sverige, det var allvarliga brister i hur socialtjänsten i Örebro hanterade det uppmärksammade fallet Elsa då en 8-årig flicka tvångsomhändertogs. Det här visar en extern granskning som Örebro kommun lät göra i våras men som kommit fram först nu. P4 Örebro rapporterar om vad granskningen visade.
2: Det handlar exempelvis om att orosanmälningarna inte analyserades kritiskt och att umgängesbegränsningen flickan hade med föräldrarna var exceptionellt strikt. Konsulten skriver att granskningen visar sammantaget att handläggningen i fallet inte uppfyller krav på rättssäkerhet, objektivitet och barnrättsperspektiv i flera av ärendets avgörande moment. Samtidigt står det i granskningen att socialtjänstens beslut om att initialt inleda utredning av fallet var korrekt utifrån de orosanmälningar som kommit in. Socialnämndens vice ordförande, socialdemokraten Carina Thore Hartman, som tillfälligt lämnar sin post, avböjer intervju och hänvisar till tidigare uttalande om fallet. Adam Larsson, P4, Örebro.
1: Ekot vid midnatt, i studion Daniel Wockner.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.
5: Tackar för det, Daniel. Klockan har slagit 12:02, vilket betyder att vi har en hel lång önskenatt framför oss här i Sveriges Radio. Det betyder också att vi ska ta och riva av en ny lapp i kalendern och välkomna en ny månad. Lördagen den 1 augusti är här. Vi tar och firar in det med hjälp av Lena Philipsson.

Precis så heter låten Månsken i augusti, Lena Philipsson. Ja, önskenatt med mig Emil Håkansson är det du lyssnar till just nu. Ett programkoncept som går ut på att du hör av dig till mig vad du vill lyssna på. Och så lovar jag att göra mitt allra bästa för att uppfylla det. Hur hör jag av mig då? Sitter du och tänker nu? Jo, det ska jag ta och berätta. Det är faktiskt hur enkelt som helst. Antingen så går du in på vår Facebook-sida, Vaken med P3 och P4, och kommenterar där på vårt senaste inlägg vilken låt som du tänker på. Eller så skriver du ett sms till 72250, inleder meddelandet med Vaken, följt av din låtönskning. Mail, det funkar också fint. Då är adressen vaken@sverigesradio.se. Vill du hellre ringa, då tar du och plockar upp luren och knappar in 020 99 55 00 och så väntar du på det där lilla pipet och så talar du in din önskning sen. Temat denna natt, det är helt fritt, men inkludera gärna i din önskning varför du vill höra just den låten, så tar vi och delar det med varandra här i natt.

Be My Lover, La Bouche här i Vaken med P3 och P4. Där det nu har blivit dags för nattens första låtönskning. Den kommer ifrån Thomas Wahlström som skriver på vår Facebook-sida. Hej! Jag är inlagd på sjukhuset i Skövde för min sjukdom tillfälligt. Vill höra Thorleifs med Gråt inga tårar. Det skulle pigga upp allt elände. Med vänliga hälsningar, Thomas från Stora Levene. Ja, Thomas, jag håller alla mina tummar. Eller de två jag har, för att du ska pigga på det lite grann.

Gråt inga tårar, Thorleifs, önskad av Thomas i Stora Levene. Petra Karlsson skriver att i söndags var det Wuthering Heights-dagen där folk brukar samlas, klä ut sig i röda klänningar och dansa till Kate Bushs musikvideo från 1978. Och jag misstänker att en del av er kanske vid detta laget har listat ut vilken låt det är Petra vill höra.

Jag var tvungen att söka fram lite bilder på den här Wuthering Heights-dagen och jag måste säga att det ser faktiskt väldigt trevligt och spännande ut. Den verkar ha ägt rum i Malmö den 26 juli. Ska man kanske ta och ansluta nästa år i frågan. Jag läser dock på klädkoden här att jag först måste ta och skaffa mig röd klänning, röda strumpbyxor, svart skärp och en röd blomma i håret. Ja, ett svart skärp har jag faktiskt på mig nu så att jag är en bit på vägen. Hur som helst, fortsätt gärna att skicka in era låtönskningar, exempelvis genom att ringa och spela in ett meddelande. Påminner om att temat denna natt är helt fritt. Väljer ni att ringa, då är numret 020 99 55 00.

Get in girl, Meghan Trainor här i Vaken med P3 och P4, där ni fortsätter att skicka in era låtönskningar här. Det är väl roligt att ta del av dessa önskningar. Stannade till här vid Torbjörn som har skrivit på vår Facebook-sida att det är inte lönt att önska någonting. Jag har önskat låten Forever and Ever minst 10 gånger, men ni vill inte höra riktig musik. Tycker jag var lite kul att du inte vill önska någon låt, eller att det inte är lönt att göra det, men att du ändå gör det. Lite unikt sådär, Torbjörn. Jag har ju inget annat val än att spela den här låten nu, så att här har vi Forever and Ever.

Hej! Jag tyckte du sa Emil. Jag är inte säker för det. Gick så fort det lät alltihopa höra efternamn på en gång. Jag heter Ronald Olsson från Töftesäter i Ed. Jag skulle bli väldigt, väldigt glad om jag får höra Peter och Frida med lite lärar. En käck och trevlig låt som piggar upp. Det var många, många år sedan jag hörde den nu. Så det skulle vara kul att höra den. Och en hyllning till lite lärar. Hoppas på tur. Tack för mig. Hej då.

inte till snus och till biobiljett. Ty Frida hon skulle ha första parkett. Ofta de satt bakom gärdsgård och köste varandra. Och det hade de kläm på för de hade tränat på andra. En kväll satt så Petter med Frida på knät, men hon bara snyfta och snus.

han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin. En

0: han så sitte. Och som jag sa i början, han var på knäfölte min från Söderberke. Hon var på misseltoft och socken ut i närke. Hon var glad i kara och han var glad i kvinns. Jag tänk, såna konstiga människor det finns.
1: Petter och Frida, lite Gerard önskad av Ronald, som tyckte att jag pratade lite för snabbt och otydligt. Det är bra att du säger till, Ronald. Jag ska tänka på det här så att ni lyssnare faktiskt förstår vad jag säger. Det är ju lite det som radio bygger på, va? Irene, hon har kommenterat på vår Facebook-sida att hon minsann har varit på en quizkväll. Och där spelade de låten Jag hade en gång en båt. Men så var frågan, vad heter originalet? Jo, det är ju Sloop John B. Spela gärna den med The Beach Boys så blir jag och syrorna glada. Herre värd vad vi lyssnade på den som små.

Sloop John B, The Beach Boys här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, fortsätt gärna skicka in era låtönskningar så fortsätter jag att scrolla efter dem helt enkelt här i vårt arkiv. Påminner om att temat är helt fritt. Vad säger som att skriva på vår Facebook-sida kanske? Vaken med P3 och P4 heter vi där.

0: Summan av noll, Eva Dahlgren här under denna önskenatt där jag nu gör sällskap av Lasse Lindell på Trafikredaktionen. God dag.
1: God dag, eller god dag, som man säger i Halland.
0: Så säger man i Halland.
1: Så säger man i Halland.
0: Jag väntade mig nästan att du skulle säga god natt eller god morgon eller god kväll eller någonting.
1: Ja, det har ju, jag har ju driftat det där ibland faktiskt där, precis, genom åren, vad man säger.
0: Men jag blev väldigt glad att du försökte det på lite halländska i alla fall.
1: Ja, det är inte det lättaste. Jag har en god vän som kan det här fantastiska språket morpekanska. Jag vet inte om du har talat om det.
0: Nej, berätta.
1: Ja, det är alltså ett språk. Det finns en bok som handlar om morpekanska. Och det är alltså ord som man inte, ja, man förstår dem inte helt enkelt.
0: Är det bara nonsens eller betyder de faktiskt någonting?
1: Nej. Jag köpte faktiskt en bok, jag tror att det var från kyrkan. Någonstans där ute med kusten, som sålde den här lilla boken och lämnade till den här mannen. Och han har aldrig hela sitt liv sett det här, men han lärde sig ganska mycket av den här boken.
0: Morpekanska,
1: eller kan vara morpekanska, men jag tror det heter morpekanska.
0: Det här ska jag skriva ner och undersöka.
1: Du får kolla på det. Ja. Och kanske finns någon som lyssnar nu som kan lite morpekanska.
0: Ja visst, om så är fallet så får ni gärna höra av er.
1: Ja, verkligen.
0: Tycker jag.
1: Mitt gebit är trafik.
0: Ja.
1: Och det har varit en ganska lugn kväll och förnatt, om man får använda det uttrycket. Det som finns på tapeten nu är i Gävleborgs län, en olycka som inträffade för en dryg en och en halv timme sedan ungefär, en viltolycka på riksväg 68 mellan Storvik och Horndal. Jag tittade på kartan när jag gick hit och såg att det var ingen större anhopning av bilar, så jag tror att det, om räddningstjänsten är kvar fortfarande, så allt går att ta sig förbi där ganska lugnt.
0: Vad skönt, inget annat att rapportera om.
1: Nej, annars verkar det lugnt, så att jag och min kollega Ostian, vi fortsätter hålla koll hos trafiken, och vill ni tipsa oss så kan ni göra det precis som vanligt på 020 999 444.

0: Woman, Jacqueline är det som framförs här i etern, samtidigt som jag och Lasse har rätt ut vad morpekanska faktiskt är för någonting. Det ska ni få veta lite senare om ni inte redan har koll på det, men innan dess så tror jag minsann att vi har en lyssnare på tråden.
1: Ja, hejsan, mitt namn var Solveig Olsson, Nyviken, Jämtland. Och jag skulle så gärna vilja höra Natten har tusen ögon med Jan Höglers. För jag har så mycket goda minnen från den tiden när man var ung och bor till folkparken och dansa och hitta någon kille ibland. Tack och hej för mig. Natti, natti.

0: Jan Öjlers Natten har tusen ögon. Ja, morpekanska. Är ni alltid intresserade av vad det kan vara för någonting? Ja, men det är en dialekt som talas i Morups socken i Halland. Ingår i dialektbältet mellan Varberg och Falkenberg. Man kan ju tycka att det är lite dåligt att jag inte har hört talas om detta som är uppväxt inte allt för långt ifrån Morup. Den fungerar idag som bas i levande dialektsamhällen i de före 1658 danska landskapen Blekinge, Halland och Skåne. Och det är inte klokt, man läser något nytt varje dag. Har vi några lyssnare just nu ifrån Morup, då får ni jättegärna höra av er och kanske lära mig något ord eller två.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Stockholmsvy heter låten, Hannes och Water Baby. Jag höll på att säga att jag har en väldigt fin Stockholmsvy just nu när jag tittar ut genom fönstret. Men så är det inte riktigt. Ser mest en husfasad. Men när jag cyklade hit för några timmar sedan, då hade jag faktiskt en väldigt, väldigt fin Stockholmsvy, måste jag säga. Marie, hon har skickat till oss, snälla, snälla, spela den fantastiska låten Give It All Up med Moose on the Roof för mig. Underbar sång, musik och text. Och jag har ju offentliggjort här för bara några minuter sedan att mina språkkunskaper, i alla fall när det kommer till morpekanska, inte är de bästa. Men Moose on the Roof, det vet jag faktiskt att det betyder älg på taket.

Give it all up, Moose on the roof, här i Vaken med P3 och P4, där klockan så sagt liga börjar närma sig 01.00, vilket betyder att vi ska få ekonyheter om en liten stund. Men fram tills dess så ska vi få njuta av Tyla tillsammans med Sara Larsson och låten She Did It Again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Internationella fotbollsförbundet FIFAs planer på att sälja ut delar av fotbolls-VM till privata investerare ser inte ut att bli av, åtminstone inte i den form som föreslagits. Där uppger fyra källor till tidningen The New York Post. Enligt källorna handlar det om att riskkapitalbolaget som var huvudinvesterare nu drar öronen åt sig. Källorna beskriver det som en mardröm för bolagets varumärke. Efter att det upptäckts afrikansk svinpest hos vildsvin i sydöstra Finland finns det nu en oro för ett nytt utbrott i Sverige, som det är i Fagersta 2023. Lantbrukarnas riksförbund säger till TT att smittan bara är en lastbil eller en korvmacka bort. Viruset är dödligt för svin men smittar inte människor. För att privata företag som till exempel driver gym inte ska missgynnas av att kommuner driver egna gym så införs idag en ny lag om offentlig säljverksamhet. Martin Bäckström på Konkurrensverket.
3: Framförallt så handlar det om att det blir lättare för oss på Konkurrensverket att ingripa när en offentlig aktör, det vill säga en statlig myndighet eller regionen eller en kommun, konkurrerar med privata företag på ett sätt som är oschysst då, eller otillbörligt som det står i lagen.
4: Det skulle till exempel kunna vara gym, kaféer, fastighetsbolag eller konferenser. Erik Gårde, tillförordnad teknisk direktör på Jönköpings kommun, säger att lagen fortfarande är lite oklar.
5: Det är en ny lagstiftning och i och med det så vet ju ingen riktigt hur den här kommer att slå mot kommunerna eller mot offentlig verksamhet. Det är ju jättebra att vi vet vilka spelregler som vi har både som kommun och offentlig verksamhet men även som privat aktör.
4: Adrian Mortensson, Meja Falkancic, P4 Jönköping.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Daniel vaknar på Ekoredaktionen som står redo här i hela natten att leverera senaste nytt till oss. Jag som står i Vakenstudion heter Emil Håkansson och jag tänker låta den här önskenatten bara rulla på där temat denna lördagen den 1 augusti 2026 är helt fritt. Har du en låt som du vill höra, skicka ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller ta och ring på 020-99 55 00 och spela in ett meddelande med vilken låt du vill höra och varför.

Taylor Swift, Opalite, är det som framförs här när jag har fått en ny hälsning i inkorgen framför mig. Jag läser, jag skulle vilja önska en låt till min kära sambo Emil som sitter mitt i natten och kör vår lilla familj och vår husvagn mot de värmländska skogarna så att vi ska kunna vakna upp till ett nytt äventyr imorgon. Håkan Hellström, en vän med en bil, tycker jag håller lågan uppe. Detta hälsar Anneli. Ja, hoppas ni har det trevligt där i bilen, familjen. Och Emil, kör försiktigt.

Hej, Marcus heter jag och bor i Sollefteå. Jag vill så gärna höra låten Thunderstruck med AC/DC. Med tanke på att det har åskat väldigt mycket här i Sollefteå det senaste dygnet. Och det sägs att det ska åska mer imorgon, lördag. Och därför väljer jag att önska mig den låten. Ha det bäst. Hej.

0: Hörrni, nu har det faktiskt hänt. Jag har fått en liten gloslista av en fantastisk lyssnare som heter Hans Inge. En morpedansk gloslista. Han skriver att han är en före detta morpekan, nuvarande Västra Götalänning. Och jag lägger märke till att här är några utav orden som är ganska lika så som mina släktingar hemma i Halland brukar säga, de lite äldre släktingarna kanske. Jag läser här: pären, det betyder potatis, det känner jag igen. Vann, det är vatten. Gula rötter, ja, kanske kan lista ut vad det är. Morötter betyder det. Sen så är det några ord som är faktiskt är helt nya för mig. Haven, det betyder trädgård. Ful, det betyder inte ful utan det betyder fågel. Och sen så har jag fått en viss fågel lite mer specificerad här. Det är mås. Det säger man mäga. Det var nya ord för mig. Uga, det betyder vecka bland annat. Pau, det är på. Deg, det betyder dig. Omeg, det betyder mig. Tack så mycket Hans Inge för den här gloslistan. Jag ska fortsätta att läsa på här lite.
1: Stopp! Ja, ni som gillar Sten och Stanley. För i helgen då är det 50 år sedan Margareta Hitten nådde Svensktoppens första plats. Och med anledning av den så gästar gruppen mig på söndagen, och det gör även Harpo. Och han avslöjar att han motvilligt sjöng in sin hit Movie Star på svenska. Och som sedvanlig aktuell lista i Svensktoppen med mig, Micke Sedberg, söndag klockan 11 i P4.

In All of My Tomorrows, Orchid, här i Vaken med P3 och P4, där Mattias Bergvall är namnet på nästa låtönskare. Han vill höra Ebba Grön med 800 grader för att det är en så fin och bra låt. Ja, nu när du önskar den här låten, Mattias, så börjar jag märka att det är otroligt varmt här inne i studion. Du måste nästan vara upp och kika på 800 grader. Jag ska springa och öppna ett fönster.

Och där är fönstret öppnat i studion. Ni får ha lite överseende med om det kanske kommer in några missljud. Kan det vara så att man hör en liten ful kanske? Alltså en fågel ska vi vara noga med att säga då. Jag fortsätter att öva på den här gloslistan jag har fått. Är det kanske en mäga vi kommer få höra snart? Ja, vi får se.

Va heter låten med Kerstin Ljungström. Önskar att den rullar vidare. Jag läser: hej era sömnförstörare. Det går ju inte att somna med risk att missa någon av alla fina låtar som ni spelar. Men vad gör det? Jag är pensionär så jag kan sova imorgon. Men jag tycker ni är skyldiga mig att spela min önskelåt Utan dig med en ung Agneta Fältskog. Låt som hon skrev själv 1968. Hon var en stor idol för mig långt innan ABBA-tiden. Hennes röst ger mig gåshud. Kram och hälsningar från Mia.

Utan dig, mitt liv går vidare, Agneta Fältskog. Jag vill gärna höra min favoritlåt som de spelar på J Södras hemmamatcher. Have You Ever Seen The Rain med Creedence Clearwater Revival. Skulle bli så glad. Hälsningar Tuja ifrån Jönköping. Ja, Tuja, jag får passa på att skicka med ett lycka till på matchen idag. 16.00, Rosen går borta. Eftersom det är en bortamatch så kommer den här låten inte spelas ju. Så vi tar den nu.

Då ska vi till länsväg 276 eller Norrotsleden mellan Sollentuna och Åkersberga. Då är vi höjd med trafikplats Rosenkälla. Där ska det vara två vildsvin som springer runt på fel sida viltstängslet. Alltså länsväg 276 eller Norrotsleden är höjd med trafikplats Rosenkälla. Två vildsvin som springer runt där på fel sida viltstängslet.

Hej, Maj-Britt heter jag. Jag vill höra Lill Lindfors tillsammans i ett sätt att finnas till. Min bandspelare har gått sönder så jag får inte lyssna på mina låtar som jag har spelat in. Det är lite tråkigt, så hjälp mig nu, snälla. Natti, natti.

Lill Lindfors som här konstaterar att tillsammans faktiskt är ett sätt att finnas till. Annette Axelsson skriver på vår Facebook-sida att hon vill höra låten The Great Gig in the Sky med Pink Floyd. För idag är det 38 år sedan jag plötsligt blev änka. Min son var 4 månader och jag var 25 år. Och denna låt beskriver smärtan och har varit en stor hjälp genom åren.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Sabrina Carpenter och Dolly Parton är det som här framför Please, Please, Please. Och dessförinnan var det ju The Great Gig in the Sky med Claire Torrey och Pink Floyd. Robban, han skriver att han ville lyssna på Painkiller med Judas Priest för att man somnar aldrig till den och för att det är den bästa balladen som aldrig har sjungits på Allsång på Skansen. Ja du Robban, vilken tur att det inte är Allsång på Skansen som vi håller på med här just nu utan Önskenatt. Det betyder att du ju faktiskt, precis som alla andra, är de som styr innehållet. Så vi tar och kör låten helt enkelt.

Painkiller, Judas Priest, det är det som klingar ut här. Hörrni, fortsätt gärna att skicka in era låtönskningar. Antingen genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller kanske genom att ringa numret 020-99-55-00 och tala in ett meddelande där efter pipet vad du vill lyssna på och kanske varför temat denna natt är helt fritt. Klockan börjar så sakteliga närma sig 02.00, vilket betyder ekonyheter, men vi hinner klämma in en låt till innan det är dags för det. Och som ni kanske hör så ska vi ändra genre lite jämfört med den tidigare låten. Det är Åke som har önskat denna bit. Den heter Små lätta moln med Pugh Rogefeldt.